0: ми ж розуміємо, йдуть безпосередньо на підтримку Збройних сил Російської Федерації. Тому тут нічого, це системна робота, тут нічого такого нового, це поступово. Ну от ми там знищили більше 200 кораблів. Коли знищили перше там 10, то ну, як це вплине? Ну, ці 10 ну, вплинуть, але не суттєво. А коли 200 там і більше, то це вже суттєво. Ну, далі це буде продовжуватись. Тому просто чекаємо.
1: Просто чекаємо, коли росіяни зрозуміють, що Чорне море ну не їхнє і Азовське не їхнє внутрішнє море. Уже є також статистика по ураженнях складів Wildberries. Доволі прикольна статистика. Тобто виносять перш за все найбільші за об'ємами ці самі склади. Ну і про українські діпстрайки опублікували фото нового чи то FP-1, чи то FP-2, але уже з такими ну наростами. Ми, що називається, зверху крил, я не можу якось інакшого слова тут назвати. Припускається, що це додаткові паливні баки. Ну і відповідно тепер уже ці безпілотники можуть сягати 3400 кілометрів. Далі ми розуміємо, що буде Урал і Сибір.
0: Ну, очевидь, це щось за все. Ну, ми бачили літаків, багато хто бачив літаки з такими під крилами щось таке навішане, не схоже на ракети. Це додаткові паливні баки. Питання, наскільки може, скільки може по часу працювати двигун, він теж не може працювати безкінечно довго. Там, ну, якщо навісити ще більше баків, то він ще далі полетить, якщо там зможе підняти це пальне. Але дальність важлива, щоб росіяни не припускалися думки навіть, що вони десь можуть заховати свої якісь виробництва військові там чи великі склади за велику, ну, за дальністю там більше тисячі, двох, трьох тисяч, ну, від нас до Португалії. Ну, це дуже далеко. Але і туди можна долітати і, ну, це може навіть якийсь об'єкт, який був знищений на відстані там 3000 кілометрів, суттєвого, скажімо, впливу не мав на військово-промисловий комплекс Російської Федерації чи на нафтопереробну промисловість, але це демонстрація того, що ми можемо достати де не було. Це примус Росії сідати до стіл перемовин і досягати, ну, припиняти цю війну, бо це наші санкції, це наш тиск, це наша зброя, яку ми використовуємо, це зброя захисту. Тобто росіяни мають розуміти, що в будь-якому випадку удар буде нанесений, і удар буде нанесений на будь-яку територію Російської Федерації. Їхня перевага в тому, що це найбільша за площею територія в світі, не на 100%, там дуже багато міст, там Якутія, Сибір, де нікого немає. Але росіяни це сприймали як велику перевагу, що неможливо їх захопити, що неможливо з ними нічого зробити, вони велика територія, є куди тікати, простіше кажучи. Але ця велика територія, недолік в тому, що вона не дає можливість росіянам захистити всі об'єкти, які їм потрібні для, ну, в першу чергу, для військово-промислового комплексу, засоби протиповітряної оборони. Вони переміщують там під Москву, під Санкт-Петербург, вони переміщують захищаючі дрони, Керченський міст. Тобто вони ті засоби ППО, які гниє, вони там по всій країні, по своїй перевозять. Але в них на сьогоднішній день математично не вистачає кількості засобів ППО, які могли б захистити всі об'єкти на такій великій території. І тому ми цим користуємось і далі буде.
1: Власне, ще одна історія. Напередодні я читав цікаву аналітику про те, що ну після того, як зупинилася по суті навігація в Азовському морі і через Керченську протоку, російська влада сказала, що о, давайте тепер за гроші фрахтувальників, ну або власників вантажів, значить, будемо посилювати оці так звані кораблі так званого тіньового флоту групами, мобільними групами з якимись засобами протиповітряної оборони. І там називалося все різне, чи то якісь кулеметні, чи то якісь зенітні установки, чи навіть просто калашмати. Ну і відповідно зараз оцим продавцям чи власникам вантажів кажуть, що, ну, якщо хочете, то оплачуйте оцю історію, оплачуйте там роботу якихось озброєних людей, які будуть заходити на борт корабля там в Азовському морі, і потім після проходу через Керченську протоку сходити з борту корабля. Плюс додатково пропонується якесь там військове конвоювання військовими кораблями, але це теж, знову ж таки, за гроші власників і власників вантажів, ну або покупців тих самих

0: вантажів. Мені здається, що оцей якраз отака аналітика і такі вже там публікації в офіційній російській пресі, ну для нас це теж має бути цікаво. А що вони зможуть, умовно кажучи, з калашматами захистити на якомусь величезному суховантажі?
1: Ну, те ж саме казали про підприємця, які використовують Wildberries, що вони мають самі захищати своє майно і там якимось чином чи сплачувати, чи замовляти протиповітряну оборону, чи самим ставати протиповітряною обороною, в який спосіб, не зрозуміло. Це важливий момент для нас, важливий момент з емоційного сприйняття, з ким ми воюємо. Розумієте? Це типово для Росії, це не випадковість якась. Для них це так само зрозуміло, як ну, щось для нас інше. Так само зрозуміло. Для нас зрозуміло, що такого не може бути. Держава не може перекладати захист майна людей перекладати на них цю відповідальність. Можете собі уявити, що в нас, коли ще прилетіло, ми пам'ятаємо вже на таємниці по, наприклад, Лук'янівському ринку, да, щоб влада заявила, а хочете захищати свій ринок, ну платить за нам за протиповітряну оборону, чи робить якісь самі засоби протиповітряної оборони. Це в нас це в голову не вкладається. А на Росії це істесно. І це для них це нормально. Хочуть, щоб ми їх захищали, будемо захищати, будемо сплачувати гроші. Ну от з ким ми маємо справу, от з ким ми воюємо. От така це країна і така в них логіка. Для них, ще раз, вони не вважають, що не роблять щось погане. Вони вважають, що це нормально. Ну як же ж по-інше. Тому от наш удар, впевнено, буде продовжуватися далі.
0: Добре, ну і ще одне. Це якраз напередодні опублікував Генеральний штаб Збройних сил України. Так от, в Збройних силах розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. Я так розумію, що це одне з таких перших великих, значних рішень на посаді для нового головкома, тому що попередні місяці якраз було дуже багато критики про несправедливий розподіл новобранців, про те, що в деякі підрозділи там в першу чергу відправляють мобілізованих, а деяким іншим підрозділам, наприклад, лінійним бригадам, які працюють і тримають свій сектор відповідальності, поповнення може приходити, умовно кажучи, по чайній ложці, тобто дуже в невеликих кількостях, або просто там по кілька тижнів чи місяців навіть ігнорують. Ці всі історії з аудитом системи комплектування, більш раціональне використання людського капіталу, плюс призначено двоє людей на посади заступників міністра оборони України, і я бачив дуже багато схвальних якраз відгуків про те, що ці люди фахові і вміють робити якраз в сфері людського капіталу. Що нам за цим треба бачити? Тому що якраз оця система і мобілізації, і реформа, яка потрібна, і відповідно посилення мобілізаційних заходів, це те, що було в публічному полі, і це те, що було проблемою. І, власне, це було однією з причин, в тому числі, відставки попереднього головкома і попереднього міністра оборони. Як ви це бачите?
1: Ви знаєте, дуже не хотілося б, щоб ті люди, які приходять на заміну попередникам, як казав там один наш прем'єр-міністр, щоб вони починали з критики тих, хто був до них. Це не обов'язково робити. Якщо людина, яка працювала на будь-якій посаді, і нема на неї якщо зняли там за які недоліки, то очевидно недоліки, чи навіть кримінальні справи. А зазвичай відбувається ротація, заміна людей, і було б дуже непогано, щоб у нас з'явилася нова звичка, що брати все краще від того, що було раніше, усувати недоліки і працювати далі. У нас постійно, хто би кого не поміняв на посаді, починається з того, що попередник був дуже поганий, а я буду самий кращий. А потім новий попередник каже те ж саме, і так іде по якомусь безкінечному колу. Мені здається, це дурна практика. Дуже приємно, що пан Дропати, я не почув поки що жодного поганого
0: слова. Я жодного кривого слова від нього на адресу Сирського не чув і не бачив. Це якраз тут серйозно.
1: Я що ж сказав? Я ж визняли просто з язика, що сам Драпатин цього не зробив. Тобто це оце є новий підхід. Були недоліки, звичайно, були, але були і переваги. Було багато чого доброго зроблено, і вочевидь треба брати найкраще і намагатися усувати недоліки, які вже треба усунути. Щодо інвентаризації, яку проводять, так це можна назвати, ну це нормальна річ. Ну, людина приходить на посаду, отримує по великому рахунку армію, яка знаходиться в стані війни, ну треба провести інвентаризацію. Це вочевидь. Перевірити, що є, де техніка, боєприпаси, люди. А щодо справедливого розподілу, то ну що таке справедливе, що таке несправедливе, важко знайти якісь критерії. Якщо будуть якісь зміни і вони покращать загальну ситуацію, це дуже добре. Ну, слово справедливе, ну як, просто лінійно. Кожній бригаді давати стільки, скільки вона потребує, ну це теж неправильно, мені здається, бо деякі бригади ведуть, ну майже не ведуть бойових дій, знаходяться в тому місці більш-менш спокійно, на ділянці 1250 кілометрів лінії фронту, деякі бригади ведуть бойові дії щоденно, ну підрозділи військова бригада, тому яка має бути справедливість, то має бути забезпечення в першу чергу. Це важке таке питання, організаційно важке питання. Я впевнений, що нова команда пана Драпатова всім впорається. Ну а перше, що він зробив, щоб одразу помітили всі військові, але так от на цивільне воно якось не дуже вплинуло. Така проста фраза, що дуже спростила система списання витрачених боєприпасів, ну техніки, яка там зіпсована. Чому це дуже важливо для військових? Бо в нас досі існувала система списання чогось така забюрократизована, що люди вже не воювали, а папери перекладали. Ну, що мається на увазі? Що, ну, ви втратили якусь техніку, дрон був підбитий, чи ну, що з ним трапилось. Він не має бути у вас на обліку, він не має на вас висіти, як то кажуть, він має бути списаний. Якщо списати втрачену техніку, яка вам стоїть згоріла, автівка, наприклад, то це треба було писати дуже багато паперів. І це дуже дратувало військових. Мене коли це дуже дратувало, списати, ну згоріло щось, ну от воно стоїть згоріло. Ну, ні, там треба щось, чуть ледь не службове розслідування проводити, чому згоріло, ну, снаряд, ну коротше. Це дуже заважало нормально вести бойову підготовку і бойову роботу. Зараз це, що наче, я думаю, військові всі ми дуже вдячні, це спрощена система списання. Тобто є, щось витратили, щось зіпсувалося, от є от матеріали, що воно все списали. І тоді це не тільки що знімає головну боль з там командирів. Тоді є чітке розуміння, що є насправді в Збройних силах, і що ну, в якомусь підрозділі, що треба для того, щоб ну, було згідно штатного розкладу, щоб все було комплектовано. Бо буває так, що в тебе цієї техніки вже немає, вона згоріла, але списати її дуже довго. І начебто для того самого Міністерства оборони на обліку там в тебе є ну, три танка, в тебе один танк. Бо два стоять згорівшими. Але поки ти будеш там півроку, ну, умовно кажучи, ну, деякий час списувати, то в тебе буде на обліку три, і тобі, значить, більше не потрібно.
0: Ну так, і відповідно бойові задачі можуть нарізатися з урахуванням умовних трьох танків, а не одного, який лишився. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. На зв'язку з нами, нагадаю, був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Власне, про списання я буквально днями читав матеріал, що до одного з командирів підрозділів прийшли з там ледь не з обвинуваченням якимось, да, з розслідування. Так точно, в чому була фабула. Згідно справді якихось нормативних документів, ящики від снарядів мали от якимось спеціальним чином відправлятися, ну ці дошки, да, дерев'яні ящики звичайні, мали відправлятися на утилізацію. Натомість цей командир розбирав, ну не сам, а да, його підрозділ, розбирав ці ящики і використовував це дерево ну, до якихось потреб підрозділу. Виявляється, за ящики, за те, що ти їх неправильно повертав, да, кудись на утилізацію, можна отримати по шапці. Сподіваюсь, таких речей далі уже не буде. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів.

0: Положення також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
1: Для довідки.
0: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Вночі армія Росії вгатила по легендарному ринку на метро Почайна у Києві. Пожежа охопила торговельні павільйони та прилеглі споруди ринку, що призвело до значних матеріальних втрат і тимчасового обмеження руху у прилеглих вулицях. На Полтавщині через нічний обстріл загинула людина. Очільник ОВА заявив, що це сталося через влучання БПЛА по складських приміщеннях приватного підприємства. Крім того, під атакою був термінал нової пошти. Пожежу загасили рятувальники. У Лубенському районі уламки БПЛА впали на проїжджу частину. В Одеській області правоохоронці затримали командира військової частини, який, за даними слідства, протягом кількох місяців залучав близько 80 підлеглих військових до будівництва власного будинку. Також для перевезення будівельних матеріалів командир використовував військовий транспорт. Йому повідомили про підозру, загрожує до 12 років позбавлення волі. У Києві через зростання цін на пальне з 1 серпня планують підняти вартість проїзду у маршрутках до 25 гривень, каже голова Асоціації перевізників Києва та області Ігор Мойсеєнко. Також це пов'язано із дефіцитами кадрів, проблемами з бронюванням. Подорожчання планувалося з 15 липня, але перевізники відтермінували зростання тарифу на 2 тижні. МЗС України закликало хасидів утриматися від поїздки до Умані на святкування Рош Гашана. У відомстві пояснили, що через російські обстріли, загрозу нових атак, воєнний стан і брак укриттів та медичних ресурсів, Україна не може гарантувати належний рівень безпеки для іноземних паломників. Водночас, за попередніми оцінками, цього року до Умані все ж можуть прибути понад 40 тисяч хасидів. Приблизно стільки ж, як і торік. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Територія рекрутингу.

0: Це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
6: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.єдбо.го.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про Телеграм. Росія оголосила Дурова в міжнародний розшук і заявила про роботу українських спецслужб у Телеграмі. Чи це покращило ваше ставлення до месенджера? Варіанти. Якщо Телеграм тепер працює на нас, то, звісно, так. Варіант номер два. Довіряти не буду, але саме ставлення трохи покращило. Ну і третій варіант. Ні, бо це схоже на операцію прикриття спецслужб Російської Федерації. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки. Ну і зараз будемо говорити про основні політичні та геополітичні події. З нами на зв'язку голова Центру аналізу і стратегії політолог Ігор Чаленко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава, вітаю вас.
8: Почнемо з такого розлогового інтерв'ю, який дав уже колишній міністр оборони Михайло Федоров в «Українській правді». І там він сказав, зокрема, про обставини його звільнення і каже, що причиною є тиск від виробників зброї. Каже, що тиск посилився ще у середині квітня, і вже тоді було зрозуміло, що це, як він сказав, чимось закінчиться. Ну, а зміни у міністерстві викликали невдоволення у багатьох людей, які почали сіяти негатив навколо президента і в медіа. Уже, знаєте, ну, стух, що називається, картонковий процес, і уже зрозуміло, що самого Михайла Федорова, напевно, не повернуть на посаду міністра оборони. Ну, і зараз у ці подробиці, справді, багато є припущень, що от величезні бюджети, а це справді, Міноборони зараз найбільший, що називається, розпорядник бюджетних коштів, і, відповідно, закупівлі озброєння, закупівлі всього, що треба для комплектування війська, ну, цифри там і бюджети дуже і дуже великі. Оця війна за гроші, чи справді це можна вважати основою того, через що відправили у відставку уряд, потім деяких перепризначили, ну і зараз чекаємо на остаточні призначення ще там, ну, вакантних, умовно кажучи, посад, де є тимчасові виконувачі обов'язків.
9: Це є станом на зараз одна із робочих версій, тому що, знову ж таки, для міністрів попереднього уряду і, думаю, для прем'єр-міністра, екс-прем'єр-міністра пані Свириденко, досі лишається загадкою, чому ж це, власне, все сталося. От. Хоча, ну, знову ж таки, я продовжую притримуватися версії, що все ж таки запустила процес таки Стефанішина, яка, до речі, все одно перебувала у Сполучених Штатах в овальному кабінеті під час зустрічі Зеленського і Трампа. От. Але в нинішній ситуації все ж таки я думаю, що не останній, звичайно, не останній фактор ситуація на ринку безпосередньо озброєнь. Це і погодження, очевидно, до кінця 27-го року фінансування, як з боку ЄС, те, що ми маємо, 90 мільярдів євро, так і з боку НАТО. По 70 мільярдів євро на 26-й і 27-й роки. Це не одразу кажу, не треба арифметично додавати ці суми. Дуже часто це про одні й ті самі гроші йдеться, але мова йде про те, що для виробників ОПК. Що це означає? Це означає, що по факту, ми маємо підтвердження, що будуть замовлення. Що будуть замовлення і можуть, відповідно, розраховувати подальше виробництво. От згадайте плівки ці Міндіча. Пам'ятаєте розмови, які були, коли казали, так ось же ж війна завершиться, а як же ж нам розраховувати? Що ж нам робити? Нам треба якось планувати. Ну, я не з точки зору там підтримка чи не підтримка завершення війни. Я з точки зору мислення безпосередньо в сфері ОПК. І коли стало зрозуміло, що замовлення, як мінімум, до кінця 27-го року будуть, звичайно, відбувалося перебалансування часток виробників на ринку озброєння, тому що, знову ж таки, і той Brave One Market запроваджувався, і, ну, ці ж використовували і електронні бали, і, ну, і багато інших аспектів. Ясно, хтось втрачав, очевидно, свою частку, хтось набував, і якраз є дійсно такий вимір боротьби між якраз представниками різних груп в українському ОПК. Добре це чи погано? Ну, це один із вимірів сучасної політики. Так само, як раніше, наприклад, за часів великого будівництва до початку повномасштабної війни, у нас була дуже жорстка боротьба. Десь картельні змови, десь навпаки, війна на таке бізнес-знищення тих, хто будував дороги. О, та сама ситуація і в оборонці. Тому десь посприяти заміщенню Федорова цілком могли. Але я думаю, що це не обов'язково є основним фактором. І все ж таки певна напруга, і не просто певна напруга, а серйозна напруга між Генштабом і Міноборони таки була. Про неї дійсно багато говорили, намагалися про це в медіа, знаєте, не говорити в повній мірі. Я відзначу, що насправді у пана Федорова дуже серйозно різниця позиція від того, що він казав на своєму брифінгу, ті півтори години, які ми чули одразу по гарячих слідах, і те, що було сказано в інтерв'ю «Українській правді». Тому це, я, знаєте, загалом це інтерв'ю сприйняв як намагання все ж таки навести мости, дійсно вкотре показати Зеленському, що давайте домовлятися, точно ніхто не збирається розшатувати ситуацію в країні політично, але треба все ж таки вийти із цієї ситуації максимально швидко і з урахуванням всіх інтересів.
8: Так, ну і він же ж, ну по суті, я теж вважаю, що тут адресатом був конкретний, була конкретна одна людина, тобто президент Зеленський. Федоров сказав, що не відчуває себе політиком, і цитую, я менеджер, який будує системи і бачить результат. Це не про повернення мене на посаду, це про те, які висновки будуть зроблені, щоб таких криз більше не було. Хоча, по суті, оця не те, щоб криза, да, а отаке протистояння між Міноборони і начальником Генерального штабу, головнокомандувачем, це ж у нас було в історії там, ну, ледь не під час, ну, там, точно під час всієї війни, тому що ще з 14-го року там були історії, то, коли на себе більше, там, можливостей перетягував Генштаб, ну, і тоді страждав, що називається, міністр оборони. Чи навпаки, якийсь безсуб'єктний начальник Генерального штабу при сильному міністрі оборони. Чи цю, чи саму закладену оцю подвійність можна якось вирішити?
9: Я абсолютно переконаний, що можна, але робити це треба не лише на рівні конкретних керівників. А зараз ми бачимо, що типу, дають сигнали, що нібито конфліктів вже нема. При новому керівництві Міноборони і Генерального штабу, але є системні проблеми, закладені ще змінами в законодавство, в закон про національну безпеку 2018 року, коли ми це все приводили до стандартів НАТО. На жаль, там є певні розмиті повноваження і сфери відповідальності. Тому це якраз вже питання до наших законодавців, аби все ж таки проаналізувати ті кейси, які відбувалися протягом останніх років, і таки чітко окреслити якраз кордони, межі цих повноважень, щоб не виникало вже у майбутніх керівників цих органів не виникало конфліктних ситуацій через, ну, якраз те, що, ну, зрозуміло, якщо людині приписують конкретні повноваження, то вона хоче їх використовувати в повній мірі. А можуть бути різні погляди, різні підходи, і на основі цього, звичайно, відбувається конфлікт. Тому, дійсно, питання тут не Федорова-Сирського, насправді, а набагато вище через оцю системну проблему.
8: Так, ну і тепер до міжнародки. Президент Зеленський підтвердив, що одним із результатів його зустрічі з Дональдом Трампом є імовірний візит спецпосланців від Коффе і Кушнера до Києва протягом наступних 2 тижнів. Цей візит Шрьодінгера, який то планувався ще, здається, навесні, потім на початку літа, і потім він все відкладався, відкладався і відкладався. Тепер уже, до речі, про цих же спецпредставників згадав і Лора Лумер, оця американська блогерка, яка відвідала Україну, вона побувала і в Дніпрі, і в Харкові, і в Києві, звісно, записала там багато розмов своїх. Що нам дає цей візит, і чи зараз якраз робота, ну, умовно кажучи, зараз, типу, засіваємо, щоб на вересень, десь під зустріч Трампа і Сі, були напрацьовані тут якісь варіанти. Так можна про це мислити?
9: Ну, одразу ремарка, коли почали казати про візит від Коффе і Кушнера, тоді ж який був меседж? Ну, після Великодня. Ну, технічно воно все буде після Великодня. Навіть якщо вони десь в серпні відвідають безпосередньо Україну. От. Але насправді, дійсно, тут і зустріч Трампа і Сі у вересні, я думаю, що у вересні місяці якраз буде прийнято 2 палатами Конгресу таки повністю відповідний цей закон Грема Блюменталя про санкції щодо Російської Федерації. Ми ж розуміємо, мова йде не лише про Росію, по суті, а про партнерів Росії, той же самий Китай. Ну, там, звичайно, в довісок ще і Іран, Хезбола і так далі. Але Китай все одно, Індія. Тобто це такі додаткові важелі безпосередньо для Трампа. За різними оцінками є можливість, ну, наприклад, там, організації там, тристоронньої вже зустрічі до кінця літа. Хоча, можливо, воно все ж таки там перенесеться на пізніший період, тому що які формати зараз не намагалися активовувати, слабкою ланкою все одно лишається Російська Федерація. Ми всі бачимо сигнали від Путіна, бачимо, який роздає інтерв'ю Лавров, що, ну, по факту йде пояснення, чому війна має тривати ледь не там до 29-го року і так далі. Тобто тут потрібно далі продовжувати якраз тактику зміни позиції вже країни-агресора. А формат, зрозуміло, буде далі напрацьовуватись, і дуже добре, якщо все ж таки Вітков і Кушнер до нас доїдуть. Ну і це будуть такі літньо-осінній візит замість весняного. Ну, тим не менш, все одно чекаємо.
8: Так, все одно це відбудеться, ну, колись після Великодня. Політико пише, що президент Зеленський під час свого останнього візиту до Сполучених Штатів, вони навіть написали, здійснив подвиг, який ще рік тому здавався неможливим. Тобто, на думку авторів цього видання, він переконав Вашингтон у тому, що Київ може перемогти у війні. Ну, і от порівнюють, звісно, ситуацію з лютим 25-го року, коли взагалі там, умовно кажучи, побили горшки, немає карт, ні разу не дякував, не в костюмі. Тепер уже сам Трамп називає зустріч прекрасною, про щось говорили, небагато є публічної інформації, що я навпаки сприймаю скоріше як позитивний знак. Ну і так, ухвалили, точніше ще не ухвалили, процедурне голосування провели, значить, в Конгресі американському, якраз для оцього законопроекту Грема Блюменталя, а от далі уже знову ж таки на вересень, ну, тобто після канікул серпневих, потім десь у вересні цей документ надійде на підпис Дональда Трампа, ну і далі це просто ще один інструмент для нього, але, ну, Китай уже ж показав, що він вміє, що називається, опиратися будь-яким тарифним ініціативам американського президента, і у них з картами теж все в порядку. Сваритися з Індією, ну, теж така не дуже корисна, наскільки я можу собі припустити, справа зараз для американської адміністрації. То чи буде цей закон, якщо навіть, чи коли навіть буде підписаний, чи справді він може зробити боляче росіянам?
9: Ну, там же ж не лише, що стосується партнерів Російської Федерації, які скупляють російські енергоносії, а і проти самої РФ. Там передбачені окремі санкції проти, знову ж таки, Ірану, проти Хезболи, тому частково все одно цей законопроект, коли стане законом, почне працювати. Але що стосується, наприклад, того ж самого Китаю, то я зверну увагу, що позиція нинішнього американського уряду, що ефективність тарифів як засобу впливу, вона адекватна, коли там, ну, десь 100%, трошки більше, не 500% і так далі. Я нагадаю, що там скільки було в піку, якраз коли були прийняті загалом тарифи по Китаю, коли розгорталася оця торгівельна війна з Вашингтоном, там трошки більше 140%, там, здається, загалом Вашингтон, там, якщо приплюсувати всі рамки, потім відкочували, там щось 116 було відсотків і так далі. Так я, власне, про що кажу, що цей законопроект Грема Блюменталя, зверніть увагу, мова йде далеко не там, не про 500, не до 500%, а про там до 100%. До 100% тарифів, які можуть бути встановлені. Це якраз і показує, що короткостроково, в принципі, Трамп цілком міг би запровадити відповідний тариф, причому якраз перед виборами до Конгресу Сполучених Штатів, показати, що він використовує всі наявні методи для того, щоб зупинити російсько-українську війну, але я не вірю дійсно в довгостроковість таких дій, тобто це може взагалі бути оголошено, а перед введенням безпосереднім відкочено назад. Тобто це можливості для Трампа, знову ж таки, тиснути на сі, і буде доволі дивно, якщо це все-таки буде запроваджено, тому що, нагадаю, сі Трамп зустрічається не лише у вересні, в нього ще в листопаді передбачена зустріч, ще у грудні передбачена, тобто у них навпаки, зараз іде такий шлях посилення комунікації і безпосередньо очної. Тому ми теж маємо на це зважати з точки зору перспектив реальних запроваджень таких механізмів, які надасть і Сенат, і Палата представників.
8: Так, ну і на фінал. На зворотньому шляху з Вашингтону президент України Зеленський зустрівся в Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і говорили, зокрема, про безпекові виклики для українців у Польщі. Оця антиукраїнська істерія, вже кілька випадків за останні лише дні, коли просто на вулицях били людей за те, що у них був чи то український акцент, чи просто українська мова, і з того, що я бачу зараз у польських медіа, то і самих деяких поляків це вже починає діставати. Отаке, ну, отака українофобія, чи є шанс, що якось воно владнається? Тому що польська поліція працює, затримує, дає звинувачення.
9: По-перше, хочу максимально лаконічно зосередити увагу на деяких аспектах. Перший аспект. Я нагадаю, що Російська Федерація серед своїх підривних напрямків якраз намагалася розбурхати відчуття ненависті між українським і польським народами зараз. І деяка підсвітка цих абсолютно шовіністичних кроків, які відбуваються. Підсвітка відбувається, зокрема, і за рахунок російської пропаганди. Ми це маємо розуміти. Якщо взяти статистику з боку польської поліції стосовно проваджень по цих справах, ну, по цих кейсах мається на увазі, то насправді на понад 900 тисяч українських біженців в Польщі таких випадків це сотні. Це сотні, там трошки більше 800. Так, це багато, з цим потрібно боротися. Дуже добре, що є заяви з боку двох партій, і з боку безпосередньо, і те, що ми бачили, Качинський на цей рахунок, там була, здається, заява, і була заява Туска, звичайно, і, в принципі, ми розуміємо, що польська влада в нинішній момент, ну, десь усвідомлює, десь перегнули. Але політтехнологічно все одно будуть пушити український трек як токсичний у руслі майбутніх виборів восени наступного року. Але поки що, станом на зараз, ми не можемо казати, що це дійсно переростає в якийсь такий великий міжетнічний безпосередньо конфлікт. Маргінали присутні всюди, на жаль. І в цій ситуації дуже добре, я наголошую, що в повальній більшості цих кейсів, я їх особисто розбирав для себе, якщо навіть якийсь поляк чи там полячка починали агресивно діяти стосовно українців, все-таки оточуючі реагували на це.
8: Рота, або абсолютно навіть давали попиці. Оце теж треба визнавати, тому що, ну, ксенофоби це не дуже приємно, незалежно від того, до якого народу чи до якої нації належать ці ксенофоби. Дуже дякую за розмову. Голова Центру аналізу і стратегії, політолог Ігор Челенко був з нами на зв'язку. Шановні, зараз робимо коротку паузу. Після новин продовжимо.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближчі родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
10: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
7: Реклама на Радіо НВ.
11: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Полагання зробити комплектації. Офіційний забір ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, Волосівська, Спасська, Детальна сайті додавлення Mitsubishi Морського Мюей. Буде депального окунного нацеплення 8,1 км. Виклик за 275 гранів на кілометр.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
11: легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
12: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
13: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
12: Знижки до 60%.
13: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
12: Лише з 30 липня по 19 серпня.
13: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не баріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
12: Подробиці на ЮСК.UA.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: Як діяти, якщо ви застрягли в ліфті? Перше і найголовніше – заспокойтеся, не натискайте всі кнопки поспіль. Не стрибайте, не намагайтеся самотужки відчинити двері ліфта. Щоб опанувати шок та раптовий страх, можете використати дихальні техніки чи медитації. Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби, що вказана в кабіні кожного ліфта чи в під'їзді, та повідомте про проблему і своє місце перебування. Найкраще буде заздалегідь сфотографувати або записати цей номер гарячої лінії до своїх контактів. Якщо вам не відповідають, зателефонуйте на номер 101. Якщо у вас немає телефона з собою або відсутній мобільний зв'язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз, та попросіть, щоб вони викликали відповідну службу. Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало спекотно, зніміть верхній одяг. Якщо є вода, не поспішайте випити всю відразу, пийте невеликими ковтками. Якщо вам стало зле, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги. Зберігайте сили. Поки очікуєте на допомогу, намагайтеся якомога менше рухатися, щоб зберегти більше повітря. Це дасть змогу легше дихати. Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції. Щоб уникнути неприємної ситуації в майбутньому, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення. Однак під час відключення електроенергії краще мінімізувати користування ліфтами, бо це буде і безпечніше, і заощадить електрику.
16: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. До 26 зросла кількість постраждалих у Львові. 15 з них госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрація. Серед потерпілих є діти. Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулиці Патона та Воговського. Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, школу і два дитячі садки. Загалом ворог запустив по Львову 22 ракети. На Харківщині після російського удару зупинився Богодухівський молокозавод. Як підтвердив директор, росіяни вже не вперше б'ють по підприємству, та цього разу виробничі потужності критично пошкоджені. У ЗСУ почали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей, повідомляє Генштаб. Мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військових між підрозділами і визначити напрямки для вдосконалення кадрового забезпечення. Очікується, що це підвищить боєздатність, забезпечить кадровий баланс і більш раціональне використання людського капіталу. Сполучені Штати і Франція допомогли Україні знайти слабкі місця ППО Росії для ударів дронами, пише Financial Times. За даними видання, важливу роль у кампанії, які зазначають українські посадовці, відіграли розвіддані США та Франції. Вони дали змогу скласти карту розташування російських систем протиповітряної оборони і визначити маршрути, якими безпілотники можуть обійти ППО і досягти цілей вглиб Росії. Безпека України – це також безпека Польщі. Президент Зеленський підбив підсумки зустрічі з Дональдом Туском у Любліні. Сторони обговорили результати його візиту до США, оборонну співпрацю, посилення української ППО, а також історичний діалог між Україною та Польщею. Окрему увагу приділили безпеці українців у Польщі. Угорщина відклала відкриття ще двох переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу. Йдеться про сфери єдиного ринку, економічної та соціальної політики. За даними ЗМІ, у ЄС називають це тимчасовою перешкодою і сподіваються, що її вдасться подолати. Водночас у Єврокомісії наголошують, Україна вже виконала всі формальні вимоги для відкриття переговорів за всіма шістьма кластерами. На кордоні Литви знайшли підземний тунель з Білорусі, повідомляють тамтешні ЗМІ. Прикордонники помітили вібрацію землі та запідозрили, що з білоруського боку риють підземний хід. З'ясувалося, що на глибині приблизно 1.5 метра є тунель майже метрового діаметра. Вирити вихід на литовський бік там ще не встигли. Прикордонники Литви припускають, що хід готували для нелегальних мігрантів. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про Телеграм. Росія оголосила Павла Дурова в міжнародний розшук і заявила про роботу українських спецслужб у Телеграмі. Чи це покращило ваше ставлення до цього месенджера? Варіанти. Якщо Телеграм тепер працює на нас, то, звісно, покращило. Варіант номер 2. Довіряти не буду, але ставлення трохи покращилося. Ну і варіант номер 3. Ні, бо це схоже на операцію прикриття спецслужб Російської Федерації. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж будемо розбирати і чергову масовану атаку, ну і втрату напередодні українського F-16. На зв'язку з нами директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Хребчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, доброго ранку всім.
2: Отже, є уже заява від президента Зеленського, що сьогодні вночі росіяни під час удару застосували понад 70 ракет, значна частина з них балістичні, ну і ще понад 280 ударних дронів. По результатах, що ми бачимо? Ну, по-перше, чи то Іскандером, чи то цирконом знищити приватний будинок під Кривбасом моїм рідним, да, в Радушному, де жила багатодітна родина і де майже вся родина загинула, поруч склався ще один приватний будинок, завали там розбирають, ну далі. У Києві ринок на Почайній згорів. Ну, теж такий, значить, що самі росіяни писали, що вони, пробачте, знищили якісь авіабази, склади з боєприпасами, якісь іще штуки. Ну, от виходить так, що приватний будинок з багатодітною родиною, або базар, на якому книжками торгували, або там ще якісь об'єкти. Можливо, ви побачили щось іще особливе під час цієї атаки, крім того, що, ну, вони чітко розмазали, що називається, цілі по всій території України.
3: Співчуття загиблим, насправді, тому що тут треба зауважити, що Росія вкотре б'є по цивільних, і за останні атаки по території України дуже багато цивільних загинуло внаслідок роботи ворожих ударних засобів. Знову-таки, давайте зауважимо, що це про їхню точність. Тобто, коли прилітають з похибкою в 5-4 кілометри ракети, це, відповідно, характеристики ракет, які ворог застосовує. Вони намагаються швидко адаптуватися і масштабувати виробничі потужності, відповідно, страждає якість і, відповідно, є певні проблеми щодо можливості застосування так званого високоточного озброєння. Водночас треба зауважити, що сьогодні був масований обстріл всієї території України, зауважена кількість президентом ракет. Треба зрозуміти, що та велика кількість балістики була застосована прифронтова прикордонна зона. Відповідно, застосовувалися модернізовані ракети класу С-300, використовувалися «Іскандери», використовувалися «Циркони». На що це нам каже? Про те, що ворог намагається усіляко залякати Україну, підтверджуючи статус, що у нього ще достатньо ракет. Відповідно, треба казати про те, що ворог тривалий час здійснював удари по центральній частині України. Останні прильоти дронів у Львів, якщо пригадати, були 27 травня, 13 травня. В лютому фіксація була. І, відповідно, треба казати про те, що ворог розраховував на те, що тривалий час тиснучи на Київ, він в надії того, що українці передислокують більшість своїх систем протиповітряної оборони до центральної частини, відповідно, голять західний регіон. Тому тут треба казати про те, що ворог намагається якомога сильніше тиснути і, відповідно, розраховуючи в такою купою ракет, треба розуміти, що будуть наслідки, тому що є збиття, є перехоплення, відповідно, уламки падають і призводять до безпосередньо тяжких наслідків. Знов-таки, треба казати про недостатню кількість систем протибалістичних і треба казати, мабуть, вже про системи протиракетного захисту, тому що якщо подивитися на нещодавно прилюднену інформацію щодо наявних комплектуючих ракет «Орешник», то тут треба зауважити, що велика кількість білоруських комплектуючих, достатньо велика кількість російських комплектуючих. Це про те, що я постійно наголошував. Треба боятися не західних комплектуючих російських зброї, а треба боятися російських і білоруських комплектуючих, тому що це означає, що ворог диверсифікував ризики і локалізував виробничі потужності. Давайте нагадаємо, що на території Білорусі є близько 14 підприємств, які займаються виготовленням електроніки, навіть електроніки старих радянських зразків, яке забезпечує російську зброю не тільки ракета, і авіацію, і інші засоби великою кількістю комплектуючих.
2: Так, ну і ще одна деталь сьогоднішньої масивної атаки. Якийсь засіб ураження аж на 80 кілометрів залетів на територію Польщі. Да, там, значить, піднімали F-16, і потім локаційно ціль була втрачена. Ну і в полі біля села Тарговиська оте щось упало. Місцевий мешканець уже розказав якомусь із медіа: чорт забирай, за все наше життя такого ще не чули, скло ледь не вилетіло. було. Ну і вибух відчувався як землетрус, ніби бомба. В результаті, що помітили на місці, посеред поля 10-метрова воронка, вирва, ну і там обгоріла трава чи якась рослинність, зараз важко сказати. Але 80 кілометрів щось потужне на територію Польщі, це ж не може бути аж настільки неточність, пробачте.
3: Ну, давайте почнемо, мабуть, з того, що це для Польщі, для розуміння, що це вам не бити українських жінок або чоловіків, відповідно. І треба казати про те, що насправді така загроза є не тільки для Польщі. Давайте пригадаємо, нещодавно Румунія перехоплювала ударні безпілотники. Відповідно, треба готуватися до таких загроз прикордонним до України країнам, готуватися до того, що Росія буде застосовувати 1-2 ракети для залякування безпосередньо прикордонні до території України, ту ж саму Польщу, Румунію. Тому я би казав би про те, що тут постає питання, чи здатна система протиповітряної оборони Польщі реагувати на такі загрози не лише авіацією, а і системами протиракетного або протиповітряного оборони.
2: Так, ну і про українські діпстрайки. Таки уже свіжі відео з'являються. Сарапул – це чувашія, значить, чувашською мовою це означає назву риби стерлядь, але це в Удмуртії, і там, власне, розгорівся Wildberries, таки туди, таки пожежа почала активізуватися. Крім того, значить, Пенза, там Wildberries, ну, принаймні, один з найбільших, до речі, принаймні половина цього величезного складу точно охоплена полум'ями, теж красиво виглядає як вулкан, плюс порт Тамань, це те, що було, це теж там фіксуються пожежі, це те, що було зроблено сьогоднішньої ночі. Робота по Wildberries – це якраз наша тактика показати росіянам, що або вони щось роблять зі своїм пристарілим карліком кремлівським, або, ну, або їм не буде на чому заробляти, в тому числі на китайському імпорті.
3: Якщо ви подивитесь на канали російських зетблогерів, то побачите, як вони збирають на інструмент, вони збирають на фонарики, вони збирають на різний одяг для своїх військових, який зручний, західний зручний, тому що російський не такий зручний. Відповідно, треба зрозуміти, що всі ці постачання відбуваються через саме такі продакт-маркети, і відповідно треба казати про те, що це є теж канал постачання великої кількості засобів, які потребує сил агресора. Відповідно, треба пригадати, що Росія знаходиться під санкціями, і вона не може напряму закуповувати, наприклад, якісь комплектуючі. Відповідно, роздрібна торговля дозволяє їм диверсифікувати ці ризики і через підставних осіб закуповувати велику кількість різноманітних комплектуючих, які потім опиняються в російських дронах або в будь-якій російській техніці. Тому такі складські приміщення, як Wildberries, Озон, вони всі підпадають під категорію логістичних шляхів для забезпечення сил агресора.
2: Ну, тобто, це точно легітимна ціль. Тепер давайте повернемось на пару днів тому. Повітряні сили повідомили, що на борту F-16 під час бойового виліту склалася позаштатна ситуація. Пілот катапультувався, його успішно евакуювали і доставили в лікарню для обстеження та діагностики. Зв'язок з винищувачем було втрачено під час перехоплення пілотом російських повітряних цілей на одній з ділянок фронту. Ця ситуація, як її трактувати цивільним?
3: Як трактувати, як війна. Добре, що пілот залишився живий, що пілот катапультувався і його врятували. Відповідно, треба казати про те, що техніка теж може давати збій, техніка експлуатується в режимі активному. Техніка потребує постійної модернізації. Давайте пригадаємо, що у нас F-16 не з конвейера і не блок 50 або 74. Відповідно, треба казати про те, що такі проблеми можуть з'являтися. Знову-таки, давайте зауважимо, гаряча фаза війни. Відповідно, ми вимагаємо від наших засобів озброєння максимальної можливості бути застосованим. Тому і зараз стоїть питання щодо отримання більш сучасних і нових літаків на кшталт Гріпена. Іде розмова про Рафалі, але водночас я би казав про те, що Гріпен буде надійною заміною більшості тих пропозицій, які поступають до України.
2: Так, ну і тепер про українські новинки. Опубліковано відео, точніше фото запуску нового далекобійного дрону FP-1 або його версії FP-2. І, значить, Defense Express пише, що ну оті такі нарости, умовно кажучи, на крилах, це можуть бути додаткові паливні баки. І з таким оснащенням FP-1, наприклад, може спокійно подолати навіть більше, ніж заявлені 3400 кілометрів. Що нам розуміти з отаких, що називається, нововведень перенесення паливних баків в крила? Ну, це ж звично для великих літаків. Тепер це почали робити уже і в безпілотниках?
3: Вертикальні стабілізатори або кілі, це називається. Якщо казати про безпосередню появу даних засобів на даному типу засобу ураження, треба казати про необхідність збільшення радіусу дії роботи наших ударних безпілотників. Я не схиляюсь до думки, що саме в цих кілях вони використані як додаткові паливні баки, тому що аеродинаміка цього борта і, відповідно, складність в центровки залишків палива буде напряму впливати на маневреність і на спроможність мати стабільний курс. Відповідно, треба казати про те, що, можливо, ці засоби, ці появи цих кілії пов'язана з тим, що частина електроніки була перенесена на крило або була дооснащена засобами, які дозволяють, наприклад, протидіяти ворожим дронам-інтерцепторам, які зараз докучають активно нам. Відповідно, треба казати про те, що, можливо, це протидія навіть іншим засобам радіолокації, яка дозволяє нам, наприклад, робити наш дрон непоміченим. Водночас треба розуміти, що фотографія оприлюднена з тестових випробувань, тому тут на борту навіть може знаходитися якесь тестове обладнання, яке збирає потрібну інформацію. Зауважимо, поява трубки ПІТО, яка стоїть попереду, винесена з велика, умовно, на попереду стоїть трубка ПІТО, яка дозволяє теж отримати певну інформацію під час випробувальних польотів.
2: Тобто це питання того, що ставили для випробування, але зараз остаточно сказати, що от тепер точно 3400, і не від цього воно залежить. Правильно я зрозумів?
3: Якщо дуже задача, ну, якщо ми виносимо електроніку на крило, відповідно, у нас з'являється місце фюзеляжі, і це найкраще, це місце розташування паливного баку для таких засобів ураження. Відповідно, треба казати про те, що, скоріш за все, це дозволяє нам збільшити відстань роботи цих дронів. Давайте пригадаємо, що 3,5-4 літра – це година роботи двигуна, відповідно, це умовно 180 кілометрів. Розуміємо, скільки нам потрібно для того, щоб збільшити радіус з 3400, яких зараз доступний для цих дронів, до 4000 і так далі. Знову-таки, давайте пригадаємо, зараз сили безпілотних систем поставили задачу працювати в напрямку створення ударних безпілотників, які будуть працювати на відстань і 5000, і до 10000 кілометрів. Відповідно, треба казати про те, що будь-який апгрейд наших дронів повинен не викликати запитання українців, а просто лякати росіян.
2: О, це розумна альтернатива, да. Йдемо далі. Розробка балістичних ракет, про це розказав Денис Штілерман. І, значить, постановка, точніше, терміни надходження будуть залежати, балістики, власне, на озброєння української армії, будуть залежати від випробувань двигуна. Отже, цитую, ми зальємо двигун, поставимо його на стенд, проведемо пропалення і подивимось, як він працює. Якщо будуть якісь неточності, все це фіксуватимемо, але ми робимо все дуже швидко. Ну і зараз уже анонсовані перші тестові запуски FP-7. Якраз FP-7 розраховані для ударів на відстань 250-300 кілометрів, FP-9 – 850 кілометрів. Оці, що, не знаю, я навіть правильно запитати, це просто для того, щоб триматися в інформаційному потоці, треба, ну, час від часу повідомляти, що отут зараз буде випробування двигуна для балістики. Отак воно відбувається. Як це трактувати?
3: Давайте, мабуть, почнемо з того, що насправді FP-7 і FP-7X проходили вже успішне випробування. І зараз можна казати про необхідність випробування вже FP9, яка на більшу відстань. Знову таки, давайте пригадаємо ключову проблему українського ПК. Це те, що більшість виробів, які виробляються українськими компаніями, які, поки вони не підтвердили свою спроможність працювати, тобто TRL став не 8 і 9, і поки вони не кодифіковані і не поставлені на озброєння до сил оборони, вони всі розробки фінансуються виключно за рахунок власних коштів або додаткового пошуку інвесторів, як ми це робимо. Відповідно, треба казати про те, що поява такої інформації оприлюднює умовно звіти перед інвесторами, перед суспільством, яке вболіває за цю проблему появи української балістики. І відповідно, треба казати про те, що це питання треба вирішувати. Є додаткові ресурси, які були допомогли, наприклад, в Сполучених Штатах з'явитися таким компаніям, як SpaceX, Anduril і іншим, тим саме Palantir. Відповідно, треба казати про взаємодію держави і приватного оборонного сектору для того, щоб держава була гарантом для інвесторів, що ці вироби потрібні насправді на лінії бойового зіткнення, і вони будуть закуповуватися Збройними силами України. Відповідно, треба пригадати, що насправді є купа питань до, наприклад, фінансування R&D, тому що жоден чиновник не підпише фінансування розробки, в якій він не впевнений, що вона буде працювати. І відповідно, треба казати, що він не боїться в тому, що вона буде працювати або не буде працювати. Він боїться, що до нього потім прийдуть з карною справою і звинуватять в витрачанні державних коштів. Це теж питання треба вирішувати на рівні депутатського корпусу, на рівні держави, для того, щоб створити зрозумілі і правильні умови для приватних виробників озброєння, для того, щоб вони могли отримувати більше інвестиційних пакетів. Тому що одна справа – зробити FPV-дрон, інша справа – розробити балістичну ракету, розробити засіб радіолокації. Тут потрібно більше інвестицій, тут потрібно більше грошей на такі розробки. І, відповідно, такі інвестиції потребують гарантії з боку держави, навіть на рівні закону про державне приватне партнерство.
2: Ну, тобто, по суті, якщо говорити про правильний такий, ідеальний, да, в ідеальному сферичному вакуумі процес розробки, то це означає, що якщо українському війську потрібна балістика, а вона потрібна, то держава хай навіть вкладеться в 3-4 розробки, з яких одна реально дуже добре полетить, інші треба буде, що називається, допиляти, допрацювати умовним напільникам. Ну, і, відповідно, це не має бути суперризиком лише для розробки. А це має бути якась спільна відповідальність, бо спільно вкладаємось. Так це має виглядати?
3: Я називаю це долина смерті, коли розробник, починаючи від отримання можливих інвестицій або грантів від Брейвану. Брейван, до речі, тут треба зауважити, активно допомагає на рівні TRL-3.5. Відповідно, треба казати про те, що після переходу з цього режиму і виходу на 8.9, це найвищий рівень підготовки, це вже стає проблемою безпосередньо виробників. Можна було би зробити, як роблять Сполучені Штати, як зробила Британія. Вона замовила, поставила чітке технічне завдання, оголосила конкурс. Три компанії пройшли цей конкурс і запропонували свої рішення щодо створення балістичних ракет для України, вартість яких буде не дорожче 500 тисяч доларів і, відповідно, технічні характеристики змога летіти там на глибину 650 кілометрів. Відповідно, якщо залучено три компанії, відповідно, це знімає будь-які претензії щодо монопольності, коли одна компанія виступає в ролі виконавця цього замовлення. Тому треба це імплементувати в українське законодавство і, знов-таки, треба повертатися до єдиної стратегії розвитку ОПК для того, щоб технічні завдання безпосередньо для виробників приходили не з окопу, тому що зараз так вони приходять. Так, це набагато швидше, але водночас треба казати про гарантії, тому що більшість виробників можуть створювати продукт тривалий час, і коли вони виходять вже на доступ до експлуатації, даний продукт може бути неліквідним за рахунок того, що змінилась тактика застосування ворожих засобів нападу або інші види озброєння, які ворог використовує. Відповідно, виробник вкладав великі кошти для того, щоб зробити продукт, який вже не потрібен на лінії боєзіткнення. Для того, щоб гарантувати можливість застосування зброї, яка потрібна, треба якісні аналітичні центри, які нададуть чіткі технічні характеристики, куди рухається ворог і як буде змінюватися, наприклад, засоби повітряного нападу. Відповідно, що він може придумати для протидії нашим засобам радіолокації в X-діапазоні, які ми розвертаємо, і так далі. Тому тут треба повертатися до питання створення умовно
2: ви це називали технологічна ставка.
3: Я це називав технологічна ставка. В Сполучених Штатах це називається по-іншому. Тому я би казав про те, що в будь-якому випадку потрібна інструментарій, який буде функціонувати в напрямку саме допомоги виробникам зрозуміти потрібне завдання, і не було так, що зараз потрібні дрони-перехоплювачі, починають всі робити дрони-перехоплювачі. Зараз прийде осінь, у нас будуть проблеми з візуальним захопленням цілі, тому що буде тумани, будуть низька хмарність, будуть дощі. Відповідно, треба казати про те, що наші дрони перехоплювачі, вони могли б вже мати радіолокаційну головку наведення. Але знов таки, я як розробник радіолокаційної головки наведення і засобів радіолокації, кажу, що це тривалий шлях для створення власних рішень, які будуть не залежати від, наприклад, продуктів, які пропонуються західними країнами або Китаєм.
2: Тобто, по суті, ми маємо працювати на випередження і навіть інвестувати в те, що має, що ми чітко розуміємо, що з'явиться там восени, наприклад, або наступної весни, а краще взагалі там на декілька років. Отаке це має бути планування.
3: Безумовно, і більше того, є певне бачення вищого керівництва стосовно того, що ми не можемо передбачати. Повірте, виробники, які активно занурені саме безпосередньо в роботу з військовими і працюють на лінії бойового зіткнення, експлуатують свої продукти, треба казати про те, що ми знаємо, куди буде рухатися ворог найближчі 6, 9, 12 місяців.
2: Зрозуміло. Що ж, дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил Збройних сил України в резерві Анатолій Храпчинський. Говорили і про деталі цього нічної масованої атаки. Уже є чіткі подробиці. Отож, знешкоджено силами оборони України, знешкоджено 55 ракет з 74. І 265 дронів з 284. Не збили, що називається, жодної з ракет «Циркон» чи то «Онікс». Їх було 4. Збита одна з 9 «Іскандерів».

0: професійної, фахової, передвищої та вищої освіти, діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія під час удару застосувала більше 70 ракет, значна кількість балістичні, ще понад 280 ударних дронів, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, більше 260 дронів вдалося знищити, значну кількість крилатих ракет вдалося збити бойові авіації, навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти крилатих ракет. В умовах, коли ракет для ППО від партнерів критично не вистачає, наші воїни роблять просто нереальні речі, демонструючи дуже високий рівень професіоналізму, зазначив Зеленський. За даними повітряних сил, зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БПЛА на 20 локаціях і падіння уламків на 13 локаціях. Енергоатом чекає перезавантаження, каже прем'єр Сергій Корецький. Очільник уряду оголосив про зміну статуту державного підприємства, яке є оператором 4 атомних електростанцій в Україні. Новий статус допоможе швидко і без перешкод сформувати топ-менеджмент для керування згідно світовим корпоративним стандартам. Новий статут запроваджує сучасні стандарти корпоративного управління. Це дозволить швидко перезавантажити управління компанією, пояснив прем'єр. Михайло Федоров назвав причину своєї відставки, і це не Олександр Сирський. За його словами, після початку змін у роботі Міністерства оборони навколо відомства та його особисто почав посилюватися тиск. Певний тиск, певні правоохоронні органи навколо нашої роботи. Десь із початку квітня було зрозуміло, що градус піднімається і що це буде чимось закінчуватися, пояснив екс-очільник Міноборони. В Україну йде сильна спека, подекуди стовпчики термометрів покажуть плюс 37. Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 30 липня, 1 серпня. Так от, температура вночі 11-19 на узбережжі морів до 22 градусів, в день 23-30, у п'ятницю та суботу 27-34 тепла. 1 серпня на заході країни сильна спека 35-37 градусів, йдеться у прогнозі. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція

0: знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожного ранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті радіо НВ. Сьогоднішнє запитання про Телеграм. У Росії оголосили Павла Дурова в міжнародний розшук і заявили про роботу українських спецслужб, нібито роботу українських спецслужб у Телеграмі. Чи це покращило ваше ставлення до месенджера? Варіанти. Якщо Телеграм тепер працює на нас, то, звісно, так. Варіант номер 2. Довіряти не буду, але ставлення трохи покращилося. Ну і варіант номер 3. Ні, бо це схоже на операцію прикриття з боку спецслужб Російської Федерації. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз за доброю традицією у нас спільний проект Радіо НВ та Сухопутних військ Збройних сил України. Сьогодні з нами на зв'язку Георгій, позивний «Сова», заступник командира батальйону безпілотних систем 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади. Пане Георгію, дякую, що підключились до ефіру, дякую за службу і за захист України. Слава Україні!
5: Вітаю вас, героям слава!
4: В рамках цього проєкту ми вже спілкувалися з кимось із ваших побратимів, да, якраз зі 127-ї важкої Харківської, вона ж виросла з ТРО, ну і це така бригада, ну яка, по-перше, має дуже багато в своєму складі, ясно, що зараз з усієї України, але там Харків дуже сильно представлений, ну і ядро підрозділу, воно ж теж навіть навколо спортивне було, якщо я не помиляюся, що зараз являє собою цей великий організм, який дуже багато інших військових організмів у сухопутних військах розвиває, в тому числі безпілотну складову, без неї зараз ні в кого, по суті, ну, нікого не знайдеш, да? Тому що безпілотні системи такі розвиваються. Ну і розкажіть про прогрес вашої бригади, про прогрес батальйона безпілотних систем і, власне, про те, куди ви рухаєтесь.
5: На сьогоднішній день наша бригада йде в технології, йде в сучасні напрямки, які нам диктують реалії фронту. Дуже багато молоді приєднується, дуже багато сучасних технологій вже працюють на лінії фронту, в смузі відповідальності бригади. Такий напрямок. тримаємо.
4: Так, власне, а де ви зараз працюєте? Мені не треба конкретні, я не знаю, військову таємницю мені видавати не треба, вона мені геть не потрібна. Але що зараз у смузі вашої відповідальності, з чим доводиться стикатися з боку ворога?
5: На сьогоднішній день ми стоїмо в такому досить важкій ділянці Харківської області. Ворог кожного дня не залишає спроб штурмувати наші позиції. Ворог постійно намагається якось просунутись, незважаючи на складний рельєф. Але і сили безпілотних систем нашої бригади, і піхота тримають позиції.
4: З чим доводиться стикатися, до якого креативу вдається противник? Тому що я розумію, що щодня може бути щось новеньке.
5: Дійсно, противник кожного дня що якісь нові заходи намагається застосовувати. Насамперед складність рельєфу їх на це підштовхує. Але я думаю, що наш підрозділ є більш креативним в цьому напрямку, і ми думаємо наперед. Ми розуміємо, що вони будуть робити найближчим часом. Тому саме креативний підхід нам допомагає. Це креативний підхід безпосередньо починається від командира бригади і вже нижче по вертикалі. Я думаю, що це така дуже гарна фішка саме 127-ї бригади.
4: Так, власне, дуже багато військових зараз перебувають в безпосередньому контакті, зокрема, із тими, хто розробляє різні безпілотні системи, тому що там теж, коли якась система, якась платформа потрапляє, власне, в умови бойового застосування, то там, по-перше, можуть і обов'язково, там, умовно кажучи, повилазять якісь недоліки, або навпаки, отут би ще отаку штучку прикрутити, а тут би ще там оце пересунути, а тут би нам ще додаткову кнопочку. Я розумію, що це все зараз перебуває в такому стані безперервного допрацювання, до розвитку, покращення і таке інше. Можете розказати про якийсь там ваш особистий досвід, в такому, що було, стало, наприклад?
5: Звісно, ми постійно співпрацюємо з виробниками. Звісно, ми маємо свої розробки, які ми кожного дня тестуємо на фронті. Постійно також отримуємо якісь нові засоби, які ми тестуємо не стільки в полігонних умовах, скільки одразу намагаємось саме в бойових. Тому що в бойових умовах всі ці нові технології, вони тестуються найкраще, найшвидше. Дійсно, є ряд виробників, які дуже якісно підходять до зворотнього зв'язку саме військового досвіду. Ми їм в свою чергу якось допомагаємо також в технічному плані, якісь технічні завдання їм даємо, що безпосередньо нам потрібно, тому що цивільні не завжди ці тренди розуміють. В нашому підрозділі викореняється така комерційна складова, як це зараз трендово казати. Саме цікавимось всіма технологіями, які є найбільш дешевими, найбільш масштабуємими та найбільш ефективними.
4: Так, ну і власне ви трошечки про це, можливо, натякнули. Чи правильно я розумію, що у 127-й, як і там в деяких інших, ну таких передових підрозділах, в принципі, ще й працюють свої, ну умовно кажучи, ледь не конструкторські центри. Навряд чи це там пряма конкуренція виробникам якихось безпілотних чи безекіпажних систем, а це скоріше, ну от якийсь власний такий мозковий, технічний, пробачте, паяльніковий, зварювальний центр, який, власне, допомагає з кожного виробу, який надходить, ну, робити вже от саме те, що працює, що найкраще буде працювати для вашої бригади. От про цих людей розкажіть, наскільки ці ваші кулібіни, імен можна, звісно, не називати, але наскільки важлива їхня робота. Тому що багато говорять про бойову роботу підрозділів, але ж насправді для того, щоб навіть якийсь ударний дрон кудись полетів під керівництвом одного пілота, наприклад, і одного штурмана, то за цими двома, умовно кажучи, стоїть ще два десятки, які мали до цього підготувати, пропрацювати та навіть нагодувати тих самих дронарів. От про технічну, технологічну складову розкажіть, будь ласка, що там за робота відбувається?
5: Насправді всі наші технічні спеціалісти, вони працюють не тільки в майстернях, але ще й на передньому краї, на позиціях. Вони постійно щось розробляють, інтегрують в роботу. Та після цього дуже часто висуваються особисто на позиції. Перш за все для перевірки якості обладнання на позиції, що вимагає постійного контролю, також для тестування наших розробок особистих. Тому я можу сказати, що наші майстри кулібіни, вони не є тільки тиловим підрозділом. Ці люди дійсно працюють на позиціях. Позиції без них не зможуть працювати так якісно, як цього ми вимагаємо з боку керівництва. Тому ці люди роблять дуже багато роботи. Робота їх не зупиняється. І я вважаю, що наш безпілотний компонент завдяки їм має дуже великий потенціал.
4: Ну і давайте тепер про такі, знаєте, етапи розвитку безпілотних систем. На початку повномасштабки, ну, Mavic це вже був там подарунок, да? Можливість підняти Mavic, озирнутися навколо, використати його для розвідки, оце і було безпілотне. Потім навчилися робити скиди, далі пішла, ну, не тільки мода, а й там тренд скоріше, да, на використання FPV, почала зростати дальність, почалася робота там ребами і придушеннями, і знищенням FPV-шок. Далі з'явилися FPV на оптоволокні. На жаль, росіяни дуже швидко це масштабували. Приблизно, якщо я пригадую, десь початок цього року, да, це вже таке активне впровадження наземних роботизованих комплексів, хоча вони і раніше існували, але тепер їх стало, ну от з весни цього року, їх стало значно більше. І в самій кількості, і навіть в тих задачах, які покладаються на наземні роботизовані комплекси. Десь трошечки пізніше, знову ж таки, нове явище, це якраз дрони-перехоплювачі, хоча воно не з'явилося там місяць чи два тому, розробки були і раніше, і тестування були і раніше. От як у вашій бригаді от відбувалося оце накопичення досвіду і розширення там асортименту застосованих безпілотних, безекіпажних агрегатів?
5: Ну, саме прогрес, він йшов, ну, я би сказав, що як у всіх поетапно, Mavic, FPV і так далі, на сьогоднішній день ці тренди, ці технології, вони з'являються кожного дня. Кожного дня з'являється щось нове. У нас кожен напрямківець, кожен командир підрозділу, він має слідкувати і постійно щось інтегрувати в роботу нове. Це також спілкування із виробниками, із колегами суміжних підрозділів. На сьогоднішній день там застосовувати саме оптоволоконний дрон або радіодрон в тому порядку, як це було раніше, це вже не дуже технологічно, тому що підготувати необхідну кількість позицій стає все важче. Люди, які там працюють, вони дуже креативно до цього підходять, але в нашому підрозділі збереження життя та здоров'я особового складу на першому місці. Тому саме технології новітні, вони дозволяють застосовувати будь-який тип дрону, наземний чи повітряний, перехоплювач, неважливо, віддалено, наприклад, і це дійсно працює. Також ми інтегруємо технології, які дозволяють боротися з ворожим ребом, що є великою проблемою, ну і так далі. Будь-який напрямок дроновий присутній в нашому підрозділі, в нашій бригаді. От.
6: Так, ну давайте про ще одну важливу штуку, щоб встигли проговорити. 127-ма важка механізована входить до переліку якраз найсильніших підрозділів сухопутних військ, яких долучили до актуальної програми, це повернення з самовільного залишення частини. Ну, перше питання, чи вже повертаються? І друге питання, а от що ви скажете тим людям, які, можливо, нас слухають чи дивляться, і зараз, ну там, умовно кажучи, там в стані сумнівів?
5: Можливо, так можна сказати, що я є одним із тих, хто започаткував цей напрямок в нашій бригаді, тому що ми розуміли ще заздалегідь, що нам потрібно буде розвиватись, розширювати наш штат. Тому повернення з СЗЧ ми започаткували ще до того, як це вийшло такі публічні вже масові заходи. Ми на момент там, тож 12 червня мали дуже багато, я б сказав, на нашому рівні людей, які повернулися з СЗЧ до нас. Ці люди, деякі перебували вже навіть більше 2 років в СЗЧ. Чим це пов'язано? Це, по-перше, організація процесів в підрозділі, безпосередньо в нашому батальйоні. Кожен військовослужбовець, кожен боєць є особистістю, він є найвищою цінністю нашого суспільства, тому що саме він виконує найактуальніші завдання нашого сьогодення. Люди бачать, що у нас вони працюють не так, як працювали в попередньому своєму підрозділі, що їх життя просто от рутинне життя стає краще. Це є основна наша задача. Якщо я, як командир, хочу, щоб мій підлеглий виконував завдання, я повинен забезпечити йому всі необхідні обставини, створити йому певний мікроклімат для його ефективної, максимально ефективної роботи. Тому люди до нас і повертаються. Після початку цього експерименту люди також продовжують повернення. Це працює як і медійно, так і за допомогою певного сарафанного радіо. Ми відкриті до усіх, хто хоче дійсно працювати.
6: Дякую дуже, дякую перш за все за захист України, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії в рамках спільного проєкту Радіо НВ та Сухопутних військ Збройних сил України з нами на зв'язку був заступник командира батальйону безпілотних систем 127-ї окремої важкої механізованої харківської бригади Григорій з позивним «Сова». Ну що ж, шановні, потроху маю закінчувати, тому що час спливає, але мусимо підбити також підсумки нашого ранкового голосування. Сьогодні ми вас запитували про Телеграм, отож Росія оголосила Дурова у міжнародний розшук, пробачте, і заявила про роботу українських спецслужб у Телеграмі. Чи це покращило ваше ставлення до цього месенджера? Як розподілилися голоси? Ну, дуже близько одне до одного, тут різниця трошечки більше, ніж 1%. Так от, якщо Телеграм тепер працює на нас, то, звісно, так, 13,8%. Довіряти не буду, але ставлення трохи покращилося, 14,9%. Ну і понад дві третини залишаються скептичними, причому я цьому не подивований. І обрали варіант «ні», бо це схоже на операцію прикриття спецслужб Російської Федерації. За такий варіант проголосували 71,3%. Шановні, вкотре нагадую, це не пряма соціологія, у нас немає тут науково обґрунтованої вибірки, у нас немає у цієї чіткої наукової валідації результатів, але ми завжди вдячні тим людям, які заходять на сайт radio.nv.ua або голосують у YouTube-спільноті Радіо НВ. Наступне голосування буде вже завтра, ну а ми з вами побачимося у суботу зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе, слава Україні!
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
7: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Планування залежить від компетенції. Офіційний дистриб'ютор ТОВ NMC Україна. Міської вулиці 130А. Детальна сайті для Mitsubishi Morskom UA. Витрати пального окуміру на цикліні 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Реклама на Радіо НВ.
7: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
2: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу – у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Почну з того, що відомо про наслідки масованої атаки Росії по Україні станом на зараз. Окупанти застосували ударні дрони, крилаті ракети, балістику та циркони. Київ. Одна людина загинула, двоє постраждали. В Оболонському районі горіли павільйони на ринку, у Святошинському гаражний кооператив. Львів. Близько 30 постраждалих. Найбільше понівечені дві багатоповерхівки на вулицях Патона та Виговського. Рятувальники деблоковують людей із-під завалів. Пошкоджено понад 20 будинків, школу і два дитячі садки. Дніпропетровщина. У селі Радушне у передмісті Кривого Рогу балістична ракета влучила в будинок, де жила багатодітна родина. 6 загиблих, серед них троє дітей. Ще 8 людей поранені, зокрема хлопчики 6 та 15 років. Рятувальники продовжують розбирати завали, під ними ще можуть бути люди. Повністю зруйновані два приватні будинки, пошкоджені ще 5. 5 постраждалих на Київщині, серед них одна дитина. У селі Скибен частково зруйнований двоповерховий приватний будинок. А у Полтавському районі внаслідок удару по складських приміщеннях загинула одна людина. Також атаковано термінал нової пошти. Пожежу ліквідували. У Лубенському районі уламки БПЛА впали на дорогу. Також пожежі сталися на Вінниччині. Повітряні сили повідомляли про ракету в напрямку Бурштину на Івано-Франківщині, де розташована ТЕЦ. У польському Любліні вранці оголосили тривогу, згодом пролунав вибух. Повідомляють ЗМІ, у повітряному просторі країни виявили невідомий об'єкт, на перехоплення якого спрямували F-16. Падіння об'єкта зафіксували поблизу Тарнава колонія, це за 50 кілометрів на південь від Любліна. Також поруч у полі розкидані його елементи, там утворився кратер. На місці працюють відповідні служби. В уряді Польщі схиляються до думки, що вночі у Люблінському воєводстві в районі селища Тарнава колонія впала російська ракета. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що вночі повітряний простір Польщі порушила російська ракета. Це ще одне наочне підтвердження того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є нагальним завданням і слугує гарантією захисту всієї євроатлантичної спільноти, наголосив він. Прем'єр Польщі Дональд Туск скоригував свій графік і терміново вирушив до Люблінського воєводства, повідомив речник уряду. Уночі безпілотники атакували склад Wildberries у Пензенській області Росії. За попередньою інформацією, є один постраждалий. Унаслідок атаки близько 200 співробітників складу було евакуйовано, а на території сталося займання. Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії у ТЦК та СП по всій країні. У прес-службі ДБР сказали, що триває операція «Чесний призов», яку бюро проводить спільно з командуванням Генштабу ЗСУ. Мета операції – мінімізація протиправних явищ у ТЦК, у тому числі, що стосується порушення прав людини і зловживання посадовців службовим становищем. Деталі слідчих дій обіцяли оприлюднити пізніше. Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що реформу мобілізації планували представити в липні, запустити в серпні, а вже у вересні вона мала суттєво змінити ситуацію з комплектуванням війська. Він додав, що обговорення змін триває в Міноборони і висловив сподівання, що нове керівництво продовжить їхню реалізацію. Федоров зазначив, що люди часто не йдуть до війська через страх загинути, тому держава має пояснювати, що служба не обмежується лише бойовими посадами, а також забезпечувати військовим справедливі умови. Один зі шляхів посилення війська він назвав залучення іноземців. За словами Федорова, у перспективі вони можуть становити до 50% військових на першій лінії або серед штурмовиків. Також він нагадав про підвищення виплат штурмовикам і піхоті до 7 тисяч доларів, переведення військових у межах корпусів, а також запровадження контрактів і термінів служби. Екс-міністр також заявив, що новий головнокомандувач Драпатий має можливість продовжити трансформацію війська і завершити зміни, початі його команди. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Тридцятий день липня, четвер, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Я називаюся Олег Білецький і найближчих 2 години проведемо в одному товаристві. Маємо 4 великих теми до обговорення, хоча, очевидно, ви розумієте, що першою і ключовою темою стане нічна атака на українські міста і так само об'єкт, який з'явився на території Польщі. Найправдоподібніше це російська ракета, але почекаємо, коли про це офіційно повідомлять. Про все це будемо говорити далі, але я заанонсую кожну з тем. Отже, Київ просить Вашингтон у екстреному порядку передати ракети для Петріот. Військовим рапортом, як я вже заанонсував, за коротку мить розпочнемо. Потім згадаємо про візит Володимира Зеленського напередодні ввечері до Польщі. У Любліні він зустрівся із польським прем'єром Дональдом Туском. Панове розмовляли після повернення з Вашингтону, а деталі цієї розмови ми проаналізуємо приблизно за 25 хвилин, і в наступній годині маємо ще 2 теми. Першу з них я заанонсую цитатою: наша мета – уникнути ескалації. Так шеф МЗС у Тегерані говорить про розмову зі своїм українським відповідником. Як ця розмова вплине на настрої між столицями, запитаємо на початку наступної години. І на фінал Росія. Там розглядають сценарії запровадження воєнного стану після виборів. Чи означає це, що наступним рішенням буде оголошення мобілізації? Поговоримо наприкінці нашої зустрічі і на цю тему. Відповідно, таким чином виглядатиме наш план на найближчих 2 години. Я розпочну, очевидно, з деталей того, що сталося. Тут я опиратимусь радше на повітряні сили. Вони публікують статистику, підсумовують ніч. Отже, в ніч на 30 липня росіяни завдали масштабного комбінованого удару по Україні, використовуючи дрони, ракети повітряного, наземного та морського базування. Це ракети різних типів. І в цілому ППО знешкодило 320 цілей із 358 запущених ворогом. Тобто, ще раз давайте співставимо ці цифри. 320 нейтралізованих, тобто знищених, 358 запущених. Основний удар напрямку противник скерував на Київщину та Львівщину. Я думаю, багато хто з вас вже бачив ці кадри зі Львова, з будинку, фактично житлового будинку, житлового кварталу, де люди зараз розбирають завали. Також атаковано ще кілька регіонів. Це Дніпро і околиці, це так само Сумська область, Вінниччина, Полтавщина, Миколаївщина, Івано-Франківщина. Особливість, як пишуть повітряні сили цієї масованої атаки, це одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів, з різних напрямків, застосування великої кількості балістики та крилатих ракет. В цілому радіотехнічними військами зафіксовано 358, як я вже говорив, засоби, а це конкретно 74 ракети і 284 дрони різних типів. Це, якщо в цілому вдаватися в деталі, то йдеться про щонайменше 4 протикорабельних ракети «Циркон Онікс». Їх запускали з Курської області Росії. Так само 9 балістичних ракет «Іскандер-М», «Іскандер-С-400» і «КН-23». «КН-23», ви знаєте, це північнокорейська ракета. Їх запускали з Брянська, з Воронежської області і з околиць міста Курськ на території Росії. Так само 61 крилата ракета, це «Х-101» або «Калібр», які запускали з Волгоградська, Волгоградської області і Новоросійська, знову ж таки, це територія ворога, і так само повітряні сили інформують про 284 ударних дрони, це передовсім «Шахеди», «Гербєра» і «Талмаз», дрони-імітатори типу «Пародія», з різних напрямків вони летіли, з околиць міста Брянськ, Курська, Орла і населеного пункту Шаталово. Всі вони на території Росії. Ну і, власне, таким чином виглядає ось такий розгорнутий детальний рапорт від повітряних сил. Щодо Львова, то там щонайменше 30 постраждалих. Серед рятувальників теж, на жаль, є люди, які зазнали травм, які фактично, будучи на місці, вже прибирали ці завали. Я тут пошлюся в цій інформації на очільника обласної військової адміністрації Максима Козицького і мера міста Андрія Садового. Зокрема, пан Садовий пише в соціальних мережах про наступне. Найбільших руйнувань зазнали 2 житлові будинки. Це вулиця Патона та вулиця Виговського. Станом на 8 годину ранку відомо про близько 20 постраждалих, і рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів. Власне, я вам представив щойно такий, знаєте, більш розгорнутий рапорт того, що сталося впродовж ночі. Ну, а зараз ми це все проаналізуємо. Я привітаюся з нашим першим співрозмовником. Це військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров. Він вже є з нами на зв'язку. Андрію, мої вітання.
11: Доброго дня, вітаю вас.
10: Ну, я щойно пояснив, розказав та аудиторії, яким чином це все виглядало на території України. Характерно для цієї нічної атаки ще і те, що певний об'єкт з'явився в повітряному просторі Польщі. Я говорю, знаєте, зараз такою трохи, може, канцелярською мовою, тому що треба дочекатися просто процедурно, та, щоб польські служби сказали, що саме це було, але найправдоподібніше це була ракета. Тобто дрон, по-перше, він не летить із такою швидкістю, він не має такої траєкторії і, ну, ще низка факторів, які вказують на те, що навряд чи це був безпілотник, а радше ракета. Але почекаємо на офіційну інформацію. А я вас попрошу підсумувати, власне, цю ніч з точки зору того, що використано і де було ворогом використано.
11: Ми бачили, що так, дійсно, особливість цієї атаки полягала в тому, що частина цілої, як завжди, була відправлена по центральній частині, по, безпосередньо по столиці, по місту Києву. Решта, відповідно, пішла на Західну Україну, били якраз і по Львову, і по прикордонних об'єктах. Є розуміння, поки не будемо його озвучувати, але чому та саме така атака була здійснена росіянами, тобто певні, скажімо так, сезонні логістичні аспекти, які у нас зараз виникають в Україні, от, і цілий ряд об'єктів, які задіяні в цій логістиці, як саме знаходяться і у Львові, у Львовській області, навколо Львова. Те, що в Польщу прилетіла ракета, ну, ми про це вже 100% можемо говорити, тому що поляки виклали фотографії, відповідно, там цієї воронки, яка залишилась в полі від влучання, ну, просто, вибачте, немає дронів з такою бойовою частиною, навіть Україна не виробляє дронів, які б могли залишити таку вирву, відповідно. Тому так, знову росіяни активно використовують, як, ну, використовують балістичні і гіперзвукові ракети «Циркон». В даному випадку єдине, що ми можемо констатувати, що в цей раз більший ухил в порівнянні з останніми там обстрілами, які відбувалися з початку літа, ну, з обстрілами, які відбувалися з початку літа, у нас був навіть паритет або превалювало використання балістичних або гіперзвукових ракет. В даному випадку у нас використовуються більше крилатих ракет, саме ракет Х-101, значна кількість використана. Знову воно, на щастя, не показало якоїсь надвисокої ефективності. Там майже, ну, більше 85% було перехоплено. І знову теж продовжує Росія нарощувати, збільшувати частку саме реактивних дронів порівняно з класичними дронами, які використовують двигуни внутрішнього згоряння.
12: Я повернувся би до цієї інформації з Польщі. Те, що я чую від польських експертів, ваших колег, військових коментаторів, та вони передовсім говорять про те, що так, дійсно, це найправдоподібніша ракета, вказують на ось цю воронку. Я сьогодні зранку теж чув так, свідчення очевидців, тобто людей, які телефонували на гарячу лінію наших колег з радіо РНФ-24, звідти, з-під околиць Любліна, і описували, як це звучало. Ну, то все вказує на те, що найправдоподібніше ця ракета була без бойового заряду. Ну, бо інакше би і воронка була б іншою, і в цілому наслідки були б абсолютно іншими. І сенс випускати такі ракети, які не мають самої бойової або ударної так званої частини.
11: Це класична тактика застосування крилатих ракет, оскільки частина крилатих ракет – це так звані, ну, ракети, задача яких, скажімо, взяти на себе увагу системи протиповітряної оборони, не то, щоб ракета з бойовою частиною, вона прийшла. Причому не можна сказати, що вони там повністю пусті. Навпаки, ці ракети, вони несуть, як правило, замість бойової частини, засоби радіоелектронної боротьби і засоби радіоелектронної протидії, тобто вони яскравіше підсвічуються в радіолокаційних станціях. Тобто їхня задача – взяти на себе максимальну увагу протиповітряної оборони для того, щоб ракета, яка на себе в частину, дійшла до цілі. Власне, як приклад, ми ж точно так же застосовуємо, наприклад, ті ж ракети «Скальп» і «Сторм Шедоу».
12: Якщо говорити про кількість запущеного, ну, по-перше, диспозиція дрону ракети, по-друге, те, яким чином це все летіло, тобто фактично паралельно, одночасно, так буде коректніше сказати. Чи тут ви щось нове бачите, чи це вже така усталена практика для росіян, для того, аби, ну, там, в моменті, скажімо так, намагатися деградувати протиповітряну оборону, розпорушити цілі, щоб, ну, просто в моменті не можна було опанувати все одразу?
11: Тут є, навпаки, тут, до речі, все цікаво, якщо останні теж спочатку літа обстріли у нас супроводжувалися тим, що у нас заздалегідь відбувалася масована атака за допомогою безпілотників, тобто безпілотники у нас там починали залітати в повітряний простір України там 7-8 вечора, і в якийсь період там, з правило, з 1 до 3 години ночі вже відбувалися удари за допомогою, ну, застосуванням крилатих балістичних ракет. То тут відзначимо, що навпаки, от дійсно, як ви правильно сказали, синхронно у нас зайшла велика кількість. Це, до речі, досягається за рахунок того, що ті ж реактивні безпілотники мають більшу швидкість. Вони, в принципі, їхні, ну, швидкісні параметри, вони можуть працювати паралельно на маневрі і паралельно на швидкісних відрізках з крилатими ракетами, і таким чином намагаються росіяни адаптувати, то, скажімо, зробити новий спосіб застосування, от, примінити, а саме поєднання реактивних безпілотників з крилатими ракетами.
12: На фінал, аби закрити на даному етапі цю тему з ракетою в Польщі, з наймовірніше, найправдоподібніше ракетою в Польщі. До речі, на місце події зараз вже їде польський прем'єр Дональд Туск. Підозрюю, що небагато часу йому займе цей доїзд, тому що він напередодні був у Любліні. Але про це я дещо пізніше поговорю. Це буде така політична частина нашого етеру. Так от, коментуючи власне цю подію, я чую дві тези від військових експертів у Польщі. Так, ну, тут я можу послатися на Максиміліана Дуру, це генерал-поручник, це людина, яка досить активно і фахово коментує те, що відбувається в польському оборонному секторі. Він озвучив дві тези сьогодні зранку. Перша з них – це те, що такого би не було, якби НАТО збивало ракети над Україною. І зараз, говорить він, добрий момент для того, щоб зактуалізувати цю дискусію, для того, щоб повернутися до цієї розмови. І ось цей привід, фактично, так, це добрий такий момент, який треба використати. Ну і друга теза, яку він озвучив, це те, що, попри те, що там є наслідки на території країни НАТО, але це вказує на слабкість росіян і слабкість Володимира Путіна, ну, бо інакше нічого, скажімо, нічого іншого вони не в стані зараз зробити. Що ви скажете по кожній з цих тез?
13: Я скажу, що ну, яка слабкість, ну, як можна казати, що проявляється слабкість, якщо по території Польщі летять російські ракети? Слабкість – це якби Польща запустила по території Росії ракети або безпілотники, і росіяни, ну, це з'їли. Це було б слабкістю. Тому про слабкість Росії взагалі не говоримо. А з приводу допомоги, ця ж дискусія, вона ведеться, ну, з 22-го року, а фактично періодично вона виникає, знову підіймається, що хоча б якусь там частину, наприклад, території України, щоб була можливість закривати за допомогою засобів протиповітряної оборони НАТО. Тобто, наприклад, атака прикордонних польських регіонів, це те, що, наприклад, авіація тактична, яка знаходиться на чергуванні натівська на території, наприклад, тож Польщі, Румунії, на авіабазах, вони могли, ми б дали дозвіл на те, щоб ми скоординували повітряні сили, щоб вони заходили, працювали разом з нашою тактичною авіацією і, власне, знищували крилаті ракети та безпілотники.
12: Територія Росії і те, що там відбувалося, про це теж варто поговорити. Ну, по-перше, з того, що я бачу, це чергова атака на логістичні центри Wildberries, зокрема, такі російські міста, як Пенза і Сарапул, сподіваюсь, правильно вимовив. В цілому, якщо ми підсумуємо атаки по логістичних центрах, по маркетплейсах російських, який наслідок ми маємо вже тепер, знаєте, в ширшій перспективі, тобто не, там, скажімо, не коментуючи те, що сталося з сьогодні на сьогодні, або зі вчора на сьогодні, тільки підсумовуючи або змальовуючи ширшу картину, що це вже зараз нам дало?
13: На даний момент, ну, перше, ми розуміємо, що як один з найбільших приватних логістичних компаній, це має ефект в контексті, ну, знову ж таки, певна частина постачання російської армії 100% йде з використанням логістики цієї компанії. Їх ніхто навіть про це не питав. Я впевнений, що використовують їхні логістичні можливості в тому числі. Це те, що стосується безпосередньо, ну, і зрозуміло, так, це немає там якихось глобальних, але, ну, це в своїй сукупності, в контексті забезпечення армії, ну, теж несе ряд проблем. Наприклад, як ми розуміємо, що активно постачання нелетальними засобами здійснюється російською армією в значній мірі з того ж Китаю, одна з фішок Wildberries – це якраз організація логістики з Китаю, китайської продукції, китайських товарів, це там елементи екіпіровки, уніформи в тому числі. Це по-перше. По-друге, це в більш ширшому перспективі, це економічний ефект, який дійсно, тобто, що таке Wildberries? Wildberries – це маркетплейс, тобто це, ну, мовна інфраструктура, яка дозволяє максимально комфортним робить можливість для здійснення гуртової та роздрібної торгівлі для малого та середнього бізнесу. Плюс додатково, якщо ви використовуєте платформу Wildberries, ряд великих російських банків надає вам, так скажімо так, ну, покращені, поліпшені за спрощеною процедурою можливості для кредитування вашого бізнесу. Тобто вам дають гроші та зручну інфраструктуру, логістична, це доставка, це зберігання, плюс це можливість отримання і доставки товару, наприклад, з того ж Китаю. І плюс вам, наприклад, на це все дають, відповідно, знову ж таки, і за спрощеною процедурою кредит на обігові кошти. І тут ми бачимо ситуацію, яку вже про неї вже там говорять і навіть російські олігархи. Якщо не помиляюсь, так от Олег Дерипаска про це говорив нещодавно. В чому проблема? Що відбуваються найбільші склади, тобто це є і порушення логістики, і це збитки для російського малого та середнього бізнесу, так званого цього середнього класу, який щось там прозріває вже 2 тижні, по-перше, в російському соціумі починається напруження, тому що вони нарешті, ми їм відкрили очі, вони побачили і підізналися в різних регіонах, що виявляється, в них вже багато років іде війна, 5-й рік іде війна. По-друге, це в перспективі значні проблеми для російської економіки і банківського сектору, так як цим людям, які займалися підтримницькою діяльністю, перш за все торгівлею, вот, якраз за використанням цих кредитних коштів, це для банків зараз створює значні ризики неповернення коштів, ну, що, ну, товар згорів, його немає, він куплений за кредитні кошти, відповідно, ну, грошей немає, але ви тримайтесь, як то кажуть. І в перспективі це вже створює значні проблеми. Як ми бачимо, дійсно досягається не одна, а реально цілий ряд значних, ну, якби, от, ефективних цілей. Тобто це тиск психологічний на російський соціум, широкий його пласт, відкриття очей, ефект відкриття очей. Друге, це погіршення, ну, якби, певних логістичних, знищення ще додатково логістичних певних шляхів, які, за допомогою яких відбувається, в тому числі, забезпечення російської армії. Але, ну, це не глобально, але, як то кажуть, ну, ніби дрібниця, але теж дуже неприємно. Ну, і третій, це ефект потенційно великих, дуже значних проблем для російського банківського сектора, а це, власне, безпосередньо фінансування російської армії.
12: Те, що ви зараз говорите про розташування, або про, точніше, логістику по території Росії, це там, беззаперечно важливий і, може, навіть ключовий фактор. Та? Але якщо ми подивимось на діяльність цієї компанії ближче до території України і на окупованих територіях України, пригадуєте, я думаю, минулого тижня була інформація про заатакований логістичний центр Wildberries у українському Сімферополі. Наскільки цей чинник для них зараз важливий? Тобто, чому я говорю про близькість до фронту? Ну, бо там, очевидно, більше потрібно, наприклад, оптоволокно, яке доставляється через Wildberries, аніж, там, уявімо собі, за 1500 кілометрів від кордону з Україною.
13: Ну, тут питання навіть не те, що, ну, і оптоволокно, і плюс, знову ж таки, приватним, під прикриттям приватної компанії, ми прекрасно розуміємо, що буде під грифом таємно, з використанням їхніх інфраструктури, контракт з Міністерством оборони, який ніби ніде не буде світитись, ці всі там, значна частина цих посилок, як мінімум для того, щоб їх потенційно скрити від української сторони, тобто, якщо там зрозуміло, ми б'ємо, то все ж таки по військових цілях, таким чином використати їх для того, щоб замаскувати, то так, в цьому є проблема. Плюс загалом, давайте будемо відверті, що зараз в принципі, в Криму проблема, як там, не лише з паливом, а з дуже широким спектром продовольчих і побутових, господарських товарів, тому що, ну, логістика вся вибивається, ніхто там вже, слава Богу, ну, не дивимось, да, там, цивільна вона чи військова, все в росіян може використовуватися і використовується в військових цілях. Оце такий, ну, як пострадянський імператив на використання першочергово всіх можливостей на забезпечення армії, як завжди і було. Тому так, в тому числі, от, наприклад, там термінали в Криму, навіть якщо там, мовно сказати, що будуть там цивільні аеропорти використовуватися з метою, наприклад, там доставки товарів, нехай дорожче, але приватна компанія може, умовно, собі це дозволити. А зараз, ну, такої можливості немає, і знову ж таки неможливість для лояльних до російського режиму частини населення, створення, унеможливлення там життя, і вже навіть тут з'являлася, до речі, інформація, що, скажімо так, ну, колаборанти, значна частина саме колаборантів, починають залишати, наприклад, територію півдня Лівобережжя і півдня, наприклад, Херсонської області, і не до Криму, а реально, ну, якби почали відбуватися міграційні процеси колаборантської частини населення на територію Росії.
12: Щодо колаборантської частини населення, я, чесно кажучи, не знаю, який ефект на них буде мати заява Володимира Зеленського, але варто її обговорити. Це питання повернення Криму. Спілкуючись з журналістом телеканалу Fox News, Володимир Зеленський прокоментував питання повернення Криму. Сказав наступне: шкода, що ні, або ще ні. Ну, я сподіваюся, це така коротка фраза, але значення зрозуміле, та це відповідь на питання американського журналіста про те, чи є Крим на столі переговорів. Побачимо. Найважливіше між нами – це земля, яка дуже важлива. Це наша територія, це наша історія, це про наші домівки, говорить Володимир Зеленський. Ну, фактично він апелює теж до безпеки, до життя людей. Яким чином подібні коментарі на найвищому рівні, очевидно, та має впливати на, передовсім, на росіян, до речі, які приїхали з території Росії на окуповані українські території, ну і, зрештою, на ту частину колаборантського населення, яке там теж присутнє, теж правда.
13: Ну, тут питання більше якраз не впливу на них, тут питання впливу на подальшу модель побудови переговорного процесу і ті тези, які будуть ставати, тому що ще рік-півтора тому, будемо відверті, питання, скажімо так, на повістці дня нас і наших партнерів, питання повернення, теоретично навіть Криму нам взагалі не стояло. Всі намагалися переконати нас, що в будь-якій моделі якогось там умовно мирну, я миром це назвати ніколи не зможу, угоди, на підставі якої відбудеться припинення або завершення бойових дій, питання буде Криму, що ми знаєте, 90% наших партнерів собі ставило, скажімо так, ментально принаймні в голові, що ми Крим визнаємо, реально визнаємо Крим російським, решта територій, там чи вони будуть спірні, чи там якимось спеціальним статусом сходу України. А зараз Україна фізично своїми зусиллями і зусиллями можливостями української зброї, що називається, повернула Крим на повістку дня того, чи територію це завершиться після припинення.
12: Це питання порядку денного, і воно тут очевидно важливе, та, і тому лунають ці заяви. Я вам вдячний за розмову. Нагадаю, Андрій Крамаров з нами.

0: Роках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Дві людини вважаються зниклими безвісти після нічної російської атаки на Львів, повідомив міський голова Андрій Садовий. Кількість постраждалих зросла до 31 людини. Серед них троє дітей, уточнили в ОВА. Рятувальники вже деблокували з-під завалів п'ятиповерхівки 9 людей. Попередньо найстарші постраждалі 93 роки, наймолодшому 6. Його госпіталізували із переломами обох кінцівок. Окупанти атакували Україну вночі 74 ракетами і запустили 284 безпілотники. Сили ППО знешкодили 55 ракет і 265 дронів. Основним напрямком удару були Київщина та Львівщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину. Є влучання 11 ракет і 17 дронів. Інформацію щодо 8 ракет ще уточнюють. Президент Зеленський попросив президента Дональда Трампа надати екстрений зимовий пакет ракет-перехоплювачів «Петріот». Про це президент України сказав в інтерв'ю «Аксіос». За його словами, президент США під час зустрічі пообіцяв, що спробує допомогти, але також чітко дав зрозуміти, що це складно через потребу у ракетах-перехоплювачах у війні з Іраном. У понад 100 територіальних центрах комплектування по всій країні просто зараз відбуваються обшуки, повідомляє ДБР. Основна увага зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші і перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень. Очікується затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни, йдеться у повідомленні ДБР. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
5: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
0: Уряд розширив програму «Єоселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3%.

0: відсотків річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В польському уряді вважають, що об'єкт, який з'явився на території Польщі, в повітряному просторі цієї країни, є російською ракетою. Такі перші припущення лунають. Очевидно, найближчим часом з'явиться і офіційна заява. І на місці події в найближчій перспективі має з'явитися польський прем'єр Дональд Туск. Про це він вже поінформував. Власне, цією темою розпочнемо наступну розмову. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», доєднується до нашого етеру. Доброго дня, мої вітання.
3: Добрий день.
2: Які наслідки можуть бути в цій ситуації? Тому що, ну, знаєте, тут спектр насправді дуже широкий. Серед коментаторів я чую різні підходи. Хтось на це дивиться, знаєте, специфічно, говорячи про те, що там так це ж було вже, ну і відомо. Є натомість інша думка, інший підхід, коли, ну, фактично тут напряму визнається приналежність цієї ракети до Росії. І це, і цього точно ще, кажуть, не було. Що ви скажете?
3: Ну, насправді буде цікава реакція з боку польської влади, враховуючи контекст, ну, тому що в них же тепер головний ворог – це не Росія, це Україна, це політика пам'яті, яку веде на сьогоднішній момент наша держава. Тому, ну, насправді очікування, ну, скажімо, завищених якихось їх не існує. Плюс цікаво, як це буде працювати в розрізі якраз виборчої кампанії, яка в Польщі в наступному році стартує, де очевидно, вибачте, де, очевидно, Навроцький буде і праві сили будуть розганяти антиукраїнські меседжі, Туск буде намагатися навпаки грати на примирення. Тому я не здивуюсь, якщо від польського президента буде позиція одна, а від голови уряду зовсім інша. Але хотілося, звісно, помилятися і побачити, що вони все-таки виступлять з One Voice Policy по відношенню до таких кричущих інцидентів. І, в принципі, Польща трошки повернеться, ну, польська влада, я не маю на увазі, трошки повернеться на грішну землю і зрозуміє, да, що в цих політичних ігрищах можна зайти надто далеко, і наслідки якраз від агресивних дій Росії потім будуть за високими для них так само.
2: Щодо того, яка мотивація могла бути у росіян, тому що до цього певний період вже і Дональд Туск, згаданий мною, і інші представники влади Польщі, зокрема безпекового сектору, говорять про те, що росіяни готують певні провокації, готують щось, що мало би стати таким, знаєте, ніби подразником і дестабілізатором російського, даруйте, польського суспільства. Ну то це вже перший такий практичний прояв, чи як на це дивитися?
3: Цілком може бути, ну, в принципі ж, і була вже історія, коли російські ракети залітали на територію Польщі, але потім це намагалось виставити, це, що це українське ППО прилетіли, чи там взагалі ледь не навмисно зробили. Тому, ну, зараз треба активно слідкувати за тим, як будуть цю тему розганяти в польських соцмережах, чи не почнуть там активно боти просувати тему зі звинуваченнями України. Таке може бути цілком реально. І головне, отут найбільша загроза, навіть не спроба російського гібридного впливу, а реакція з боку правих політичних сил в Польщі, які, в принципі, ну, вибрали для себе чи не основним наративом антиукраїнську риторику. Це для них тест на дорослішання. І, в принципі, це так само тест на дорослішання і для польського суспільства, яке, ну, може відкинути цю тезу, яке може навпаки контртезами намагатися це спростувати, ну і показати, що все-таки вони розуміють ситуацію, в якій знаходяться, хто агресор, звідки йде загроза. Тому, ну, насправді, доволі лакмусова історія, яка багато в чому нам покаже, середньострокову, як мінімум, перспективу і динаміку стосунків між Україною і Польщею. І те, наскільки гарно в росіян зараз виходить оця політика розділяє і володарює. Тому що якраз на прикладі і Навроцького, і Корони, і Конфедерації, ну, виглядає так, що дійсно російські гібридні технології дуже ефективно працюють в Польщі. Навіть враховуючи це, що держава ця розвинена, економіка бумить, а при цьому в політичному інформаційному контексті повністю зараз виглядають незахищеними.
2: Я раніше, говорячи про приїзд Дональда Туска на місце події, там, де той кратер в полі, та озвучив таке припущення про те, що йому дорога не займе багато часу, тому що напередодні ввечері він зустрічався з Володимиром Зеленським в Любліні. І це була така оказія повернення з Сполучених Штатів Америки, з церемонії прощання з Лінсі Гремом, сенатором Лінсі Гремом. Ну і, власне, то було добре місце і час, скажімо, для того, аби поговорити. Порядок денний – це оборона, спільна оборона від російських загроз. І фактично так вийшло, та, що ця розмова, вона передувала ось ці події з ракетою на території Польщі. Але є і друга частина цього порядку денного – це безпека українців у Польщі. Що в цілому можна сказати, до речі, про характер цієї комунікації? Тому що зараз неприхованим абсолютно чином ми спостерігаємо ось цей розлам та політичний в Польщі, коли прем'єр нарікає президентові, звертає увагу президентові Карлу Навроцькому на те, що він недостатньо приділяє уваги темі ксенофобії, нетерпимості меншин, української меншини, зокрема, і так далі. Такі візити, такі зустрічі з Зеленським можуть повпливати позитивно на цю ситуацію?
3: Будемо сподіватись, треба за це вболівати, ну тому що, знаєте, ви так ще дуже дипломатично підбираєте слова для того, аби описувати, що відбувається в Польщі по відношенню до українців. А я скажу, що це відверто фашистські методи. Ну, в Німеччині є, на жаль, негативний досвід такого, в Італії, в Іспанії. Ну, це ненормально в 21-му сторіччі в країні, яка називає себе демократичною, європейською, цивілізованою, коли на людей нападають за українську мову. Ну, просто за іншу мову. Ну, волосся стає дибки, де реакція з боку Брюсселя, дійсно Навроцький, ну, очевидно, йому ця історія подобається. Він хоче і надалі поляризувати суспільство для того, аби це використати на наступних виборах. Але, ну, на щастя, вистачає в Польщі адекватних голосів, які так само на це дивляться і не розуміють, ну, що це взагалі таке. І умовно там штрафами якимось не обійтися, ну, треба більш жорсткі міри, які би трошки охолодили би ці гарячі голови, які в Польщі дозволяють собі таку поведінку. Ну, політика денацифікації, ну, це те, що зараз необхідно полякам і польській владі, ну, тій, яка під президентською вертикалью. Якщо там говорити про парламент, то це, звісно, опозиція. Причому ж, ну, картинка загальна яка? Більшість польського населення – це адекватні, нормальні, конструктивні люди, які, ну, там, якщо подивитись на соціологічні опитування, там більшість з них все одно би хотіло і навіть зараз конструктивних стосунків з Україною. Ми це можемо запропонувати, політики це можуть реалізувати. І в контексті оборонки, і в контексті спільних політичних проєктів, да, про які там багато говорили, і які зараз на десь там на других-третіх рядах знаходяться. Загалом, поки що ми не дійшли до катастрофічного моменту, який, ну, може перетворитися в чергову супер криваву і неприємну історію в нашій, якраз, ну, моменти в нашій історії. Це можна змінити, але для цього треба політична відповідальність, яку на сьогоднішній момент зі сторони того самого Навроцького ми не бачимо. Ну, хотілося би все-таки, щоб в Туска вдалося цей загальний градус потушити і вивести цю комунікацію в, ну, як мінімум, в нейтральне, а краще в позитивне русло.
2: Ну, до речі, ви абсолютно слушно говорите про те, що це притаманно тільки для там частини суспільства і невеликої, але дуже помітної частини суспільства. Я говорю про ось ці радикальні дії, про цю неадекватність, яку ми спостерігаємо. Це не означає, що її треба толерувати. Жодним чином ні. Так, але просто теж треба пам'ятати про те, що протидія є. Я тут пошлюся на Пьотра Андрушечка. Деякі наші слухачі можуть його знати. Він бував нашим гостем. Це журналіст газети «Вибор». виборчої, він українською мовою у себе на Фейсбук звертається до своїх українських друзів і підписників. Я коротко це зацитую. Бачу, що в Україні лунають запитання, чому поляки не реагують на насильство щодо українців. Насправді, польських голосів, що засуджують агресію, є чимало, але ми розуміємо, як працюють механізми соціальних мереж. Ще один абзац, я дещо тут опущу деякі речі, але мені видається ще один важливий абзац, коли зовнішня політика стає заручницею внутрішньої, це не може не вплинути на суспільні настрої, тим більше, якщо їх належним чином підігрівають як російські спецслужби, так і корисні ідіоти, а часто і просто безвідповідальні і так звані лідери думок. Те, що ми бачимо зараз, це ефект снігової кулі, пише Пьотр Андрушечко. Весь його допис зможете знайти на Фейсбук, але я просто озвучуючи це, хотів би теж утвердитись в думці і на цьому наголосити, та що це не означає, що вся Польща фактично зараз помальована коричневим кольором, кольором нацизму і фашизму, як ви розумієте, та і про це теж треба пам'ятати. Наскільки ми в українському суспільстві, до речі, як вам видається, розуміємо те, що там відбувається, тому що якщо не йти далі заголовків, а є такий ризик, просто орієнтуватися, складати свою думку тільки і виключно з тих заголовків, які ми бачимо в пресі, ну то, напевно, об'єктивної картини ми не отримаємо.
3: 100% не отримуємо, але це насправді ситуація, яка склалася, це великий тест як для польського суспільства, так і для українського. Наскільки ми дорослі, наскільки ми адекватні, наскільки ми, знаєте, ну, зрозуміло, що природним таким тваринним емоцією першою є, звісно, що агресія. Бій, ну, або бий, або тікай, або ну, намагайся ескалювати всю цю історію, тому що, звісно, ну, кадри, коли атакують українських людей в Польщі, ну, це ж роблять не середньостатистичні поляки, які, ну, мають освіту, які мають роботу, в яких все нормально з головою. Ну, це дійсно маргінали. Але історія, ну, тут можна погодитись з тим, що дійсно, ну, так працюють сьогодні соцмережі. Щось стається, якийсь інцидент, він стає супервіральним, розлітається по всім соцмережам, і люди завдяки цьому складають загальну картинку про всю країну. Ну, це не має нічого спільного з реальністю. І мені здається, що українці на сьогоднішній момент, ну, доволі по-дорослому реагують на все те, що відбувається. З однієї сторони, логічно, що незадоволені, і це викликає обурення, ну, і не треба пояснювати, чому. З іншої сторони, ну, мені здається, що загальна температура по палаті, всі розуміють, що такі інциденти, вони виключно на відповідальності політиків, популістів, які всю цю історію розганяють, і неадекватів, да, які просто не вміють себе поводити, в яких не вистачає сірої речовини в голові, і вони йдуть на такі радикальні кроки. Тому нам потрібна правильна комунікація і на рівні суспільств, і на рівні політиків, можливо, на рівні духовенства, ну, тому що в Польщі це прям, ну, набагато більш важливіше, ніж в Україні. І ще раз хотілося б наголосити на тому, що навіть попри супертурбулентність в цих стосунках, ми якоїсь критичної точки поки що не пройшли. І дуже важливо знайти можливість от потушити цей градус протистояння до моменту її настання.
2: За цим візитом, або паралельно, точніше, з цим візитом, з цією зустрічю в Польщі, в Україні відбувалися теж процеси, я не знаю, чи їх можна називати політичними, але приблизно в той самий час Михайло Федоров спілкувався із нашими колегами, озвучив цілу низку тез, які стосувалися ситуації із протестами і з Міністерством оборони. Я тезово дещо озвучую, я думаю, що буде добра нагода це все проаналізувати. Отже, колишній міністр оборони вважає, що одним із чинників його звільнення став спротив реформам у Міністерстві оборони, зокрема змінам у сфері закупівель і тендерів, які зачепили інтереси багатьох людей та компаній. Ну, я не знаю, чи претендують ці заяви на викривальні, але те, що це має вже зараз свій резонанс, ну, то напевно. Що скажете про це інтерв'ю, про ті тези, які там головно лунали?
3: Ну, інтерв'ю дійсно доволі резонансне і виглядає як вже такий певний запит на особисту політичну кар'єру. Ну, на рахунок звинувачень, в принципі, ну, я думаю, що Федоров не здивував такими заявами, але водночас, не назвавши прізвищ, ну, дуже складно дискутувати на рахунок того, що зараз прозвучало. В цілому, ну, треба дивитися, як буде розвиватися ситуація. Він же сам наголосив на тому, що діалог з президентом в нього поки не закритий. Ну, особисто там з перспективи то, що ми бачимо, ну, напевно, коли виходять в такий паблік, то, ну, вже в меншій мірі сподіваються на вирішення питання на власну користь. Ну, тому, ну, це інтерв'ю, в принципі, відбулось. А як воно буде далі, ну, я трохи вичекав би і подивився би на розвиток подій.
2: А яким чином може це все розвиватися? Тому що на п'ятницю заанонсована хода. Тобто це ну, такий показник, що ці протести, вони, по-перше, еволюціонують, по-друге, змінюють свою структуру, свою форму. Чи це може мати вплив на, ну, скажімо так, на переконання президента, його оточення щодо Михайла Федорова і його політичного майбутнього?
3: Не знаю, на рахунок зміни позиції з боку президента, на рахунок Михайла Федорова, я думаю, що, ну, враховуючи те, що вони там зустрічались величезну кількість разів, і сам Федоров про це сказав, ну, напевно, наразі виглядає так, що нова оця конструкція уряду, вона вже буде без Михайла Федорова. На рахунок протестів складно судити, ну, з того, що я бачу, ну, мені здається, загальний фокус уваги і інтерес до них потрохи знижується. Ну, як мінімум, заміна Сирського на Драпата дала необхідний медійний і соціальний ефект для Зеленського, для Офісу Президента, і ця напруга спала. Наскільки там визначальну роль буде далі відігравати в протестах сам Федоров, ну, це питання до нього, яке він не розкривав в рамках свого інтерв'ю. Ну, я не думаю, що він там стане таким вуличним трибуном і поведе за собою людей. Тому, ну, думаю, що буде щось відбуватися, але, ну, за рахунок правильної комунікації це дійсно можна нівелювати. Там вічні протести зараз явно нікому не потрібні, і, ну, в цілому очевидно, що Україна входить в доволі складні етапи. Ну, на прикладі того самого президента, який там поїхав в Штати з Туском, ну, явно Зеленському було не до цього. Ну, зараз, напевно, повернуться до теми для того, аби, ну, вже спробувати фінально поставити на цьому крапку і зняти от всі ці суспільні дискусії, які тривають.
2: Щодо тих тез, які лунали напередодні, Михайло Федоров коментував теж реформу мобілізації, говорив про те, що цю реформу планували запустити в серпні, тобто наступного місяця, аби у вересні розв'язати проблему. Ну, бачите, мобілізація теж є певним таким тригером для українського суспільства, і певно, це теж може мати свій такий окремий ефект, тому що там питання справедливої мобілізації, питання того, як це відбувається, хоча, очевидно, ну, треба бути свідомими того, що воєнний стан – це не надто приємна річ, і тут не завжди, і досить часто ми не можемо говорити або мислити в категоріях «хочу, не хочу», але разом з тим, ось цей аспект саме мобілізації, наскільки він теж буде впливати на настрої суспільства і на їхнє ставлення і до пана Федорова, і, зрештою, до Володимира Зеленського.
3: Звісно, що впливатиме, це важливий фактор, яким, очевидно, незадоволена велика кількість людей, незадоволена з об'єктивних причин. Тому, в принципі, тема мобілізації, вона настільки токсична, і до неї ніхто не хоче там особисто роками доторкатися. Ніхто ні з колишніх міністрів оборони чи там головкомів. Тому, ну, в цілому, ну, я думаю, що складна тема, як її вирішувати, доволі наразі незрозуміло. Ну, є різні ініціативи. Там вчора Федоров розповідав в інтерв'ю. Ну, звучить доволі непогано. Наскільки воно там на практиці було реалізовано, ну, не знаю. Мені складно персонально відповісти, я не є експертом з цієї теми. Ну, тому багато, в принципі, проблем, вони не обмежуються мобілізацією, і вирішити їх там, знаєте, з наскоку буде доволі складно, це так само очевидно.
2: Ну, так, але якщо ми говоримо про сам процес, тобто, чи не викликає це, знаєте, там, цілої низки додаткових запитань, тобто, процес, який мав би бути запущений в серпні, і проблема, яка мала би бути розв'язана у вересні, ну, звучить дуже оптимістично, я так м'яко скажу.
3: Ну, я не думаю, що це можливо зробити в такі короткі терміни, там, як вересень чи липень. Ну, тому, знову ж таки, є різні погляди, є різні пояснення. Всі намагаються, ну, хтось намагається перекласти вину, хтось намагається себе виправдати в тій чи іншій мірі. Ну, тому проблема зараз залишається, вона нікуди не зникла. Поки що не запропоновано моделі, яка могла би дійсно зняти і високий рівень суспільного невдоволення, і, в принципі, зробити саму систему більш ефективнішою.
2: Щодо реформ, тут відійдемо від особи Михайла Федорова, від ситуації в Міністерстві оборони, хоча, може, не дійдемо, тільки розширимо. Та Україна та Європейський Союз готуються до зміни однієї з ключових програм реформ, за втілення яких бореться Київ. Йдеться про так званий план України, а також про його складову із назвою Ukraine Facility, із переліком реформ, узгоджених між ЄС і Україною. Про це пишуть в аналітичних статтях, те, що я бачу зараз в медіа, ну, фактично, це така формула, та більше грошей в обмін на реформи. Наскільки зараз в цілому ми на місці, скажімо, з реформуванням і з тим, аби усі кошти вони надходили вчасно до українського бюджету?
3: Ну, як ми бачимо, дійсно є велика проблема, була велика проблема з ухваленням необхідних реформ, тому що були дискомунікації в контексті там роботи уряду Верховної Ради. Ми бачимо, уряд змінений, і в принципі, ну що треба відмічати, Корецький так дуже публічно артикулює свою позицію на рахунок необхідності покращення цієї комунікації і розпорядження міністрам дав, що мають ходити обов'язково в Раду законопроекти представляти, і з Стефанчуком зустрічався. Ну тому на перший погляд, ну давайте подивимося, як ситуація буде розвиватися, складається враження, що можливо зараз створення конструкції більш ефективної співпраці уряду з парламентом. Звісно, під це може бути, під це ми можемо побачити і нову якість роботи в контексті ухвалення всіх необхідних реформ, законопроєктів, імплементацій, які Україна брала на себе в рамках зобов'язань і по фасиліті програмі, і по в цілому нашій європейській інтеграції. Ну, як ми бачимо, що роботи, в принципі, не початий край. І треба вже зараз в режимі, як в нас люблять казати, скаженого принтера, починати все це робити. Але робити не бездумно. І тут якраз важлива оця синергія. Те, що парламент законопроекти ухвалює, але так само в парламенті є достатня кількість людей, ну, попри те, що загальний, да, імідж Ради не найкращий, але всередині вистачає людей, які дійсно є фаховими в своїх сферах, які могли би через уряд, ну, в комунікації з урядом, дискутувати з європейцями, і ті чи інші законопроекти, які там в Україні виглядають зараз, ну, не зовсім з руки, їх можна було б знаходити золоту середину разом з європейцями і вже ухвалювати моделі, які в умовах війни, в умовах складних, складної соціальної ситуації, ну, наприклад, там, ті самі посилки. Звісно, що українському малому бізнесу зараз платити додаткові податки складно. Ну і це не дає якоїсь такої величезної суми, яка би закрила би дірку в нашому бюджеті. Чи можемо ми це ухвалити після закінчення війни? Ну, я думаю, що якщо з європейцями поговорити просто відверто, то, ну, можна як мінімум там знайти конфігурацію не таку болісну для українського населення.
2: Ну, можна, наскільки ці компроміси можливі? От це питання, та, але для того, щоб на нього відповісти, треба, очевидно, почати цю розмову. Тут все просто. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, та. Артем Бронжуков, нагадаю, заступник директора аналітичного центру «Політика». За коротку мить, Інна Марецька, новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо НВ.
4: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
5: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
4: Знижки до 60%.
5: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
4: Лише з 30 липня по 19 серпня.
5: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не баріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Сумах і прилеглих громадах через пошкодження енергетичного обладнання запровадили аварійні відключення світла. Обмеження скасують одразу після того, як будуть завершені аварійно-відновлювальні роботи. Через атаку Росії згорів ринок в Оболонському районі Києва. Внаслідок російської атаки згорів ринок в Оболонському районі і пошкоджено відділення поштового оператора у Святошинському. Також знищені автомобілі, припарковані поруч. Також пошкоджені офісні будівлі і склади, повідомляє прес-центр прокуратури Києва. Під час ракетно-дронової атаки армії Росії на Житомирщині зафіксували влучання в одне з аграрних підприємств Коростенського району. Унаслідок вибуху є пошкодження житлових будинків, до лікувальних закладів доправили 3 дітей і 2 дорослих, повідомив очільник ОВА. Польща схиляється до версії, що вночі на території впала російська ракета, пише «Віртуальна Польська» із посиланням на джерело в уряді. За словами співрозмовника видання, сапери ще обстежують місце падіння поблизу села Тарнава-Колонія, але попередні дані свідчать саме про російську ракету. Все вказує на те, що це була російська ракета, вказує джерело. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що кордон Польщі перетнула саме російська ракета Х-101. Він наголосив, що це вчергове доводить необхідність посилення української ППО, яка захищає не лише Україну, а й країни НАТО. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також підтвердив, що російська атака зачепила й Польщу. Ракета порушила повітряний простір країни. Після цього він терміново поїхав до Люблінського воєводства. Вночі польські військові повідомляли про невідомий об'єкт, який залетів у повітряний простір країни. Згодом місцеві жителі чули вибухи, на полі знайшли вирву, а поліція підтвердила, що на місці виявили уламки. У російській Тулі скоїли замах на очільника компанії, що виробляє безпілотники, повідомляють ЗМІ. Повідомляється, що у керівника компанії «Російська лабораторія повітряного транспорту» Андрія Черезова вистрілили тричі вночі на сходовому майданчику біля його квартири. Зараз він у лікарні, нападника розшукують. Нещодавно компанія отримала замовлення на постачання безпілотників Воронежському державному університету для проведення наукових робіт на загальну суму майже 30 мільйонів російських рублів. Це 373,5 тисячі доларів. Сенат США схвалив проект санкцій проти Росії під час другого процедурного голосування, повідомляє прес-служба Палати Конгресу. За прийняття закону проголосували 84 сенатори проти 12. Попереду ще кілька етапів голосування, після чого документ має розглянути Палата представників, яка пішла на канікули. Дональд Трамп заявив, що не бачить необхідності дострокового повернення Палати представників з канікул для голосування, а також вкотре виступив за включення до законопроекту санкцій проти Ірану. Цей законопроект надає право президенту США вводити мита у розмірі 100% на імпорти з країн, які закуповують у Росії нафту, уран і природний газ, а також у разі, якщо вони допомагають обходити санкції. Президент також отримує право ввести тариф до 500% на імпорт із Росії. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І це дійсно так. Радіо НВ ви чуєте, а можливо і бачите. Якщо перебуваєте на Ютубі, на цій платформі варто на нас підписатися, аби нічого не пропустити, адже там знайдете попередні розмови, все те, що відбувалося в етері раніше, і там само наша жива трансляція, відео, наживо, все те, що відбувається в нашому етері. Дві великих теми обговоримо впродовж найближчих 55 хвилин. Першу з них я заанонсую цитатою. Наша мета – уникнути ескалації. Так, шеф МЗС у Тегерані говорить про розмову зі своїм українським відповідником. Яким чином ця розмова вплине на ось цю напругу, на долю тих погроз, які надходили з Тегерана. Про це за коротку мить поговоримо. Ну і за 25 хвилин Росія. Там розглядають сценарій запровадження воєнного стану після виборів. Чи означає це, що наступним рішенням буде оголошення мобілізації? Про це теж сьогодні згадаємо. На зв'язок зараз виходить Максим Несвітайло, політолог і експерт міжнародних. Мої вітання, доброго дня.
7: Вітаю.
2: Напередодні Андрій Сибіга зателефонував главі МЗС Ірану, про що інформує безпосередньо іранська сторона, міністр закордонних справ цієї країни Аббас Аракчі. Ну і зрештою сам Андрій Сибіга теж про це написав. Я зацитую те, про що він пише. Я телефонував міністру закордонних справ Ірану, аби провести відверту розмову. Дипломатія – це прямий діалог, навіть коли це складно. Я наголосив, що наша мета – уникнути непотрібної ескалації, пише Андрій Сибіга. Чи вдалося за підсумками цієї розмови?
7: Ну, як ми бачимо, поки що станом на зараз так. І ми, в принципі, змогли використати цю ситуацію для себе максимально. Звісно, неприємно було те, що нам довелось проявити ініціативу, поспілкуватись з Іраном і типу якось їх заспокоїти для деескалації. Багато в кого це викликало невдоволення. Я чудово це розумію, тому що Іран є союзником Російської Федерації, тому що Іран постачає, ну постачав принаймні раніше шахеди для Російської Федерації. І ми зараз, після того, як вразили їхні корабелі, змушені про це говорити і через це перепрошувати, що ми не хотіли цього, хоча, можливо, і хотіли, але то вже зовсім інша справа. Якщо подивитись на цю історію так, що от у нас була конкретна мета, пов'язана з цим ударом по іранському кораблю, в тому числі задобрити Сполучені Штати Америки, привернути їх увагу і продемонструвати свою силу як союзника, і паралельно з тим ще не нарватися на якісь навіть невеликі, але неприємності, якби Іран все ж таки щось запустив по нашим портам, могло не долетіти, а могло долетіти. Я от щойно повернувся з Одеси, яка перебуває майже під цілодобовим обстрілом. Знаєте, якось тут в Києві ми звикли до того, що, звісно, там буває тяжко, ночами балістика, от як сьогодні, наприклад, було неприємно, декілька балістичних ракет, але по Києву не так летіло, як, наприклад, по тому ж Кривому Рогу. То за ці декілька днів, що я був в Одесі, то повітряна тривога майже не припинялась, і російські ракети, і шахеди летіли майже цілодобово, вибухи, дим постійно, портова інфраструктура, там я не знаю, на чому вона ще тримається досі, тому уберегти себе від кількох зайвих ракет зі сторони Ірану, просто поговоривши з ними, ну, як на мене, це все ж таки в підсумку правильне рішення.
2: Щодо іранської сторони, наскільки взагалі ви вважаєте були серйозними ось ці погрози? Тому що мені так видається, що багато в чому це просто таке намагання ну тримати стиль, так тому що по-перше, близькосхідна дипломатія не виглядає так, як європейська. А по-друге, ми маємо справу з режимом, так і очевидно, вони комунікують в той спосіб, в який комунікують, будучи партнерами і там відкритими союзниками Росії, перебуваючи в гроні ось цих держав так званої осі зла. І очевидно, ну тут треба розуміти, скільки в тому було там внутрішнього піару і намагання просто показати, що ми міць і сила, а скільки в тому дійсно було якихось реальних загроз, коли вони погрожували зрештою і Україні, і українському президентові.
7: Ну, з одного боку так, а з іншого боку, подивіться, вже майже півроку Сполучені Штати Америки ведуть з ними війну, і досі їх не перемогли. Очевидно, що не все так просто. Так, очевидно, що незважаючи на те, що їхній режим є абсолютно деструктивним, і вони багато речей говорять, а потім в підсумку цього не роблять, тим не менш, вони можуть продовжувати війну проти Сполучених Штатів Америки. Вони кошмарять дуже багато своїх країн-сусідів в регіоні. Тому перевіряти ці погрози, ну, можна було б, звісно. Але якби в підсумку цей удар відбувся, навіть якби він був незначним, Україні б довелося відповідати, і ми б затягнулись у війну на два фронти. А це не зовсім те, що нам потрібно.
2: А росіяни свідомі цього? Тобто, наскільки для росіян це був би там симпатичний сценарій, коли б їхній союзник теж напряму заатакував Україну?
7: Ну, для росіян, звісно, це було б вигідною історією. Вони і білорусів намагаються вже котрий рік затягнути у війну проти України. А тут, якби вдалося якось Іран затягнути, вони були б тільки раді. Вони були б тільки раді, якби український контингент відправився там значною кількістю на Близький Схід, якби Україна змушена була там відправляти свої безпілотники і ракети, щоб бити по Ірану, звісно, це б полегшило для них ситуацію, і пару складів Wildberries би врятувало. Тому, звісно, вони були б в захваті. А тепер, я думаю, що вони засмучені, я думаю, що вони говорять зараз Ірану, та як же так, що ж ви так легко їх пробачили? Треба хоча б символічно покарати, але іранці також не дурні. Вони також розуміють, що для них ось такий дипломатичний вихід із ситуації є найкращим, тому що, ну, по-перше, вони вже побачили, як ефективно працюють українці на Близькому Сході, збиваючи їхні шахеди, і розуміють, що, ну, їм ще одна проблема з боку виглядів України зовсім не потрібна.
2: Сполучені Штати Америки, ви про них згадали, Володимир Зеленський напередодні звідти повернувся, підтвердив, що одним із результатів його зустрічі з Дональдом Трампом є ймовірний візит спеціальних посланців президента Трампа до Києва, це Стів Вітков і Джаред Кушнер. Ймовірно, такий візит відбудеться впродовж найближчих двох тижнів. Ну і також Зеленський зазначає, що хоче детально обговорити з обома панами ідеї щодо відновлення мирних переговорів для припинення війни. Але бачите, якщо ми говоримо про фігури цих двох людей, про політичні фігури, та очевидно, то часто лунає теза про символізм. Мовляв, ну окей, навіть якби вони з'явилися в Києві, то це мало би передовсім символічне значення. А як щодо практичного?
7: Ну, я б сказав так, що це точно не одне з головних досягнень, яке вдалося досягнути шляхом цих переговорів. Радше це швидше якраз символічна історія, тому що ми продовжуємо наполягати в діалозі зі Сполученими Штатами Америки, що ми шукаємо шляху до миру, і це дійсно так. Просто питання в тому, що ми не дуже віримо, що Російська Федерація зі свого боку також налаштована на те, щоб шукати мир зараз. Але, тим не менш, звісно, для нас символічно було б важливо, аби Кушнер і Вітков прилетіли до України. Це б логічно підсумувало зміну вектору Сполученими Штатами Америки. Тому що протягом там місяців 25-го і початку 26-го року все виглядало так, що Сполучені Штати Америки знаходяться на боці Путіна, і вони намагаються завершити війну так, щоб вона була вигідна Путіну, щоб опинитись на стороні переможців, щоб завершити війну таким чином, щоб Дональд Трамп міг на цьому пропіаритись і залишитись в контакті із сильнішою стороною, перепрошую. І зараз, коли риторика Сполучених Штатів Америки досить сильно змінилась, ми бачимо те, що вони все більше там схиляються до того, що Україна це є сильніша сторона, сторона переможець. І символічно було, якби Кушнер і Вітков прилетіли до Києва, бо до Москви вони літали, вони підкреслювали там велич, силу Путіна. І от тепер важливо, що вони прилетіли сюди і з такою ж позицією висловились про українське політичне керівництво.
2: Разом з тим, якщо ми говоримо про санкційний пакет, та і в цілому про політику санкцій, давайте ширше на це подивимось. Лінсі Грем, який, на жаль, відійшов вже у інші світи, він залишив цей доробок по собі, і зараз постає питання, наскільки там його візія, його підхід може бути характерний для Дональда Трампа, тому що тут десь, знаєте, ось ця емоційна складова грає, коли людина відійшла і, скажімо так, не втілила до кінця все те, що планувалося втілити. А з іншого боку, Трамп є, ну, напевно, прагматиком. Та, можливо, десь там і в якійсь ситуації холериком, але і прагматиком.
7: Ну, я думаю, що ця історія Лінсі Грема в підсумку матиме якусь реалізацію. Ми не розуміємо ще достеменно остаточний формат цього законопроекту. Але він зараз потрібен Дональду Трампу в першу чергу, тому що він зараз переформатовується таким чином, що ці мита, які будуть як покарання накладатись на тих, хто торгує з Російською Федерацією, ну, точніше, купує нафту і газ Російської Федерації, вони будуть накладатись виключно з волі Дональда Трампа. Тобто він буде вирішувати накладати, не накладати. Йому зараз це потрібно, тому що Верховний суд позбавив його більшості тих повноважень, які він використовував для того, щоб накладати мита на інші країни, і практично всі, на кого були мита раніше накладені, включно з пінгвінами, тепер можуть дихати спокійно, на відміну від мене. Ось, він може дихати
2: спокійно. Це ефект Одеси, з того, що я розумію, Максиме, так?
7: Це ефект викривленої перегородки, яку я ніяк не можу поправити, але то зовсім інша історія. Та, тому перепрошую сьогодні, ну, тут не вгадаєш, коли розпочнеться загострення, тому сьогодні вніс гори. Ось, і то, повертаючись, господи, мене вилетіло з голови, про що я говорив.
2: Ну, так, про санкції, очевидно про санкції, про той доробок Лінсі Грема, так.
7: Так, говорячи про санкції, я думаю, що в підсумку в якомусь форматі цей законопроект буде укладений. Це не буде той варіант, який був першопочатково закладений Лінсі Гремом, але щось наближене, схоже на те, воно дійсно буде. І для вшанування пам'яті Лінсі Грема, і для посилення самого ж Дональда Трампа, щоб він напередодні виборів, от знаєте, я бачу це так, що трохи пізніше цей законопроект ухвалюється і десь, якщо тенденція підтримки України буде продовжуватися Сполученими Штатами Америки, то десь за кілька тижнів до виборів до Конгресу Дональд Трамп вийде, скаже, накладає на Індію і Китай 500% мита. Він то їх може після виборів і скасує. Але щоб проявити свою силу напередодні виборів, показати, що він от такий потужний лідер, який там може Путіна прогнути, він може це зробити. Тому я гадаю, що все-таки в якомусь форматі ця історія буде проголосована.
2: Ну так, чекаємо на вівторок. Вівторок має бути це голосування за законопроєкт щодо запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану. Вже зараз маємо, ну, таку, знаєте, вступну сигнальну історію, коли підтримку цей законопроєкт має з боку 86 щонайменше сенаторів. Це голосування дозволило перейти до обговорення законопроєкту і розгляду письмових правок до нього. Ну і після завершення дебатів у Сенаті відбудеться вже фінальне голосування. Але добре, якщо навіть дивитися на це з точки зору електоральної, з точки зору, я б сказав, логіки навіть американського виборця, чи його так направду обходить, хто з сенаторів підтримує, хто не підтримує, ну бо де та Росія, де Україна, це далеко, і там загроза через океан виглядає інакше або сприймається інакше, аніж це є в Києві, в Одесі чи у Львові.
7: Тут уже насправді питання не так загрози, як питання сили Сполучених Штатів Америки. Тому що очевидно, що Штати в Ірані лажають. Очевидно, що це не те, на що вони розраховували. Трамп хотів маленьку переможну війну, Трамп хотів зайти, перемогти і вийти, а він застряг вже на півроку практично в цій війні. І кінця і краю цій війні не видно. ракет у Штатів не вистачає для того, щоб стерти Іран з лиця землі. Ядерну зброю вони використати зараз ще не можуть. Сухопутну операцію вони розпочинати не хочуть. І в підсумку вони не можуть змусити Іран до такого миру, який би був вигідний їм. Вони не можуть повернути контроль над Ормузькою протокою. Хоча що там тієї Ормузької протоки? Трохи більше 200 кілометрів в довжину, від 40 до 90 кілометрів в ширину. Що там контролювати? Але вони не можуть отримати цей контроль. І їм потрібно десь демонструвати силу, елементарно, тому що міф про всемогутність і потужність Сполучених Штатів Америки, він просто розсипається. І от тут їм варто десь, якщо вони самі не можуть, то десь їм потрібно опинитись на стороні сильнішого. І якщо цим сильнішим буде Україна, яка ще й при цьому справедливу війну веде проти Російської Федерації, то це може бути хорошою репутаційною історією. Тут взагалі не питання про гуманізм, тут не питання про справедливість, це виключно питання про силу.
2: Виключно питання про силу і, я думаю, геополітичне позиціонування, але це теж та сила, про яку ви говорите, зрештою. Та. Американська аналітика щодо цього візиту до Сполучених Штатів, я на неї теж звернув увагу, видання «Політико» пише про те, що Володимир Зеленський під час візиту до США, тут цитата, «здійснив подвиг», який ще рік тому здавався неможливим. Він переконав Вашингтону, тому що Київ може виграти війну. Це стало разючим поворотом, пише політику, в порівнянні з попереднім катастрофічним візитом Зеленського. Ну і, власне, вони пишуть про це теж в контексті санкцій. Але чи дійсно ми можемо говорити про те, що там в Білому домі, в овальному кабінеті той пан, який там сидить, він там в 100% переконаний в спроможності України перемогти? Чи це тільки, знаєте, така на хвилю зміна настрою, зміна позиції, які для Трампа характерні?
7: Ну, поки що виглядає ця зміна позиції найбільш затяжною за весь час президентства Дональда Трампа, якщо говорити відверто, тому що, ну, все ж таки певне розчарування в Путіну, воно хоч і довго формувалось, але воно сформувалось, тому що той просив його неодноразово про якісь поступки, про якийсь час, от те, що найбільше говорилось минулого року, що ще минулого літа була розмова між Трампом і Путіним, і той йому казав, дай мені час, я там до осені або за осінь всі території, які хотів, завоюю, і потім сяду за стіл перемовин. Це однозначно відбудеться. Як ви бачите, не вдалося йому ні тоді, ні на зараз досягнути цих результатів. Він постійно травив байки Трампу про свої перемоги, про потужність, про просування, але воно не відбувається. Зараз оті удари, які були по Києву, по іншим містам, Трамп сприймав не зі злостю на Путіна, він сприймав це як прояв сили. Але коли він бачить зараз удари по Москві, коли він бачить зараз удари по нафтовій промисловості Російської Федерації, він вже це сприймає як силу України. Тому, відповідно, він органічно свої погляди змінює. Це не означає, що його позиція є константною, це не означає, що він перемикнеться назад, але це принаймні показує, що його позицію буде змінити зараз непросто, що він не прокинеться завтра з іншої ноги, не переключиться повністю. Плюс він там дав добро на те, щоб Лора Лумер, наприклад, почала вболівати за Україну. Це ж, ну, я думаю, всі розуміють, що це не якесь там її відверте прозріння, яке виникло в один момент, що тут є ще певні політичні моменти, скажімо так.
2: А тут, Максим, до речі, тут питання курки і яйця. Та? Тобто ви схиляєтесь до думки, що це Дональд Трамп умовно дав добро, чи все ж таки Лора Лумер настільки, знаєте, чітко відчуває настрої в Білому домі, що змінює цю позицію? Тобто, хто кого краще відчуває? Тут питання.
7: Я думаю, правда, десь посередині. По-перше, Україна почала більш активно діяти в лобізм американський і шукати варіанти, як там десь задобрити американських лідерів думок, щоб вони стали більш прихильними до нас. По-друге, Лумер дійсно могла помітити цю тенденцію про те, що багато хто змінює свою риторику щодо України і помітила, що Дональд Трамп почав її змінювати, і вона вирішила десь зіграти на випередження, але якби вона розуміла, що Трампу точно ця позиція не сподобається, навряд чи би вона на це наважила, скажімо так.
2: Близький Схід, знову ж, якщо ми тут говоримо про Іран і про американський підхід в цьому контексті, напередодні теж відбулася комунікація з Ізраїлем. тобто Київ та або там Україна та Ізраїль комунікують зараз, так? Ось цей фактор Беньяміна Нетаньяху, наскільки він зараз впливає на Дональда Трампа, тому що, знаєте, ми так в своїй цій такій українській, в українському підході, дивлячись з української вежі, десь там забуваємо про інші чинники або про інших гравців, які, ну, напевно, прагнуть впливати на американського президента.
7: Для Нетаньяху ситуація зараз складна. Він, звісно, проявив найбільше майстерності у впливі на Дональда Трампа, скажімо так, те, як він зміг його заразити цією ідеєю війни проти Ірану, те, як він зміг його переконати в тому, що це буде маленька переможна війна, це, звісно, велике досягнення. Тут жодних питань немає. Але зараз ситуація для нього складається не найкращим чином, тому що до Трампа доходить усвідомлення, що без сухопутної масштабної операції цю війну не закінчити. І це точно не те, чого він хотів, і це точно те, через що він злиться на Нетаньяху, але все ж таки виглядає так, що він його не покине, тому що, ну, вони вже разом в цій упряжці, їм потрібно дотягнути цього воза до кінця, а що вже буде далі, тоді буде видно. Досі я не побачив якихось переконливих інсайдів про те, що Нетаньяху і Зеленський говорили насправді, коли вони там пересіклись на декілька миттєвостей, перекинулися якимись словами, але от цікаво було почути, що вони думають з цього, точніше, про що там був цей діалог, що вони одне одному встигли сказати.
2: До речі, це десь там, знаєте, з точки зору комунікації, з точки зору стилю ось цього діалогу, нагадує мені розмову з Віктором Орбаном. Пам'ятаєте, теж були такі мимовільні розмови Зеленського з Орбаном ще тоді, коли він був прем'єром, і теж поставало питання, чи це може впливати. А як гадаєте, в цілому такі смолтоки, якщо їх так можна називати, чи вони мають вагу, мають сенс в політиці? Бо то не перший такий, не перше таке перетинання десь там в коридорі, коротко, при оказії, як кажуть.
7: Будь-яке слово в правильний момент часу може мати вирішальне значення, тому що слово – це, як би там не було, найсильніша зброя, тому що воно в правильний момент сказане, в правильний момент підібране і проакцентоване, воно може застрягнути ось тут назавжди і перетворити вашого ворога на вашого союзника, або зробити так, що ваш союзник вже тут програє. Якщо він програє, не союзник, ваш ворог, перепрошую. Якщо ворог програв у голові, то він програє в підсумку і на полі бою. Чи матиме це якийсь результат, ми побачимо це тільки з часом. З Орбаном ми побачили, що його взагалі попаяло тоді на темі Зеленського, що він його перетворив на свого головного ворога в передвиборчій кампанії, що він почав там влаштовувати арешти інкасаторів, якісь провокації проти України, ну і ми бачимо, чим для нього це закінчилось. Що буде з Нетаньяху, побачимо також, я думаю, вже зовсім скоро.
2: Угода, американсько-українська угода щодо виробництва ракет ПАК-3, ну, з того, що ми знаємо, та, або в цілому ось цієї інфраструктури, яка називається системою Петріот, в цілому, та, тобто весь спектр. Ця історія, наскільки вона має бути публічною, так? Тому що дійсно голосно Дональд Трамп про це свого часу заявив. Це було, ну, певно, такою політичною сенсацією, дуже позитивним сигналом для України, але зараз десь там воно зійшло з перших шпальт. Але це не означає, що тема не існує. Тобто, можливо, вона там продовжує свою реалізацію, але поза увагою об'єктивів.
7: Так, не варто ж забувати, що крім слів Трампа були ще й підписані певні угоди під час останнього саміту НАТО, тому процес рухається і не про все потрібно знати широкому загалу. Є такі політичні моменти, вони були озвучені, далі робота, яка ведеться, вона має вестись поза увагою камер, журналістів та експертів.
2: Ну, очевидно, постфактум будемо про це дізнаватися. В таких випадках я приблизно таким підсумовую ось такі історії, тому що дійсно в часах війни особливо є речі, про які краще говорити в форматі констатації. Я вам вдячний за розмову. Нагадаю, Максим Несвітайло, політолог і експерт-міжнародник у нас на прямому зв'язку. Шановне панство, ми стежимо за тим, що відбувається в поточний момент не тільки в Україні, але й поза межами після масованої нічної атаки росіян по українських містах. Київ, ви знаєте, Кривий Ріг, Львів так само. Після того, як одна з ракет найімовірніше перетнула повітряний простір в Польщі, утворила в полі такий цілий кратер, на місце вирушив прем'єр цієї країни Дональд Туск. Очевидно, якщо з'являться або коли з'являться заяви з польського боку, ми теж їх обговоримо в нашому етері, тому тут теж тримаємо руку на пульсі. Ну і новини, пам'ятаєте, інформаційний сервіс від Інни Марецької. Сьогодні вона відповідальна за інформування нас із вами. За коротку мить почуєте теж її голос, а потім поговоримо про суспільні настрої в Росії. Дочекайтеся.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна

0: Сьогодні ворожа ракета влучила у приватний будинок, де мешкала багатодітна родина, повністю зруйнувавши будівлю. Наразі відомо про щонайменше 6 загиблих, серед яких 3 дітей. Остаточна кількість жертв уточнюється, адже на місці триває розбір завалів і призначено генетичні експертизи. У зв'язку з трагедією в місті скасовано розважальні заходи і приспущені державні прапори. Під завалами у Львові можуть бути ще 3 людей, поранених уже 31. З-під завалів деблокували вже 9 людей, на щастя, в них немає критичних поранень. Загалом постраждали вже 31, серед них 3 дітей. За попередню інформацію, найстарші постраждалі – 93 роки, наймолодшому хлопчику – 6. Його госпіталізували із переломами обох кінцівок, каже Максим Козицький. Це рекорд. Понад 56 тисяч людей укривалися цієї ночі в київському метро, повідомляє КМДА. Також у київському метрополітені спростували інформацію про обмеження доступу людей на станції під час тривоги. В окремих випадках працівники метро могли просити людей перейти зі службових приміщень на платформи. Якщо є потреба завчасно скористатися метро як укриттям, варто приходити на станцію до завершення її роботи, йдеться в повідомленні метрополітену. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: У У Росії оголосили в розшук, міжнародний розшук співзасновника Telegram Павла Дурова. Росіяни висунули йому обвинувачення у сприянні тероризму і стверджують, що месенджер не видаляв канали, чати і боти, які нібито використовували українські спецслужби для координації диверсій та вербування.

0: Ланя підлітків, власне, це заява ФСБ, тобто Федеральної служби безпеки Росії. Ну і ми з цієї заяви розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок до нас виходить керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Мої вітання, доброго дня.
1: Вітаю вас.
0: Ну, не вперше, слухайте, росіяни намагаються підсолодити, скажімо так, життя своєму колишньому співвітчизникові Павлові Турову. Наскільки ось ця системність, так, і наскільки можуть бути ефективними вони в тому, аби таки сягнути по Павла Дурова, яка тут мотивація насправді? Ну, бо вірити в те, про що пише ФСБ, така собі знайти історія.
1: Ну, перш за все, ніякої екстрадиції до Росії Дурова немає і не буде. Тобто, в принципі, це, чесно кажучи, неможливо, тому що Дуров, наскільки я розумію, має громадянство і Франції, і Арабських Еміратів. І ні Арабські Емірати, ні Франція не видають своїх громадян третім країнам. Тому перше, що треба почати, що Дурова, звичайно ж, ніхто в Росії не побачить. Відносно того, що це відбувається, це чергова спроба наїзду на Телеграм. Я, чесно кажучи, думав, що вони вже почнуть це робити після виборів, але вони прийняли рішення, що потрібно прискорювати процеси, а прискорювати процеси, очевидно, потрібно для того, щоб відразу після виборів проводити мобілізацію, а Телеграм може бути такою собі платформою для певного теоретично можливо об'єднання громадян в певні групи, які будуть виступати проти мобілізації. Тому очевидно, все ж таки, це дзвіночок того, що це ще одна підготовка і ще одна, точніше, елемент підготовки до мобілізації, яка наступить відразу після виборів. Плюс до всього іншого, Телеграм – це найкраща точка для об'єднання людей на сьогоднішній момент в певні групи. І тому, очевидно, все ж таки, перед виборами, про всяк випадок, російська влада пробує закрутити гайки. Наскільки це вдасться, я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, тому що Макс достатньо корявий, і в ньому працювати достатньо складно. Всі, хто хоче, пробують обходити його через VPN, але, тим не менше, це така собі ще одна спроба наїзду на Телеграм.
0: А, до речі, чи є якась, я не знаю, статистика або буде приблизне розуміння того, що вдалося зробити Кремлю по відношенню до своїх громадян в сенсі ось цих месенджерів, промування і протискання фактично месенджера Макс, тому що вони його протискають всюди, де тільки можуть, і напевно, що якась частина людей там вона не погодиться, тому що воно незручно, некомфортно, кострубато зроблено, як ви кажете, і так далі. Але ми маємо справу з російським народом, і тому я припускаю, що певна частина спокійно собі перейшла туди, куди хотіла би влада.
1: Ну, в принципі, сказати, що вони змогли сунути Телеграм із лідеруючих позицій, це абсолютно неправда. Тобто, паралельно люди тримають і Макс, і Телеграм. Але я думаю, що зараз вони будуть рухатися в прискореному темпі до того, щоб спробувати задавити Телеграм як такий. Але, повторюся, до виборів вони достатньо бояться це робити, тому що це буде ще одна достатньо серйозна точка напруги всередині російського суспільства. Але відразу після виборів, я думаю, що Росія зробить все від себе залежне для того, щоб максимально натиснути на Телеграм.
0: В тому контексті ви вже згадали та про мобілізацію. Тут, я думаю, можна звернути увагу на там припущення, які зараз вже ширяться в медіа, про те, що ймовірно в Росії розглядається можливість запровадження воєнного стану або якась гібридна форма цього воєнного стану. Може йтися про окремі території, там федеральні суб'єкти, якось так воно у них називається, може йтися про певний інший гібридний формат, але ключове не те, як це виглядатиме, ключове те, яка мета у цього всього. І очевидно, тут на перший план десь там виходить мобілізація. Тобто це така підготовка правнича, з того, що я розумів, або правова, коректніше сказати, підготовка до мобілізації в Росії.
1: Я, чесно кажучи, не розумію, для чого їм вводити воєнний стан. Тобто вони мають можливість провести мобілізацію без будь-якого воєнного стану. Тобто все законодавче поле підготовлено і зроблено так, що людина, яка залишає за собою будь-який мінімалістичний електронний слід, в принципі, приречена на те, щоб потрапити до армії або втікти з країни, або сісти в тюрму. В принципі, три варіанти є, і інших не існує. Говорити про те, що буде масова втеча людей за кордон, зараз не доводиться. Всі, хто хотів виїхати, всі виїхали. Всі, хто мав бажання це зробити, вже це зробили. Станом на зараз говорити про те, що є можливості для того, щоб там мільйон людей ще виїхав кудись, ну я, чесно кажучи, дуже сумніваюся. Тому воєнний стан може бути потрібен тільки в одному випадку, якщо вони приймуть рішення, що наступна мобілізація буде проводитися без грошей. Тому що досі навіть тих людей, які ловлять в пілотних регіонах, там Пенза і ряд інших регіонів, пілотів в тому значенні, що в цих регіонах апробовується в ситуації із насильницькою буцифікацією, якщо люди відмовляються, в принципі, добровільно йти в армію. Але навіть в цих регіонах поки що вони тримають марку і тримають і змушують людей підписувати контракти, і люди отримують гроші за те, що йдуть на війну. Тобто воєнний стан можливий тільки в одному випадку, якщо приймається політичне рішення, що ця війна більше не про гроші, а тільки про примус. Поки що, я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що Путін на це піде, тому що це дуже серйозний ризик, коли ти мобілізовуєш там 300-500 тисяч людей без грошей і, в принципі, ламаєш абсолютно суспільний договір, який існував до сьогоднішнього дня, про те, що ми вам платимо гроші, а ви в зв'язку з цим маєте право померти. Тому поки що, повторюся, воєнний стан можливий лише в одному випадку, якщо буде прийнято саме рішення про мобілізацію без грошей.
0: Оце мобілізація, які наслідки вона вже зараз може мати. Та? Ви говорите про те, що ну, навряд чи буде спостерігатися якийсь масовий відтік, хоча є повідомлення про те, що, наприклад, зростає попит на оренду нерухомості в Єревані, у Вірменії. І це попит створюють росіяни. Я думаю, що то не єдина така місцина і не єдина столиця, куди вони будуть виїздити. Аби ця хвиля, наскільки дійсно вона може там наростати до виборів або одразу після виборів, ну бо очевидно, що якась там може не істотна, але все ж частина росіян розуміє, як може виглядати цей план щодо війська, щодо мобілізації і власне рішень Кремля.
1: Дивіться, в 22-му році виїхало за різними оцінками до мільйона людей. Залишилося, знову ж таки, за різними оцінками 600-700 тисяч. Тобто, в принципі, ми можемо говорити, що в принципі, в той момент, в той піковий момент переляку, виїхало 1 мільйон людей. Якщо ми говоримо про мобілізацію 2026, якщо буде 150-200 тисяч тих, хто вийде, ну, в принципі, це, я вважаю, достатньо непоганий показник. Ну, 300 – це абсолютний максимум. Тому говорити про те, що це буде 300 тисяч, я маю на увазі. Тому говорити про те, що це будуть якісь там масова втеча росіян, які там в принципі обчислюються там мільйонами людей, як це було з українцями в 2022 році. Ну, на жаль, цього не буде. Тому влада в цілому може достатньо спокійно дивитися на цю мобілізацію. З другої сторони, вони справді переживають, влада, я маю на увазі, справді переживають з приводу певних заворушень, які теоретично можуть виникати в тих чи інших регіонах. Але поки що, на жаль, ну, нічого не показує на те, що ці заворушення є організованими, це дуже важливо. І тому, в принципі, якщо і буде щось, то це буде спонтанно. Бо, в принципі, немає якогось лідерства, ні в кого немає лідерства з приводу того, що робити, як робити і куди рухатися. Тому в даному випадку це будуть спонтанні рухи без лідера і без ідеї, яку і тому я поки що не бачу якоїсь там глобальної перспективи в тому, що осінь 2026 стане проблемною, там дуже серйозно проблемною для російської влади.
0: Повернімося до, скажімо так, українсько-американських справ, хоча тут з проєкції на Росії про це все поговоримо, так? Лінсі Грем, процес поховання або прощання, давайте так скажемо, цього сенатора, він ну, хотів, не хотів, але створив певний набір інформаційних приводів, і от один з таких – це ймовірний візит Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до Києва. Як на це дивитимуться в Москві, враховуючи ту, знаєте, там теплоту і приязнь, з якою посланців Трампа приймали до цього в Москві?
1: Дивіться, ми повинні чітко розуміти, що візит Віткофа і Кушнера має чи матиме перш за все символічний характер, а не якийсь проривний характер по переговорам. Тому на це в Росії буде дивитись достатньо спокійно. Їм, звичайно, хотілося б, щоб продовжилась та історія, яка тривала більше року, коли Вітков приїжджав в Москву, йому розповідалися якісь казки, далі він їхав в Вашингтон, і таким чином Путін мав можливість тягнути час і не сваритися з Трампом. Зараз, в принципі, до сварки справа не доходить. Тому навіть в своїй промові перед труною на прощання із Вітковом, і вибачте, господи, із Гревом, Дональд Трамп не згадав Україну. Тобто, в принципі, він згадав багато різних історій, багато різних спогадів в нього було, але він не згадав Україну. Тому Трамп не готовий до того, щоб сваритися з Путіним на сьогоднішній день. Це теж прекрасно розуміють в Москві. Вони будуть продовжувати говорити про дух Анкоріджа, який іспаряється, і ще про якусь там біліберду. Але на сьогоднішній день говорити про те, що Трамп готовий до якогось загострення із Російською Федерацією, на жаль, не доводиться. Тому візит Віткова і Кушнера до Києва, повторюся, буде перш за все символічним актом, а не якимось суперпроривом. Ну, плюс всі дні, безумовно, не будуть бомбити Київ. Це буде великий плюс.
0: Санкції, які можуть запровадити, та пропозиція, давайте так скажемо, яку активно лобіював покійний Лінсі Грем, наскільки це істотно буде для Росії, якщо дійсно цей пакет буде прийнятий, і зараз є там сигнальний показник, коли там понад 80 сенаторів попередньо підтримали цю ініціативу. Що ця пропозиція покійного Лінсі Грема означає на практиці для російської господарки, для росіян?
1: Я дуже хотів би, щоб ми не переоцінювали цей законопроект. 2025 рік показав, ну, про що цей законопроект, якщо дуже спростити. Він про три речі. Перше, це про нафту, друге, це про скраплений газ, і перше, це Ямал-СПГ. І третє, це банківська система Російської Федерації. Відносно нафти, 90% експорту російської нафти – це Китай та Індія. Китай минулого року показав про те, що йому, по Китаю, я маю на увазі, плювати на будь-які мити, які вводить Сполучені Штати Америки. Тому що Китай у відповідь 2025 році сказав: добре, ми введемо дзеркальні мита, але плюс до всього іншого ми перестанемо продавати рідкісно-земельні метали. І Трамп змушений був капітулювати. В принципі, нічого не помінялося у 2026 році. Тому я не дуже вірю в те, що нафтові санкції можуть спрацювати зараз проти Китаю в тому вигляді, в якому це пропонується в законі Лінсі Грема. Другий момент, справді, по Ямал-СПГ може воно вдарити. Це не буде глобальною проблемою для Росії, але це буде справді вагомий удар, ще один вагомий удар по газовій галузі. Хоча, знову ж таки, я б не переоцінював цю історію. Ну, відносно банківської системи, справді, якщо все буде вводитись, якщо будуть вводитись ці санкції, то цілий ряд логістичних і фінансових ланцюжків стануть іще дорожчими для Російської Федерації. Чи є це смертельним ударом? Ні. Це є одним із тисячі порізів, які будуть робитися і робляться по економіці Російської Федерації. Але це явно не пекельна санкція, після якої Росія валиться і економіка Росії йде в абсолютний штопор.
0: Ну добре, але ось ця так звана пекельна санкція, про яку ви говорите, по-перше, чи є щось таке в теорії, скажімо так, в диспозиції Америки, Сполучених Штатів Америки і Білого Дому, на що вони не зважуються з політичних причин, але все ж таки мають ось цей важель. Він який?
1: Ну, зупиняти російські танкери, але вони на це не підуть. Тому на сьогоднішній день говорити про те, що у нас є там якась можливість зупиняти російську економіку, теоретично вона є, в практиці її немає. США не буде найближчим часом зупиняти російські танкери і розвертати їх назад в сторону Російської Федерації. Тому, на жаль, в принципі, це дуже непоганий закон, дуже добре, що він буде прийнятий, дуже добре, що він частково хоча б запрацює, але я б хотів, щоб ми просто не дивились на нього як на панацею, як на чарівну таблетку.
0: Те, що відбувається в самій Росії, я тут на риторику дещо звернув увагу, думаю, що якісь рефлексії можуть бути з цього приводу. Та? Очільник російського закордонного відомства Сергій Лавров говорить про те, що національним інтересом Росії є перетворення на самостійну цивілізацію, і тут, я процитую в перекладі на українську, надійне забезпечення кордонів, аби ніхто не давав порад за кордону. За словами Лаврова, у західних країн знову з'явилося гасло або завдання стратегічної поразки Росії. А європейські держави підтримують релокантів, які збирають гроші на розкол Російської Федерації. Це теж слова Сергія Лаврова, але я би тут, знаєте, з китайського боку на це подивився, тому що самостійна цивілізація, яка має надійне забезпечення кордонів, ну це точно не про взаємини Москви і Пекіна, так?
1: Ні, ну дивіться, перш за все, це інтерв'ю Лаврова передвиборче. Тобто це перше його інтерв'ю як першого номера списку «Єдиної Росії». І він, в принципі, висловив, по суті, передвиборчу програму «Єдиної Росії», з якою вони будуть йти на вибори. І ця програма полягає в тому, що війна буде безкінечною, тому що всі хочуть знищити Росію, а ми робимо все, щоб Росія не була знищена. Тому, власне кажучи, і з'являються ті цитати, про які ви зараз навели. Якщо говорити про російську цивілізацію, то справді, починаючи десь приблизно із 19-20 року, росіяни вирішили взяти на озброєння китайську ідеологічну модель. Це модель, в принципі, китайської цивілізації. Ну і там навколо цього є достатньо багато інших речей. Але вони традиційно нічого свого не вигадали. Вони вкрали ідеологічну модель, яка просувалася китайцями і, власне кажучи, пробують її натягнути на свій глобус. Виходить так, як воно виходить, але вони справді вони перестали уникати словосполучення «руський мір» і почали говорити про руську цивілізацію. І останнім часом, от особливо починаючи з останніх років півтора, вони в максимумі стараються говорити про руську цивілізацію.
0: Ну, добре, але ось це натягування, як ви кажете, на свій глобус, яку специфіку, який ефект воно дає? Це теж цікава історія, тому що коли ця модель стає на ґрунт російського шовінізму і імперіалізму, який для них характерний, то це починає скидатися на ідеї, ну, слухайте, Третього Рейху, бо там теж йшлося про окрему, кращу і вищу цивілізацію.
1: Насправді це, в принципі, іще одна реінкарнація руського міра. Тому в даному випадку ми тут нічого нового не побачили і не почуємо. Це все те ж саме, що було про руський мір, тільки от слово «руський мір» замінилося на «руська цивілізація». Тому я тут, чесно кажучи, не бачу чогось нового в порівнянні із початком 2000-х, коли почали активно вживати термінологію «руський мір».
0: До речі, те, яким чином на це реагують в самій Росії, чи є якийсь зріз, чи є якесь розуміння цього, так? Тому що у мене складається враження про те, що в певному моменті, і можливо це буде добре для нас, якраз розуміння або світосприйняття пересічного росіянина і те, про що говорять в телевізорі, вони пішли в розріз. Хоча до певного моменту це були тотожні речі, так?
1: Ні, ну безумовно, тобто, в принципі, навіть видно по тому, як люди перестають дивитися телевізор. Тобто, з 2022 року ми можемо говорити про те, що відразу, причому десь через півроку після початку повномасштабної війни, сукупна аудиторія всіх крупних телевізійних каналів стала меншою за сукупну аудиторію телеграм-каналів. І за останні 4 роки ми бачимо тільки збільшення цього розриву. Тому, частина людей починає відходити від телевізора. Але треба розуміти, що величезну роль зараз відіграє школа, величезну роль зараз починають відігравати всі ці ідеологічні аспекти, пов'язані із примушуванням дітей до тих чи інших парамілітарних практик там, і так далі, і так далі. Тому тут не можна говорити про якусь таку цілісну, тобто єдину таку модель. Це мозаїка завжди в таких випадках. Але те, що, в принципі, ідеологія і Кремль відриваються від народу, ну це абсолютний факт, і це, в принципі, вже є доконаним фактом на сьогоднішній день.
0: Тут постає питання, чи ми можемо з цього мати якийсь профіт, але я думаю, що ми його відкладемо на іншу розмову, вже спливає у нас час. Я подякую за за те, що знайшли можливість. Нагадаю, Вадим Денисенко з нами на прямому зв'язку. Це керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Ми і надалі стежимо за тим, що відбувається у світі. В новинах, ви знаєте, раз на 30 хвилин про це нас сьогодні інформує Інна Марецька, тому інформаційний сервіс буквально за кілька хвилин. Ну і побажаю всім спокійного дня, бережіть себе, будьте в безпеці і будьте на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
4: Для довідки.
5: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5 тисячах хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів. Мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шай-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шай-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія під час удару застосувала більше 70 ракет, значна кількість балістичні, ще понад 280 ударних дронів, повідомив сьогодні президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, більше 260 дронів вдалося знищити. Значну кількість крилатих ракет вдалося збити бойовій авіації, навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти крилатих ракет. В умовах, коли ракет для ППО від партнерів критично не вистачає, наші воїни роблять просто нереальні речі, демонструючи дуже високий рівень професіоналізму, зазначив президент Зеленський. Зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БПЛА на 20 локаціях і падіння уламків на 13 локаціях. У соцмережах напередодні люди скаржилися, що під час нічної атаки на Київ їх не пускали в метро, бо станції були переповнені. Київський метрополітен це заперечує. Там кажуть, що після оголошення повітряної тривоги всі станції були відчинені і працювали як укриття, а доступ для людей не обмежували. В окремих випадках могли просити перейти зі службових приміщень на платформи, адже ці зони не призначені для укриття. Загалом цієї ночі на станціях метро в Києві укривалися понад 56 тисяч людей. Метрополітені зазначили, що якщо є потреба завчасно скористатися метро як укриттям, то потрібно приходити на станцію до завершення її роботи. За можливості радять обрати центральні станції, які можуть вмістити більше людей. Вночі російська крилата ракета Х-101 пролетіла територією Польщі у ході масштабного удару Росії по Україні, порушивши повітряний простір НАТО, каже голова МЗС України Андрій Сибіга. Це чергове переконливе свідчення того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є нагальною необхідністю і слугує гарантією захисту всього євроатлантичного співробітництва. Тим часом польські урядовці повідомляють місцевим ЗМІ, що все вказує на те, що у Люблінському воєводстві впала саме російська ракета Х-101. Сили оборони вгатили по НПЗ «Лукойл» «Пермнефтіоргсінтез» у Пермі та полігону «Приморський посад» на тимчасово окупованій території Запоріжжя, повідомляє Генштаб. На НПЗ зафіксовано влучання з подальшою пожежею. Потужність підприємства становить близько 13 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний газ, бітуми, мастила та інші нафтопродукти. Операція «Чесний призов» ДБР проводить масштабні перевірки ОТЦК та СП по всій країні. Вранці 30 липня працівники Державного бюро розслідувань почали масштабні перевірки в територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки обласного і районного рівнів. У Державному бюро розслідувань повідомили, що перевірки здійснюються в межах операції «Чесний призов», яку бюро проводить спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ. За інформацією прес-центру ДБР, перевірки проходять у понад 100 ТЦК у більшості регіонів України. Метою операції є мінімізація протиправних явищ у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки. Зокрема, йдеться про виявлення фактів порушення прав людини, а також можливих зловживань службовим становищем із боку посадових осіб. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Товариство, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ, також на нашій YouTube-сторінці Радіо НВ. Ви зможете, по-перше, поставити запитання, долучатися до обговорення тем, які ми пропонуємо до розгляду в нашому ефірі. Ну і, по-друге, звісно ж, долучитися до збору, який наша команда разом із командою фонду «Повернись живим» проводить для потреб так званої нашої малої ППО на дрони, що в зенітному режимі спроможні збивати ворожі розвідувальні БПЛА, а таких все більше і більше стає в малому небі України. І я зараз, ну, не прямо зараз, але загалом про це буду говорити впродовж наступних 2 годин своєї роботи в межах сьогоднішнього ефіру на хвилях НВ. Тому будьте з нами, будьте активні, пізнавайте, дізнавайтеся, ставте запитання. Буду звертати, звісно, що на стрічку чату в трансляції в Ютубі увагу на те, що вас цікавить, що ви питаєте, і що переадресувати в якості запитання до наших гостей. Цікаві нас сьогодні будуть розмови, цікаві нас будуть сьогодні гості, тому не прогадуйте цю можливість. Розпочнімо, звісно, з атаки, яка відбулася на територію нашої держави. Комбінована атака, направду комбінована. Якщо хтось сьогодні так подумав, що, мовляв, щось росіяни дали трішечки в стійку, тому що замало якось повітряних цілей, всього-то навсього 358, як повідомляють повітряні сили Збройних сил України, не така вже й страшна атака, як її малювали, скажу так, вона страшною була. Вона була страшною з точки зору того, що росіяни використали реально різні засоби нападу. Давненько такого не було. Щоб і крилаті ракети з півдня, і крилаті ракети з стратегічної авіації, і балістичні ракети різного типу, і дрони, і все це цілеспрямовано, одномоментно, фактично сконцентровано впродовж 4 годин ночі, десь з 1-ї по 5-у ранку, можливо, 5 годин, з 1-ї по 6-у ранку, летіло по різних регіонах України. Атакована насамперед Київщина та Львівщина, також є в нас гігантські жертви, на жаль, дуже трагічна ситуація на Криворіжжі, неподалік Кривого Рогу, в селищі, де повністю знесло російською ракетою будинок із багатодітною сім'єю. Відтак, ну, як ви розумієте, постраждала Дніпропетровщина, Сумщина, Вінниччина, Полтавщина, Миколаївщина та Івано-Франківщина. За попередніми даними від повітряних сил на станом на ранок сьогоднішнього дня зафіксовано влучання на 20 локаціях і падіння уламків на 13. Про цю та не тільки про цю атаку, але й про ситуацію з певними процесами вже в силах оборони, які започатковані новим керівництвом Збройних сил, будемо говорити далі з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, добрий день.
8: Доброго дня, вітаю.
7: Напевно, знаєте, з навіть не тільки про український контекст тут варто говорити, про те, що роблять росіяни і для чого обстрілюють українців, і ще роблять такі реально терористичні удари, як на Криворіжжі чи на Львівщині. Тут же треба звертати в контексті останнього удару і останньої атаки увагу на те, що одна із ракет, вірогідно, це якраз ракета Х-101, залетіла до Польщі. Поляки поки що говорять, це неопізнаний літаючий об'єкт, проте всі схиляються до того, що це саме російська ракета, 100 кілометрів. По Польщі вона пролетіла 100 кілометрів. Це, по суті, перший випадок, коли в країну НАТО так глибоко, реально в тил фактично, падає російська ракета. Як ви думаєте, чим завершиться ця історія?
8: Я не думаю, що в даному випадку буде щось серйозніше, аніж задіяння 4 статті колективної безпеки. Підвищена увага, підвищена загроза для країн НАТО, але без якоїсь активізації, ну, наприклад, там 5 статті, ні, нічого подібного. Польща вже не перший раз опиняється в такій ситуації, тобто, мабуть, найгучніший був випадок, це коли в повітряний простір Польщі залетіло 19 ГРБР. До того, якщо говоримо про ракети, були такі інциденти. В польському лісі було знайдено свого часу ракету Х-55. Російську. Не так глибоко воно залетіло, але тим не менш ракету, яку ніхто не помічав довгий час. Її випадково просто знайшли. І з цього робимо відповідні висновки. Неодноразово вже повітряний простір Польщі він порушувався російськими засобами ураження, засобами терору, але при цьому жодного разу ми не бачили якоїсь реакції. З іншого боку, у мене виникає питання, а чи не навмисно дійсно росіяни цю ракету направили саме в бік Польщі. Бо ми зараз дуже багато говоримо про загрози для країн Балтії, про загрози для Польщі, про різні сценарії, які може використати Кремль для не просто продовження війни проти України, а відкриття нового театру бойових дій. І цим новим театром бойових дій може бути одна з європейських країн. Та чи це не випробування оцих меж, які може зараз ще до якогось початку більш масштабного сценарію Кремль випробовувати на міцність той самий Північно-Атлантичний альянс чи оборону, протиповітряну оборону тієї ж самої Польщі. Мені здається, що ця ракета, вона не просто збилась з курсу і не просто так залетіла в Польщу, а польські ППО, вони продемонстрували все ж таки слабкість, вони продемонстрували те, що прорвати їх доволі так нескладно, причому цілі, яку якраз складно не помітити. І мені здається, тут загроза набагато більша, ніж просто падіння ракети десь в полі.
7: Ну, окрім, звісно, падіння ракети в Польщі, в полі, та, це, ну, звісно, полякам розбиратися з цими загрозами. Дуже хотілося б, знаєте, я сьогодні такий пост писав на фоні тих подій, може це буде не зовсім політкоректно від мене і не суперобєктивно, але я скажу про це. На фоні тих подій побутових, скажімо, що так, конфліктів, які виникають, це навіть не конфлікти, це просто побутова ксенофобія, яка подекуди проявляється певними поляками до українців, до наших біженок, які там проживають, і, на жаль, цих відео і цих фактів стає останнім часом доволі багато. Так от, хотілося б, щоб ці так звані польські молодики, підкачені, яскраві, які агресують до наших біженок, щоб вони, напевно, ну, я хотів би побачити, щоб вони зараз от настільки ж мужньо, наприклад, штурмують польські військомати з метою того, аби стати бійцями сил ППО і відбивати російську загрозу. Напевно, думаю, що в них стане сміливості та мужності на це зробити. Ну, це такий окремий епізод моєї власної думки. Пане Олександре, але повернімося до того, що росіяни обстріляли наші території, дуже багато терористичних, направду, атак здійснили. Те, що ми побачили в Кривому Розі, те, що ми бачимо у Львові, це в якійсь мірі прогнозована насправді ситуація, і в моєму прогнозі особистому видається на те, що може бути ще гірше, і буде ще гірше. Тому що це навіть, якщо зараз ми будемо далі переходити до контексту Михайла Драпатова, до задач, які перед ним стоять, насправді, так от, на майбутнє в нього суперскладна задача. Емоційний фон нашого суспільства буде падати на фоні таких атак. А вони будуть. Вони будуть по прикордонню, вони будуть балістичні атаки, вони будуть, і не будучи їх збивати, об'єктивно. І сьогодні ми це теж, до речі, побачили. Одна з 9 збитих балістичних ракет, 0 з 4 цирконів. І вона буде з точки зору терористичних атак з боку Російської Федерації. Питання до стійкості нашого суспільства. Зараз воно буде дуже, дуже важливим. Росіяни будуть на це однозначно робити свій певний такий акцент уваги. А суспільство, в свою чергу, на мою, знову ж таки, думку, воно має бути більш в своїй голові стійким, не перекладати на когось відповідальність, тому що зараз дуже багато відповідальності саме на суспільстві через те, що воно спонукало президента змінити, по суті, главкома. І зараз це є елемент співвідповідальності для кожного громадянина України бути дорослим у подальшій долі країни і в тому, як ми далі обороняємося. Тобто нам не можна падати морально духом, але росіяни на це будуть цілитися. Як ви гадаєте, які у нас є інструменти для того, щоб хоч якось протистояти цим атакам, хоч щось зробити? Що ми взагалі можемо зробити в цьому ключі?
8: Ну, треба розуміти, треба починати хоча б з критичного мислення. Я вважаю так. І розуміти, що це за атаки і чим вони насправді небезпечні. Не тільки тим, що вони вибухають і вбивають. От у чому справа. Ви якраз починали ЕТР з того, що розповідали, що це була комбінована атака, так, і що використовувалися різні типи засобів ураження. Але за останній час спостерігається більш небезпечне планування, яке використовують росіяни. Вони останнім часом максимально раціонально, я не кажу холоднокровно, але максимально раціонально і зважено планують свої удари з урахуванням якраз можливостей використання того чи іншого боєкомплекту, який залежить напряму від отримання по виробництву того чи іншого об'єму. Тобто вони зараз досить планують все зважено. Не так, як це було раніше, і трошки такий хаотичний підхід, він давно спостерігався у росіян ще з 22-го року. Зараз це як чи в них змінилось якраз в питаннях планування той, хто за це відповідає. Якісь з'явились нові підходи. Можливо, цілком можливо, але факт залишається фактом. Ми бачили удари ракетами Х-101, 3М14 калібр. Так от, якраз в цьому питанні останнього разу вони 2 липня наносили такий удар. За цей період, 28 діб, вони якраз мали можливість виробити готової продукції достатньо, щоб забезпечити черговий нальот. Так само, як і з ударами балістикою. Зараз зважений розрахунок кожного удару відбувається. В липні вони вже нанесли ракетних ударів по території України більше, аніж будь-який інший місяць протягом всього повномасштабного вторгнення в Україну. Тобто липень, він вже є абсолютно рекордним саме по цим показникам. І це не тому, що вони почали більше виробляти ракет, і в них стало більше ракет, а тому, що вони почали рахувати більш це все раціонально та зважено. Балістики, вже встановлено в липні абсолютний рекорд використання балістичних засобів ураження. Вони почали виробляти більше балістики? Ні. Вони використовують... Ну, наприклад, зараз більше ніж 122 балістичні ракети було використано. За місяць вони виробляють приблизно 90 ракет типу 9М723. За місяць вони виробляють приблизно 50 ракет 48Н6ДМ, це до С-400. І от вони мають протягом місяця фактично боєкомплекс 140-150 ракет, які можуть використовувати як балістичні засоби терору. Тому для нас буде викликом те, що росіяни почали більш професійно, навіть можу сказати так, планувати терор проти українців. Це буде виклик. Ну, а окрім всього іншого, безумовно, не треба нехтувати безпекою. Люди, коли чують повітряну тривогу або коли попереджають заздалегідь моніторингові канали, офіційні посадові особи, які мають відповідні повноваження робити такі заяви, треба заздалегідь планувати, де людина проведе цю ніч, як вона буде реагувати на повітряну тривогу. Тому що давайте бути відвертими, Львів, Київ, ті, хто постраждав у Львові, вони не знали, що буде нанесено удар цієї ночі, про це попереджали. Що вони робили на верхніх поверхах своїх домівок? Ну, ми там побачили одне інтерв'ю жіночки, яка постраждала, і в якої запитали, ви чули повітряну тривогу? Так, чули. Що ви зробили? Спускалися? Ні, не спускалися, хрестилися. І я думаю, що все ж таки потрібно критичне мислення та інстинкт самозбереження нашим громадянам проявляти більш активно.
7: Ну, а добре, якщо говорити про альтернативу, пане Олександре, в плані протидії таким російським повітряним загрозам, от ви озвучили кількість спроможностей, скажімо, що так, противника виробляти ракети. Від 100 до 120 справді оцінюється можливість на місяць виробляти балістик росіянами, плюс справді додається сюди ще контекст С-400 і переробки їх під балістичні загрози. Плюс сюди ми не можемо виключати навіть і те, що знову з'явиться північно-корейська балістика КН-23. І увага, сьогодні у зведенні повітряних сил було так, через рисочку, через слеш. Точно повітряні сили не знають, якими ракетами балістичними обстрілювали росіяни Київ, чи це був Іскандер-М, чи це була С-400, чи це, можливо, була КН-23. Тобто, я веду до того, що навіть якщо от наш президент спілкувався з Трампом, говорили про 300 плюс ракет для ППО. Цього не вистачить для того, щоб прикритися від російської балістики, перебити всі їм можливості. Які у нас є альтернативи, що ми би могли або мали би робити, або на що ми чекаємо з точки зору протидії російським загрозам?
8: Час від часу ми бачимо альтернативи, і цією альтернативою є нанесення ударів по безпосередньо підприємствам, які ці ракети виробляють. Ми бачимо час від часу удари по різним, звісно, підприємствам, оскільки задіяні в цьому ланцюжки не одне підприємство, воно не має там повністю замкнутого циклу. Були удари по Воткінському заводу, який приймає у цьому участь, були удари по Прогресу, були удари по Кремній-Ел і так далі. Якраз це і є, назвемо це так, активною обороною. Тобто ми використовуємо оборонні методи, але активно для нанесення ударів по території Російської Федерації. Зупинити виробництво можливо саме потужними ударами по підприємству. Неможливо його зупинити там ударом дроном, десятки дронів, 20 дронів. Це повинні бути ракети, які мають достатньо потужні бойові частини, які можуть зруйнувати ці лінії виробництва. Відповідно, це одне з рішень. Це, знаєте, як можна зупинити терор ракетами? Збивати ракети? Так, безумовно, але це пасивна оборона. Можна знищувати і самі носії. Тобто, як вирішилось питання з ракетами Х-101 і 3М14 калібр? Ми знищили достатньо багато носіїв і, відповідно, на сьогодні для них
7: складно.
8: Саме так, операція «Павутиня». І для них дуже складно зараз забезпечити уніфікований пуск 100-120 ракет Х-101. Вони не можуть цього собі дозволити. Якщо раніше вони мали можливість запускати, підіймати у повітря по 18-95 МС і навіть до 20, то зараз в них це проблема. Це 5-6 195 МС і ще й підсилення ТУ-160-ми. Тому що не вистачає якраз можливостей пускових. Так само і з калібрами. Що ми зробили в Чорному морі? Ми залишили Росію без флоту і залишаємо її зараз без флотілі. Але найважливіше це те, що більшість носіїв калібрів, вони на сьогодні не боєздатні. Вони не затонули, вони повністю не знищені, але вони мають настільки критичні пошкодження, що не можуть забезпечувати терор калібрами по території України. Тому комплексний підхід, не тільки оборона внутрішня в самій країні, а і активна оборона по знищенню підприємств, навіть які не є повністю, абсолютно повністю виробником, але які входять до складу постачання тієї чи іншої продукції для виробництва ракет. Знищення носіїв, це, до речі, стосується не тільки ракет, це стосується, в майбутньому повинно стосуватися і вирішення величезної, просто гігантської проблеми з кабами. Тому що ми багато говоримо про балістику, так? Але насправді, відверто кажучи, в прикордонні з цим не зовсім погоджуються із по лінії боєзіткнення в ближній тилові зоні. Там величезна проблема, це якраз каби. От я сказав, що в цьому місяці, в липні, вже встановлено абсолютний рекорд використання Росією балістичних ракет. 122 балістичні ракети були використані. А що таке 122 балістичні ракети? Одна балістична ракета 9М723 – це 500 кг вибухової речовини. Тобто ми говоримо, що десь приблизно 60 тисяч кілограмів вибухової речовини було відправлено по Україні балістикою. В минулому місяці, в червні, було використано більш ніж 4800 кабів. При цьому кожен каб, якщо рахувати, просто рахувати ОФАП-250 модифікацію, хоча там є 500 кілограмова, 1500, 3000, то якщо рахувати тільки ОФАП-250 з вибуховою речовиною на 95 кілограмів, ми маємо показник більше ніж 450 тисяч кілограмів вибухової речовини. Тільки кабами однієї модифікації, якщо рахувати. Тому тут бачите, як з ними можна впоратись, як їм можна протидіяти. Ну не збивати, треба збивати самі носії Су-34 фронтових бомбардувальників, які зараз в стані виконувати ці бойові задачі. В них приблизно десь сотня. От і на це треба орієнтуватися.
7: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив» в ефірі Радіо НВ. Маємо ще трішки часу для того, щоб проговорити. Отже, товариство, Чекаю, до речі, на ваші запитання, якщо вони у вас з'являються в чаті до трансляції, поки що їх не бачу, таких аргументованих запитань по темі. Я би хотів з вами, пане Олександре, ще зачепити питання вчорашнього такого анонсу від Генерального штабу Збройних сил України про те, що вони розпочинають перевірку, про те, що ГШ починає перевірку комплектності бригад, особового складу в бригадах і програми справедливого розподілу. Я дуже добре знаю про програму справедливого розподілу. Це історія, яка з'явилася наприкінці минулого року, і вона передбачала, що замість такої тенденції та традиції 25-го року, коли більшість місяців комплектування пріоритетне йшло майже виключно на штурмові підрозділи, так от з грудня минулого року певна кількість людей почала комплектуватися обов'язково на щомісячній такій стабільній основі на бригади, щоб мало відновити певним чином боєздатність бригад, тому що якщо були такі випадки в 25-му році, що якщо бригада отримувала там з десяток поповнення на півроку, умовно кажучи, то само собою було очікувано та зрозуміло, що вона буде просідати на фронті. Звідси у нас були і випадки по 400 днів на позиціях і тому подібне. Ця програма справедливого розподілу, вона була запроваджена наприкінці минулого року. Зараз її мають провести аудит, щоб зрозуміти, як вона працює, куди вона рухається, чи вона ефективна. Ну, а є ефективна, тому що її ініціатор – це замкерівника Офісу Президента, бригадний генерал Паліса. Він вчора написав пост про те, що, мовляв, на спілкуванні його із президентом, де були командири корпусів, всі вони відзначили якість цієї програми, і от, мовляв, зараз вона буде покращена. І от Драпатий разом зі Скибюком, одним із перших своїх рішень на посаді, роблять цей елемент аудиту Збройних сил. Це не повністю аудит, це елемент аудиту. А в чому важливість цієї події? Тому що, в принципі, всі її відзначають дуже позитивно. Хотілося почути ще ваші думки.
8: Я також відношусь до саме таких змін виключно в позитивному ключі, тому що дійсно вирішувати проблеми з недокомплектації деяких бригад – це необхідно. Окрім всього іншого, загальний аудит потрібен для розуміння того, які бригади взагалі не задіяні і мали б можливість бути використані для підсилення або ротації, або підсилення якогось напряму. Тому, безумовно, це необхідно. Свого часу забагато було уваги штурмовим підрозділам. Це навіть безперечно. Формувалися вони на принципі, що для них це в першу чергу. Але от якраз про інше формування, про інші підрозділи дійсно забували. Тому я вважаю, що це значно покращить ситуацію в зоні бойових дій, значно покращить наші можливості по гальмуванню та виснаженню супротивника, відповідно підвищення рівня боєздатності кожного окремо взятого підрозділу. Ідея, як на мене, досить цікава, і свій ККД, коефіцієнт корисної дії, ну, я думаю, що вона вже демонструє, вже є позитивні, як ми бачимо, відгуки.
7: І є перші кадрові зміни. Зокрема, йдеться про те, що звільнено, станом на зараз, пише видання «Бабель», начальника штабу сухопутних військ. Ми знаємо, що начальника ракетних військ та артилерії завершилося його відрядження до Генерального штабу. Дуже позитивно у військах сприйнято повернення. Ну, там була така історія, вже вона і так в пабліку, не дуже б хотілося, але була така історія, що Шаміля Круткова з 93-ї бригади комбрига, колишній головнокомандувач хотів прибрати з управління бригадою. Зараз є інформація про те, що він залишається управляти бригадою, бути комбригом. Рух в напрямку позитиву? Ці кадрові зміни?
8: Маємо надію, що так. Ну, в принципі, сумніватися у тому, що ті зміни, які будуть відбуватися, вони якраз робляться з метою покращення ефективності Сил оборони України. Знову ж таки, Михайло Драпатий – це якраз та людина, яка ніколи сумніви якісь не генерувала стосовно щодо своїх дій, і інколи вони дійсно були рішучі реформаторськими. Але в даному випадку, я думаю, що це якраз ми бачимо такі позитивні зміни. Тобто якоїсь критики, поки що, якоїсь гострої критики або негативних моментів не фіксується і навіть... Не можу сказати, що вони і в найближчій перспективі, допоки не відбудуться відповідні події, тому що ми знаємо, що таке очікування суспільства і так далі, як з часом все це минає. Але ось на цьому етапі, я думаю, що навіть і критичного якогось відгуку не буде.
7: Пане Олександре, дякую вам, що долучилися. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» в ефірі Радіо НВ. Далі, друзі, новини і продовжимо бесіду про захист нашого неба.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів, або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити

0: матеріальних втрат і тимчасового обмеження руху у прилеглих вулицях. На Полтавщині через нічний обстріл загинула людина. Очільник ОВА заявив, що це сталося через влучання БПЛА по складських приміщеннях приватного підприємства. Крім того, під атакою був термінал нової пошти. Пожежу загасили рятувальники. У Лубенському районі уламки БПЛА впали на проїжджу частину. В Одеській області правоохоронці затримали командира військової частини, який, за даними слідства, протягом кількох місяців залучав близько 80 підлеглих військових до будівництва власного будинку. Також для перевезення будівельних матеріалів командир використовував військовий транспорт. Йому повідомили про підозру, загрожує до 12 років позбавлення волі. У Києві через зростання цін на пальне з 1 серпня планують підняти вартість проїзду у маршрутках до 25 гривень, каже голова Асоціації перевізників Києва та області Ігор Мойсеєнко. Також це пов'язано із дефіцитами кадрів, проблемами з бронюванням. Подорожчання планувалося з 15 липня, але перевізники відтермінували зростання тарифу на 2 тижні. МЗС України закликало хасидів утриматися від поїздки до Умані на святкування Рож Гашана. У відомстві пояснили, що через російські обстріли, загрозу нових атак, воєнний стан і брак укриттів та медичних ресурсів, Україна не може гарантувати належний рівень безпеки для іноземних паломників. Водночас, за попередніми оцінками, цього року до Умані все ж можуть прибути понад 40 тисяч хасидів. Приблизно стільки ж, як і торік. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300+ матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
6: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади утримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Товариство, триває ефір на хвилях радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Долучайтеся до перегляду та прослуховування нашого ефіру, так само як зараз долучається до обговорення Сергій Біскрєс.

0: наснову на псевдофлеш. Нині вже радник президента України з технологічних питань. Сергію, добрий день.
1: Доброго дня, вітаю. Бажаю здоров'я всім слухачам. Бажаю вітаю всіх військових. Я знаю, що багато хто з хлопців слухає нас зараз. Вітаю всіх.
0: Сергію, я, можливо, помилюся, може ні. Це перший ваш ефір після призначення на позицію радника уже президента України з технологічних питань. Одразу, напевно, стартовим запитанням. Ми, звісно, будемо зараз детальніше обговорювати той обстріл, який був. Навіть не стільки, можливо, обстріл, скільки певні наші стратегії, задачі протидії подальшим загрозам від Російської Федерації. Але хотів би почути про ваш функціонал, який тепер ваш функціонал в якості радника президента України з технологічних питань. Тому що ви навіть на своїх соцмережах писали, що неймовірно великий масив запрошень у війська, запитань від військових, що, куди, як робити. Спробуємо так сформувати певне коло тих задач, які перед вами стоять, коло ваших інтересів, щоб всі зрозуміли, чим зараз займається флеш.
1: Розумію. Глобально нічого не змінилось для мене. Я, наприклад, як працював з Михайлом, так зараз я працюю з президентом України, але у мене зараз більше, я вважаю, повноважень і можливостей, і це дуже гарно для того, щоб впливати на якісь там технологічні напрямки захисту нашої країни, бо всі зараз розуміють, що зараз війна технологій, тобто зараз фронта дуже важливі, фронта тримають наші хлопці, але ми бачимо, що зараз відбувається з технологіями. Це там дістрайки, мідлстрайки, РЕП, РЕР, радіолокаційні станції, різні там рішення, тобто там НРК дуже великий прилив того, що всім потрібно робити. І загально я продовжую так робити і далі. У мене посада позаштатна, я спеціально так посаду бачу себе на позаштатній посаді, тому що я не людина там нарад. Я розумію, у всіх цих нарадах можна бути усе життя. Да? Я практик, я намагаюся допомагати хлопцям, я намагаюся бувати на фронтах, на полігонах, мені бачать. Тобто, я роблю, наприклад, приймаю участь у тестуванні різних засобів, аналізую трофейне, роблю трофейне дослідження, тому я практик. Я вважаю, що я практик, і моє місце там, де хлопці працюють для захисту нашої країни. А на усяких там нарадах, я вважаю, і без мене багато хто має можливість брати участь. То так, дійсно, час від часу у нас відбуваються дуже важливі наради, коли ми кажемо про технологічний захист нашої країни, там нам потрібно бути, да? Але що я для себе уявляю, як, що для мене важливо, якщо я буду бачити, що щось на рівні країни рухається не туди, да, в плані технологій, наприклад, або що якийсь там напрямок технологічних закупівель. У мене є можливість, у мене є доступ до президента стати, там, подойти і сказати, що я бачу, що це, наприклад, не так. Або, наприклад, у нас є технологічна ставка, час від часу відбувається, я можу брати участь в технологічній ставці, і коли я буду бачити, що щось глобальне там не туди. Ох, це дуже принципова людина, дуже чесна людина. Я багато разів казав, що не кожен може так сказати. Я казав, окей, у мене настільки там прямі взгляди на те, що відбувається в країні. Наприклад, да, я проти корупції, як була уся команда Федорова, наприклад, принципова. Тому поліграф публічний, будь-який час, велкам. Тобто людина, навіть хтось потрібен бути в країні такий, хто може дійсно так нейтрально казати про ті речі, які, наприклад, важливо робити, а які не важливо робити для нашої країни. От десь буде якась помилка, наприклад, глобальна, а десь потрібна навпаки якась рекомендація, коли я буду бачити, що щось там відбувається таке, куди потрібно вплив президента. Я можу зараз зробити так, що він буде про це знати, і цей вплив можливо.
0: До речі, ви згадали про поняття технологічної ставки. Роками ми з вами теж в ефірі говорили про те, що необхідна технологічна ставка. І ви казали, що це має бути технологічна ставка в ідеалі при президентові України, тому що саме президент – це та інституція, тут зараз не про людину, про інституцію, куди стікається абсолютно вся розвідувальна інформація, абсолютно є повний масив даних і можливості впливу в частині сил безпеки та оборони України. А як зараз видозмінюється відтак та технологічна ставка, яка колись, в принципі, була створена при президенті, але зараз із вашою появою, хто там, що там, як вона працює, якщо можете привідкрити ці трошки більше даних?
1: Ну, для мене це два трошки різних напрямку. Тобто є інженерна ставка, про яку ми мріяли, і технологічна ставка, яка зараз є. Тобто зараз технологічна ставка є в форматі представників від різних там напрямків від різних командувань, які обговорюють якісь технологічні виклики. А для мене була інженерна ставка. Це, ну так, я мріяв зібрати найкращі уми країни, тобто не, скажімо так, не людей, які представляють інтереси якісь там, ну, командування або щось. А, наприклад, людей, ну, ми спілкуємося дуже плотно в країні, ми знаємо один одного, ми знаємо тих людей, які мають досвід гарний в різних напрямках. І щоб ці люди могли час від часу зустрічатися, аналізувати, що відбувається на фронтах. І дійсно, у мене є підтримка президента зробити от таку мою інженерну ставку, про яку мріяв, зібрати я команду фахівців, яка буде аналізувати виклики від росіян. У нас багато дуже потужних хлопців, і ці хлопці є як серед військових, так і виробників, і незалежні експерти, щоб ми могли на крок попереду думати, аналізувати, що чекає нас від ворога, і готувати якісь рекомендації. Тобто це буде така, ну скажімо так, команда практиків, да? Тобто це не буде там теоретики.
0: Тобто це ще попереду створення саме такої інженерної ставки?
1: Так, да, я вважаю, да. Я вважаю, що можливо ця інженерна ставка буде працювати, давати працювати якось технологічну ставку більш глобальну, але нам це дуже потрібно. Я зараз бачу, що у нас нема такого єдиного органу з різних структур, різних відомств, де тлумачили хлопці, тобто не, щоб це не було так, як коли якісь керівники напрямку приходять до президента і доповідають щось, да, там, отримують якісь завдання глобально, потім ці завдання розходяться по структурам. Я буду намагатися спілкуватися з тими людьми, хто буде це робити своїми руками. Тобто це, щоб це не був там великий ланцюжок, да, погодження якісь там, типу, а от, наприклад, це можна казати, а це незручно казати, а це там політично, як-то незручно казати. Для мене це, цього не існує. Для мене є технологічний виклик, да, і нам потрібно на нього відповідати.
0: Друзі, нагадую, Сергій Флеш у нас в ефірі. Ми говоримо з Сергієм про перше його повноваження в якості радника президента України технологічних питань. А тепер до більш конкретних таких технологічних речей з вами, Сергію, хотів би провести бесіду. Дивіться, те, що ми бачимо зараз від росіян, це, по суті, в моєму розумінні, десь трішечки такий, якби, маховик технологічної війни, який поступово починає обертатися і проти нас. Тобто те, що ми почали робити росіянам пекло в тилу нашими мідлстрайками 4 місяці тому, от якраз неодноразово я від інженерів, людей дотичних до війни, чув таку фразу, що 3-4 місяці – це такий нормальний цикл технології, коли вона от проживає певний свій час, і вона може бути реалізована в тому числі і противником, який підгледів за нами і починає задавати теж таких болючих ударів. Тобто 4 місяці тому ми не по, звісно, цивільних об'єктах, але по військових багатьох елементах ворожої логістики, тилів завдаємо десятки, навіть тисячі ударів. Що зараз роблять росіяни? Вони цією зворотною медаллю технологічної війни б'ють по нас. По автозаправних станціях неймовірно велика кількість уражень. Харків, Запоріжжя, Дніпро, Сумщина. Між Харком та Полтавою ми знаємо, що катастрофічно складна ситуація з заправками. Одеський порт – це теж питання нашої економіки, які росіяни блокують. І, по суті, що там, використовуються такі собі поняття, ну, їхнього російського middle strike, різних типів дронів, від ланцетів до класичних шахедів, до бандеролей нових типів, ну, як нових, вони вже відомі, ракети-дрони, просто які зараз стають на більш системний, фактично, що характер використання. Стання. Дуже широке запитання, Сергію. Що з тим всім робити? Наскільки я пригадую, після вашого призначення в якості радника якраз таки і ставилася задача про прифронтові території, якось їх захистити?
1: Таке ще дуже багато питань, дуже в різних напрямках, але тут суть одна, я вважаю, що коли ми почали атакувати активно росіян, ну, мабуть, усім потрібно було чекати для усіх, що буде якийсь, ну, по-перше, росіяни будуть робити якісь контрзахиди, да, а по-друге, будуть робити захист, працювати проти наших засобів, які ми використовуємо. Тобто, що, давайте буду послідовно розповідати, що вони зараз роблять. Ми ми атакували їхню інфраструктуру на наші БПЛА, так звані лідер-страйки. Зараз вони проти всього використовують, по-перше, вони намагаються масштабувати реп, який працює проти Старлінків. І ми бачимо, що все більше і більше таких, такого репу ми фіксуємо у росіян на окупованій території. От вони використовують, і, на жаль, цей реп працює, заважає нам. Потім росіяни, наприклад, ми почали атакувати логістику, вони зробили радіолокаційну мережу повздовж кордонів і трас, і там постійно відбувається патрулювання зенітними дронами над дорогами і трасами. Тобто і нашим хлопцям на ударних БПЛА, мідлстрайках, дуже важко стало зараз працювати. Тобто росіяни роблять відповідь, ця відповідь затрималась на буквально там місяць, я вважаю, місяць-другий, але у нас є також інші думки, що ми будемо з цього робити, тобто війна, технології продовжуються, тут цілком очікувано було, що росіяни будуть нам робити якісь там проблеми в плані захисту. Да, у них навіть зараз є така структура, ну, наприклад, якщо по трасі рухається бензовоз, то попереду є машина ЕВГ і позаду є машина ЕВГ. Тобто це супроводження, банальний конвой, то у них отакий захист побудован на кілька рівнів. І коли ми починали атаку на Росію, на інфраструктуру, ми розуміли, що це буде війна на, скажімо так, на...
0: На виснаження, по суті.
1: Да, по суті. І ми розуміли, що так само росіяни будуть симетрично атакувати нас, на війна на виснаження, да. І вони зараз вже нас атакують, да, у них, наприклад, немає Старлінку, але у них є інші рішення, як вони можуть робити керовані атаки. То це ж меж-модеми, це навігація по супутникам системам, це інерціальна система навігації. І проти нас, наприклад, якщо у нас є мідлстрайки, у росіян є крилаті ракети, у них є крилаті ракети, які вони запускають з літаків, у них є бандеролі, у них є балістика, чого у нас немає зараз, на жаль. Тобто у нас є один сегмент, який ми атакуємо росіян, у них є трошки інший сегмент. У них є ланцети, наприклад, да, і багато їх зараз ми фіксуємо. У них є там молнії, інші БПЛА там різного розміру, і є там шахеди, наприклад, також, які вони використовують по-різному. Вони зараз атакують, як ми вже сказали з вами, вони атакують наші об'єкти інфраструктури, тобто зараз це для них це Укрзалізниця, по-перше, по-друге, це зараз об'єкти формату АЗС, це наші склади, на кшталт Торнова почта, АТБ, якісь маленькі виробництва при фронтовій. І але, на жаль, вони дали буду атакувати найбільш потужно, і це, ну, потрібно про це думати. Це буде там у зимовий період, це буде атаки застосовуватися на критичні об'єкти інфраструктури в плані енергетики. Там ми розуміємо, що це буде. Далі, наприклад, ми атакуємо їхню мережу рітейл, вони будуть атакувати також, я вважаю, наші якісь інші об'єкти рітейлу, і от кількість об'єктів інфраструктури, які вони будуть намагатися знищувати, буде зростати. І зараз у нас дійсно є, ну я можу сказати, це не є таємниця для мене, це є проблема велика на прифронтових смугах, тобто це Харківська, Сумська область, Запорізька область, це Краматорськ, це Херсон, ну дуже багато міст, які росіяни атакують, атакують глобально, і нам потрібно зараз будувати концепцію. От я коли був з Михайлом Федоровим, останнього часу працювали над такою концепцією, на жаль, не успіли закінчити це. Я також сказав президенту, що це потрібно робити в перший там час, тобто це для нас захист прифронтових смуг. І там це питання дуже комплексне. Тобто там не тільки питання у ЗСУ, там потрібно працювати місцевій владі, з бізнесом, з підтримку ЗСУ, і там таке питання глобальне. Там буде перехоплювачі, радіолокаційне поле, там буде, що для мене дуже важливо, це системи оповіщення населення. Це врятує дуже багато життів, тому що у нас таких систем зараз не побудовано. Ну, наприклад, я утрирую глобально. У нас є там, наприклад, повітряна тривога глобальна від там шахетів, да? Але на прифронтових територіях є локальні повітряні тривоги. Це дрон на оптоволокні, це дрон на радіокерування, це молнія, це ланцет. Це інші варіанти, такі локальні дії, і потрібно, щоб у нас були локальні тривоги. Ну, наприклад, це я утрірую, так, це так сходу, що я думаю, що, наприклад, у голови сільради буде там доступ до нашого віражу планшета або іншої системи, і голова сільради буде включати локальну тривогу, у нього буде банальна кнопка, йому буде... Це саме такі прості, я не кажу про автоматизацію, я кажу, що можна зробити дуже швидко. І він буде по своїй громаді включати сирену, це буде інший тип сирени, наприклад, і місцеві жителі будуть знати, що зараз спостерігається дрон, що зараз небезпечно, треба бути у домівках, не треба там їхати кудись, що зараз є час там малої локальної небезпеки. Тобто, але це може, ми також можемо робити автоматизовано. Що роблять росіяни, ми це бачимо, вони, наприклад, на прифронтових смугах волонтери купили багато дешевих радіостанцій китайських і роздали місцевим жителям. І місцеві жителі, коли бачать наш дрон, який вони доповідають. Тобто це у них зараз вже працює, у нас такого ще нема. Да? І я сподіваюся, що це буде. Тобто кожен водій маршрутки, кожен водій вантажівки, у нього потрібен бути доступ до інформації, що де літає, і він должен розуміти загрозу. Тобто це ми кажемо про попередження.
0: Сергій, а в мене таке питання. От коли ми говоримо зараз про масштабування росіянами, наприклад, використання бандероли тих же, або реактивних шахедів, які теж складають нову загрозу, новий тип загрози, а зенітні дрони наші класичні, вони ж з ними не справляться на тих швидкостях, щоб їх уразити. Які є варіанти знищення ось цих загроз, які зростають з боку Російської Федерації?
1: Якщо ви кажете, тут є трішки різні зенітні дрони, є перехоплювачі, які працюють, скажімо так, по шахедам, а є зенітні дрони малі, які працюють по розвідувальним крилам росіян. Це трошки інше рішення, різне рішення, бо там різне,
0: Я тут радше ставлю запитання таким чином, що я зустрічав такі вже тези, мовляв, от зараз росіяни, по суті, бандероль – це дрон-ракета така реактивного формату, реактивний шахет – знову ж таки, реактивний двигун. Ставлять питання люди, кажуть, от ми довго розвивали ешелоноване зенітне таке собі ППО з зенітних дронів, а зараз виходить, що? Вони класичні дрони зенітні, вони… Навіть ті, якими збивають шахеди, вони вже стають неефективними, чи це не відповідає дійсності?
1: Ні, там трошки так ситуація така. Коли ми почали збивати 95% усіх звичайних бензинових шахедів нашими дронами, наш ворог зрозумів, що оці масовані атаки на Україну, вони вже не мають сенсу, тому що дуже великий відсоток ми збиваємо. І вони почали думати, що всім робити. І рішення тут дуже просте для них, і для атаки на наші тилові території використовувати реактивні шахеди, а оці звичайні шахеди використовувати для атак прифронтових смуг, АЗС та інше. Як це робити, також вони прорахували. Тобто там дистанція дуже коротка, там шахеди можуть з онлайн-меж керуванням літати на, ми фіксували вже на 30 там, метрів висоти, і наші радіолокаційні станції погано це бачать хлопцям, але хлопці на наших перехоплювачах там біля фронтів можуть нормально працювати і будувати там кордон. Тобто зараз фронт для звичайних шахедів, он трошки інший. Кожного дня по нашій статистиці, я бачу це, росіяни використовують десь 200-300 шахедів на прифронтовій смузі. Тобто отут в тилу ми цього не бачимо. Люди, які там мешкають у Києві, Дніпрі, нам кажуть, що атак звичайних шахедів більше нема, тому що нема масованих таких атак шахедів, але вони тривають. Тільки росіяни тактику змінили. А от якщо ми намагаємося атакувати, наприклад, працювати проти реактивних шахедів, тут нам потрібен інший тип перехоплювача, реактивного перехоплювача. Тобто хлопці, команди, які будуть працювати, будуть ті ж самі. Нічого не змінюється в плані там організації захисту, тільки потрібні інші засоби, реактивні. От. І тут також є проблеми, тому що, наприклад, є Герань-3 шахет, там швидкість до 300 км на годину, і ми можемо працювати реактивними перехоплювачами, і зараз хлопці працюють звичайними перехоплювачами. Росіяни також це зрозуміли, і вони намагаються змінювати швидкість. Тобто, і так з'явилася Герань-4. Герань-4 – це вже швидкість 300-450 км на годину. Там уже працювати важко. Чому? Тому що ми розуміємо, що коли швидкість дуже велика, там уже неможливо працювати в ручному режимі керування, там потрібна вже технологія автозахоплення цілі та інше. А вже от то, що ми кажемо далі, це Герань-5 та бандероль, це вже більш не, скажімо так, не БПЛА, це вже більш ракета. Тобто там швидкість буде десь 450, навіть 600 кілометрів за годину, і там реактивним перехоплювачем дуже важко буде працювати, а можливо взагалі не зможуть вони працювати. І там потрібні ракети, там потрібне ракетне ППО та інше рішення для того, щоб, ну, це звичайно, скажімо так, звичайний формат крилатих ракет, да? Які літають на мінімалках, вони не коштують скільки, наприклад, скільки там калібр або інші там ракети. Але швидкість така сама, і засоби, яким працювати по таким реактивним бандерольним, будуть такі самі.
0: Сергію, ми маємо буквально дуже мало, на жаль, часу до завершення, але я не можу не поставити це запитання. Ви вже про нього згадали. Росіяни зараз активно розгортають протидію Старлінкам. І я отримую справді вже з військ Саргіна те, що нашим Старлінколітам стає складніше літати. А як з цим впоратися? Фізично знищувати російські ось ці установки РЕБ, які протидіють Старлінкам? Коротко, да, там хвилинку маємо.
1: Щоб усі розуміли, я працюю це РЕБ, пригнічує супутники, тобто не термінали, а супутники з землі. І так, таким образом, звичайні нормальні термінали не можуть працювати, тому що супутник їх не чує. І тут рішення тільки знищувати оці засоби РЕБ, шукати їх і знищувати. Ми маємо доступ до супутників технологічної розвідки наших партнерів, і це супутники бачать випромінювання цих засобів, тому що це випромінювання спрямовано в небо, в зеніт. І це дає нам можливість шукати, знаходити отакі, скажімо так, станції РЕБа росіян, і намагатися їх знищувати. Але росіяни також це розуміють і зараз намагаються робити маскування, намагаються працювати там дуже хитро. Але це, я знову кажу, це питання технологічної війни.
0: Флеш, Сергій Безкрясно був у нас в ефірі. Дякую, Сергію. Ще би можна було говорити, ще є тема, але, на жаль, ефірний час вичерпний, і ми мусимо завершувати. Дякую вам, що ви долучилися до нашого обговорення. Радник президента України з технологічних питань був в ефірі Радіо НВ. Друзі, будьте з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
4: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
3: Знижки до 60%.
4: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
3: Лише з 30 липня по 19 серпня.
4: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
5: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикаєте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Сумах і прилеглих громадах через пошкодження енергетичного обладнання запровадили аварійні відключення світла. Обмеження скасують одразу після того, як будуть завершені аварійно-відновлювальні роботи. Через атаку Росії згорів ринок в Оболонському районі Києва. Внаслідок російської атаки згорів ринок в Оболонському районі і пошкоджено відділення поштового оператора у Святошинському. Також знищені автомобілі, припарковані поруч. Також пошкоджені офісні будівлі і склади, повідомляє прес-центр прокуратури Києва. Під час ракетно-дронової атаки армії Росії на Житомирщині зафіксували влучання в одне з аграрних підприємств Коростенського району. Унаслідок вибуху є пошкодження житлових будинків, до лікувальних закладів доправили 3 дітей і 2 дорослих, повідомив очільник ОВА. Польща схиляється до версії, що вночі на території впала російська ракета, пише «Віртуальна Польська» із посиланням на джерело в уряді. За словами співрозмовника видання, сапери ще обстежують місце падіння поблизу села Тарнава Колонія, але попередні дані свідчать саме про російську ракету. Все вказує на те, що це була російська ракета, вказує джерело. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що кордон Польщі перетнула саме російська ракета Х-101. Він наголосив, що це вчергове доводить необхідність посилення української ППО, яка захищає не лише Україну, а й країни НАТО. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також підтвердив, що російська атака зачепила й Польщу. Ракета пошила повітряний простір країни, після цього він терміново поїхав до Люблінського воєводства. Вночі польські військові повідомляли про невідомий об'єкт, який залетів у повітряний простір країни. Згодом місцеві жителі чули вибухи, на полі знайшли вирву, а поліція підтвердила, що на місці виявили уламки. У російській Тулі скоїли замах на очільника компанії, що виробляє безпілотники, повідомляють ЗМІ. Повідомляється, що у керівника компанії російська лабораторія повітряного транспорту Андрія Черезова вистрілили тричі вночі на сходовому майданчику біля його квартири. Зараз він у лікарні, нападника розшукують. Нещодавно компанія отримала замовлення на постачання безпілотників Воронежському державному університету для проведення наукових робіт на загальну суму майже 30 мільйонів російських рублів. Це 373,5 тисячі доларів. Сенат США схвалив проект санкцій проти Росії під час другого процедурного голосування, повідомляє прес-служба Палати Конгресу. За прийняття закону проголосували 84 сенатори проти 12. Попереду ще кілька етапів голосування, після чого документ має розглянути Палата представників, яка пішла на канікули. Дональд Трамп заявив, що не бачить необхідності дострокового повернення Палати представників з канікул для голосування, а також вкотре виступив за включення до законопроекту санкцій проти Ірану. Цей законопроект надає право президенту США вводити мита у розмірі 100% на імпорти з країн, які закуповують у Росії нафту, уран і природний газ, а також у разі, якщо вони допомагають обходити санкції. Президент також отримує право ввести тариф до 500% на імпорт із Росії. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Товариство, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Запрошую вас до долучення до цікавої подальшої бесіди години в ефірі. Будемо спілкуватися безпосередньо з гостем нашій студії. Це Серж Марко або ж Олександр Карпюк, який служив у 59-й бригаді якраз сил безпілотних систем, нині вже у військовослужбовець у відставці. Олександре, добрий день.
8: Вітаю вас.
0: Дякую, що прийшли до нашої студії, тому що тут зараз такий великий масив питань, так багато всього відбувається, що це просто необхідно говорити, необхідно пояснювати. В нас від російських реактивних дронів і дронів-ракет, які становлять для нас величезну загрозу, до їхніх ударів по нашій прифронтовій тиловій логістиці, фактично, це як я кажу, що це маховик технологічної війни розвивається проти нас уже зараз потрошку. Тобто ми мали певний запас кілька місяців, ми робили боляче росіянам. Вони нас доганяють і роблять, починають робити дуже боляче нам. І по заправках, і по портах одеських, по багато чому. Ми будемо про цю технологічну складову з вами говорити. Ми будемо говорити про те, як росіяни зараз активно почали протидіяти Старлінку. Буквально от перед вами у нас в ефірі був Сергій Флеш, радник міністра, вже президента України з технологічних питань. Ми піднімали це питання щодо Старлінка. Я зараз все частіше і більше чую з військ такі нарікання на те, що Старлінкольоти наші суперефективні, які справді такими є, вони починають ставати менш ефективними, бо росіяни починають з ними боротися. Не те, щоб я би так сказав, ця розмова буде якесь зняття окулярів, але це така оцінка, належна оцінка ситуації, щоб розуміти всі обставини, в яких ми перебуваємо. Тому що таким, знаєте, лейтмотивом от цієї розмови і взагалі от останнім часом для мене діяльності моєї публічної медійної на військову тематику є теза до суспільства з закликом виходити з певного інфантилізму з точки зору того, що зараз чи не вперше суспільство вплинуло напряму на зміну керівництва Збройних сил України, воно цього вимагало суспільство. Відповідно, зараз суспільство має бути співвідповідальне за те, що робиться у силах оборони і за успіх чи не успіх Михайла Драпатого, нового керівництва загалом Збройних сил України. Ось така от теза. Тому для того, щоб менше інфантилізму цього було, потрібно пояснювати реальні ризики, загрози про те, що ми маємо робити, як ми маємо робити і куди ми маємо рухатися. Тож в такому ключі пропоную побудувати і сформувати цю бесіду. Друзі, ви пишіть у коментарях в Ютубі, можливо, якісь запитання до Олександра у вас будуть. Отже, поїхали по питаннях. Напевно, найперше таке найцікавіше, це буде по Михайлу Драпатому, по зміні керівництва Збройних сил України. По перших рішеннях його, які ми вже маємо, я бачу, що і ви в соціальних мережах, Олександр, так позитивно відреагували на тему того, що було оголошено, що буде, мовляв, перевірка комплектності особового складу, перевірка виконання програми справедливого, так званого, розподілу. Чому це важливо для військ і що ви від цього рішення очікуєте?
8: Ого, ну це можливо.
0: Або ну, тобто конкретним, знаєте, чимось практичним. Ви тільки-тільки вийшли з військ, ви знаєте, бачите, досі знаєте, працюєте з військовими, і можете повідомити, от, типу, чому це важливо, що очікується від таких рішень?
8: Ну тому що це дозволить, скажімо так, мати більш справедливий розподіл сил та засобів на різних ділянках фронту. І це, ну в нас вже були дві ситуації, які ви знаєте. Це прорив під Доброполем Білицьким. Пам'ятаєте, коли там рік тому штурмові війська старалися?
0: Минулого року був.
8: Так. А потім все те ж саме абсолютно сталося на Гуляйполі. І для армії це було дивно, тому що склалась яка ситуація. Там був участок фронту, я тоді там був. Я був безпосереднім спостерігачом тієї ситуації, який був дуже дрявий. Тобто там стояли підрозділи, які не комплектувалися. От там, ну, от просто так от було. Тобто були ВВОПи, між ними там були по 300, по 400 метрів по 300, по 400 метрів відстані. І людей там вже не було, і коли в тебе такі дири, в тебе і логістичне плече дуже погане. Ну, тобто, і там місяць чи півтора Фейсбук прям вив, що, типу, там є проблема, там не вистачає людей, там треба, там підрозділи з комплектністю 30%, 40%, і вони не здатні, тобто їх просто обходять. Коли їх, ну, просто накопичаться і обійдуть, ми будемо мати проблеми. Це було більше місяця. Що по ітогу? По ітогу так і вийшло. Тобто через місяць після того, як це було, в принципі, всім відомо, а на Донецькому напрямку це було всім відомо, все ж таки вони просочилися, і так вийшло, що ми там втратили чи 40, чи 50 кілометрів квадратних, просто так от, за дуже короткий термін. Звісно, в таких умовах стала лінія, і фортифікації становяться неефективними, люди, які на них були, вони просто розгортаються і уходять, ну, тому що ворог вже за спиною, який сенс там сидіти. І ми одразу все там втратили. Яка була реакція? Взяли штурмові підрозділи, взяли там ще там якісь резерви, кинулись туди, частину деокупували, а частину не змогли. втратили сил та засобів там, ну, от при цій контратакі, в тому числі людських життів, дуже багато. Ну, чесно. Результат, все ж таки, ми втратили там ініціативу, росіяни там накопичилися, вони тільки от розуміють, що вони прориваються, вони одразу починають там перекидати з інших участків фронту підрозділи, накопичуватись, а в них все одно паритет в людській силі. І ми втратили, ну і потім ви бачили Мирноград, Покровськ, да, типу результат всього цього. Питання, як би в нас було адекватне комплектування і відповідна реакція на неукомплектованих підрозділів в той момент? От якби взяли, накопичили би піхотою тоді, утримали ту лінію, ну у нас же, ми б ж точно би втратили менше людей, правильно? Тобто цей контрнаступ штурмових підрозділів, він не потрібен був би просто. Ми б просто там все тримали.
0: Ну, логіка така, що лейтмотивом минулого року було створення штурмових підрозділів для того, щоб затикати діри на фронті. Але діри, логічно, що не будуть виникати там, де підрозділ існує без комплектування, без поповнення, або мені відомі такі випадки, що там бувало таке, що, здається, 30 бійців за півроку в одну із бригад, відому стару бригаду, надійшло. Ну і це логічно, що він рано чи пізно почне просідати. І тоді треба буде та справді затикати діри.
8: Так точно. Тобто тушити пожар – це не дуже ефективно. Краще не допускати пожара. Окей, тобто, казалось би, що от була ситуація, треба зробити висновки і не допустити її якби по лінії. Проходить невеликий проміжок часу, і ми бачимо точно таку ж картину на Гуляйполі. Ну, що це таке? Тобто, це системна, значить, помилка, яку треба вирішувати. І те, що її, ну, хоч із запізненням почав вирішувати Драпати, я вважаю це дуже гарною задачею.
0: Ну, наразі не вирішувати, а принаймні зрозуміти стан.
8: Так, точно.
0: Це, як то кажуть, перший крок до вирішення цієї ситуації. Але, ну, от, направду так все драматично було минулоріч, ви могли це спостерігати, будучи у військах, з комплектуванням військ, що справді от більшість йшла саме на штурмові полки.
8: Ну, я не можу сказати, що більшість йшла на штурмові полки, я не бачив розподіл, але, скажімо так, я бачив підрозділи, там, де стоїть плюс-мінус там підрозділ, просто на одній смузі, з плюс-мінус нормальним, адекватним комплектуванням, і туди дають підрозділ з комплектуванням там, 40%. І ти кажеш, типу, а чому? Ну, так от. Кажуть, ну, тому що в мене немає офіцерів, тобто мені штаб нормально навіть нема ким заповнити. Люди уходять в СЗЧ, людей недостатньо, задачі я виконувати не можу, але от, ну, от мене розмістили тут. І таких підрозділів з такими проблемами, вони були не поодиничні. Вони були.
0: Тут, знаєте, нас коментарів в Ютубі з'являються, і люди пишуть, ну, це заїжджена платівка, але, як не крути, але є ця історія, там, про мобілізацію зараз говорять. Дивіться, друзі, тут не йдеться про те, що зараз якось зміниться концепт мобілізації. Драпатий – це не чарівник, який зупинить мобілізацію. Навпаки, вона буде тривати. Насправді, треба розуміти, що у нас просто впродовж місяця декілька десятків тисяч людей мобілізують до війська. І питання просто полягає в тому, де ці люди по дорозі, скажімо так, до саме механізованих підрозділів, які тримають лінію фронту, ну, або там, скажімо так, до лінійних бригад, як це говориться, які от саме стоять, утримують ділянку фронту, де вони губляться по дорозі? От, і тут вже постають питання корупції, тут постають питання ефективності їхнього розподілу, чи потрібно їх всіх, там, умовно кажучи, в штурмові війська, чи потрібно нам постійно контратакувати. Це вже питання до, якби, певної стратегії такого військового управління. Хоча, от, ну, Олександр, є, це кажу запитання, кажу про заїджену платівку, що люди пишуть: а от, мовляв, є поліцейські, є держслужбовці, вони приносили присягу державі, поліція проходить відбори по здоров'ю, їх треба мобілізувати саме у війську. Що скажете на таку тезу?
8: Ну, по-перше, поліція воює. І я воював поруч з поліцейськими і на Херсоні, і на Донеччині. І я бачив їх прям не поодинокі, скажімо так, підрозділи. Більш того, я бачив приданих поліцейських до підрозділів Нацгвардії. 59-та бригада, яка стоїть, тримає зараз смугу, скажімо, виходу от на оцю дорогу на Павлоград, от основну, яка йде з Покровська. Пам'ятаєте, у нас був період, коли проривалися в Дніпропетровську область, от, і тоді прийшлось от купувати, скажімо, цей прорив. І поруч з нами стоять бригади НГУ. І там поліцейські, колишні, переведені, це все ж таки МВС. Тобто я не розумію претензій, вони воюють. І воюють успішно. Хартія, Азов. Це дуже круті корпуси.
0: І це, ну, це структура МВС, не поліція, але структура МВС. Хоча у нас є дві так. бойові, насправді, бригади поліції, Хижак і Лють.
8: Є ще Хижак і Лють. Є перехід по системі МВС в підрозділи Нацгвардії. І частину поліцейських туди переводять, і вони йдуть воювати. Тобто це є.
0: Ну, я б не хотів просто на цьому зараз акцентувати увагу, просто це питання того, що це повертаючись навіть в якійсь мірі до тез Михайла Федорова, коли він говорив про мобіль.
8: Та. Ну, так, да, окей, типу, з поліцейськими розібралися, а тепер з депутатами.
0: Да.
8: Тоді хай депутати йдуть.
0: З держслужбовцями, депутатами. Питання просто в тому, що, ну, направду, ми зараз там опиняємося в якійсь такій ситуації з мобілізацією, що, умовно кажучи, я зараз... От геть не позаздрю Драпатому, з чим йому треба буде справлятися. Це не повністю все від нього залежить, але від нього в тому числі. Тому що Федоров на своєму такому цьому скандально відомому вже якійсь мірі прес-брифінгу, одразу після його звільнення, я був на ньому, і Михайло говорив про те, що що б ми там не робили, як Міністерство оборони, ми там пропонували контракти, ми вперше запропонували концепцію звільнення людей, демобілізації, строковості контрактів і тому подібне. Він каже, люди говорили не про це, каже, це не цікавить людей. В плані того, що цікавило питання комбрига 155-ї бригади, а що там у скелі, і без зміни певних системних речей, ось цього не досягнути якогось успіху по мобілізації. Ви мали змогу, ви з перших днів повномасштабного вторгнення були в бойових підрозділах, мали змогу бачити теж, очевидь, людей, які по мобілізації приходили до війська. Як вони себе трансформували? Ну, тобто, розумієте, я от веду до того, щоб, напевно, нам зараз треба говорити в якійсь мірі, от цей крок, про який ми сказали, про комплектування бригад, він, якісь є позитивні очікування, що воно має зробити щось корисне для війська, щоб люди, напевно, зараз відновили довіру і побачили, що похід в армію – це, ну, там, не автоматично 200.
8: Да, от все правильно кажете. Питання в тому, що люди втомилися. Ми все ж таки воюємо п'ятий рік. Я не думаю, що навіть морально якась інша країна, європейська чи інша, може витримати такий тиск, коли тебе просто п'ятий рік б'ють ракетами, гинуть знайомі, гинуть друзі, йде мобілізація, а ми все одно якось морально тримаємось. Я розумію, що, ну, є деяка демотивація, але потрібно і мотиватися. А мотивація – це в тебе є лідер військовий, за яким хочеться йти, якому ти довіряєш. Це важливий аспект військової теми. Не може, тобто, боєць своє життя віддавати в командування незрозуміло кому. Він хоча б, він повинен поважати і довіряти своєму головкому. Тому в питанні мобілізації, я думаю, що, ну, ти зрозуміло, що Драпатий – це плюс, але є якби деякі нюанси. Головком – це, згідно нашого законодавства, це людина, яка реалізовує військову політику Верховного Головнокомандуюча, міністра оборони та Ради нацбезпеки. Да? Тобто це реалізатор якихось рішень в армії. Він підлеглий цієї системи. Тому велике питання, а що з ним, з Драпатим, збирається робити ця система? І які рішення вона на нього кладе, і як він буде це реалізовувати. Тому що в нас чомусь, от я бачу, що, ну, типу, у нас всі думають, що головком це от, він сам там приймає рішення по війні, там, ледве не на рівні Зеленського. Це не так.
0: Але, тим не менше, справді, певні задачі Драпатому були поставлені при його призначенні, які би я хотів з вами обговорити. Одна із таких тез, яка пролунала в постановці цих задач Драпатому від президента Олександра, до нового главкома звучала так. Має бути практичний та ефективний процес мобілізації. Це цікава історія про практичний та ефективний процес мобілізації. Я її обговорюю з різними військовими, дотичними до війська людьми. І багато хто говорить, що нам потрібно от все ж таки цей перегляд. І, до речі, окремою тезою від президента було про роботизацію війська. От що це теж зараз стоїть задача перед главкомом. І в багатьох це мечиться, скажімо так, поєднується оці два поняття про ефективний процес мобілізації, що, мовляв, потрібно переходити потроху від, по-перше, переосмислити роль піхоти на передовій. Скільки має бути піхотинців? Чи мають вони там бути? В яких кількостях? Яка має бути їхня безпека? Як вони мають заходити на позиції, які функції виконувати? І це, по суті, такий якби стик двох концепції війни. Є там маневрова, де мають бути танки, має бути артилерія, має бути піхота на позиціях. А є технологічний концепт, де кажуть, можна замінити це все НРКшками, можна більше дронів. А є ті, хто от на стику цих двох концепцій кажуть, ну, ми не можемо повністю там піти в дрони, тому що без boots on the ground нічого не буде. А дрони не літають погану погоду, а дрони не літають, коли Starlink противник глушить, і ми про це зараз ще поговоримо. А дрони не літають ще в багатьох випадках. Ми не можемо повністю, тобто, тупо на них покластися. Але піхоту тримати в умовах технологічної війни в кілзоні, де їхня задача себе не видати, ну, якось теж не виглядає релевантним. І от коли йдеться про цей ефективний та практичний процес мобілізації паралельно з роботизацією як задачею для війська, як ви її собі уявляєте, як вона може бути зреалізована от постановкою задачею перед главкомом?
8: Ну, ця проблема, вона дійсно якби назріла і давно, чесно сказати. Тому що дуже погано на мобілізацію впливає, коли ЗМІ українські черговий раз публікують новину, що ось є там Василь там, я не знаю, там Сірко, який просидив 350 днів на позиції, який він герой, да? І всі такі, та ну нафіг цю піхоту, ви що, з розуму з'їхали. Ну, от просто до нещодавного це дійсно було, ну, скажімо так, причина, тому що звітувати, скажімо так, тому главкому про те, що там ми не контролюємо, там немає людей, ми не завели туди піхоту, і ми там втратили позицію, було боляче. Тобто, якось, згідно відповідно, якось по звітам в тебе повинна отак от лінія була триматися. Чи реально ми її тримали? Ні. Ну, тому що... Коли людина там 350 днів на позиції вийшла, це дуже гарно. А якщо не вийшла, то забули про неї? Ну, це ж неправильно. Тому треба якось з цього виходити. Піхота повинна ротуватися. Підрозділ, для, щоб піхоту ротувати, да, тому що Сирський дійсно видав наказ про те, що не може піхотинець бути там стільки-то на позиції, да, але для цього ж в тебе повинен бути резерв в підрозділі. Тобто ти, якщо ти виводиш піхоту, то ти повинен завести піхоту. А якщо ти не розподілив до цього
0: піхоту... Повертаємося до першого питання.
8: Так точно. То виходить, в тебе люди сидять 300 днів на позиції, і вони, ну, така собі бойова одиниця, давайте чесно. Вони там просто ховаються в полях і існують заради галочки. До того моменту, поки їх не зайде ворог. Тобто вони нічого не тримають, крім точки на карті, скажімо так. Тобто, по-перше, треба зрозуміти роль піхоти. По-друге, зрозуміти, як їх рятувати, як їх захищати. Як організовувати логістику, які повинні бути індивідуальні заходи, засоби в них. І це все велика система, яка повинна рухатись, яку повинна рухатись, ну, з різних боків. Я маю надію, що Драпатий зможе це все здвинути, тому що у нас дійсно в цьому є проблема.
0: Добре, але дивіться, контраргумент. Ви, власне, якраз таки дронарними справами займалися. Батальйон інквізиції у складі 59-ї бригади засновували якраз це батальйон БПС безпілотних систем. І постає питання. Окей, виведемо піхоту, тобто піхотинця з ружьом, грубо кажучи. Але ж тоді, ну, по факту, де-факто, піхотинцем стане умовний FPV-шник, який вже по факту такий, або там мавікіст, який мусить працювати на... Я маю на увазі, що піхотинцем він стане, оскільки тоді ворожий там військовий, ворожий піхотинець, він зможе... Тобто першим краєм буде, от наші розрахунки БПЛА, що по суті не змінює своє, ну, якби питання. Да? Тобто одне питання, що таке піхотинець там зі стрілецькою зброєю чи з якимось іншим озброєнням буде сидіти на позиції, а що таке, коли лінія фронту просто тоді, якщо ми ведемо піхоту, зміститься до операторів БПЛА. Ну, розумієте моє питання, що...
8: Я розумію ваше питання, да. І отут, і це дійсно велика проблема, тому що це переформатування використання піхоти, і це треба якось зробити, а до нас це ще ніхто не робив.
0: Угу. Тобто це якась нова... Ніхто не знає, як правильно зробити.
8: Так точно. Давайте подумаємо. У нас є смуга, в якій сидять пілоти, да? Типу, їх там міняють раз там півтори-два тижні, вони теж там надовго заїжджають на позиції. І вони дійсно іноді приймають стрілецькі бої прямо в себе на позиціях з просочуваними росіянами. Є інша якась лінія піхоти, да, в якої нас піхоти не вистачає. Чого ще нас там не вистачає? Індивідуальних засобів захисту. Далі, інформації протидії ворожим дронам. тому що їх постійно там б'ють. Да? Третє, не вистачає далі по лінії НРК з якимись вогневими засобами, які б закривали ті дирки, які не контролює піхота. І це все треба організувати в одну систему, тому що дійсно перед пілотом повинен бути піхотинець. Потім ти туди повинен організувати логістику, ти повинен організувати заміну оцих НРК, боєприпасів для цих НРК, спотерів для цих НРК. Тобто це, ну, переформатування функції. І це дуже складне питання.
0: Переформатування функції саме того піхотинця, який так, має точно бути перед пілотом. Тобто ми зараз говоримо не про те, щоб вивести повністю піхотинця з передньої лінії, а про переформатування його функцій і участі його в бойових діях.
8: Фактично. Так точно. Щоб він був не стільки, скажімо так, з автоматом там боровся з просочками, а скільки був спотером, так називаємим.
0: Тобто, що це таке?
8: Спотер – це наземна група, яка обслуговує якесь обладнання вокруг, да, і ну, от спотер, наприклад, от є у нас Starlink-льот, оці баби-яги, да? І в нас же пілоти знаходяться, ну, там, взагалі там десь можуть в тилу сидіти і керувати.
0: Ну, в Києві, умовно, краще може бути пілот.
8: Так точно. Але ж хтось повинен цей дрон поставити десь там на передовій, правильно? І він повинен виїхати, спорядити БК. Так, це там не пілот, зрозуміло, який там з антенами, зі всім, але йому треба організувати безпечне місце, куди він потім перейде. Його треба безпечно туди довести. Це теж, якби, задача. І от у нас піхота повинна стати спотерами. Тобто вона повинна не тільки, ну, зрозуміло, що стрілецький бой – це та база, яку кожен піхотинець повинен знати. Але вони ще й повинні оперувати якимись технічними засобами, які зможуть на себе перебирати часть функцій піхоти. Тобто, тому що раніше ми просто робили купу ВОПів, да, з водних опорних пунктів, і набивали піхоту, і вже так не можна. Ми можемо там обмежено ставити піхоту, максимально їх захищати, як тільки можна, тому що людина – це дорого. І от там, де не можна, повинна це забивати технічною складовою.
0: Ну, ми ще зараз після перерви, у нас буде пауза на новини і на блок рекламної інформації, друзі. Ми повернемося до студії, до обговорення того, а як можна захищати ще піхоту. Тобто це дуже цікаво, зараз ми зайшли в розмову реального розуміння того, як може бути побудовано ось цей там концепт нової роботизації війни, десь чого ми чекаємо від Драпатого. Проте, зрештою, от навіть ви відповідаєте на запитання, Олександре, я от чую, що ви кажете там НРК, як логістику цю організувати. Це навіть про фізичну закупівлю засобів, щоб вони були в наявності. І ті ж самі дрони, і ті ж самі НРК, і багато-багато чого до них іншого в межах цієї технологічної війни. А це такий трошки теж немаловажливий, але дуже необхідний аспект для того, щоб ця технологічна війна відбулася. Друзі, зараз пауза. Нагадую, на студії Олександр Карпюк, Серж Марко, колишній військовослужбовець 59-ї бригади сил безпілотних систем. Тут мільярд уже питань. А як він звільнився, а чого він не служить, а що він такий розумний, офіцер запасу, там і тому підподібне пішло. Ну, по-перше, навіть не офіцер.
8: Якщо не бачите, сержант.
0: Так, звільнився за здоров'ям, мав право, друзі. Це вже неодноразово обговорювалося. Можете зайти почитати Фейсбук Олександра, дуже популярна якраз така сторінка про воєнні питання. Тобто не шукайте зради там, де її немає. Все, пауза, далі говоримо. Після цієї паузи продовжимо нашу бесіду.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Дві людини вважаються зниклими безвісти після нічної російської атаки на Львів, повідомив міський голова Андрій Садовий. Кількість постраждалих зросла до 31 людини. Серед них троє дітей, уточнили в ОВА. Рятувальники вже деблокували з-під завалів п'ятиповерхівки 9 людей. Попередньо найстарші постраждалі 93 роки, наймолодшому 6. Його госпіталізували із переломами обох кінцівок. Окупанти атакували Україну вночі 74 ракетами і запустили 284 безпілотники. Сили ППО знешкодили 55 ракет і 265 дронів. Основним напрямком удару були Київщина та Львівщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінницю.

0: фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші і перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень. Очікується затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни, йдеться у повідомленні ДБР. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
6: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Друзі, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Запрошую вас долучатися. Спілкуємося з Сержем Марко, або ж Олександр Карпюк, якщо офіційно по документах, скажімо так, по імені. Колишній військовослужбовець 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем, з яким ми говоримо прямо про технологізацію війська, про ту задачу, яка була поставлена перед новим головнокомандувачем Драпатим. Просто ще така коротенька передісторія. Олександр, він розуміє, скажімо так, ці особливості, тому що і перехід 59-ї бригади до сил безпілотних систем пережив, і формування безпілотних батальйонів у складі бригади і формував там, і знає, і пише багато про це. Тому ми якраз і пройшли попередню частину нашої такого спілкування, ми закінчили тим, що а як можна вивести, умовно кажучи, піхоту з передових позицій, дійшли десь до думки того, що а піхоту не треба повністю виводити з передових позицій, їй потрібно змінити функції, щоб піхота в якійсь мірі стала тими, хто зможе, як ви сказали, спотерами бути, обслуговувати безпілотні системи і більше задач ставити на безпілотні системи. Питання, як організувати цю роботу і що в цьому процесі має бути. Як я сказав, в мене складається стійке враження, Олександр, що тут постає питання якраз таки забезпечення. Тобто для того, щоб піхота могла обслуговувати ті НРК, які будуть от нашим найпереднішим краєм, щоб там роботи більше виконували задач, нам треба фізично купувати багато НРК для війська, нам треба фізично купувати багато дронів, нам треба фізично вкладатися в різні технології. І оце вже зараз постає питання того, а як воно в нас військо все налаштоване, і як нам далі рухатися з цією системою. Я так підозрюю, що ви позитивно оцінюєте досвід, який впроваджувався на рівні Міністерства оборони Михайлом Федоровим, тому що, в принципі, війська якраз таки по безпілотних системах, ну, не сказати, що не відчували дефіциту, це буде неправдою, тому що на початку цього року у нас була катастрофічна ситуація з НРК, але начебто рух у нас був в правильному напрямку, так?
8: Ну, от у нас взагалі, як би цікаво вийшло, до приходу Федорова у нас кожен рік це зрада.

0: І зрада тільки в одному. Десь не вистачає дронів. Волонтери, всі побіжали, збори. Ну, давайте об'єктивно, тільки при Федорові якось змінилося оці півроку, що і ніхто не бігає, не кричить, що дронів не вистачає. І якось законтрактували діпстрайки, мідлстрайки, і достатньо от, почали бити логістику, і це дало прям дуже крутий ефект. Тобто на це вистачило вдруг дронів. Тому чомусь якось до Федорова цього не могли зробити. Тому, ну, звісно, що я, як людина, яка була в бригаді, яка постійно відчувала дефіцит дронів, я оцінюю ці зміни позитивно.
1: А що змінилося, от, якщо ви внутрішні механізми? Тобто, дала якийсь буст система закупівель, коли бригади більше стали отримувати можливості для закупівлі? Чи система так званих електронних балів, е-балів, так, які дали, то, знову ж таки, можливість визначати, що для бригади пріоритетніше, ефективніше, для підрозділу, що купувати? Чи якісь внутрішні, ну, я, знову ж таки, я не знаю, наскільки ви компетентні говорити про внутрішні процеси Міністерства оборони, що вони змінилися, але загалом, з точки зору підрозділу, от з низових, скажімо так, цих елементів по закупівлях, що змінилося для вас в кращу сторону, наприклад?
0: Ну, я звільнився з 59-ї бригади, це було весна, угу. І вже тоді я можу сказати, що 59-та бригада за все своє життя не отримувала стільки засобів, дронів і можливостей. От чомусь вдруг раз, і можна було просто замовити і отримати. І склади були на складах КСЛ були при цьому дрони. І те, що Федоров сказав, що він там закумулював і там направив якісь гроші саме на закупівлю дронів, там для того, щоб там забезпечити нарешті потреби війська, да, то ну я це відчув. І всі це відчули.
1: Угу. Ну а от якісь саме елементи закупівель, ви їх відчували? Я маю на увазі, там, от, ті ж самі єбали, там, і тому
0: так,
1: подібне.
0: Так, звісно.
1: Як це все працювало? От, що просто, Михайло Федоров, до речі, вчора таке дуже програмне інтерв'ю дав для «Української правди», він пояснював, розповідав про те, в чому логіка цих процесів, певних таких децентралізаційних в закупівлях. Логіка полягала в тому, за його словами, так, щоб самі підрозділи вибирали ті засоби, які є ефективними. І це дасть певний, ну, такі маркери для закупівельника, яким є Міністерство оборони, маркери реальної ефективності засобів, а не просто там сліпу, ми щось там купили дрон X, а не дрон Y, а виявилося, насправді, що для військ потрібен дрон Y, і він зараз значно ефективніший. Ось в цьому почали з'являтися ось ці маркери, власне кажучи, децентралізованих закупівель. Якщо, ну, я просто не знаю, наскільки ваші це повноваження входили, якщо можна спросити
0: дуже, далі. Я дуже можу просто вам описати функцію. Є підрозділ, він щось робить. Він може робити на бумажці, на звітах, а може робити верифіковано і ефективно. От якщо підрозділ робить верифіковано і ефективно через дельту, через все ураження, їх багато і проще, він отримає єбали. Він може конвертувати ці єбали в дрони. Ця історія, вона почалась ще, ну, раніше. Питання в тому, що було до цього, що ти міг наробити єбалів, замовити там собі вампіри, там все-все, а воно тобі не приходить. Тому що, ну, типу, їх просто не вистачає. І в тебе є їбали, але що з ними робити? Логіка наступна. Якщо ти ефективний підрозділ, ти зарабатуєш їбали. Ти зарабатуєш їбали, ти можеш на них замовляти дрони. Ти замовляєш дрони, і вони дають тобі їбали, значить, це ефективні дрони. Якщо вони тобі не дають їбалів, це не ефективні дрони. Дуже проста воронка можливостей. Проста і геніальна.
1: Ну, і це дає можливість якраз таки комплектувати, бо нам насправді, знову ж таки, повертаючись на крок назад, нам насправді потрібно комплектувати військо великою кількістю засобів для того, щоб говорити взагалі про якусь, скажімо так, роботизацію війська. Але при цьому, Олександр, я зараз хочу перейти на наступний блок нашого обговорення. Це ми говоримо про нас. А що так робить противник? Отут от є інші дуже великий рівень проблем, тому що об'єктивно ми зараз бачимо, що ворог б'є нас нашими картами трошечки, ну, якщо так можна сказати, тому що вони, скажімо так, не ми єдині навчилися мідлстрайками літати, росіяни це вміли, просто десь вони в якийсь момент трішечки програли цю боротьбу, зараз нас доганяють, і що ми бачимо? Заправки в Харківській області поруйновані, в Дніпрі, Запоріжжі теж, дуже велика кількість різноманітних складів уражається, це впливає на нашу економіку, блокується порт Одеси, і Це російські засоби, які зараз з'являються. Це російські дрони, шахеди, звичайні, чи навіть бензинові, які просто за рахунок короткого часу підльоту до прифронтових смуг є ефективними. В перспективі це в подальшому в глибші території, скажімо так, тилові, російські реактивні дрони. Це дрони, ракети «Бандероль», які зараз дуже активно почали з'являтися на фронті. Це протидія з боку противника нашим дронам, зенітними їхніми дронами, тому що зараз тими ж самими нашими чудовими вампірами важко літати на фронті, бо росіяни їх теж збивають.
0: Навіть по логістиці, навіть не бомбити.
1: Це робота росіян в частині того, що вони навіть глушать старлінки. Це теж їхній розвиток. Давайте потроху по черзі будемо розкладати ці всі питання, що робить противник, і щоб нам логічно і правильно було б робити в цих ситуаціях. Перше, це їхні мідлстрайки. Які вони в них є, як вони їх використовують, і що ми проти них можемо робити?
0: Ну, в них їх багато. Це там є і прості, типу БМ-35, і шахеди, які перероблені якби під мідл, тобто під максимальну бойову частину і мінімум палива в баках. Тобто, в принципі, це все було, і це не з'явилося зараз. Тобто це не якийсь крок, це просто еволюція того, що було раніше. Просто раніше було менше цих шахедів на фронті, менше БМ-35. І оця вся ударна потужність, вона працювала більше по прифронтовим, більш ближнім місцям. Але це була якась робота, тобто в них якийсь був банк цілий, який їм треба було відпрацювати. Вони, можна сказати, що їх відпрацювали і зробили крок ще вперед. Тобто ще далі нам в тил.
1: Ну і плюс десь за нами піддивилися, що наші стратегії дають плоди. Це, в принципі, загальна така нормальна теорія, що от вони щось роблять, ми там через 2-3 місяці копіюємо, ми щось робимо, вони це копіюють.
0: Так, це звичайний процес, він еволюційний, він не береться з нуля, тобто він розвивається місяцями, а де і роками, і ми це бачимо. По старлінкам боляче, тому що це зараз проблема, і в нас дійсно, скажімо так, багато людей в Міноборони і в ГШ вважали, що це назавжди, що це буде така паличка-виручалочка на всі випадки життя, і не очікували, що це вікно можливостей почне потроху схлопуватись.
1: А воно зараз об'єктивно схлопується, це вікно можливостей по старлінку?
0: Так.
1: Як вони цього досягають?
0: Вони, по-перше, зробили... Ну, дивіться, є ж алгоритм протидії любих дронів. Вони розуміють маршрути, по яким в основному більшість ходить старлінкольотів. Вони їх бачать, тому що є РЛСки, да, є інші засоби виявлення. Вони починають, розуміючи всі наші маршрути, як ми досягаємо окремих цілей, ставити ці реби. І цей процес до якогось моменту...
1: Це реби, які безпосередньо впливають саме на супутники самого Старлінка, правильно?
0: Так, точно. Тобто вони там закривають біля 20 кілометрів радіус. Тобто до якогось моменту нас це не дуже цікавило, тому що їх було мало, вони дорогі. Їх ставили без відповідної маскування, їх знищували там в деяких випадках. Але коли їх почали маскувати і вони почали там більше їх ставити в потрібних місцях, це вже є проблемою. І ця проблема буде збільшуватись, на жаль. І на фронті я вже, навіть мій підрозділ бачив, як вони будують, це навіть не ротні опорні пункти, це такі прямо от великі підземні міста, прямо з підземними парковками, заїздами вантажівок, і з підземними укриттями. Десь 35 до 40 кілометрів від ЛБЗ вони їх будують. І там вже вокруг цих об'єктів стоять ями під те, щоб туди ставити оці реби для старлінків. Тобто вони системно вирішують цю проблему. Тут вже тоді наступне питання. Коли росіянам пробанули старлінк, що вони зробили? Вони почали еволюціонувати в радіочастотах. Ми побачили ці шахеди на меші, ми побачили розвиток меш-систем системний по різним засобам. Тобто вони це туди побіжали, коли їх прижало. Я думаю, що нам треба теж, скажімо так, робити якісь дублюючі заходи, тому що якщо нас прижмуть і нам прийдеться біжати, коли вже прижмуть, це вже буде запізно. Нам треба готуватися до цього моменту наперед.
1: Тобто я спробую писати, що зараз відбувається. І я реально останнім часом чую багато відгуків від наших бійців. Якщо ще півроку тому я чую, що це вау-перспектива Стерлінг-кольоти, бо росіяни не мають проти них протидії, і вони просто будуть там їм набамбурювати тили, і це і так і було. Зараз росіяни почали створювати певні реби, які якраз таки ставлять завади самим Старлінкам, і це, ну, зрозуміло, що знижує ефективність наших засобів. Так, можливо, можна ще поки що, оскільки радіус покриття не такий великий, так, 20 кілометрів, але це все рівно проблеми створює. Можна там якось альтернативні маршрути будувати, обходити ці ділянки. Але росіяни, а, збільшують кількість таких ребів, б, вони їх закопують в землю, що їх буде складніше виявити. І, вибачте, вже там, типу, з-під землі, умовно кажучи, їх виколупати і знищити. Це хіба що авіаційними якимись бомбами можна, напевно. І тут,
0: ну,
1: не знаю.
0: І всліпу, то ти ж їх чітко не бачиш, де він там стоїть.
1: Ну, не ж якісь все рівно, напевно, радіо сліди залишають.
0: Ні, вони дуже гарно їх бачать, наші супутники, ну, наші партнерів з радіоелектронної розвідки. Угу. Тобто вони виявлені. Просто розумієте, коли ви можете одну зону захистити від Старлінка ребом, це означає, що ви можете екіпажі з цієї зони зенітні перемістити поруч і наростити поруч концентрації. І тоді оця зона стане вже там вдвічі більша, да, тому що одне прикриває інше. Тобто вони роблять таким чином зенітні екіпажі, роблять смуги менше для зенітних екіпажів. Uh-huh. А так як у нас ще й багато цілей, які для нас очевидні, для них. Ну, наприклад, от коли ми були мости в Херсоні, пам'ятаєте? Uh-huh. Ну, зрозуміло, що туди будуть пролітати. Зрозуміло, що всі маршрути, ну, от вони зрозуміли. То тобі, в принципі, не складно, понятно, як ми залітаємо, де поставити РЕБ, де поставити зенітні екіпажі, які просто постійно тримають ці перехоплювачі в небі, для того, щоб зупинити цей процес. Тому так, вони адаптуються доволі швидко.
1: Що з цим робити, Олександр?
0: Да, ну, переходити на радіо, підіймати, знову ж таки, робити і мідл-страйки, і Старлінка-льоти, тобто і мідл-страйки і на радіозв'язку, і на Старлінка-льотах. Наша проблема не в тому, що у нас на радіо немає дронів. В нас, от подивіться, там викладує компанія Довіру постійне ураження зі своєю там булавою і лелекою. І там 100 плюс цілі випилюються прям дуже круто. От, до речі, 425-й Люфтваффе, про який ви казали, вони великі спеціалісти в цьому.
1: Так, да, ну, я бачу, як Люфтваффе, це підрозділ БПС, полк БПС у складі 17-го корпусу армійського, який працює на Запоріжжі, вони якраз таки відпрацьовували подібні реби, називаються вони купол, Купол-Гаран, по-моєму, називається, так? Вони їх відпрацьовували, тобто фізично знаходили і відпрацьовували, навіть попри те, що там якби Старлінк глушить такі реби, але вони відпрацьовували, тобто це звичайний радіозв'язок.
0: Так точно, і нам просто треба мати достатньо засобів, щоб якщо не Старлінк, то дрон на радіозв'язку. Старлінк сам по собі – це велика паличка-вручалочка. Тому що це тобі, і ти за 500 баксів купив Старлінк і підв'язав його до цього Старшилда. І вся твоя адаптація під зв'язок, по якому дрон може летіти 200-300 кілометрів, тобі варто $1000. Щоб поставити модуль радіозв'язку якісний, це від 5 до 15 тисяч доларів. Тобто це від 5 до 15 разів дорожче. В тебе просто дрон дорожчий.
1: Угу.
0: І так, старлінкольотів ти можеш там на одні ті ж гроші заробити там 30 штук, а дронів на радіозв'язку ти можеш зробити там 6 штук.
1: Ну, але це безпечна альтернатива додаткова.
0: Але це необхідність, тому необхідна, що функція повинна працювати паралельно. І тоді ми зможемо бути ефективними.
1: Ну, і це про питання, насправді, визначення певної стратегії. Це, знову ж таки, і до Міністерства оборони, які закупівлі, чого робити, і прогнозувати бойові дії, і до главкома, як ми далі рухаємося в цьому числі. Тобто, от тут ми зараз дійшли до, ну, справді, ось цієї комплексності питання, яке об'єктивно зараз існує. Але ще одне питання, яке з вами, Олександр, я не договорив. Ми за цих півроку останніх дуже активно створювали ешелони зенітних дронів, які борються з якраз таки з російськими повітряними дронами. Зараз росіяни більше йдуть не в класичні дрони, типу шахеди, а уже в реактивні засоби. Бандеролі, шахеди на реактивній тязі. Класичний зенітний дрон, наскільки я розумію, він, ну, неспроможний з ними давати раду. Це вже має бути якийсь реактивний зенітний дрон. Не знаю, що такі є теж розробки. Це має бути дрон, очевидно, з автоматичним донаведенням. В чому логіка? Я так поясню, бо ну, якби теж цими питаннями цікавлюся. Логіка зенітного дрона, тут насправді питання швидкості полягає в тому, що пілот має отримати ціле вказання, наздогнати ціль, і в ручному режимі її уразити. Це на класичних було шахедах, правильно? Зараз, коли з'являються реактивні шахеди і ті ж самі бандеролі, це значно більш швидкі, по-перше, цілі. І тут ось ця механічна робота пілота по ураженню цілі, ну, по-перше, це секунди, по-друге, це трішки вліво, трішки вправо, і ти вже не збив. А це значно складніше стає збивати ціль, правильно?
0: Я доповню. Дивіться, дійсно, в нас багато є перехоплювачів, які працюють на так називаємо на руках. І це нормально, тому що...
1: На руках, це тобто, ну, за ручним донаведенням, так?
0: Так, ну, як FPV. Угу. І це нормально, тому що, ну, в принципі, всі повітряні цілі – це не тільки шахеди. Це і гербери, які не такі швидкі, які носять там FPV і все, і розвідники, і багато там, да, тобто БМ-35, угу, оці, про які ж ми там говорили. Тобто там, ну, багато всього, що можна знищувати там отакими от FPV-шками. Але вже більшість засобів, які працюють по шахедам, мають автоматизоване захоплення. І ми виходимо на те, що це становиться глобальна система, при якій є РЛС, яка бачить ціль, дрон пускається, система розраховує мінімальний азімут, щоб зустріти цей ворожий дрон в якійсь точці, веде туди автоматизовано. Тобто задача пілота – це просто в якийсь момент ідентифікувати ціль, вказати на неї і сказати атакувати. Все. І ми зараз автоматизуємо цю систему. Так, реактивні дрони, до речі, ми теж їх розробляємо. І я бачив, як вони в нас працюють. І ми теж нормально їм проблем робимо. Тобто це не тільки в нашу сторону. Ми відповідаємо такою ж технологією.
1: Мати на увазі ударні реактивні дрони, так, чи перехоплюючі?
0: Ударні реактивні
1: дрони. Ударні, да. Тут же питання про захист. Тому що це завжди технологічне правило. Засоби нападу розвиваються значно швидше, ніж засоби протидії цього нападу.
0: Так точно. Перший був елемент, коли вони почали використовувати реактивні ці дрони. І, в принципі, їх збивали навіть звичайними нашими оцими зенітними дронами. Чому? Тому що їх перші дрони ці, вони не могли ж летіти 600 км на годину весь проміжок часу. В них просто паливо би закінчилось. Це доволі енергоємкий режим для них. Тому вони десь там зменшували швидкість до 200-250, а потім там якісь участки, де їх могли збити, вони там пришвидшувались. І проходячи нашу ешелоновану лінію оборони, все одно такі дрони часто збивалися звичайними пропелерними перехоплювачами. Угу. Але вони просто адаптували ці засоби. Тобто, по-перше, вони вже, тобто в них там стоять ухилянти, які пришвидшують якраз до максимальної швидкості, якщо наближається зенітний дрон. Тобто там з'явилися інші системи протидії.
1: Такі інтелектуальні системи, які розпізнають наближення дрону.
0: Так точно.
1: А це ви назвали їх ухилянти, да?
0: Да, ну, їх просто називають ухилянти, але вони не завжди ухилянти. Ось. І отут вже, якби, класичні дрони вже проти всього не працюють. Тому зараз дійсно розробляються і пропелерні дрони, які там можуть літати набагато швидше, ніж, я там чув вже, що там за 400 км на годину деякі пропелерні дрони працюють. З'явилися реактивні перехоплювачі. Просто що, ну, їх треба, знову ж таки, масштабувати, відпрацювати, зробити, тобто побудувати для них ешелоновану якусь якби систему. Тобто, і ми цим працюємо, і це, да, це складно.
1: Це фактично, ну, знову ж таки, да, це виходить, будували півроку систему проти класичних звичайних дронів, а зараз треба паралельно нову надбудову зробити. Або ті самі екіпажі, я не знаю, наскільки це ефективно, перевчити, щоб вони мали в своєму арсеналі звичайний зенітний пропелерний дрон і плюс реактивний дрон, ну, але це все рівно час. Я не знаю, наскільки це, чи можливо треба нові екіпажі створювати таким чином?
0: Ну,
1: суто заточені під задачу реактивних.
0: Я взагалі вважаю, що треба не створювати екіпажі, а автоматизовувати систему. Тобто у нас все повинно бути, пілоти повинні бути, їх повинно бути менше, спотерів більше, а наведення на ціль, перехоплення і все повинна робити система. Тому що інакше ми просто Ну, ми не можемо в такому аналоговому режимі розвиватися.
1: Інакше це ми знову впремося в перше питання, з якого ми говорили про мобілізацію, що не треба буде все рівно більше людей. Кількість якої ну не вистачає об'єктивно. Не вистачить.
0: І плюс пілот, у нас просто тисячі пілотів, але пілот це штучна бойова одиниця. Пілот робиться півроку і більше. Не в кожного є навички пілота, не в кожного мозок так працює. Тобто не можна постійно копіювати пілотів. Ми теж впремося в свій обмежений людський ресурс в цьому. Треба автоматизувати систему.
1: Олександр, на тому поставимо крапку. Дякую вам дуже, що ви завітали до нашої студії. Серж Марко, Олександр Карпюк, колишній військовослужбовець сил безпілотних систем 59-ї бригади. Дуже комплексно багато ми поговорили. Знаєте, типу, не пряму очікування від Драпатого, а проблематику певної технологічної війни, яку очікую, що от новий главком, дасть Бог, та й змінить. Дякую вам, друзі, що ви з нами. Залишайтеся з Радіо НВ. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поларний заводів комплектацій. Офіційний дилер ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська 30А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Морського Мюей. Видати пального окумінового нацеплення 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
4: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
3: Знижки до 60%.
4: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
3: Лише з 30 липня по 19 серпня.
4: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не баріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Фізичні особи-підприємці, які мобілізувалися у військо або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків. Також на час служби такі ФОП можуть не подавати податкову звітність. Це нові зміни до Податкового кодексу. На час служби ФОПи і військовослужбовці можуть не сплачувати такі податки. Податок на доходи фізичних осіб – єдиний податок – військовий збір. Якщо такий ФОП не має найманих працівників, то він звільняється від сплати і єдиного соціального внеску. Якщо ФОП має найманих працівників, він може офіційно призначити іншу людину, яка виплачуватиме зарплати. У такому разі саме ця особа нараховує ЄСВ, а сам підприємець може заплатити внесок протягом 180 днів після демобілізації без штрафів. Звітність із ЄСВ подається ФОП протягом 150 днів після демобілізації, також без штрафів і пені. Якщо підприємець припустився порушень до мобілізації або вже під час служби, наприклад, не своєчасно подав звіт чи не сплатив внески, його не штрафуватимуть, якщо він усе виправить після демобілізації. На подання звітності дається 150 днів, на сплату податків – 180 днів. Що робити мобілізованим підприємцям із набуттям чинності цих змін до Податкового кодексу? Якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є у реєстрі, заяву подавати не потрібно. Якщо даних у реєстрі немає, можна самостійно подати до податкової служби заяву і копії підтверджуючих документів.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Львові двоє людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальники евакуювали ще одного мешканця, літнього чоловіка, на кріслі колісному. Його винесли із сусіднього під'їзду, каже мер Садовий. Поруч із місцем удару вже працюють виїзні ЦНАПи. Сьогодні до 19 години мешканці можуть подати заяви і оперативно оформити необхідні документи. У Кривому Розі 31 липня оголосили днем жалоби за жертвами російського ракетного удару. Трагедія сталася у селищі Радушне, що за кілька кілометрів від Кривого Рогу. Російська балістична ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. За останніми даними, загинуло щонайменше шестеро людей, серед яких троє дітей. Голова Ради оборони Кривого Рогу зазначив, що після проведення генетичних експертиз кількість жертв може зрости. У Криму поблизу мису Фіолент спалено дороговартісну станцію РЕП окупантів Мурманськ-БН, повідомляє Гурмо. Вона призначена для ведення радіорозвідки, перехоплення та приглушення сигналів на короткохвильовому діапазоні із дальністю до 5000 кілометрів. Сили безпілотних систем Збройних сил України в ніч проти 30 липня вразили ще 4 російські танкери в Чорному та Азовському морях. Про це повідомив командувач підрозділу Роберт Бровді з позивним «Мадяр». Таким чином, від початку спеціальної операції 6 липня загальна кількість вражених ворожих суден сягнула 205. З них 130 кораблів зазнали враження в Азовському морі, 75 – у Чорному. Україна отримала черговий транш від Європейського Союзу в розмірі 3 мільярдів 470 мільйонів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, залучені кошти спрямують на посилення оборони і фінансування першочергових потреб держави. Загалом у 2026 році за цією програмою передбачено 45 мільярдів євро. На сьогодні Україна вже залучила 11 мільярдів 600 мільйонів євро, з яких 8 мільярдів 400 мільйонів – пішли на оборонні потреби, а 3 мільярди 200 мільйонів – на бюджетні. Пасажирський літак встановив світовий рекорд, провівши у повітрі 24 години 24 хвилини. Літак Airbus 350 у тестовому режимі здійснив найдовший безперервний політ в історії пасажирської авіації за маршрутом з Австралії до Франції, подолавши 23 075 кілометрів. Політ став частиною проєкту, який передбачає запуск найдовших у світі регулярних пасажирських перевезень без пересадок між Австралією та Європою і Штатами. Перший літак очікується у 2027 році, а запуск таких щоденних рейсів Сідней-Лондон планують із жовтня 2027 року. Наостанок про спорт. Українські шаблістки перемогли росіянок на чемпіонаті світу 2026 і посіли шосте місце у чвертьфіналі. Жіноча збірна поступилася США лише одним ударом 44-45, після чого перемогла Південну Корею і програла Японії, завершивши командний турнір на шостій позиції. Найяскравішим моментом турніру стала перемога українок над командою країни-агресорки. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз я радий вітати в нашому прямому ефірі Валерія Чалого, українського дипломата, голову правління Українського кризового медіа-центру, посла України в США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава! Вітаю вас!
7: Ну, очевидно, що от одна з найважливіших тем – це те, що сьогодні відчула Польща. Так, от вже Дональд Туск, прем'єр-міністр польський, заявив про те, що, скоріш за все, дійсно, в Люблінському воєводстві впала російська ракета. Йдеться про ракету Х-101, тобто крилату ракету. Там є ще деталі, що нібито 3 F-16 польських намагалися її збити. Це не вийшло, але впала вона, на щастя, там, де немає людей. Ми пам'ятаємо, що вже російські дрони залітали на територію Польщі. Також пам'ятаємо про те, що один з дронів навіть потрапив в будинок. Там, на щастя, ніхто не загинув, але ну, була пошкоджена оселя. Зараз це вже крилата ракета. На вашу думку, Чи це означає, що Польща має все-таки якось по-іншому реагувати на російську загрозу, ніж вона реагувала ну, от попередні 4,5 роки повномасштабної російської агресії проти України?
8: З нашого дозволу я хотів би все-таки звернути увагу, найважливіше відбулося не в Польщі, найважливіше – це загинули люди в Україні після такого, от те, що ви передавали, ракетою балістичною сім'ю знищили під Кривим Рогом. Ну, це жахливо, і це, звісно, має бути зараз знову на весь світ піднято це питання, тому що ми починаємо не ми, а світ навколо, в тому числі Польща, звикати, що от на території України відбуваються такі речі терористичні, але вони не торкнуться інших, і треба уникати ескалації. І, на превеликий жаль, так, вони приблизно і продовжують діяти. Якщо говорити про реакцію Польщі, то за останні роки вона була, я би на три періоди такі розбив. Перше, це просто спостереження. Це 24-й рік, скажімо так, продовжувалось це спостереження. Коли залітали і дрони, і ракети, і глибоко залітали. А я більше скажу, самі перші тижні широкомасштабного вторгнення, там і винищувачі російські перетинали польський кордон, на що не було жодної військової реакції. А в ефірі, в інформаційних ефірах намагались ці теми взагалі заглушити, причому не тільки в Польщі, але й в Америці, в CNN, в інших каналах. Це вам кажу як учасник тих ефірів, тому що вони просто не хотіли цього чути, що Росія перетнула кордон НАТО. Але потім з часом Росія ж продовжує свої дії. У 25-му році вже прем'єр-міністр Дональд Туск і, очевидно, військові польські дали наказ для того, щоб збивати, в першу чергу, з літаків ті безпілотники, які залетіли масово там в Польщу. Вони кілька збили, і тоді було звернення до Брюсселя, до НАТО, задіяна 4-та стаття Вашингтонського договору, не 5-та, а 4-та там, де консультації. І після цього, в принципі, було вже увага зовсім інша. Зараз ми бачимо більшу, з одного боку, більшу готовність в Польщі, військово-повітряних сил, тобто вони відслідковують переміщення ракет і, ну, от як ви бачите, намагаються їх супроводжувати, потім переконують, якби вона полетіла на Варшаву, ми б її збили. Але вона впала дуже близько до людей поляків, і це викликало в Польщі зараз серйозний резонанс. Чому? Тому що, на відміну від уряду, ну, я маю на увазі в широкому розумінні, військових, там, політиків, більшість громадян Польщі вважають, що такі цілі треба збивати, незалежно від того, ідентифікували ви ціль чи не ідентифікували. Ви ж пам'ятаєте, там в Польщі взагалі заяви були попереднього керівництва військового, що це НЛО. Не, чи як там правильно, не об'єкт, який вони не ідентифікували. Так що зараз вже ідентифікують, і що тут зразу підкреслю, всі пропозиції України, я можу їх зараз розкрити, які вони були, які зараз, вони, на жаль, тут не знайшли повного втілення, розуміння ні з боку Варшави, ні з боку Брюсселя. І, відповідно, російські ракети стратегічних бомбардувальників Російської Федерації йдуть і атакують Польщу, країну НАТО.
9: Для довідки.
10: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». дієпідпис. Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть з телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок, створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
9: Для довідки.
10: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
9: Для довідки.
11: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
9: Для довідки.
11: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
9: Для довідки.
11: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до «Lifesaver 7» – навчального мобільного симулятора із тактичної медицини. Навчання проходить у форматі реалістичних місій на смартфоні або планшеті та допомагає відпрацювати дії із надання допомоги пораненим у бойових умовах. Щоб скористатися можливістю, потрібно завантажити «Lifesaver 7» з App Store або Google Play та авторизуватися через «Армія Плюс». Персональні дані вводити не потрібно, профіль створюється анонімно. Після цього стають доступні курси для усіх військових та боєць-рятувальник без обмежень за часом і кількістю проходжень. Навчання працює навіть офлайн після завантаження матеріалів. У застосунку «Армія Плюс» у розділі навчання також доступний курс із тактичної медицини, а завдяки «Lifesaver 7» військові можуть покращити знання і навички на симуляторі.
9: Для довідки.
11: У Дії працює «Ветеран ПРО». Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на «Єоселю», отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через «Є-відновлення», оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», окладка «Ветеран ПРО».
9: Для довідки.
11: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
9: Для довідки.
12: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі «ШАІ-менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі «ШАІ-менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків.
7: Тож, вибачаюся за те, що сталося в ефірі. Це спеціальний цей ефір на радіо НВ. Вибачаюся за ті перешкоди, які ми маємо технічні. Це з мого боку. Нагадаю, що з нами в прямому ефірі Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру «Посол України у США» у 2015-2019 роках. Пане Валерію, знову ж вибачаюсь. Що маю сказати? Що, по-перше, ви праві, ви почали з того, що дійсно те, що найголовніше сталося сьогодні, це загинули українські громадяни. На ранок ми мали інформацію про 8 загиблих. На жаль, ця інформація, ця цифра може збільшитися. Дійсно, трагедія, яка сталася в Дніпропетровській області, де ракета влучила просто в будинок, де жила багатодітна сім'я. На жаль, говорить нам про те, що жертв може бути більше. Але я хочу повернутися трошки до Польщі про те, що ви говорили. Я чув те, що ви говорили до того, як перервався наш ефір. Ми дійсно пам'ятаємо, ну, в якій точці залишалися українсько-польські відносини ще от до того, як ракета Х-101, російська ракета, залетіла в Люблінське воєводство. Чи нам варто очікувати того, що це все-таки витверезить певним чином польських політиків? Чи є такі очікування у вас?
8: Ну, що є звернення такого приблизно роду від Міністерства закордонних справ якраз України, якраз черговий заклик все-таки об'єднатися навколо питань безпеки. Тому що Росія загрожує і Україні, і Польщі, і те, що російські ракети, ще раз підкреслюю, стратегічних бомбардувальників туди прилітають, ви ж розумієте, якщо Росія, наприклад, зарядила би цю ракету ядерною там боєголовкою, да, тобто, ну, не цю або іншу, і таким чином її не збили, уже просто те, що вона впала в Польщі, уже б нанесло, ну, цей результат був би розкручування війни далі величезне. Тому вони хочуть уникнути ескалації. Ми пропонуємо вже котрий рік, давайте встановлювати таку 100-150 кілометрів зону над територією України, де би ви були задіяні, ваші задіяні сили, а відповідно ми могли би відбувати більше, ближче до кордонів російських, ці ж самі ракети, і це би захистило більше і НАТО. Ну і там можна пояснення знайти купу, і чому НАТО це не дозволяє, і чому Польща якби не може сама це робити. Я не хочу ці пояснення, пояснення одне – ядерний статус Росії. Те, що Росії вони бояться, і до сих пір цього не перейшли у цієї межі розуміння, що саме протидія жорстка Росії унеможливить ескалацію. А отаке поступове погодження з російською позицією, ну, воно навпаки тягне до ескалації. Тобто тут все дуже просто. Це подвійні стандарти. Я хочу сказати все чітко, тому що літаки країн НАТО брали участь у збитті і ракет, і дронів над повітряним простором, і Орданії, і Іраку. Це дуже все просто робиться. Запитується країна, або ми робимо запит, Україна, підписується угода. Тобто, і задіюється не НАТО, нам не треба тут НАТО. Задіються літаки, наприклад, створюється певна така коаліція, вона маленька може бути. Там же не тільки Польща, там є літаки інших країн. Тобто, вони нехай не в рамках НАТО, тобто просто закривають для Польщі в глибину цей простір. В Польщі це було б на ура сприйнято, тому що громадяни тоді б не бачили в себе навіть якихось там уламків, а зараз бачать цю прірву, ну, 10 метрів, це серйозно, так подивились на це все, і аж перелякались. І прес-конференція, коли міністр національної оборони говорить що це була найскладніша ніч, що було так все складно. Слухайте, це не складно. Це треба вчитись у українців уже тепер, навпаки, вчитись. Або спільно робити. Ми спокійно можемо спільно закрити, ну, кордон на сьогодні, от польсько-український, в повітрі. І Польща виграє від цього. І, звісно, Україна, коли може вивільнити деякі свої сили. Тобто, з одного боку, там десь на запит американців, французам, британцям, італійцям можна це робити, а от тут раптом не можна. Я вважаю, це подвійні стандарти, це все маячня, і це все просто побоювання Росії, зіткнення з Росією.
7: Пане Валерію, я думаю, ви пам'ятаєте новину, яка була буквально на минулому тижні, виходила, там, значить, така Магдалена Собковяк-Чернецька, це заступниця міністра національної оборони Польщі, вийшла з заявою, що от серед іншого Польща запропонувала Сполученим Штатам Америки разом з Україною виробляти перехоплювачі для систем ППО «Петріот». Це виглядало, з одного боку, дуже перспективно, якщо б, ну, така співпраця була налагоджена. Очевидно, що президент Зеленський під час свого візиту в Вашингтон говорив про те саме з Дональдом Трампом. Але я, знаєте, про що подумав? Я подумав про те, що навіть от така тема могла би бути для поляків способом шантажувати Україну. Ну, як було з зерном, як було з нашими кордонами, як було з нашими там далекобійниками і так далі. Чи співпраця з Польщею в цьому плані, ну, все-таки несе ризики, як ви вважаєте?
8: У мене інша думка зовсім в цьому плані. Що б ви не робили всередині в політиці, пріоритет безпеки і захисту від агресії ключовий для всіх урядів, президентів. І народ Польщі цього точно не зрозуміє. Тому я на це дивлюсь якраз на як перспективний варіант. Очевидно, що Україна не отримає швидко можливостей виробництва своїх таких перехоплювачів. Ми зараз говоримо конкретно про додаткові ракети для систем, саме ППО, ну, ПРО, будемо вважати, протибалістики. І найшвидший шлях – це якраз об'єднати зусилля. Тільки в мене питання, а чому не з Німеччиною, наприклад, яка просунулась набагато далі в цьому питанні виробництві ПАК-3. Тобто, це я би подивився, чи з Польщею, чи з Німеччиною. Але, дивіться, намагатись чи поставити собі метою бути в оборонному союзі з Німеччиною, з Польщею, я маю на увазі НАТО, і підозрювати сусідів, що вони будуть загрозу створювати, ну, це якби одночасно неможливо робити. Тому тут ми змушені, в принципі, сподіватися, що в Польщі ці всі політичні внутрішні якісь баталії або згадка про складні сторінки історії, воно все рівно відходить на другий план, коли питання стоїть про безпеку держави, суверенітет країни. Тому я думаю, що Україні варто дивитись на такі пропозиції. Тільки давайте тоді так. Якщо ми говоримо з Польщею там про спільне якесь виробництво і спільне об'єднання зусиль, так може ми почнемо з того, щоб показати, що ми здатні використовувати те, що є на сьогодні. А то виявиться, що ми політично тоді будемо нездатні це застосовувати. Тобто гроші будуть вкладені, щось вироблено, а потім виявиться дійсно ризик в цьому. А потім скажуть, та не можна ці ракети, які спільно виробляли, проти російських балістичних ракет використовувати. Оцей ризик є, але його треба зараз зняти, оцей ризик, от саме тим, що те, що ми казали, спільно збивати зараз ракети, які летять на територію Польщі.
7: Ми, до речі, побачили таке співпадіння, я думаю, ну, думаю, я впевнений, так, що от після свого візиту до Вашингтона президент Зеленський зустрічався з Дональдом Тутком, ну, якраз зустрічався він у Любліні, туди, ну, в це воєводство, на цю територію, не саме місто, звичайно, прилетіла ця крилата ракета. Ну, там, я процитую дуже коротко, йшлося про те, що обговорювали двосторонні питання, в тому числі історичний діалог між нашими державами, це цитата президента Зеленського. Але я, знаєте, на що ще звернув увагу, я думаю, багато хто звернув на це увагу, що, в принципі, завдяки розвідці українській, ми маємо ситуацію, коли, ну, більш-менш зрозуміло, коли буде наступна масована ракетно-дронова атака по території України.
13: Про це говорили вже декілька останніх днів, і от буквально вчора ввечері, вчора вночі такі попередження лунали, мені здається, від дуже багатьох, ну саме офіційних осіб українських. Сам президент Зеленський, він, значить, вийшов з такою заявою після, значить, доповіді командувача повітряних сил ЗСУ. Він дійсно попередив про те, що росіяни приготувалися до масованого удару. Саме цієї ночі є висока вирогідність, що удар буде здійснено, написав Зеленський. Але далі, от цікаво, він пише так: важливо, щоб наші партнери повністю розуміли, що відбувається, і що від їхньої готовності чи неготовності допомагати ракетами для ППО прямо залежить захист життів людей. Як ви гадаєте, невже на п'ятому році повномасштабної війни нашим партнерам треба нагадувати, що якщо ракет не буде, ну просто будуть гинути люди, звичайно, це будуть українці?
8: Відверто кажучи, в мене інше питання зовсім. Я не хочу його зараз в цій передачі розвивати, але нам обіцяли публічно на різних рівнях, що Україна цим літом буде мати і крилаті свої дальні ракети в великій кількості, і протиракети, ну і балістичні, тобто це все було обіцяно. Тому в будь-якому разі питання треба в першу чергу задавати тут, в Україні, це перше. Далі жодні звинувачення назовні, вони не працюють. Я розумію, про що йде мова, тобто президент піднімав це питання в Вашингтоні про, ну, називали в ЗМІ 300 протиракет. Вони дійсно зараз дефіцитні, і Близький Схід також використовує частину. Хтось готується до майбутніх якихось загроз. Ті ж самі країни НАТО в себе хочуть накопичувати. Тут багато є проблем. І, ну, на превеликий жаль,

0: купують, але купують американці. А в 16 мають 50 десь штук, 47, по-моєму. Так що, в принципі, треба говорити про об'єднання зусиль. Тобто, треба говорити про те, що не загинуть не тільки українці, не загинуть і, в першу чергу, ті країни, люди, громадяни тих країн, які навколо війни, ну от Польща, це очевидно, Румунія. До речі, румуни за повідомленнями збивають. От все, що залітають, вони не чекають. Не потрібно військовим давати політичну команду, вони мають це збивати. НАТО нікому не забороняє взагалі збивати будь-який об'єкт, який заходить на територію НАТО з будь-якого флангу. Зайшов літак російський, збитий. Зайшла ракета, збита. Тобто ніхто не забив. І я не розумію цих от пояснень 10 разів політичних, що ми там спостерігали, куди він летить, ракета летить. На території Альянсу це не вважається якимось актом. І росіяни, до речі, також це розуміють. Інша справа, вони всі побоюються збивати за територією НАТО, і росіяни їх постійно лякають різними рівнями, що щось, ну-ну-ну, зіб'єте на території не Альянсу, це буде оголошення нам війни, і ми тоді будемо на вас атакувати. Хотів би я це подивитися, як Росія буде атакувати ракетами НАТО, от не такою там провокацією. До речі, знаєте, що я думаю, росіяни роблять? Вони тести роблять. Вони роблять тести, вони то одне залетіло, то ця ракета пройшла, подивилися, як реагують. І це також зниження безпеки не тільки Польщі, а цілого східного флангу. Уявіть собі, якби це було от, уже розгортання подальших дій російських. І що? То, і яка реакція? Якщо на це була важка ніч, і одну ракету ми прослідкували, куди вона впаде, чи вона впаде на людей за 2 кілометри там в містечко, чи не впаде. Тому, коли президент емоційно це каже, ми, українці, це розуміємо, що це нас, ну, нас дратує, що ми ж, дивіться, все ж у нас тут відбувається, ми і так скільки втрачаємо всього, а ви не хочете навіть кластися. Ну, тут для емоцій окей, а для реалій таке. По-перше, вони допомагають, це раз. Без їх допомоги нас було би тут не F-16, ні міражів, ні грінпенів, нічого. Не було б ПАК-3, не було б систем, які постачають європейські країни. Так що це треба сказати, визнати. Інша справа, в них інша стратегія. І розподіл цих засобів, вони також собі думають, як розподілити, що залишити. Тому емоції тут, ну, може допоможуть, тільки не від президента, очевидно. Емоції так, тут пане Валерію, не потрібні.
1: Вибачте, що вас перебуваю. Будь ласка, давайте зробимо буквально паузу, невеличку нам технологічно потрібна пауза в ефірі. Я нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо з Валерієм Чалом, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру посол України у США у 2015-2019 роках. З нами в прямому ефірі, буквально після маленької паузи повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму

0: історії людей поруч з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино, дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: У ефірі Радіо НВ продовжуємо розмову з Валерієм Чалом, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру посол України у США у 2015-2019 роках з нами на зв'язку. Пане Валерію, от минулого разу, на минулому тижні, ми з вами не обговорювали такого персонажа, як блогерка, мага-активістка Лора Лумер, але мені здається, от зважаючи на те, скільки всього вона зробила в Україні, в сенсі, скільки всього вона показала, з ким вона зустрілася і так далі, то варто трошечки зупинитися на тому, як оцінити її вплив. Я просто нагадаю нашій аудиторії, що Лора Лумер – це та людина, яка ще 2 роки тому розповідала в своїх ефірах, в своїх стрімах про те, що, значить, тут засилля нацистів в Україні. Буквально, не знаю, пару місяців тому вона заявила, що вона була під впливом російської пропаганди, що вона приїде в Україну, і вона це зробила. У неї було інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським, вона була в Дніпрі, вона була в Харкові, її возили на виробництво цих антидронових засобів, які, ну, вибачте, називають «Пісюн». Вона дуже багато свариться в соцмережах з іншими американськими блогерами, які продовжують просувати російську пропаганду, навіть писала про те, що вона мала коротку розмову з президентом Трампом. Як ви дивитеся на от таку активність, на пригоди колишнього нашого ворога, ну такого медійного, в Україні? Як ви оцінюєте, ну, вплив Лори Лумер?
6: Ну, я не думаю, що це та тема, якою треба присвячувати великою. Є про що говорити, але коротко скажу так. Це точно не найкращий персонаж, і я знаю, я бачив попередні її репортажі. Вона дійсно певний час була досить близько з Дональдом Трампом, навіть він радився з нею там з приводу призначень. А вона на аудиторію мага впливає. І все, що потрібно для збільшення підтримки України в США, треба робити. Тобто ті, хто організували цей приїзд, це правильна справа. Все, що протидіє російської агресії, хоч чортом, хоч з ким завгодно. Треба працювати, тільки щоб підсилитись. А вплив, ну, якщо розмова була з президентом Трампом, це добре, але я бачив навіть в соцмережах, що він знав про це, тобто він звертав на це увагу. Ну, чи не занадто їй приділили там уже стільки уваги наші вищі посадовці, чесно кажучи, по-моєму, занадто. Але якщо це вплине на збільшення підтримки не серед населення, розумієте, справа в тому, що там серед виборців, бо вибори в листопаді, там досить хороша підтримка України. Але чомусь вона в Білому домі вся не, таким чином не концентрується. Можливо, зараз, коли Дональд Трамп почав втрачати підтримку МАГА, от саме МАГА, це той рух, який його, в принципі, Make America Great Again, який він оголосив, там голоси різні почали звучати, то для нього зараз корисно показати, що він продовжує цю лінію. Ну, а її особисті зміни, я не вірю, знаєте, в кардинальні зміни таких людей, там, тут вона за Росію проти України, тут навпаки. Але якщо зараз ситуативно вона це робить професійно. А блогера зараз, один блогер такий, як вона в Штатах, це дорівнює, можливо, навіть телеканалам деяк.
5: Ну так, ви знаєте, я чув навіть в нашому ефірі такий коментар, що тепер у Дональда Трампа є власний кореспондент в Україні. Так от, людина, на яку, ну, можливо, якщо є час, американський президент звертає увагу. Якщо говорити про ту зустріч, яка була між Зеленським та Трампом, звичайно, що привід був сумний, це був похорон Лінсі Грема, сенатора, який, ну, багато проукраїнських речей робив. На що звернули увагу, звичайно, це на, ну, те, що обговорювалося. Так, сам президент України заявляв про те, що основними темами була антибалістика, ну, в сенсі якраз ті самі ракети для Петріот, потрібні нам для того, щоб збивати російські балістичні ракети. І от тут цікавий момент повернення до переговорного треку. Більше того, було проанонсовано, що, можливо, нарешті оце ми побачимо Джареда Кушнера та Стівена Виткофа, побачимо їх в Києві. Чи вам зрозуміло, а от коли ми говоримо про відновлення переговорного треку, що за цим стоїть, що це означає, які, ну, нові теми ми можемо обговорювати з нашим ворогом?
6: Ну, по-перше, зараз немає, як я розумію, прямого обговорення з ворогом, там Київ, Москва. Були періоди, коли були такі от переговори. Зараз Вашингтон-Москва, Вашингтон-Київ, якби за посередництво. Нічого нового не з'явилось. Тобто всі вимоги російські відомі. Більше того, вони зараз жорсткі, безальтернативні. Коли в них дух анкоріджа вивітрився в головах, то вони зараз налаштовані підняти, як тільки можуть, градус ескалації, особливо після вересневих виборів в тому числі на окупованих територіях. До речі, я не знаю, чи піднімав це питання президент, тому що є такі, от те, що ви питаєте, постійний якийсь трек, от там ситуація на землі, ситуація на фронтах, тут в Україні певні були, як кажуть, там карти в руки дали президенту Збройні Сили, дальні удари, там по НПЗ, по логістиці, але одночасно, от мені, я не знаю, цього я не брав участь там в переговорах, а зарано ще немає там реакції, яку можна було б оцінити. Але я хотів би, щоб там говорилось не про неможливі насправді якісь там схеми миру. Це неможливо зараз. Говорилось в першу чергу про припинення вогню. От те, що можна дійсно обговорювати, це припинення ударів в повітря. І це і росіяни зараз потерпають, і ми, як ви бачите, потерпаємо. Тут, можливо, паритет не склався, бо в них є балістика, яка, ну, більш-менш точно б'є по об'єктах, які вони визначають. Хоча, і бачите, і в приватний будинок, як ви зазначили, прилітає, що жахливо просто. Але, тим не менше, в них більше цих засобів. Хоча у нас вони масовіші, коли вони нас сьогодні так намагались психологічно також вплинути по українцям вночі, то пішло там 500-600 наших пташок, там пішло в той бік також. Так що йде така взаємна з повітря атаки, і можна говорити про перемир'я, хоч, ну, я не прибічник там, от тільки в повітрі, звісно, треба сейсфайр, треба перемир'я, але я вважаю, що, ну, час практично вже тут спливає. Треба давити було, тиснути на Росію вже останні 3-4 місяці санкціями, жорсткою позицією. Тоді на осінь, можливо, вийшло би на їх якесь розуміння. А так Росія не буде цього робити, мені зрозуміло. Тому завершуючи, я скажу, що, ну, на мій погляд, треба піднімати питання не тільки загальні отакі, от які зараз можливо, не складуться, хоча це ключове питання, вихід широкомасштабної війни. Але ті питання, які цьому сприяють, я не знаю, що буде з 400-мільйонним рішенням Конгресу постачання озброєнь для України. Пентагон заблокував, Білий Дім не збирається використовувати, я так бачу, на 29-й рік переносять. Чи піднімали ми це питання? Питання там голосування процедурне за закон якраз Грема, я тут кажу таку річ, треба померти людині було, щоб почали голосувати законопроект, який він вніс більше року назад. Це жахливо, і в тому числі стосовно американців. Як це так? 86 сенаторів були за рік назад, і тільки зараз, коли помер сенатор Грем, вони тоді почали щось рухати далі. Це ж цинічно. Тому що не можна блокувати такі речі, коли така згода політиків. Я запитував американців, що у вас парламент не впливає, у вас що сенат взагалі нічого не визначає. І вони так ображались насправді. Бачимо, пішов процес. І сенатор Блюменталь, який є співавтором від демократів, він сказав, що це чіткий сигнал Путіну на питання журналіста, що далі нічого не буде. Підтримка залишиться американська, підтримка буде, вона буде збільшуватися, і, до речі, я можу сказати, вона буде після виборів збільшуватися. І от таких ситуацій з блокуванням 400 мільйонів не буде вже. А якщо закон вдасться провести не тільки по санкціях, але і такий, який вже пройшов Палату представників, Ukraine Support Act, там багато речей вкладені. Тому я оптимістично дивлюсь далі на ситуацію. Парадоксальним чином це при послабленні Дональда Трампа. Але це ж саме послаблення Дональда Трампа нам не вигідно, тому що тоді оці перемовини, які... Він говорив, що можна закінчити війну перемир'ям, вони також зараз нереалістичні, тому що він саме намагався досягти такого швидкого рішення. Так що по підтреку мирного процесу я не бачу якихось перспектив різких змін. По таким якимось зупинки вогню, там де баланс встановиться, я сподіваюся, ударів, це можна говорити. Росіяни розуміють тільки силу, вони інших слів не розуміють.
5: Але знаєте, з'явився ще один трек, на те, щоб він з'явився, точно з боку України було дуже багато спроб налаштувати діалог з Ізраїлем. І ми побачили знову ж на цьому похороні сенатора Лінсі Грема такий певний діалог президента Зеленського з прем'єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньягу. Я там бачив в соцмережах, не те, що жартували, але казали, хто тут вміє читати по губах, про що вони насправді говорили. Але був ще інший контакт, це був дзвінок міністра закордонних справ України Андрія Сибігі, він розмовляв зі своїм ізраїльським колегою Гідеоном Сааром, сказав, що дивіться, у нас тут на 35 років дипломатичних відносин Ізраїля-України, запросив, здається, міністра Сибігу до Ізраїля. Чи там є, на вашу думку, зараз якісь перспективи? Зрозуміло, що все це відбувається в контексті того, що 25 липня Служба безпеки України ударила по двох іранських кораблях, які везли зброю. Ми багато всього почули від іранського МЗС, але все-таки, чи в нас можуть бути надії на те, що Ізраїль і Україна нарешті почнуть співпрацювати в оборонній сфері?
6: Ізраїль і Україна співпрацюють в оборонній сфері, в сфері спецслужб, але все це з інтенсивність залежить від інших більш пріоритетних інтересів. Ізраїль захищає себе, і якщо потребується для цього буде потрібно з Росією іти ближче, він піде ближче. Так що Ізраїль в цьому плані з одного боку знаходиться в ситуації схожій, ми знаходимося як Ізраїль, і тут однозначно, моя якби не просто симпатія, а чисто навіть дипломатичний підхід, не можна так ставитись до країни, існування якої заперечують навколо неї інші суб'єкти. Що це таке? Країна захищається, її по рукам бити, а інші всі пухнасті, які просто не хочуть, щоб ця країна існувала, і щоб цей народ існував. Тому тут стратегічно моя симпатія на боці ізраїльтян, але проблема в тому, що вони не можуть бути нашим послідовним партнером щодо скоріше союзником, партнером можуть бути ситуативним. Оці ситуації треба використовувати, і з їх розробками технологічними озброєнь, які вони діляться не дуже з нами, але все рівно є можливості обміну, і ситуативно, коли інтереси спільні у нас виникають. Стратегічно, на превеликий жаль, Ізраїль буде діяти, я вже сказав, в парадигмі того, щоб захистити в першу чергу себе в тому регіоні, де він є, і тому розраховувати, що у нас вибудується якесь союзництво, це не варто, але тим не менше треба робити те, що можливо. Тепер окремо і важливо. Дзвінок, ну, не міністра, але все-таки виконуючий обов'язки в Іран. Оце, я вам скажу, для мене, м'яко кажучи, здивувало. Тобто, і це треба, це тему, яку треба нам проаналізувати. Ми говоримо про те, що Іран допомагає Росії з самого початку широкомасштабного вторгнення. Ми говоримо про те, що Іран і далі на боці Росії, не тільки політично, в тому числі в військовому плані, просто зараз під тиском США він, це зменшується його можливості. І одночасно ми правильно реагуємо на переміщення озброєнь з Ірана в Росію, які будуть бити по Україні, знищуються ці суда, які, чи там, ну, думаю, судна не кораблі військові, а судна, які це везуть, але це ціль абсолютно законна з точки зору міжнародного права, зброю везуть для знищення українців, і після цього чомусь раптом, з чиєї подачі, з чого наказу, чи з чого поради, наш керівник зовнішньополітичного відомства телефонує вибачатись перед Іраном. А вони зразу вхопились за це і кажуть, давайте ще компенсацію. Це ті, хто збив наш літак, це ті, хто вбили наших пілотів і стюардес, які до сих пір не компенсували це. Вони мають нахабність звертатись, щоб ми компенсацію виплачували. Я вважаю, така слабка позиція не може бути. Президент України заявляв про позицію по Ірану, що це зараз не друг, так м'яко кажучи. Ну, реально, я вважаю, ворог, хоч у нас там ще залишається якась взаємодія, бачите, дзвінки. І тепер друге, якщо це порадила американська сторона, ситуативно для Трампа це важливо. Ну, це ситуативно, а що ми далі будемо робити? Так що, це не, навіть не питання, що там Ізраїль був в курсі, що такий дзвінок зробив якраз керівник зовнішньополітичного відомства. Мені образливо. Мені, як громадянину України, це образливо. Це слабка зовнішня політика. Вона дергана, вона нестабільна, вона непередбачувана. Президент говорить, що це ворог, а тут ми раптом дзвоним вибачаємося. А де ті люди, які от церемонії влаштовували їм тоді, пам'ятаєте, коли, да, почесні церемонії, загинули наші пілоти, цивільні. Але, слухайте, в пам'ять про них треба вести жорстку, послідовну і передбачувану зовнішню політику. Не дергатися від того, що тебе попросила навіть американська сторона. Оце нам має бути урок. І так само діяти з Ізраїлем. Там, де позитивно, ми об'єднуємо зусилля. Там, де він виступає, якби більш російський напрям, треба б це також партнерам на цьому наголошувати. Ми, в принципі, так і діяли. До речі, з Ізраїлем я би більше робив речей, ніж ми робили раніше. Але, от завершуючи, скажу, не може бути в Україні от таких от шарахань. Тобто, якщо вже визначили лінію, цієї лінії треба підтримувати, тому що на це дивляться інші країни.
5: Пане Валерію, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Ще раз вибачаюся за ці технічні негаразди, які у нас були в ефірі. Аудиторії нагадую, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами в прямому ефірі. Далі буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
0: Для довідки.
7: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. На Житомирщині росіяни влучили в аграрне підприємство, постраждали шестеро людей, серед них троє дітей, повідомляє ДСНС. Вибухової хвили, пошкоджені житлові будинки та соціальні об'єкти. Рятувальники ліквідовують наслідки удару, а сапери обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Під час нічної масованої атаки Росія, ймовірно, вперше за тривалий час застосувала північно-корейські балістичні ракети КН-23. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ. За його словами, геолокація ударів була дуже широкою. Ворог свідомо спрямував балістичні ракети по кількох регіонах, де їх здатні збивати лише системи Петріот, тоді як крилаті ракети були перенаправлені на захід України. Україна змінила стратегію далекобійних ударів по російському паливно-енергетичному сектору і оборонно-промисловому комплексу. Про це повідомляє видання Financial Times. Замість масованих атак на нафтопереробні заводи, сили оборони тепер цілеспрямовано вражають критично важливі і важкозамінні вузли обладнання, щоб виводити підприємства з ладу на тривалий термін. Як зазначається, операторів безпілотників інструктують енергетики та галузеві експерти, а планування ударів базується на карті взаємозалежностей НПЗ, підстанцій та ліній електропередачі. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді наголосив, що темп ударів знижувати не планується, а атаки мають на меті руйнування мереж, які підтримують російську воєнну машину. Генштаб готує зміни для оперативнішого реагування на ситуацію на першій лінії фронту, сказав президент Володимир Зеленський. Президент заслухав доповіді Михайла Драпатова, Скибюка, Хмари та Паліси, під час яких говорили про протидію російським ударам балістикою та рішення для посилення захисту України. Оновили список першочергових пріоритетів мідл-страйків. Команди Міноборони та Офісу президента працюватимуть з партнерами в Європі, які можуть допомогти із постачанням ракет для ППО. Графіки відключень світла можуть повернутися. Україну готують до сильної спеки, каже міністр Шмигаль. Як зазначив глава Міненерго, вже наступного тижня синоптики прогнозують сильну спеку, через що навантаження на енергосистему може суттєво зрости. Зокрема, Укренерго готується і до можливого запровадження графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Поки що про відключення для побутових споживачів не йдеться. В Україні хочуть скасувати безмитний ліміт у 150 євро для товарів з іноземних маркетплейсів. Уряд уже схвалив відповідний законопроект і спрямував його до Верховної Ради, каже прем'єр-міністр Сергій Корецький. Наразі імпортні товари до 150 євро, які проходять міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Новий законопроект пропонує скасувати цю пільгу і наблизити українські правила до норм Євросоюзу. А приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилають безплатно, як і раніше, не будуть оподатковуватися. Якщо Рада підтримає законопроект, зміни почнуть діяти не раніше 2027 року. Насамкінець про те, що Індію накрили потужні зливи, які спричинили масштабні повені та суви. Загинули 78 людей, ще сотні вважаються зниклими безвісти, повідомляють місцеві ЗМІ. Паводки зачепили 21 округ і понад 550 сіл. Більше 16,5 тисяч людей були змушені залишити домівки і перебувають у таборах для переміщених осіб. Ще понад 72 тисячі отримують гуманітарну допомогу. Від сильних паводків також потерпають Афганістан, Бангладеш і Пакистан. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий глядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
10: Олексій, здравствуйте.
9: Знаете, хочу начать, понятно, с той ситуации, которая сложилась в Каспийском море. Напомню нашей аудитории, что 25 июля служба безопасности Украины ударила по иранским суднам. Как утверждается, они перевозили оружие в Россию. Что мы увидели после? Резкие заявления иранского МИДа, заявление о том, что, значит, таким образом мы, в смысле украинцы, развязываем мировую войну. Нас там сравнивали с, я так понимаю, сербскими националистами и с той ситуацией, которая была перед Первой мировой, убийством Франца Фердинанда. Про Каспийское море и про то, насколько оно является важным для иранской экономики, аналитики, которые следят за Ближним Востоком, говорят, что смотрите, это сейчас место стратегической важности для Ирана. Вопрос, на самом деле, который главный возникает, меняет ли вот такой удар по иранским суднам, украинский удар, меняет ли он каким-то образом ход войны для Украины, меняет ли он каким-то образом то положение, которое сейчас на Ближнем Востоке, вот как вы это оцениваете?
10: Каспийское море имеет большое значение для Ирана, еще несколько больше, чем раньше, потому что, например, южные порты Ирана находятся сегодня в блокаде американской, либо под ударами в ходе боевых действий. Во время масштабных боевых действий Каспийские порты тоже могут навещать. Например, израильская авиация уничтожила фактически весь иранский Каспийский флот, я имею в виду крупных военных кораблей. Но сообщение с Россией именно по Каспийскому морю, а с Россией важно Ирану сообщаться, причем в рамках и экономического сотрудничества, и, конечно же, военно-технического, которое для обеих сторон выгодно. Естественно, значимость этого маршрута возрастает в ходе войны, Безусловно. Но чтобы говорить о том значении, которое может иметь украинский удар или мог бы иметь украинский удар, важно сделать для себя вывод, был ли этот удар частью систематической стратегии, например, решила ли Украина бить по иранским, непосредственно по иранским же судам, либо это был случайный эпизод. Я склонен считать, что на данный момент это случайный эпизод, судя по тому, что как развивалось все дальше, в итоге министр иностранных дел Сибига позвонил иранскому коллеге и дал ему разъяснение, что попытка была атаковать, собственно, российские суда. Кстати говоря, в первоначальном заявлении, если не ошибаюсь, СБУ, прямо была конкретика, атаковали два конкретных российских судна и были даже приведены их названия, и был военный корабль российский атакован, ну и что-то там нефтедобывающее. Так вот, вопрос здесь стоит так, на самом деле опознались, что называется, хотели атаковать те конкретные российские, атаковали иранское, не обознались, но решили, давайте ударим по иранским, посмотрим, что из этого выйдет. Либо, как мы видим, чего явно не произошло, открытый удар по иранским судам с соответствующим признанием. Но последний шаг был бы, ну, что называется, объявлением войны Ирану. Насколько мы видим, Украина абсолютно в этом не заинтересована, это абсолютно понятно. Более того, Украина, даже несмотря на враждебность Ирана, поддерживает определенные отношения с Ираном, формально сохраняются дипломатически. Поэтому о том, чтобы вот так напрямую атаковать Иран и взять за это ответственность на себя, речь изначально не шла. Возможно, сделали это из соображений, вот как я уже сказал, умышленно, а там увидим, максимум извинимся слегка, либо просто ошибка в опознании. Но если это так было, оба вторых случая, это что-то одно из двух, то это значит, что, скорее всего, дальше подобного рода атаки не продолжатся, разве что будет та самая ошибка в опознании. Соответственно, относиться к этому как к какой-то тенденции мы не можем. Единственное, если украинцы продолжат атаки, собственно, российских судов, которые курсируют между Ираном и Россией, безусловно, это окажет влияние, но тут не так уж просто, это не Азовское море, а Черное, соответственно, атаки носят все-таки более эпизодический характер. Так вот здесь, конечно, это окажет влияние на экономические, военно-технические отношения между двумя странами, но в этом случае, если украинцы пожелают избегать ударов по Ирану, а это выглядит логичным, непосредственно по иранским судам, то тогда, естественно, необходимо не ошибаться в опознавании. Еще один момент, который тоже важный, я слышал некоторых украинских экспертов, что Иран, значит, не решится, это обсуждалось сразу после удара по иранскому судну, что Иран, мол, не решится ударить по Украине, потому что, например, боится, если его баллистические ракеты, значит, должны лететь через турецкое или азербайджанское воздушное пространство, это, значит, Иран остановит, потому что это нарушение суверенитета этих стран. Если кто-то задевает Иран и наносит по нему удары, я могу лишь чисто со своей стороны это приветствовать, но если шутки в сторону, то когда ты по кому-то наносишь удар, ты всегда должен отдавать себе отчет, что может произойти. Если кто-то думает, что Иран побоится атаковать баллистикой из-за того, что ракеты летят через турецкое или азербайджанское воздушное пространство, во-первых, ну, то, что он грубо ошибается и не понимает в иранских подходах, это ничего не сказать. Во-первых, баллистика, летящая на высоте многие сотни километров в космосе над какими-то странами, это не нарушение воздушного пространства. Во-вторых, нарушение воздушного пространства Турции и Азербайджана – это последнее, что волнует Иран, если он что-то хочет. Иран сегодня та страна, которая готова ударить по любому оппоненту, даже который оппонентом не является. И это всегда нужно брать в расчет, когда ты предпринимаешь те или иные шаги.
9: Тут на самом деле же вопрос, а каким образом, собственно говоря, Украина запустила по Каспийскому морю дроны? То есть, ну, нет же границы украинской с Каспийским морем. То есть, каким-то образом все равно эти дроны пролетали через чью-то территорию. Понимаете ли вы, как это технически возможно?
10: Я думаю, что да. Сегодня украинские производители демонстрируют и на практике, и на словах дроны, которые имеют дальность свыше 3000 километров. И цели поражались на территории России. Например, возьмем Омский нефтеперерабатывающий завод. 2500 километров от территории Украины. Причем полет, скорее всего, не был по кратчайшему отрезку. Так что все просто и сложно одновременно. Через российскую территорию, не думаю, что через территории каких-либо стран, через российскую территорию приходят к Каспию и атакуют все, что там плавает. И все, что находится. Кстати, иранское судно, насколько я понимаю, было судно под необычным названием «Анна», было атаковано в российских территориальных водах.
9: Интересно. Ну вот вы уже сказали действительно о том, какой может быть ответ Ирана. Мы, понятно, в Украине смотрим на то, а сможет ли эта ситуация нам помочь каким-то образом в оборонном взаимодействии с Израилем. В Вашингтоне была такая короткая встреча, короткий разговор президента Зеленского с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Все это происходило в таком стиле фильма «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. Ну, просто они на похоронах сенатора Линдси Грэма общались. После этого был там телефонный разговор министров иностранных дел Украины и Израиля. Можно ли рассчитывать на то, что, ну, скажем, общий враг, если мы говорим об Иране, сблизит эти страны, ну, как минимум, на уровне оборонного сотрудничества?
10: Ну, кстати говоря, вот этот общий враг и общие интересы – это всегда лучшее, что сближает, кроме мирного времени и банальных экономических интересов. И насколько я знаю, слышал как раз вот этот общий момент иранско-российское военное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество, все это уже приводило и привело к тому, что есть определенные контакты между спецслужбами, определенный обмен опытом технической и иной информацией, но все это на кулуарном уровне, почти никаких утечек информации нет, нельзя сказать, что это что прямо тесное и всеобъемлющее сотрудничество, по понятным причинам это не так. Я считаю, что есть определенные перспективы, но я также предполагаю, что если это будет реализовано, может быть и реализовываться, то это также должно оставаться под покровом тайны. Таковы обычно израильские подходы, и, как правило, говорить лишнего в таких обстоятельствах, ну, я бы сказал так, это делу вредит, как правило.
11: Для довідки.
12: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте.
2: По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія освіта». Кожен охоче може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
11: Для довідки.
2: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
11: Для довідки.
2: У застосунку «Дія» розширили можливості першого державного асистента «Дія AI». Відтепер у чаті зі штучним інтелектом можна не лише знайти потрібну послугу чи сформувати витяг, а й швидко перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Цей сервіс значно економить час, адже дозволяє закрити платіж без зайвих переходів по укладках застосунку. Процес оплати через «Дія AI» максимально простий. Спершу просто напишіть асистенту у чаті про штрафи ПДР. Штучний інтелект миттєво опрацює запит і видасть вам увесь перелік отриманих штрафів із деталями, датою, сумою та характером порушення. Далі вам залишається лише обрати потрібний платіж, натиснути кнопку оплати та отримати цифрову квитанцію прямо у діалозі. Дізнатися, чи зараховані кошти, можна так само у чаті із «Дія AI» або у стандартному розділі «Штрафи ПДР». Система відобразить один із трьох статусів – сплачено, очікує підтвердження або не зараховано. Крім того, ще й агент може проконсультувати вас, як правильно оскаржити штраф або як узяти відповідальність за порушення на себе, якщо автівка, на якій зафіксували порушення, зареєстрована на іншу людину.
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
13: Останнім був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами, як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років, і що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-прусську війну.
14: Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГКМ зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армій корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГКМ безпосереднього управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функції ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник генштабу, плюс генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
11: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Параноїк Путін і складна фаза його деградації. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ? Якщо коротко, то він усе більше занурюється у власний світ, де війна ось-ось виграна, а російська економіка розвивається семимильними кроками. По-перше, той, хто займається інформацією, знає, що одне із найскладніших і найвідповідальніших завдань піарника – вибір правильної цільової аудиторії. Як би це дивно не звучало, але починаючи з Петербурзького форуму, усе частіше помітно, що в промовах Путіна головною, інколи єдиною цільовою аудиторією стає сам Путін. Спічрайтери пишуть промови, які потрібні Путіну. Саме тому, мовляв, Росія не нападала на Україну, а гарантом цілісності України є тільки РФ. По-друге, я не вірю в те, що Путіну не доносять інформацію. Думаю, він опинився в ситуації, коли свідомо починає відкидати ті речі, які йому не подобаються. Він доволі близький, як здається, до фази «не подобається, значить не існує». По-третє, це доволі складна фаза його деградації, особливо зважаючи на те, що він параноїк і система будується насамперед на гарантуванні його безпеки і комфорту. Тому можна висловити гіпотезу, що повинна пройти перевірку часом. Що зараз його найближче оточення з одного боку має звузитися, а з іншого це саме оточення має не просто попадати в настрої Путіна, звужуючи інформацію, але й отримує можливість лякати Путіна зрадами. Трабер, Ротенберги, Нарусова – це лише початок війни усіх проти всіх. По-четверте, фаворитами цього літа є Чемезов, Ростєх, Корольов, перший заступник глави ФСБ та, схоже, Ковальчуки. За цим треба стежити, але вже зараз можна говорити, що одним із головних векторів розвитку російських еліт стає пошук компромату. Якщо цей маховик закрутиться, а на це є всі шанси, ситуація в елітах буде лише ускладнюватися. І по-п'яте, це літо також має певні ознаки. Знову-таки потрібно більше часу для того, щоб ця гіпотеза перетворилася на твердження – ослаблення арбітражу Путіна. Він уже не над схваткою, він все більше частина цієї гри. Будемо спостерігати далі. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
11: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
15: Для довідки.
16: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. У Силах оборони України спростували заяву Міністерства оборони Росії про нібито захоплення населеного пункту Нова Січ Юнаківської громади на Сумщині. В українському командуванні офіційно заявили, що ця інформація є фейком, а сама Нова Січ перебуває під повним контролем України. У Збройних силах наголосили, що росіяни поширюють віртуальні перемоги через нездатність зупинити українські далекобійні удари, зокрема, нещодавне враження російської авіабази «Халіне». На Полтавщині ДБР розслідує авіакатастрофу F-16, яка сталася вчора. Зокрема, Державне бюро розслідувань розслідує порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу. Нагадаю, винищувач упав близько 18:45 у Кременчуцькому районі під час бойового завдання. Пілот встиг катапультуватися. Польща була готова збити ракету, яка увійшла в її повітряний простір, якби та продовжила політ. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. За його словами, за всіма ознаками, це була російська крилата ракета Х-101. Повітряні сили Польщі підіймали винищувачі F-16 для перехоплення об'єкта, однак він зник із радарів. Згодом у Люблінському воєводстві поблизу села виявили ймовірне місце його падіння. У Польщі суд на 3 місяці арештував Адама Це, якого підозрюють у нападі на українську пару у Вроцлаві на ґрунті національної ненависті. Напад стався після конфлікту в магазині. За словами постраждалої, вона попросила 3 чоловіків не лізти без черги. Після цього один із них запитав, чи вона українка, почав її ображати, а згодом разом зі спільниками напав на дівчину та її нареченого вже на вулиці. Обох українців госпіталізували із тяжкими травмами. Підозрюваному загрожує до 7,5 року ув'язнення. Другому затриманому також оголосили обвинувачення. Суд вирішує питання запобіжного заходу. Обидва провину не визнають. Третього нападника поліція ще розшукує. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Реклама на Радіо НВ.
19: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій.

0: підписників на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
1: Україну змінюють люди поруч.
2: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
1: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
2: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
1: Волонтери, громадські активісти, священники.
2: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
1: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
3: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mriya.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: А героям слава, доброго дня!
5: Ну от маємо з вами поговорити про те, що сталося сьогодні вночі, тобто вночі з понеділка на вівторок. Це був, ну як ми вже кажемо, на жаль, черговий ракетно-дроновий обстріл території України, загинули люди, є страшна трагедія на Дніпропетровщині, там ми побачили, що ракетним ударом було вбито багатодітну сім'ю. Знову ж, атакували дуже різні регіони, починаючи зі столиці і закінчуючи Львовом, Полтавщиною, Харківщиною, Миколаївщиною, Сумщиною, Вінниччиною, Черкащиною, Івано-Франківщиною. Про це, до речі, написав президент Зеленський. Але ми також побачили, звичайно, і ну, якусь нову ситуацію для наших західних сусідів, тобто для Польщі. Туди залетіла ракета Х-101. Це крилата ракета. Повідомляється про те, що 3 F-16 польських було піднято в повітря для того, щоб її збити. В результаті її не збили. Судячи з усього, вона впала в Люблінському воєводстві. Як ви розумієте, чому три польських F-16 не можуть збити одну російську крилату ракету?
6: Тому що вони пізно, значить, їх почали наводити на цю ракету. Якби вони починали працювати ще з території України, скажімо так, відслідковувати цю ракету на території України, вони б встигли це зробити. А так, поки вони її захопили, поки вони, значить, приготувалися до пуску, поки здійснили пуск, ракета влучила по їх території по класичній траєкторії. Тобто вона підлетіла в район цілі, зробила гірку і з пікірування вдарила по їхній території, про що свідчить ідеально кругла вирва воронка від ураження цієї ракети. Тобто, якщо б тут був будинок, от, не дай Боже, борони Боже, значить, не бажаю нікому таких жертв, як таких втрат, як в нас, да? То тут би нічого не залишилось від нього. Поляки ризикують, ми їм багато разів пропонували, починайте обороняти свою територію з нашої території. Візьміть собі відрізок вздовж кордону 20-30 кілометрів і збивайте там все, що туди залітає. Якщо це буде якийсь наш об'єкт, ми повідомимо про це. Да? От. Але загалом в прикордонній зоні ми не літаємо. Знаємо, що є коридори, по яких можна її перетинати і все. Будь-де ми не літаємо в прикордонній зоні. От. Зробіть все як нормально, як має працювати ППО. ППО ніколи не

0: збиває об'єкти над власною головою. У зенітних комплексів, у радарів навіть воронка там є, щоб вони не бачать цей простір. Поляки вирішили над власною головою спробувати збивати. Ну, такий результат, як замовляли, так і отримали.
1: Пане Валерію, ну, з того, що ви сказали, можна зробити висновок, що от такий удар по Польщі, так, от такий удар по цій території Люблінського воєводства, що це свідоме рішення росіян, що вони хотіли, щоб саме це сталося, що це не випадковість. Чи ви такої ж думки?
0: Ну, тут важко сказати. Можливо, значить, скажімо, не дуже грамотний оператор вводив кінцеві координати цілі. Значить, можливо, якась ще помилка, значить, там в обладнанні ракети, да? А можливо, і свідомо, тут важко сказати, розумієте, тут треба повоєнне відкриття матеріалів, тоді можна чітко сказати, от, що це відбулося. Поки що я коментую по факту. Поляки не пропустили ракету, вона прилетіла на їх території, вибухнула на їх території. Це вже не розвідувальні дрони, да? Значить, там гербери чи там пародії якісь, да? Це вже крилата ракета з 450 кілограмами вибухівки.
1: Так, так, все дуже серйозно, і ставки дуже високі. Звичайно, був звіт повітряних сил, Збройних сил України щодо того, що вдалося вбити, подавити, і що, на жаль, не вдалося. Ну, ситуація, в принципі, схожа з тим, що ми бачили в попередні обстріли. З 9 балістичних ракет, які запустили по нас російські окупанти, одну вдалося збити. Ну і, на жаль, з 4 протикорабельних ракет «Циркон» чи «Онікс», так, ну, можуть бути варіанти, всі 4 влучили, ну, мабуть, туди, куди вони влучали. Я бачив, знаєте, такий коментар народного депутата Ярослава Железняка, от він так це підсумував, написав, що, ну, що йому очевидно, що росіяни планують на найближчий опалювальний сезон, так, от якщо подивитися на ці результати, ну, в сенсі бити по нас балістикою та цирконами. Здається, якщо дивитися, ну, дуже прагматично, дуже тверезо на цю ситуацію, то саме на це ми маємо чекати, ну, в ті моменти, коли стане, ну, коли погода стане більш прохолодною, правильно?
0: Не виключені такі варіанти, навіть я б сказав, дуже вірогідні. Але дивіться, з балістикою росіян починаються збої. ГУР вже повідомив, десь 18 липня повідомив, що випуск російської балістики впав на 10 ракет. В квітні росіяни випускали 60 ракет, в липні, ну, за попередній місяць, значить, стандартний темп випуску, ну, мабуть, за червень мова йшла, да? 50 ракет. А випуск ракет «Кінжалів» впав вдвічі, з 10 ракет на місяць, який був у квітні, до 5 ракет на місяць по останньому повідомленню ГУР. Да? Значить, ракети Х-101, які теж сьогодні масово прилітали по нас, випуск з 70 ракет на місяць впав до 60. Тобто, що по крилатих, що балістичних ракетах – наші, скажімо, дронові санкції почали впливати на випуск російських ракет. Ми ж, наші дрони прилітали і по Дубні, от, і по інших російських підприємствах, там, Коломні. Ну, на жаль, не прилітали по Реутову, де випускають циркони, да? Але потихеньку наші сили, значить, безпілотних систем і спецпризначені, ці ГУРа, СБУ пристрілюються і до Реутова, де виробництво йде цирконів потихеньку. Але тут ще є погана новина серед сьогоднішніх всіх поганих новин. Те, що от навіть речник повітряних сил сказав, що, можливо, балістика була ще й північно-корейською. Тобто прилетіли балістичні ракети КН-23, які принаймні 3 останніх місяця не фігурували у зведеннях повітряних сил Збройних сил України. Да? Тобто росіяни нестачу власних ракет пробують замінити північно-корейською балістикою. Це неприємно, звичайно. Значить, і тут ще один такий момент з'явилося, значить, раніше повітряні сили розділяли циркони від оніксів, я би їх теж розділяв. Бо циркон – це 150 кілограмів вибухівки, а онікс – там повноцінних 500 кілограмів. От, тому, скажімо, те, що росіяни почали запускати і циркони, і онікси з Курської області, ну це, мабуть, ідентична пускова установка, бо загалом контейнери для цирконів і оніксів там повідомляли, що вони ідентичні. Хоча це треба буде уточнити надалі, ну я думаю, що ГУР уточнить. Погано те, знаєте,
2: ми звернули всю увагу на те, що, вибачте, що перебуваю вас, пане Валерію, звернули увагу на те, що, ну, дійсно, на всі розмови, які, ну, не те, що всі розмови, але головний акцент, наприклад, під час візиту президента Зеленського до Вашингтона, і от головний акцент під час його розмови з президентом Трампом був, звичайно, про антибалістику. Більше того, прямо перед цим обстрілом, який от ми спостерігали сьогодні вночі, тобто з понеділка на вівторок, президент Зеленський написав про те, що важливо, я процитую, щоб наші партнери повністю розуміли, що відбувається, і що від їхньої готовності чи неготовності допомагати ракетами для ППО прямо залежить захист життів людей. Передусім це стосується Сполучених Штатів і тих партнерів, які мають ракети для патріотів і можуть ними підтримати наш захист. Ну, очевидно, на що тут натякає президент України, що дивіться, якщо ви не можете нам з цим допомогти, це означатиме, що просто гинутимуть люди, так, що от Путін, Кремль, Росія, росіяни вбиватимуть людей. Але от серед того, що ми побачили у Вашингтоні, це, звичайно, була зустріч з виробниками цих ракет, так, знову ж Володимир Зеленський про це звітував, і там серед тем обговорення була така, що от з американськими оборонними компаніями він вивчає можливість, ну, в сенсі, не сам президент Зеленський, я так розумію, відповідні чиновники, відповідна команда з українського боку, вивчає можливість модифікації балістичних ракет українського виробництва та їхнього перетворення на протиракетні перехоплювачі з характеристиками аналогічним ракетам «Петріот». Ну, і Зеленський сказав, про це буде швидше і дешевше. Чи ми колись бачили, ну, в історії, чи ми бачили прецеденти того, щоб, ну, якісь інші балістичні ракети перетворювали на те, що міг би використовувати Петріо?
0: Та ні, такої практики не було. І якщо нам вдасться навіть... Алло, мене добре чути? Бо
2: так, добре вам чуємо, добре вас чуємо. Так, добре вас чуємо.
0: Зображення, зображення. Значить, дивіться... Скажімо, замінити ракети до Петріота можна тільки на модифікацію цих ракет до Петріота. Все інше поки що це плани, і вони в теорії. Якщо і вдасться нам створити Firepoint, там FP7X, да, чи щось подібне, да, то це навіть не на опалювальний сезон наступного року. Це набагато пізніше. От так ми можемо пробувати розгортати, наприклад, ліцензійне виробництво, пробувати підганяти параметри нашої ракети під параметрами американської ракети, але для того нам потрібно буде отримувати багато американських систем для того, щоб поставити на нашу ракету. І невідомо, чи вдасться це реалізувати, бо там є як внутрішні елементи, так і елементи, які системи управління, наприклад, двигуни бічної тяги, які збільшують маневреність ракети. А в нас ми, ну, інший тип системи, наприклад, наведення. Петріот має радіолокаційну головку самонаведення на кінцевому етапі, да? В нас теплова головка самонаведення. Як це буде стикуватися з американською станцією управління комплексом Петріот, ну, поки що невідомо. Тобто все це, скоріше, такі теоретичні розмови про можливість поєднання. Тобто українська сторона активно шукає якоїсь зброї проти російської балістики. Випробовуються всі можливі варіанти. Ну, якщо вдасться хоч з трьох варіантів, які пропонуються, я сподіваюся, хоч один вдасться реалізувати.
2: Ми дійсно хотіли це побачити. Ми пам'ятаємо, що, звичайно, не для балістичних ракет, не для боротьби з балістичними ракетами, але для боротьби з дронами чи з крилатими ракетами використовується F-16. Було повідомлення сьогодні, що на Полтавщині продовжується розслідування авіакатастрофи F-16. Це сталося 29 липня. Повітряні сили повідомили про це, що близько там 17:45 у Кременчуцькому районі під час виконання бойового завдання щось сталося з F-16. Пілот встиг катапультуватися, на щастя, з ним все добре. Державне бюро розслідування розслідує можливе порушення правил польотів або підготовки до них. Але ми дійсно чули такі речі про те, що не те, що проблема, а те, з чим іноді стикаються українські пілоти, які управляють F-16, це те, що ці F-16 можуть бути достатньо старими. Що от ті літаки, ті винищувачі, які ми отримуємо, що їм вже достатньо багато років. Чи це може бути причиною таких катастроф, яку ми побачили в Кременчуцькому районі буквально вчора?
0: Не виключено. Наприклад, літаки Б-52, основний американський стратегічний бомбардувальник, да? Їх виробництво було завершене в 60-х роках, наприкінці 60-х років. Здається, навіть десь в 65-му році, просто так одразу по пам'яті не скажу. Можна порахувати, скільки їм років на сьогодні. І вони планують американці, використовувати їх принаймні до 40-го року. От. Тобто, з однієї сторони, ці літаки дійсно досить старі, але ті машини, що ми отримали, це в основному випуск 80-х років, які були піддані модернізації, mid-life upgrade. Вони були піддані в 90-х роках. Це в 90-х роках, аж приблизно до 2002 року цей процес тривав, а потім були ще локальні модифікації. От. І, алло, мене чути?
2: Так, добре, вас чуємо, пане Валерію, все добре.
0: Щось з інтернетом. Тому машини досить старі, але і ще проблема. У нас затримки з отриманням цих літаків від наших союзників в зв'язку з тим, що не постачаються вчасно запасні частини до цих літаків. Тобто нам передають F-16 колишні норвезькі, бельгійські, нідерландські, там, данські літаки після капітального ремонту на заводі Сапса в Бельгії. Але завод їх може ремонтувати і відновлювати лише в тому випадку, коли отримує достатню кількість запчастин. Ми вже привезли, наші Антеї привезли вже кілька з Аризони, кілька F-16 просто на запчастини на це підприємство. Але все одно запчастини вони теж від старих літаків. Тому такі причини можуть бути, але можливо ще слідство покаже, це могла бути просто і помилка пілота, бо там є такий принциповий момент, в якому, скажімо, досвідчений пілот, з авіагоризонтом, досвідченому пілоту на малих висотах важче пілотувати цей літак, ніж молодому пілоту. Це просто довго пояснювати. Там просто по-іншому рухається авіагоризонт і літак. А авіагоризонт – це прилад, який показує, наскільки літак рівномірно прямолінійно рухається, не втрачаючи і не набираючи висоти.
2: Тут я ще серед, до речі, тієї аналітики, яку бачив щодо ударів Росії по Україні, тут цитують такого французького сінтера Клімана Молена, але не ви мені головне те, що він зазначає, що нова стратегія Росії в тому, щоб зменшити виробництво цього так званого Гейран-2, ми їх шахедами називали, так? І масове виробництво Гейран-4, тобто реактивний дрон, який має замінити Гейран-2, що говориться про те, що він швидший, але дорожчий. Чи ми дійсно саме це спостерігаємо, що ті старі шахеди, які по нас запускали сотнями росіяни, тепер замінюють реактивні дрони, але їх менше?
0: Дійсно, ви ж бачите, наскільки зменшилася кількість дронів, які зараз запускають по Україні. В минулі місяці прилітало до 6 тисяч всіх видів дронів. Тобто в нас, дається сумарна кількість, не виділяючи. Вже місяців за два виділяється загальна кількість. Хоча раніше, там десь у травні писали, там стільки-то загалом дронів, з них стільки-то ударних шахедів. Зараз всіх дронів по нас прилетіло, ну, сьогодні передостанній день місяця, прилетіло 4700, ну, трішечки округливши, да? В минулому місяці було 5000, ну, приблизно 170 дронів, да? Позаминулому місяці було 7700 дронів. Тобто неухильна загальна кількість дронів зменшується через те, що росіяни переходять, перелаштовують своє виробництво на нові типи дронів. І вони перескочили з Герані-3, яка була, ну от Герань-2 з поршневим двигуном, потім Герань-3 з малопотужним реактивним двигуном, в якої швидкість там була, ну, вже не 185 кілометрів, а там десь до 300-310-320 кілометрів. Значить, і наші останні розробки зенітних дронів все ж таки могли її збивати. І вони, росіяни, тепер переходять на Герань-4, в якої швидкість вже наближається до 400 км на годину.
2: Хоча, так, можемо тут спостерігати, як вони залітають, вибачте, навіть одиницями, так, вони можуть залітати в Київ, вони можуть залітати в Харків, в Одесу і так далі, ну, зрозуміло, що з ними дуже складно боротися. Пане Валерію, дуже дякую вам за вашу аналітику. На жаль, маємо виходити на новини. Я нагадаю нашій аудиторії, Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, був з нами в прямому ефірі. Ще раз дякую за розмову. Далі новини, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, де літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Кадилак створив Ельдорадо – машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в історії. Їх надихнули винищувачі Lockheed P-38 Lightning, а подвійні ракетні ліхтарі мали нагадувати реактивні сопла. Усе в цій машині було перебільшенням. Шари хрому, довжелезний кузов, панорамне лобове скло, масивний V8 об'ємом понад 6 літрів. Ельдорадо важив майже як легка вантажівка, але Америка тоді не економила ані метал, ані бензин, ані мрії. Це був автомобіль часу, коли країна переживала пік власної впевненості. Передмістя росли швидше, ніж будь-коли. Між штатами прокладали нові хайвеї, а телевізійна реклама переконувала людей, що справжнє життя має бути великим, блискучим і бажано з кондиціонером. Кадилак продавав не транспорт. Він продавав статус людини, яка вже втілила свою маленьку американську мрію. Попри весь цей театральний вигляд, Ельдорадо був технічно дуже складною машиною. Пневматична підвіска, електроприводи сидінь і скла, автоматичне світло, кліматична система. Частина речей, які сьогодні здаються звичайними, тоді виглядали майже фантастикою. Він був не просто автомобілем, а демонстрацією того, як Америка бачить майбутнє. І саме тому Ельдорадо 1959-го став символом цієї епохи. Уже за кілька років почнеться інша Америка, більш стримана, тривожна, економна. Але в цей короткий момент наприкінці 50-х країна ще вірила, що майбутнє буде прекрасним, гучним і нескінченно великим. І, можливо, жоден автомобіль не передав ці відчуття краще, ніж Кадилак із плавниками заввишки майже в людський зріст. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ.
4: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
5: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
4: Знижки до 60%.
5: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
4: Лише з 30 липня по 19 серпня.
5: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
6: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причини вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Суд у Кропивницькому відправив під варту на 60 днів без права застави двох військових полку «Скеля», яких підозрюють у незаконному утриманні і побитті побратимів. Один із них, санітарний інструктор, провину заперечує, каже, що його обмовили і буде оскаржувати арешт. Другий, діловод, також не визнає підозру, але оскаржувати рішення не планує. Президент Зеленський провів нараду з військовим командуванням – Драпатим, Скибіком, Хмарою та Палісою. Обговорили захист від російських балістичних ударів і визначили технологічні асиметричні кроки. Також проаналізували ситуацію на фронті, зокрема біля Слов'янська і Костянтинівки, і роботу експортного морського коридору. Президент заявив, що триває операція «Мідл-страйків» по російських силах і позиціях, зокрема в окупованому Криму, оновили її пріоритети. Також він доручив посилити координацію з військовим керівництвом країн регіону, працювати з партнерами над постачанням ракет для ППО, а Генштаб готує зміни для кращої оцінки ситуації на фронті і швидкого реагування на російські штурми. Українську енергосистему готують до аномальної спеки у серпні, через яку вже наступного тижня навантаження може зрости на 1 гігаватт. Про це повідомив профільний міністр Денис Шмигаль за підсумками наради з керівниками енергетичних компаній та регулятором. Для стабілізації роботи мережі коригують графіки ремонтів енергоблоків АЕС, готують рішення про збільшення імпорту електроенергії і максимальне залучення внутрішньої генерації. Водночас «Укренерго» опрацьовує можливість застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу. ВО очільника МЗС Андрій Сибіга вніс подання про призначення екс-віце-прем'єра з євроінтеграції Тараса Качки представником України в Євросоюзі і затвердження кандидатур низки послів. Про це пише «Дзеркало тижня» із посиланням на джерела. За даними видання, 1 серпня починається нарада керівників закордонних установ України. Саме до цього приурочено подання. Примітно, що кандидатури на посаду посла у Сполучених Штатах в документі немає. Погодження кандидатур, список такий: Арістрової Маргарити Олександрівни на посаду посла в Гаяні, Безкарленка Геннадія на посаду посла у Таджикистані, Гомоцького Віктора на посаду посла у Сенегалі, Дякун Оксани на посаду посла у Панамі, Ільницького Олексія Миколайовича на посаду посла в Індонезії і Качки Тараса Андрійовича на посаду представника України у Європейському Союзі, йдеться в поданні. Національний банк України 30 липня підвищив облікову ставку на 0,5% пункту до 15,5% річних, аби зупинити пришвидшення інфляції і зберегти фінансову стабільність. Про це повідомив голова НБУ на брифінгу. Облікова ставка, нагадаю, це ключовий показник вартості грошей в країні, від якого залежать відсоткові ставки для кредитів і депозитів. Підвищення ставки робить зберігання коштів у гривні на депозитах або ОВДП вигідніше. Це мотивуватиме людей не витрачати гроші одразу і не скуповувати іноземну валюту, що підтримує стійкість валютного ринку. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Попри все, доброго дня, друзі. НВ радий знову почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдар Машай. Далі впродовж ефіру спробуємо з холодною головою ще раз проаналізувати підсумки візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Зокрема, обговорити кілька цікавих деталей, які, можливо, не так широко висвітлювались у пресі, але які, тим не менш, мають велике значення для подальшого розвитку події. Ну і, зокрема, спробуємо зрозуміти, чого очікувати від візита Віткофа та Кушнера, який, як анонсують американські ЗМІ, має відбутися впродовж найближчих 2 тижнів. Нібито у необхідності цього візиту Володимир Зеленський якраз зумів серед іншого переконати американського президента Дональда Трампа. Ну і також реакція росіян на результативність візиту Володимира Зеленського до Вашингтона достатньо цікава. До неї повернемось також пізніше в ході цієї частини нашого ефіру. Долучаю до цієї розмови Владислава Фарапонова, голову Інституту американістики. Пан Владислав, вітаю в ефірі.
13: Доброго дня, Богдане. Також вітаю вас, вітаю всіх, хто дивиться і слухає Радіо НВ.
12: Думаю, ви також помітили, що центральною тезою, зокрема, американських засобів масової інформації, які висвітлювали візит Зеленського до Вашингтона, стало твердження того, що Володимиру Зеленському вдалося, по-перше, подолати особисту антипатію, яку до нього ми маємо підстави з багатьох причин вважати, відчував Дональд Трамп. По-друге, йому вдалося переконати американського президента, американський політичний істеблішмент у тому, що Україна здатна перемогти у цій війні. Але уже після того, як Володимир Зеленський залишив Вашингтон, після цього позитивного тла усіх цих переговорів, президент Трамп заявив журналістам, що сподівається на завершення війни в Україні президентом Володимиром Зеленським. Далі цитую. Було б добре, послухайте, знаєте, він займається своєю справою, я хотів би, щоб він поклав край війні, тож це дуже просто. Я ладнаю з президентом Путіним, я ладнаю з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу покласти край війні, домогтися, щоб війна закінчилася, додав Трамп. Тобто, з одного боку, ми говоримо про те, що відносини між Україною та Сполученими Штатами ширше і вужче між Зеленським та Трампом переходять до більш конструктивного русла і, можливо, нового якісного етапу. З іншого боку, після того, як закінчився цей візит, ми чуємо від Дональда Трампа риторику, яку ми чули і до того, як почали відбуватися ось ці позитивні для вас процеси. Як ви трактуєте ось цю заяву Трампа, на вашу думку, чи варто переосмислити, скажімо так, підсумки цього візиту після того, що ми почули цю стару платівку виконання американського президента?
13: Ну, давайте я почну з того, напевно, що просто не можу не відреагувати на те, що ви сказали. Я, в принципі, дотримуюсь думки, що Трамп не мав прямо ж таку сильно виражену антипатію до Зеленського. Чому я так думаю? Тому що антипатію Трамп насправді висловлює абсолютно інакше. Тобто, якщо хочете, то теза така, що занадто контроверсійною була і політика, і риторика Трампа там, власне, під час завершення його першого терміну і, відповідно, про другий термін так само можна говорити. Тобто, якби прям Трамп не любив Зеленського, да, якщо дуже спрощено говорити, то тоді ставлення до Зеленського, а як наслідок ставлення до України, було б інше. Але взагалі, я думаю, що ну, оці категорії там любить, не любить, знаєте, вони взагалі, напевно, не про лідерів насправді держав. І ми маємо насправді відходити від цього, тому що ми маємо мати такий рівень впевненості у наших двосторонніх відносинах, що ну, нам не має бути принципово, чи любить хтось когось, чи ні. Звісно, що особисті відносини між лідерами, вони впливають на, власне, їхній рівень порозуміння. Як наслідок, можна швидше або краще досягти якихось результатів, але тим не менше. Я думаю, що взагалом цей візит, напевно, і не мав, знаєте, багато варіацій, як би міг він інакше пройти, тому що дуже багато чого склалося в позитивну сторону для нас, і починаючи, напевно, з кінця весни. Тому загалом, коли би цей візит не відбувся, і очевидно було, що він мав би все ж таки трапитись, тому що я нагадаю, що Володимир Зеленський ще у грудні 25-го року говорив під час завершення зустрічі з Трампом у Мар-а-Лаго, що вони планували разом з європейськими лідерами ще раз до Трампа, до Білого Дому приїхати. Але ми всі пам'ятаємо, тоді сталася історія з Гренландією на полях економічного форуму у Давосі, да, де всі очікували, що буде робити Трамп, чи буде він щось оголошувати, як то кажуть, чи ні. Плюс друге – це Венесуела, і третє – це Іран. Ну і, в принципі, власне, після цього і не було насправді суттєвої комунікації між Вашингтоном і Києвом. Я кажу там про якісь змістовні речі, да, і про такий постійний контакт. Тобто, ну, де-факто була зруйнована та динаміка, над якою працювали достатньо плідно в кінці 25-го року. Зараз ми дещо повертаємося в цей трек. Наскільки успішно, знову ж таки, не хочеться дуже сильно, знаєте, зараз насправді радіти, що потім не вийшло, як завжди, але все ж таки є позитивні такі, ну, відчуття певні від цього візиту, від зустрічі Трампа і Зеленського в Анкарі на саміті НАТО. Тому з точки зору двосторонніх відносин і враховуючи внутрішньополітичний контекст всередині Сполучених Штатів, де, в принципі, ну, знову ж таки, з одного боку і влада, і опозиція в Сполучених Штатах, вони очікують проміжних виборів і розуміють, що кожен крок в неправильному напрямку для своєї аудиторії буде їм дорого коштувати. Тому, власне, я думаю, що це теж була причина того, що насправді американська адміністрація, як то кажуть, як приймаюча сторона, напевно, і сама була не проти, чи навіть сама ініціювала те, що фактично, грубо кажучи, навіть відкрита частина зустрічі пройшла без коментарів для медіа і так далі. Але це показує, ну, взагалі-то у міжнародних відносинах прийнято вважати, знаєте, що коли виключені насправді камери, да, або там немає журналістів, то відповідно, скоріш за все, якби загалом все йде добре, тому що найпростіший спосіб зруйнувати перемовини – це якраз поставити камеру, і такі приклади ми вже бачили. Тому, власне, я тільки насправді дуже позитивно оцінюю цей візит Володимира Зеленського. Добре, що вдалося взагалі організувати цю зустріч, тому що все ж таки основною подією дня все ж таки були похорони Лінсі Грема. І відповідно добре, що вдалося у графіку і Трампа, і інших насправді членів адміністрації попросити викроїти час для для зустрічі на рівні делегації, якби це не дуже така рядова практика, і тому так само, як і не дуже рядова практика, щоб я просто не можу про це не сказати, щоб на прощання з такого рівня політиком, щоб хтось з власне виступаючих, коли говорять про Лінсі Грема, згадував імена там іноземних лідерів, хто зміг приїхати на церемонію. Ну, тобто, я багато дивився таких церемоній, прощань з президентами, з сенаторами, з конгресменами, колишніми кандидатами в президенти і так далі. Ну, це дуже, насправді, рідка ситуація, що телеведучий, той, хто є другом Лінсі Грема, озвучив те, що ми дуже вдячні, що Володимир Зеленський зміг приїхати на цю церемонію. Ну, це такий цікавий, насправді, момент був, навіть дещо неочікуваний для мене.
14: Це, можливо, знову ж таки продиктовано особливими відносинами, які були між Гремом і Зеленським, тому що останнім візитом Грема при житті був якраз візит до України, і загалом публічно видавалося, що з Зеленським Лінсі Грем ладнав чудово. Я хочу повернутися до заяви Трампа. Чому вона, як на мене, важлива? Тому що, знову ж таки, частина цитати. Послухайте, він займається своєю справою, я б хотів, щоб він поклав край війні. Тож це дуже просто. Тобто Володимир Зеленський летить до Вашингтона. Пізніше ми дізнаємось, що говорили про ліцензії для Петріот. Володимир Зеленський також повідомив, що просив у США виділити нам 300 перехоплювачів для Петріот. Також обговорювався санкційний тиск на російську економіку. Є підстава вважати, що найближчим часом він може посилитися, але ми ще перебуваємо тільки в середині процесу схвалення закону, який названий іменем Лінсі Грема. І ніби все закінчується позитивно, ми отримуємо якісь позитивні сигнали, і виходить Трамп і каже, що завершення війни – це відповідальність Зеленського. Тобто розмова була про те, що може зробити Вашингтон для того, аби завершити війну, а у підсумку ми вийшли на те, що все залежить від України. І з вашої точки зору, що така конструкція, яка, вочевидь, існує в голові у Трампа, говорить про те, скільки реально ресурсу на сьогоднішній день Сполучені Штати готові вкласти в завершення війни в Україні?
13: Ну, дивлячись, що ми розуміємо під словом «ресурси». Якщо ми розуміємо час і ресурси з точки зору пріоритетів політики як полісі, то я вам скажу так, що насправді небагато. Ну, слухайте, якщо ще минулого року, в березні місяці, Рубіо після відомої зустрічі в овальному кабінеті, майже одразу, там через декілька днів, здається, він виходить і каже, ми тепер не організовуємо зустрічі, ми лише доєднуємося, якщо у нас буде можливість, на ті, хто буде організовувати Україна чи Росія. Ну, тобто, ось вам відповідь на це питання. Ну, тобто, ще минулого року державний секретар чітко сказав, можливо, на емоціях, можливо, дещо необачливо, але все ж таки була сказана фраза, що, як то кажуть, з нас вистачить. І фраза Рубіо про те, що треба нові ідеї, власне, у перемовний процес. На жаль, я, ну, знову ж таки, я не сильно там, насправді, моніторю російський інформаційний простір, але просто мені потрапилась ця цитата, здається, про це сказала Захарова. Вони дуже молодці, насправді, хочу сказати. Вони відреагували дуже в тому потрібному ключі, от, насправді, про що казав Рубіо. І тепер, умовно кажучи, для адміністрації там або для певних людей в адміністрації, воно виглядає так, що росіяни почули цей сигнал і повторили його іншими словами, але зберегли основний зміст. А з українського боку вони, грубо кажучи, таке не почули. Ну, але якщо серйозно, то я думаю, що нам треба перестати звертати увагу, знаєте, на тонкощі у формулюваннях Трампа, тому що Трамп ніколи не відзначався тим, що він буде там добирати слова, і, ну, все ж таки він не дипломат, да, і все ж таки він там це не зачитував ні звідки. Ну, тобто, такі загальні фрази від Трампа ми чули і в минулому році, і одразу після виборів, і до виборів 24-го року. Тому, ну, якби, розумієте, тут треба якраз розрізняти, грубо кажучи, те, що Трамп говорить для медіа, і те, що потім може реалізувати умовно той же Рубіо. Тому і я тут бачу, насправді, більше позитиву в цій зустрічі, навіть попри цей коментар, тому що, знову ж таки, він ні до чого поки що, принаймні, з точки зору власне політики Сполучених Штатів до завершення війни або до України, він не означає. Ну, тобто, грубо кажучи, нічого негативного для нас не було озвучено, запропоновано і так далі. Як то кажуть, процес рухається. Ну, тобто, якщо ми будемо, знаєте, чіплятися до слів Трампа, там, умовного Венса, Віткофа і Кушнера, то, ну, так ми каші з ними насправді не зваримо. Ну, тобто, і ніхто до нас не приїде, а росіяни зможуть їм знову, насправді, запудрити мізки. І той же Вітков, повірте, він люб'язно поїде до Москви, навіть попри те, що, грубо кажучи, у Віткова одразу декілька провалів. Близький Схід, тому що офіційно його посада, власне, це спеціальний представник з питань Близького Сходу, і відносини із Росією. Ну, тобто, він вже доїздився, що просто нічого не відбувалося на користь Сполучених Штатів. Да? Тобто, ось ці перші півроку, грубо кажучи, 26-го року, ну, нічого з того, що Вітков там намагався прощупати, насправді не свідчило про те, що хоч кудись рухається якийсь процес. Ну, тобто, ні інституціоналізації перемовин не відбулося, ні Росія не послабила ні обстріл, ні свої вимоги щодо завершення війни. Ну, тобто, ніякого креативу з боку росіян, насправді, Вітков не витягнув. Тому, власне, якщо ми будемо, там, знаєте, ставити себе в позицію, що ми будемо прискіпуватися до слів і будемо там ставати в позу, перепрошую, ображатися, ну то, звісно, цей процес не буде відновлено або навіть переосмислено з точки зору там тих помилок, які були в 25-му і 26-му році, власне, які призвели до того, що, ну, якщо варто, це насправді згаяний час для перемовин, тобто Україна готова була до перемовин на початку року, і, знову ж таки, Зеленський про це багато говорив, але у адміністрації були інші пріоритети.
14: Ваші слова наштовхнули мене на думку, що, ймовірно, для української аудиторії, для українців, для мене особисто, частина оцих слів Трампа, де згадується Зеленський, була інтуїтивно важливіша, але, мабуть, треба дивитися на другу частину цієї заяви, там, де Трамп говорить, я ладнаю з президентом Путіним, я ладнаю з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу покласти край війні, домогтися, що війна закінчилася. Тому що треба тримати в голові, що Трамп не виходив з ролі посередника, яку він публічно декларує. І ось таке формулювання вкладається якраз в ось цю посередницьку функцію. Тобто він говорить, що він ладнає з обома сторонами і наголошує на тому, що він хоче, щоб війна закінчилася. Тобто він не озвучує якийсь там бажаний кінець війни, не озвучує якісь сценарії або позицію якоїсь зі сторін. Він фіксується на результаті. Він хоче, щоб війна закінчилася. І з точки зору, дійсно, виходить, нічого нового Трамп з того, що мало викликати якусь пересторогу, не сказав, особливо враховуючи, що ми дивимося переважно на дії, а не на слова Трампа, тому що вони часто мають дуже умовну ціну, скажімо так, оскільки позиція Трампа з тих чи інших питань може дуже швидко змінюватися. Ви згадали віце-президента Джей Ді Венса. Я звернув увагу, що оскільки після перемовин було мало заяв, було мало слів, тобто сторони подякували одне одній. По суті, формальностями сказали, що задоволені, по суті, тим, як пройшла зустріч, і результатами цієї зустрічі будуть продовжувати співпрацю. Але у складі американської делегації участь в цих переговорах брали без прізвищ державний секретар, міністр оборони, міністр фінансів, голова об'єднаного комітету начальників штабів і керівниця апарату Білого Дому. Але не було віце-президента Джей Ді Венса, який був в лютому 25-го року в овальному кабінеті, і саме його коментарі, його поведінка великою мірою визначила той вектор, яким пішла та сама легендарна розмова Трампа з Зеленським. На вашу думку, чому Венса немає цього разу? Його відсторонили якимось чином від російсько-українського контексту? Чи можуть бути якісь інші причини?
13: Я бачив цю конспірологію певною мірою, що чому, значить, не було Венса на зустрічі з Зеленським, але він з'явився потім на зустрічі із прем'єр-міністром Ізраїлю у складі делегації. Але де-факто було насправді пояснення з точки зору того, що якраз в цей момент проходило прощання з Лінсі Грехамом у ротонді Капітолію, тобто це така, знову ж таки, ну, неофіційна, грубо кажучи, традиція, що коли покидають цей світ американські політики, які, власне, працювали в Конгресі, то, відповідно, ну, це таке більш символічне політичне прощання з цим політиком, тому... Ну, знову ж таки, я не дивився прям детально так по часу не звіряв, але цілком ймовірно, що, знову ж таки, треба було, щоб хтось від адміністрації був, як то кажуть, з представницькою функцією на церемонії прощання. Здається, Венс там теж декілька слів сказав, я бачив у трансляції його. Тому, ну, знову ж таки, може це було... більш продумано і дійсно врахували, грубо кажучи, попередній досвід, але я думаю, що навряд чи це там якась, знаєте, прям особлива нелюбов Венса до України. Я скажу інакше, або іншу інформацію ще додам, що насправді в опитуваннях про республіканських кандидатів на посаду президента в 28-му році Рубіо суттєво вже і далеко випереджає Венса. Звісно, ще дуже рано до початку президентської кампанії, але те, як зараз розгортаються події, і те, як позиціонує себе що один і що інший, то Рубіо виглядає більш таким, знаєте, зваженим для американських виборців, ніж Венс. І саме тому, що у Венса, зокрема, і в зовнішній політиці, тому що, ну, Рубіо працює державним секретарем і радником з питань національної безпеки, тому по зовнішній політиці їх теж, зокрема, міряють, тому що Рубіо не займається внутрішньою політикою. То, грубо кажучи, ідею зовнішньополітичної доктрини потенційної Венса можна було би описати так, і це пишуть, знову ж таки, американські медіа, що це повний, насправді, ізоляціонізм. Тобто от, доктрина Донро, доктрина Монро 2.0, там, грубо кажучи, як завгодно. У Рубіо це виглядає більш прагматично, скажімо так. І тому, власне, і тут ще додається, очевидно, і більший політичний досвід у Рубіо. Все ж таки він був довше, насправді, сенатором, він трохи старше і більш, знову ж таки, більш виваженим виглядає порівняно із Венсом, знову ж таки, ну, це вже моє трактування цих опитувань. Тому, можливо, і тому, насправді, Венса, як то кажуть, попросили не брати участі в цій зустрічі, тому що, ну, це було би, насправді, гірше, напевно, для самого Венса з точки зору там його потенційних рейтингів.
14: Цікава ще присутність голови Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів генерала Дена Кейна. Річ у тім, що кілька днів тому Wall Street Journal написав, що саме цей генерал порадив Сполученим Штатам переосмислити свою стратегію на Близькому Сході, зокрема відкласти новий етап бойових дій проти Ірану, оскільки вичерпуються перехоплювачі для Петріот у американських союзників. Ми знаємо, що Володимир Зеленський також говорив про перехоплювачі для Петріот, тобто на цій зустрічі була присутня людина, яка з практичної точки зору займається розподілом ресурсів протиракетної оборони Сполучених Штатів, в курсі, скільки є перехоплювачів, куди їх можна перенаправити, як розподілити. Тому це дало мені таку легку надію, що американці в цьому напрямку будуть рухатись. Наостанок хотів би поговорити з вами ще про російську позицію. Насправді вона була достатньо прогнозованою і, на диво, я б сказав би, стриманою. І це, очевидно, генеральна лінія партії, тому що речниця російської МЗС Захарова сказала, що однопартійці Трампа роблять йому ведмежу послугу, просуваючи санкції проти Російської Федерації. США вистрілять собі в ногу, якщо ухвалять законопроєкт про санкції Грема, який покликаний стримати Білий Дім. Також тему Петрі от росіяни знецінювали, тому що Пісков сказав, що ми не носимо рожевих окулярів, коли його просили прокоментувати цю тему. Російська пропаганда показувала сюжети, які стверджували, що Україна не зможе наростити виробництво ПАК-3 через те, що Боїнг не буде передавати нам головки самонаведення. Ну і також Медведєв сказав, що зберегти Росію можна лише перемогою у війні. Владиславе, у нас залишається буквально хвилина часу. З вашої точки зору, те, що росіяни зайняли стратегію, по суті, знецінення і повторення раніше озвучених позицій, що нам підказує про те, якою може бути їхня стратегія на найближчий час, адже ті рішення, які були обговорені у Вашингтоні, вони все-таки розтягнуті у часі, тобто росіян є якийсь геп, якийсь простір для того, щоб зробити свій хід.
13: Ну, знову ж таки, з одного боку, у них є трохи часу, як ви кажете, але насправді, власне, у них його не так багато. Ну, тобто, терпець, насправді, в адміністрації Трампа поступово зменшується досі. Просто проміжні вибори, вони накладають певні обмеження на можливу реакцію з боку адміністрації Сполучених Штатів. Тому, власне, мені здається, що росіяни, напевно, ніяку іншу стратегію, окрім як продовжувати обстрілювати цивільні об'єкти, тим самим не давати, власне, можливості говорити про реальні якісь перемовини щодо припинення вогню і так далі. До речі, зверніть увагу, що не було обстрілу в ніч за американським часом, точніше, за українським часом, значить, коли Трамп і Зеленський тут точалися, але був обстріл на наступний день. Ну, тобто, очевидно, що вони намагаються досі якби сидіти на двох стільцях. З одного боку, сказати, що це все Зеленський, значить, має робити, да? Ну, це відома історія. І плюс не збираються, грубо кажучи, припиняти обстріли цивільних об'єктів і так далі. Але, знову ж таки, нам треба це краще використовувати і краще це доносити до американської адміністрації, зокрема, і до консервативної аудиторії, яка до якої Трамп більш вразливий і до якої він більш активно прислухається.
14: Дякую вам, Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Далі в ефірі новини, після чого поговоримо про російську ракету, яка сьогодні влучила в польську територію.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Для довідки.
17: Військові, які понад рік лікуються за кордоном, зможуть проходити військову лікарську комісію дистанційно. Право на це дають злоякісні новоутворення, хвороби ока та придаткового апарату, травми голови та шиї, травми хребта, спинного мозку, нервів, травми внутрішніх органів, травми верхніх та нижніх кінцівок, термічні та хімічні опіки. Аби пройти ВЛК дистанційно, необхідно подати своєму командиру чи уповноваженій особі медичні документи із іноземного медзакладу. Вони мають бути перекладені українською. Військова частина передає документи до ВЛК, за 10 днів має бути рішення про придатність чи непридатність до служби. Після повернення в Україну повторний огляд такому військовослужбовцю не потрібен.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Львові в зруйнованому внаслідок російського обстрілу будинку найбільших пошкоджень зазнав четвертий поверх. Надзвичайники проводять ретельний розбір конструкції, зважаючи на можливу наявність людей під завалами, повідомила кореспонденту НВ речниця ДСНС у Львівській області. Роботи тривають уже понад 10 годин. Росія вночі вдарила по терміналу нової пошти в Полтаві. У ніч на 30 липня російські війська під час масованої атаки по Україні завдали удару по сортувальному терміналу нової пошти у Полтаві. В компанії повідомили, що всім клієнтам компенсують оголошену вартість підправлень, які були пошкоджені внаслідок удару. Україна готує асиметричні заходи у відповідь на балістичні удари Росії та зміни у війську, каже президент Зеленський. Глава держави повідомив, що провів нараду за участі військового керівництва, на якій обговорили ситуацію на фронті, а також роботу експортного морського коридору і операції «Мідл Страйків». Немає підстав вважати, що Росія свідомо цілила по Польщі, каже прем'єр Дональд Туск. За словами польського прем'єра, більшість доказів свідчить, що повітряний простір країни порушила російська ракета Х-101. Інцидент, наголосив він, лише посилив рішучість Варшави і надалі підтримувати Україну. Не можуть вимагати документи чи виганяти через тварин. Дмитро Лубінець нагадав, хто має право на укриття під час тривоги. За його словами, такі випадки є неприпустимими, а будь-які спроби обмежити доступ до укриття під час повітряної тривоги суперечать закону. Людину не можна не пустити в укриття, коли над нею летять ракети та дрони, наголосив омбудсмен. Лубінець підкреслив, що особи, відповідальні за роботу укриттів, не мають права вимагати документи, перевіряти місце реєстрації чи пояснювати відмову тим, що сховище призначено лише для мешканців будинку. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Реклама на Радіо НВ.
19: Україну змінюють люди поруч.
20: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
19: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
20: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
19: Волонтери, громадські активісти, священники.
20: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
19: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
21: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20.

0: Way。Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Сьогодні під час масованого обстрілу української території російськими засобами ураження одна з російських ракет перетнула західний український кордон і впала на території Польщі. Це сталося в Люблінському воєводстві поблизу села Тарнава Колонія, приблизно за 93 кілометри від державного кордону України. Польська влада попередньо ідентифікувала об'єкти як російську крилату ракету Х-101, проте експертизи поки тривають, жертв і збитків немає, але діаметр вирву, яка лишилася на місці удару цієї ракети, вражає, тому що він складає, за свідченнями журналістів, близько 10 метрів. Російський удар по польській території стався з 3:40 ночі до 3:46, тобто ракета перебувала у повітряному просторі Польщі приблизно 6 хвилин. Звісно, цей інцидент уже викликав реакцію польської влади достатньо бурхливу. Щоправда, я досі не бачив реакцію президента Навроцького. Можливо, вона вже з'явилася. Зараз запитаю у нашого гостя. Це Пьотр Андрусечко, польський журналіст, кореспондент газети «Виборчої» в Україні. Пане Пьотр, вітаю вас в ефірі.
2: Добрий день.
1: По-перше, хочу розпочати, мабуть, саме з реакції Навроцького, оскільки, готуючись до ефіру, я її не бачу. Представники його офісу говорили про те, що він поінформований, що він тримає контакт з Туском і отримує всю оперативну інформацію, але я не бачив, щоб він виходив з якимись персональними заявами, які пов'язані з цим інцидентом. З вашої точки зору, чому цього не відбувається і, можливо, така заява вже є?
2: Ні, я теж такої заяви не бачу. Я, власне, тільки що відкрив сайт своєї газети і дивився ту новину, але нічого немає з боку президента Польщі. Я, чесно кажучи, я не знаю, з чим пов'язана така затримка цієї реакції. Ну, мені здається, що, можливо, важливіше це справді, що є реакція польського уряду, тобто і прямо якби міністра оборони і прем'єр-міністра Польщі, бо справді вони якби відповідають, якби, ну, тут більш якби конкретно, якщо йдеться власне у ці дії, пов'язані з обороною Польщі.
1: Здається, масштаб подій такий, що президент мав би на неї відреагувати, але, можливо, дійсно зараз збирається якась інформація для того, аби він міг сформувати більш ґрунтовну картину, скажімо так, тому що його слова мають значення. Ну, так суб'єктивно, я думаю, у цій ситуації це достатньо чого.
2: Звичайно, ця реакція ще з'явиться ввечері, так якби тут важко про це сказати. В Польщі вже маємо на годину раніше, тобто часу ще трохи є.
1: Сьогодні зранку, повернувшись з укриття, я побачив перші повідомлення про те, що ракета, ймовірно, впала на території Польщі, оновив кілька польських сайтів, не побачив про це згадок і подумав, що природно, що у Польщі інакше трошки ставляться до висвітлення ось таких інцидентів, ніж в Україні. Як загалом польська преса висвітлювала ось цей інцидент, на яких речах робили акценти?
2: І цей інцидент справді він дуже важливий, тому якби висвітлюється його дотепер, тобто тут постійно з'являються якісь коментарі, постійно з'являються розмови з експертами, ну, хоча б якби багато хто задає це саме питання, яке задають теж в Україні. Чому якби ця російська ракета, просто чому польська оборона її не збила? Тобто це таке питання, яке воно в просторі з'являється. Ми бачили офіційні відповіді вже польських чиновників, які казали, що, ну, по-перше, це не була спрямована на якийсь об'єкт саме Польщі. Ну, мені важко тут якби це коментувати, тобто я не є військовим експертом, я не знаю, чому польські сили якби не змогли збити ці ракети, чи це пов'язане з тим, що вона перебувала коротко в польському повітряному просторі, хоча, ну, ви казали, 6 хвилин це достатньо багато часу для якихось дій, тим більше, що теж були повідомлення, що літаки F-16 польські, вони вже були раніше підняті в повітря, тобто це здається така нормальна процедура вже в Польщі, коли є масштабна атака російська на територію України і ці ракети летять десь, скажу,

0: так десь за Дніпр вже, ну, тобто, зрозуміло, тоді піднімається теж, піднімається польські літаки. Тобто, зброя була, чому так не сталося, ну, це, мені здається, є цікаве, можливо, ми побачимо в найближчому часі якісь більш такі детальні пояснення цієї ситуації. Але, звичайно, це велика подія. Тобто, ми пам'ятаємо, що ракети російські вже залітали на територію Польщі, але вони були набагато коротше. Там теж хіба такі найдовше це було 39 секунд в 24-му році. Тобто, це є зовсім інша ситуація, зовсім інший виклик. Зрештою, в моїй газеті те з'явилися статті, які пишуть, що просто це є теж може бути тестуванням Польщі і тестуванням НАТО з боку Росії. Тобто це є важлива тема і, звичайно, мені здається, що вона буде ще найближчими днями далі обговорюватися в Польщі.
1: Безумовно, і ми бачимо, що з кожним новим таким інцидентом, їх, на щастя, було поки небагато, але Росія заходить все далі і далі. Тобто ракети залітають глибше, змінюються типи озброєнь. Таким чином, і межа допустимого для Російської Федерації, вочевидь, у тому, яким чином вони можуть атакувати Польщу, у разі є, якщо в них є такий намір, тому що прем'єр Польщі Дональд Туск це заперечується, ця межа теж, відповідно, сувається кожного разу все далі далі. Цікава заява Дональда Туска, який сказав, що немає ознак, які б вказували на те, що метою удару цією ракетою була саме польська територія. Хоча, як на мене, 6 хвилин у повітряному просторі, дальність зальоту, яка, я подивився по відкритих мапах, складає приблизно 93 кілометри вглиб польської території. Для ракети, яка здатна вражати цілі, загально прийнято вважати десь з точністю 10-15 метрів, ну, мені здається, достатньо очевидні ознаки того, що, можливо, це було не так. Але з вашої точки зору, чому польська влада займає саме ось цю позицію, одразу задаючи, відповідно, рамку обговорення цього інциденту?
0: Ну, мені здається, що це насправді ми бачимо... По суті, це саме, що було і раніше. Тобто, раніше теж, коли, власне, залітали російські ракети, то, ну, по-перше, була, я пам'ятаю, міністр оборони Польщі казав про те, що вони достатньо коротко були в просторі. Це тепер ми тут маємо, що, однак, це 6 хвилин, як ми вже сказали, це дуже довго. Але, по-друге, власне, це тоді вже також лунало, що не було, ці ракети не були спрямовані на якісь, власне, на якийсь об'єкт, як це не була цільова атака на територію Польщі, що вони залітали, вони тоді поверталися, зрештою, на територію України. Але тепер, ну, однак ця ракета впала, і на щастя, що вона впала в полі, а не десь не вдарила в якесь місто. А якщо подивитися на карту, ви казали про більше 90 кілометрів від українського кордону, насправді, ну, в цьому радіусі є достатньо великі міста Польщі. Тобто, ну, якби ця ракета, наприклад, впала на Хелм, Замость, ну, ми бачили, що відбулося сьогодні у Львові, тобто ми розуміємо, що могло би відбутися, власне, тоді в Польщі. Мені здається, що багато хто, принаймні, в Польщі сьогодні зранку, я маю на увазі це хоча б Люблін, власне, який теж в радіусі знаходився в радіусі цієї ракети, ну, багато хто прокинувся від сирен, від тривоги і можливо, тоді зрозумів, хоча б хтось з тих людей, які прокинулися сьогодні, може зрозуміли, що відбувається вже багато років в Україні. Бо, на жаль, ну, за останні роки я це спостерігав, що в Польщі трошки якби забули про те, що за кордоном в Україні якби триває, власне, велика повномасштабна війна. І що тут, якби тут в Україні, якби, ну, тривоги це кожний день. Тобто мені здається, що це насправді можливо, це буде причиною якби до того, щоб більше зосередитися в Польщі на дискурсії відносно, власне, польсько-української співпраці в воєнному плані, в плані оборони, бо цей інцидент сьогодні показав те, що найголовніше якби мало би бути в наших відносинах. Тобто це, що основною темою мало би бути для нас, для України і для Польщі спільна небезпека з боку Росії. І мені здається, що в цьому плані, вже ми бачили, була розмова сьогодні міністра закордонних справ Польщі і України, і ця тема підносилась. Тобто це має бути основою, мені здається, для наших, власне, відносин. І я надію, що цей інцидент, власне, спричинив те, що будемо більше займатися не історією, але власне якби тим таким тими реальними небезпеками для наших країн. Mm-hmm. Бо це справді якби цей інцидент сьогодні це чітко показав.
1: Безумовно, це набагато більш раціональна стратегія в умовах, коли Росія атакує Україну, європейські країни через нашу територію. Ви згадали інцидент в Пшеводові. Тоді, я нагадую, було встановлено, що в польську територію вдарила українська ракета-перехоплювач. Польська влада заявила, що Росія повністю відповідальна за цей інцидент. Що відповідала дійсності, скажімо так. Але от принципова різниця з цим інцидентом, що атрибуція цієї ракети як російська з'явилася майже одразу. Тобто майже одразу Сікорський, зокрема, написав про це у соцмережах, що ракету Х-101 запускає тільки російська стратегічна авіація. Достатньо швидко написав і Туск. Все вказує на те, що це була крилата ракета Х-101. Тобто цього разу немає ось цього проміжку на з'ясування того, що ж упало на польській території, коли це відбувалося в Пшеводові. Тоді це дало можливість трішки змістити і акценти, і змістити і дискусії, дало час на якісь реакції сторін, тому що йшло з'ясування. Зараз ми бачимо, що ситуація змінилася. Тобто польська влада прямо і швидко визнає, що є всі ознаки стверджувати, що на території Польщі впала російська ракета. Але при цьому не змінюється механізм реакції. То, про що ми з вами щойно говорили. Тобто Туск говорить, ну, ймовірно, це не на Польщу летіло. Міністерство оборони каже, ми все контролювали, ми бачили, куди ракета летить, і так далі, і так далі, і так далі. З вашої точки зору, чому навіть в моменти, коли є доконаний факт, що це російська ракета, яка під час обстрілу Росії українською територією залітає в Польщу, це все одно не змінює рівня інтенсивності польської відповіді. Тобто це страх, це розгубленість, це, можливо, якийсь глибинний запит польського суспільства, яке не хоче визнавати ось цю реальність, що ця небезпека існує, і політики, відчуваючи його, проєктують саме от таке бачення цієї ситуації. Як ви думаєте?
0: Я таки спочатку скажу, що я говорю про інший інцидент, я інцидент з 24-го року, це на коротко, коли залетіла російська ракета. А те, що ви згадали про це, звичайно, це 22-й рік, і це справді, це тут треба сказати, що це теж був з боку України були помилки, тобто було невизнання, що це спочатку, що це українська ракета, яка захищала простір України від російських ракет, вона впала на територію Польщі, і це спричинило певні якби нехаразди між польською і українською владою. Але повертаючись до питання, якби мені важко, якби чесно кажучи, я не маю такої відповіді якби на це питання. Тому що можливо це теж пов'язане з тим, що треба пам'ятати, що йдеться не тільки про простір Польщі, але це йдеться про простір НАТО. Тобто ця ракета не залетіла тільки якби власне повітряний простір Польщі, але вона залетіла в повітряний простір НАТО. І тут якби тут є питання взагалі якби до самого Союзу в плані власне якби реакції. Тобто, що ми бачимо, що літаки, наприклад, різних країн, вони захищають повітряний простір прибалтійських країн, вони теж і бували в Польщі. І це питання, власне, як не тільки питання, як має реагувати на це сама Польща, але це теж питання, як має реагувати на це НАТО. І кілька днів тому ми були теж свідками того, як російські шахеди залітали на територію Румунії. Так? Вони теж збивали там російські дрони. І це теж питання власне реакції цілого власне НАТО на ці події. Мені здається, що можливо, так як я сказав, оскільки я відповіді не маю, так якби ви хотіли почути, але мені здається, що однак, я вже про це сказав, що це можливо, воно буде причиною до власне обговорення тих питань. Тобто, власне, як реагувати. Я розумію, що теж є десь такі, це напевно є питання політики теж, якби питання ескалації, якби і зрозуміло, що польська влада напевно теж не зацікавлена в такої ескалації, але з другого боку мені здається, що багато хто в Польщі напевно задумується сьогодні над тим, яка мала би бути реакція власне Польщі, чи насправді власне однак, і мені здається, що багато хто в Польщі однак хотів би не побачити не тільки просто те, що літаки літають в повітряному просторі Польщі F-16, але що вони просто збивають цю ракету. Але я кажу, маємо ще трохи часу, тобто я справді, мені здається, треба повернутися до цього питання, подивитися, які будуть реакції через деякий час.
1: Ваша відповідь абсолютно зрозуміла і має під собою абсолютно раціональне обґрунтування, оскільки дійсно, можливо, ось ця розгубленість в реакції якраз і спровокована тим, що немає чітких механізмів реагування. Тобто Польща, вочевидь, як країна НАТО, потребує їх на наднаціональному рівні для таких ситуацій, а ми бачимо, що дедалі частіше країни НАТО самостійно вирішують, яким чином супроводжувати російські цілі, над якими територіями їх збивати. Відповідно, Росія під час таких інцидентів і тестує ось цю межу, яким чином НАТО буде реагувати на наступний крок ескалації. Такий механізм дійсно необхідний, тому що є всі підстави очікувати, що такі інциденти будуть тривати, оскільки війну проти України Росія проводити не збирається. Ось ця версія, що ми атакуємо Україну, а падає на польські території, дуже зручна. Тобто можна продовжувати це робити, особливо враховуючи, що вони ж бачать, що рівень відповіді, рівень реакції не змінюється. Щодо того, як зараз Росія працює в польському інформаційному просторі. Оскільки цілком імовірно можна дивитися на ось цей удар російською ракетою Х-101, як частину якоїсь певної операції російського впливу, тому що в Україні, в Польщі, на жаль, посилюється антиукраїнський настрій, це фіксує соціологія, це ми бачимо, зокрема, і в тих відео, коли поляки конфліктують з українцями, які дуже широко інтернетом розповзаються. Пане Пьотре, поясніть, по-перше, будь ласка, як ви бачите фактори, які рухають оцей негативний тренд сприйняття поляків українцями не на рівні там політики, а на рівні людина-людина. І чи дійсно це настільки поширене явище, з вашої точки зору, як це здається, коли ми судимо про це з новин з інтернету?
0: З одного боку, я є дуже занепокоєний тим, що відбувається в Польщі, але я теж розумію те, що я спостерігаю за тим ззовні. Тобто я спостерігаю тут з Києва, але тим не менше, якби, ну, це таке саме занепокоєння я бачу серед своїх знайомих, серед журналістів в Польщі, бо справді якби атмосфера, ну, вона значно погіршилась в останніх роках. А цей рік вже є таким, мені здається, критичним. Тобто ми справді якби, ну, дійшли до якоїсь такої критичної межі в тих, власне, таких відносинах. Я не до кінця можу зрозуміти. Так, я розумію якби ці причини, бо насправді тут багато чого є. Це провина політиків, які вплинули, власне, на цю атмосферу, на настрої своїми діями, своїми висловленнями. Це все відбувалося в останні роки, і я хоча б згадаю тільки цей тезис, я про це і сам багато разів писав, що про невдячну Україну, і цей тезис, який поширювався в Україні і серед в Польщі, і серед політиків, і публіцистів, і, звичайно, передовсім в соцмережах. Ну і здається мені, що, власне, соцмережі, вони є таким, якби, основним рупором, власне, цей такий, який дує цю атмосферу, і тобто якби спонукає якби десь якби поляків до деяких, власне, таких агресивних дій. Цієї агресії справді стало більше. Я маю на увазі не тільки якби тут якби ці випадки такої фізичного насильства стосовно відносно українців, які живуть в Польщі, але це теж просто це риторика, висловлення, тобто все воно якби видно, власне, в цьому інформаційному просторі, але теж з другого боку, якби, ну, треба підкреслити, що польська влада, і я маю на увазі теж тут поліцію, вона дуже швидко реагує, тобто в більшості тих випадків, якби тих, які скоїли злочини проти власне українців, вони достатньо швидко їх знаходять і затримують, тобто є справи проти них. Тобто це треба підкреслити, що справді якби тут ця реакція Польщі на рівні, власне, влади, на рівні органів, вона є швидкою. Але мене більше, власне, непокоїть те, що відбувається в самому суспільстві, і мені важко це зрозуміти. Я, звичайно, це посилюється теж, якби, ну, не перший рік російськими діями, то, і, звичайно, бачимо багато тролі. Я пам'ятаю, по суті, з 2014 року, коли почали з'являтися російські тролі в коментарях під статтями, які стосувалися України в нашій газеті. Тобто вони, їх ставало щораз більше, але тепер це вже в останні роки це дуже поширена справа, і важко іноді відрізнити, власне, чи це є голос з Росії, чи це щось з Польщі. Але з другого боку, на жаль, ну, багато Поляків, однак, якби, ну, це вони піддалися, власне, цієї російської пропаганди, але це є реальні люди, тобто вони, і це є люди, які, ну, наприклад, я так, мені так дуже лагідно скажу, але не бажають, наприклад, перемоги Україні. І це мене дуже дивує. Тобто кажуть, що це власне, що такі думки, такі люди, вони з'явилися взагалі в Польщі. Мені, якби мені хтось про це сказав кілька років тому, мені було би це важко повірити. А тепер вони можуть прямо це писати власне в своїх соцмережах під своїм прізвищем. Тобто, ну, це найбільше мене, щось кажучи, непокоїть. Але ще з одного, з другого боку, ну, якби, ну, треба цілий час пам'ятати, що багато хто в Польщі далі, якби, далі підтримує Україну, далі розуміє, де є межа між добром і злом, і хто правий в цій ситуації. Звичайно, мені здається, що цілий час це є більшість, якби, незважаючи теж на соціологію, тому що соціологія, вона теж, це певні настрої в даний момент, які вони показують, можуть показувати, та соціологія може показувати емоції, які є тепер у суспільстві. Але мені здається, що однак, ну, більшість Поляків розуміє, хто є ворогом і кого треба підтримувати в цій війні.
1: Дякую вам, Пётр Андрусечко, польський журналіст, кореспондент газети «Виборчої» в Україні, був з нами на прямому відеозв'язку. І, вочевидь, припускаю, що Росія буде намагатися використати інцидент з цією ракетою для того, аби посилити антиукраїнські настрої у Польщі. Яким саме чином, насправді, інструментарій не дуже великий, і тези під кожну конкретну аудиторію вони можуть підібрати, тому не можна недооцінювати російських зусиль у тому, як змінюється ставлення польського народу і польського суспільства до питання України і до питання України. Я сподіваюся, вам сподобалася розмова, дорогі слухачі. Якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, а те, що ми робимо, важливе для вас особисто і для країни загалом, ви можете підтримати нас донатом. Заходьте на нашу сторінку на radio.nv.ua та оберіть будь-яку зручну для вас суму. Ми будемо вдячні за будь-яку. На цьому я свою роботу в ефірі Радіо НВ завершую, але ефір продовжують мої колеги. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: Для довідки. В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання від відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини.
4: Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от є ясла, зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є-ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у «Дії» може тривати певний час. Тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. На Житомирщині росіяни влучили в аграрне підприємство. Постраждали шестеро людей, серед них троє дітей, повідомляє ДСНС. Вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки та соціальні об'єкти. Рятувальники ліквідовують наслідки удару, а сапери обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Під час нічної масованої атаки Росія, ймовірно, вперше за тривалий час застосувала північнокорейські балістичні ракети КН-23. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ. За його словами, геолокація ударів була дуже широкою. Ворог свідомо спрямував балістичні ракети по кількох регіонах, де їх здатні збивати лише системи «Петріот», тоді як крилаті ракети були перенаправлені на захід України. Україна змінила стратегію далекобійних ударів по російському паливно-енергетичному сектору і оборонно-промисловому комплексу. Про це повідомляє видання Financial Times. Замість масованих атак на нафтопереробні заводи, сили оборони тепер цілеспрямовано вражають критично важливі і важкозамінні вузли обладнання, щоб виводити підприємства з ладу на тривалий термін. Як зазначається, операторів безпілотників інструктують енергетики та галузеві експерти, а планування ударів базується на карті взаємозалежностей НПЗ від станцій та ліній електропередачі. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді наголосив, що темп ударів знижувати не планується, а атаки мають на меті руйнування мереж, які підтримують російську воєнну машину. Генштаб готує зміни для оперативнішого реагування на ситуацію на першій лінії фронту, сказав президент Володимир Зеленський. Президент заслухав доповіді Михайла Драпатова, Скибюка, Хмари та Паліси, під час яких говорили про протидію російським ударам балістикою та рішення для посилення захисту України. Оновили список першочергових пріоритетів мідл-страйків. Команди Міноборони та Офісу президента працюватимуть з партнерами в Європі, які можуть допомогти із постачанням ракет для ППО. Графіки відключень світла можуть повернутися. Україну готують до сильної спеки, каже міністр Шмигаль. Як зазначив глава Міненерго, вже наступного тижня синоптики прогнозують сильну спеку, через що навантаження на енергосистему може суттєво зрости. Зокрема, Укренерго готується і до можливого запровадження графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Поки що про відключення для побутових споживачів не йдеться. В Україні хочуть скасувати безмитний ліміт у 150 євро для товарів з іноземних маркетплейсів. Уряд уже схвалив відповідний законопроект і спрямував його до Верховної Ради, каже прем'єр-міністр Сергій Корецький. Наразі імпортні товари до 150 євро, які проходять міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Новий законопроект пропонує скасувати цю пільгу і наблизити українські правила до норм Євросоюзу. А приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилають безплатно, як і раніше, не будуть оподатковуватися. Якщо Рада підтримає законопроект, зміни почнуть діяти не раніше 2027 року. Насамкінець про те, що Індію накрили потужні зливи, які спричинили масштабні повені та суви. Загинули 78 людей, ще сотні вважаються зниклими безвісти, повідомляють місцеві ЗМІ. Паводки зачепили 21 округ і понад 550 сіл. Більше 16,5 тисяч людей були змушені залишити домівки і перебувають у таборах для переміщених осіб. Ще понад 72 тисячі отримують гуманітарну допомогу. Від сильних паводків також потерпають Афганістан, Бангладеш і Пакистан. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І розпочнемо цю годину з того, що будемо говорити про, на жаль, масований комбінований удар ворожий по Україні з застосуванням і ударних дронів, і ракет повітряного, наземного та морського, базування різних типів. І про це будемо говорити з Вадимом Кушніковим. Він оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, мої вітання.
2: Доброго дня.
1: Отже, знаємо, що протиповітряна оборона знешкодила 320 цілей із майже 360, які були запущені ворогом. Як би ви оцінили ефективність відбиття цієї атаки? Тому що мені здається, ну і це, власне, підтверджують і говорять про це у повітряних силах, ворог, в принципі, не сильно відрізняється в тому, як він будує цю атаку свою по Україні, але ось ця комбінація з характеристик тих ракет, які, наприклад, на західну частину України долітають і виснажують наше ППО, це все прораховано.
2: І дійсно ми бачимо, що під час актуальної атаки ворог застосував на сьогоднішній момент переважну більшість, це саме крилаті ракети різних типів, це як ракети Х-101 повітряного базування, так і крилаті ракети калібр морського базування, і ці засоби переважно були націлені на західні регіони нашої країни. Якщо ми подивимося на застосування балістичних ракет, то в даній атаці вони були не такими чисельними, як це було в тих атаках, які передували сьогоднішній, і це лише 9 балістичних ракет різних типів, це як ракети до комплексів С-400 РМ-48У, так і ракети «Іскандер» або ж їхні корейські аналоги КН-23. Якщо ми подивимося на ефективність та результативність відбиття цієї атаки, то дійсно переважну частину саме ракетних загроз було нівельовано, але все ж таки ворог дав настільки концентрований залп цього разу, то ми бачимо, що все ж таки, на жаль, повністю нівелювати загрозу та запобігти руйнуванням на землі, на жаль, не вдалося.
1: Повідомив речник повітряних сил пан Юрій Гнат про те, що Росія, ймовірно, під час цієї атаки застосувала північно-корейські ракети КН-23. Що можна говорити про їхні характеристики? Ми не вперше, на жаль, про це говоримо, але і факт застосування саме цих ракет, чи він нам свідчить про певні труднощі противника або що?
2: Дійсно, ми бачимо, що ворог досить активно застосовує подібний тип північно-корейського озброєння. Вперше були застосовані ще в 24-му році, наприкінці 24-го року. Якщо ми подивимося на його тактико-технічні характеристики, то Хвасонг-11А або ж КН-23 за кодифікацією НАТО, він є дуже близьким за своїми показниками до російського «Іскандера», саме мова йде про ракету 9М723, але з іншими, скажімо так, особливостями, які північно-корейські конструктори туди заклали. Що стосується маси бойової частини, то вона у стандартному виконанні має бойову вагу 500 кілограмів, що досить дотично до російського виробу, але так само існують і модифікації з вагою бойової частини до 1 тонни. Але в подібному виконанні дальність ефективна застосування, вона значно є меншою. Якщо ми кажемо про базовий виріб, то він за своїми показниками може досягати дальності до 500 кілометрів. І це є теж дуже важливим аспектом, якщо ми кажемо про загрозу з боку подібного типу ракетного озброєння, яке Північна Корея передає Російській Федерації. Що ми можемо ще підчерпнути від застосування даного типу озброєння, це те, що росіяни знову вимушені звертатися до своїх союзників для того, щоб поновити запаси своїх систем озброєння, які вони на сьогоднішній момент мають дефіцит. І це все вкладається в успішні дії наших сил безпеки і оборони, які в попередні періоди наносили ефективні ураження російським підприємствам, які входять в ланцюжки виробничої логістики по виготовленню саме цих типів. І ми можемо припустити, що ворог таким чином компенсує той дефіцит, який склався відповідно до ударів наших сил безпеки.
1: Росія, зокрема, по Львову випустила 22 ракети. Відомо про пошкодження двох багатоповерхівок, про щонайменше 34 просто постраждалі людини. Є навіть один загиблий. Кореспонденти НВ, вони говорили, що частину було збито цих ракет ще на підльоті в інших областях. Щонайменше дві досягли житлових кварталів, і одна з них влучила в 3-4 поверхи. І є також інформація, що основна бойова частина не здетонувала, що загалом врятувало мешканців від більш масштабної трагедії. Не все західне, перепрошую, російське озброєння дістає до міст, зокрема, Західної України. Що по Львову запускали росіяни?
2: Якщо ми кажемо про удари, які досягли західних регіонів, то тут ворог застосував саме крилаті ракети, як морського базування «Калібр», так і повітряного «Ха-101». І дійсно ми бачили, що велика кількість ракет, яка була запущена, вона прокладала свій маршрут через наші південні регіони і далі на захід, і відповідно завдяки ефективним діям наших повітряних сил, в тому числі винищувальної компоненти, більшу частину і цих ракет вдалося перехопити так, що вони не становили загрози на землі. Але все ж таки ми бачимо, що ворог продовжує накопичувати ці запаси, і відповідно ми бачимо, що на сьогоднішній момент вже склалася певна динаміка застосування ракетного озброєння. В деяких ударах превалює балістичний компонент, а в деяких, як зараз, ми бачимо, що ворог концентровано застосовує саме крилаті ракети в якості основного засобу ураження. І також це все, на жаль, супроводжується великою кількістю ударних безпілотників різних типів, так і дронів-приманок, для того, щоб ускладнити роботу нашим засобам та силам протиповітряної оборони у відбитті реальних загроз.
1: Я, говорячи про захист неба від, зокрема, балістичних ракет, не можу не згадати про, на жаль, доконаний факт про дефіцит ракет «Петріот», кажу. І президент України, перебуваючи з візитом у США, просив у президента США 300 ракет «Петріот» для захисту України взимку. Скажіть, будь ласка, оця цифра 300, це такий, наче, як прорахунок на 3 місяці, чи звідки ця цифра, ви могли би пояснити? Бо мені здається, що нам, скільки би не надали, може бути мало, бо Росія вдається до хитрощів і подекуди дуже масованих в одномоментно, та, під час одного удару застосування різного типу озброєнь, що ускладнює для нас роботу.
2: Дійсно, я погоджуюся з вашими оцінками. Ми бачимо, що ворог, на відміну від нас, якщо ми кажемо у питаннях побудови засобів ураження, а також побудови засобів протидії, то Російська Федерація в повному обсязі виготовлену продукцію по балістичної зброї застосовує проти України, тоді як Україна, на жаль, вимушена бути однією з країн, куди надходять настільки необхідні нам ракети-перехоплювачі. І в першу чергу мова стосується ракет до комплексів «Петріот». Якщо ми подивимося на дані цифри, то дійсно ми бачимо певну логіку, з якою вона формується. Якщо ми подивимося на офіційні публікації Головного управління розвідки, то на сьогоднішній момент Російська Федерація виготовляє ракет до комплексів «Іскандер» на рівні 60 одиниць на місяць, і решта якраз доводить цю цифру до 100. Мова йде про інші засоби, такі як, до прикладу, протикорабельні ракети «Онікс», а також ракети «Триан-22 Циркон» і ракети «Х-47М2 «Кінжал», що сукупно якраз і складає цифру приблизно 100 готової продукції на місяць. І відповідно до цих підрахунків ми можемо провести певні паралелі, що для мінімізації втрат, а також ризиків ураження об'єктів нашої критичної інфраструктури. Саме цифра в 300 перехоплювачів, вона може дати нам можливість пройти найважчі зимові місяці і, відповідно, закрити наше небо від такого типу загроз.
1: Нагадую нашій аудиторії, що ми говоримо з Вадимом Кошніковим, він оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, про успішні влучання українських далекобійних безпілотників по Російській Федерації. Про це хочу детальніше поговорити. Вранці 30 липня безпілотники типу «Лютий» вдарили по логістичному комплексу російського маркетплейса «Wildberries» у місті Сарапул, що в Удмуртії. Я, чесно, намагалась навіть подивитися, яка це відстань там від кордону. Ну, мені навігація від Києва показує 2500 кілометрів. Ось така відстань і таке успішне застосування. Наскільки це вже системна робота? І очевидно, що коли ми говоримо про цей маркетплейс, то, говорячи за липень, там це теж ми демонструємо певну системну роботу. Здається, 9 таких логістичних центрів було уражено, що дає свої результати, коли ми говоримо про внесок цього маркетплейсу у економіку воєнну Російської Федерації.
2: Дійсно, якщо ми подивимося на дальності, вони вже перестають бути рекордними і скоріше переходять в розряд норми, оскільки це не перші подібні успішні операції на подібній відстані. Ми можемо згадати попередні, це на ще більшу дистанцію, де по прямій від регіонів, що межують з Російською Федерацією, до ураженого об'єкту, дистанція складала 2,5 тисячі кілометрів. І це якщо ми умовно проведемо пряму лінію. Але ж ми бачимо, що маршрути українських ударних засобів, вони не лінійні, тобто вони розраховані з таким запасом для того, щоб оминати відомі місця концентрації та позиції ворожої протиповітряної оборони, для того, щоб убезпечити якнайбільш ефективне виконання подібних місій. І той удар, про який я кажу, він стосується ураження НПЗ в російському місті Уфа. Якщо ми подивимося на останні і найбільш свіжіші успішні операції зараження російської логістики, то дійсно на сьогоднішній момент в районі 10 об'єктів логістики компанії Wildberries вони були уражені. І це не тільки є моментом, який спрямований на зменшення економічного потенціалу, а також ми бачимо, що подібна розгалужена логістична інфраструктура, вона в тому числі використовується Російською Федерацією для військових цілей та задач. І ми це могли побачити, до прикладу, на самому сайті маркетплейсу, де рекламувалися всі товари військового та подвійного призначення, до прикладу, для побудови безпілотників, а також амуніція та спорядження, яке використовується безпосередньо російськими військовослужбовцями. Тож, дійсно, це є поєднання факторів, як то зменшення економічного потенціалу, так і безпосередньо зменшення ресурсів ворожої логістики, яку він може використовувати для своїх військових задач.
1: Ще одне успішне влучання у нафтогазовий термінал в порту Тамань. Це теж частина роботи, яку проводять сили безпілотних систем, очевидно, не лише вони. І ось знову ж таки, що ми можемо сказати про захищеність портів? Мені здавалося б, що, приміром, Російська Федерація мала би розуміти, що це є для нас законними воєнними цілями, і відтак ми атакуємо портову інфраструктуру, особливо та, яка залучена до, власне, експорту нафти тощо. Чому у них не складається з захистом? Просто об'єктивно, тому що величезна територія і багато об'єктів одночасно можуть бути атаковані?
2: Це один з чинників та факторів, оскільки велика географічна площа Російської Федерації грає не лише їм на руку, а й проти них, оскільки дійсно прикрити щільною парасолою засобів протиповітряної оборони таку площу є суто фізично маломожливим. Що стосується інших факторів, то це свідчення про те, що росіяни зіштовхуються з дефіцитом засобів протиповітряної оборони, в тому числі І як ми могли побачити в минулому році, це стосувалося систем середньої та меншої дальності. На сьогоднішній момент до них доєдналися комплекси, які найбільш активно ворог використовує для подібних задач. А мова йде про комплекси «Панцер-С» різних модифікацій, а також комплекси С-400. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що не тільки дефіцит самих засобів перехоплення, так і успішні дії щодо ураження ворожих засобів ППО, вони мають свій ефект та результат. Серед останніх ми бачили знімки супутникові, які свідчать про те, що ворог вимушений перекидати свої комплекси С-400 з інших регіонів, таких як, наприклад, Крайня Північ, а також Далекий Схід, тим самим відкриваючи ті операційні напрямки і залишаючи їх без прикриття для того, щоб компенсувати ті втрати, які ворог несе як на території тимчасово окупованих територій України, так і безпосередньо в прикордонних областях, які межують з Україною. І це все дає нам розуміння про те, що ворог вимушений вибірково вже підходити та пріоритизувати ті чи інші напрямки, які він хоче забезпечити прикриттям протиповітряної оборони. Серед таких прикладів можна навести Москву, а також резиденції російського диктатора, які дуже щільно прикриті дуже різноманітними комплексами протиповітряної оборони, і відтак вони не можуть бути ефективно застосовані на інших напрямках.
1: Серед приємного, коли ми говоримо про нафтогазову сферу Російської Федерації, сили безпілотних систем уразили 4 російські танкери в акваторіях Чорного і Азовського морів. І я так розумію, що це частина операції, яку називають «Молочка». І з 6 липня, тільки давайте вдумаємося в цю цифру, уражено 205 вантажних суден Російської Федерації. Якраз оця атака, кажуть, може бути пов'язаною з спробою повторного запуску найбільшого російського нафтового терміналу в Чорному морі «Шесхаріс», який зупинив свою діяльність через активізацію українських ударів по російських суднах в Чорному Азовському морях. Чи правильно ми розуміємо, що якщо ми говоримо про море, Чорне море, Азовське, і можливість там вражати ворожі цілі – це одна історія, але я, наприклад, згадую і про ураження в Каспійському, так, морі. І тобто ми не можемо, очевидно, там детально говорити, в який спосіб, але те, що географія навіть наших морських атак розширюється, це приємний факт, про який ворог має пам'ятати.
2: Саме так і є, оскільки морська логістика, вона на сьогоднішній момент є однією з ключових для Російської Федерації. Якщо ми подивимося на різні операційні напрямки, то Азовське море ворог використовує для того, щоб поновлювати запаси як військової техніки, так і паливомастильних матеріалів, використовуючи порти в окупованому Бердянську, а також забезпечуючи паливом тимчасово окуповану територію півострова Крим. І якщо ми подивимося ширше, це не тільки напряму впливає на можливість ворога забезпечувати свою військову машину всім необхідним, а також і економічний вплив, якщо ми кажемо вже про акваторію Чорного та Каспійських морів. І дійсно, на сьогоднішній момент ми можемо констатувати, що 26-й рік він став одним з найрезультативніших, якщо ми подивимося на враження ворожої логістики, а також військових об'єктів і військово-морського флоту Каспійської флотилії, яка в тому числі використовується активно для запусків тих же самих крилатих ракет типу «Калібр» для нанесення ударів по території України. То дійсно, попри навіть значну відстань в 1500 плюс кілометрів, подібна дистанція вже стає, скажімо так, більш звичайною для подібних операцій та ударів з боку різних учасників Сил безпеки і оборони України.
1: І на фінал хочу запитати вас про підтримку наших партнерів в питання захисту неба. Ми говорили про ракети «Петріот». На жаль, наприклад, така потужна для нас підтримка у вигляді винищувачів західного зразка, зокрема F-16, це теж ресурс, який вичерпується, і мусимо констатувати, медіа вже порахували, що четвертий борт F-16 ми втратили. На щастя, катапультувався пілот. Але загалом інформації, хоча, можливо, це і правильно, про отримання нами там додаткових якихось обіцяних нам, насправді, винищувачів західних, ми зараз не бачимо. Чи є якісь об'єктивні причини, чому це питання гальмується? Бо я, наприклад, можу, звісно, згадати про Міги-29 від Польщі, які вони би хотіли в обмін на наші дронові технології, хоча про якість саме таких бортів ми можемо окремо говорити. Але загалом, та ось питання з посиленням за допомогою партнерів нашого захисту неба, зокрема, винищувачами. Що з цим?
2: Якщо подивитися дійсно по тих публікаціях, які є в відкритому доступі, більша частина треку по отриманню винищувачів типу F-16 від наших європейських партнерів, вона вже подолана. На сьогоднішній момент залишається нереалізований лише трек, пов'язаний з Бельгією, оскільки країна на сьогоднішній момент чекає на отримання винищувачів п'ятого покоління F-35. І саме за таких умов вони погодилися на передачу свого паку винищувальної авіації F-16. І, відповідно, тут ми залежимо напряму від темпів постачання нових винищувачів до цієї країни і отримання від неї взамін винищувачів, які на сьогоднішній момент є критично важливим елементом нашої протиповітряної оборони. Серед інших, як ви вірно згадали, у нас є ще трек з Польщею в питаннях Мігів-29. Що стосується оцінки їх якості, дійсно, я можу погодитися, що це питання дискусійним та відкритим, але нагадаю, що будь-яка кількість цих бортів, вона теж відіграє свою критично важливу роль, оскільки вони можуть бути використані в тому числі як донори для підтримки в бойовому стані та технічно справному стані того наявного парку Мігів-29, який є станом на зараз. Серед іншого, ми можемо ще згадати про шведські винищувачі JAS-39 Gripen, перші з яких, як обіцяли шведські партнери, вже надійдуть цього року. Мова йде про попередню модифікацію CD, але і вони є теж важливим доповненням до загального авіапарку наших винищувальних авіаційних бригад, бригад тактичної авіації, які займаються питаннями прикриття повітряного простору, а також протидії ворожій активності та безпосередньо підтримці наших сил на землі завдяки нанесенню високоточних ударів по противнику. Тож загалом, дійсно, ми бачимо, що є досить великий ще потенціал для росту, і ті зобов'язання, які є між нами та нашими партнерами, вони планомірно виконуються, але ж дійсно нам потрібно якомога більше подібних сучасних винищувачів для прикриття нашого повітряного простору.
1: Ще було би добре, якби партнери, знаєте, пішли більш активно на співпрацю, наприклад, в форматі проєкту, який називається Sky Shield, про який ми дуже давно насправді говоримо, і адвокацією продовжують займатися низка українців і українок, але поки що захищати, наприклад, західну частину України наші партнери своїми винищувачами не готові, але якщо озирнутися на кілька років назад або навіть до 22-го року, я думаю, що ми мало щоби повірили в те, що стало реальністю сьогодні. Тому сподіваюсь, що ось така підтримка партнерів, можливо, теж справа майбутнього, але реального майбутнього. Дякую вам, Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний» був з нами на зв'язку. Але перед тим, як попрощатися, ще скажу, що ми будемо сьогодні говорити про якраз наші спроможності, які у нас мають посилюватися завдяки партнерам. Будемо говорити, зокрема, про візит президента України до Сполучених Штатів Америки і спробуємо зрозуміти, так, що стоїть за обіцянками вже не вперше президента США Дональда Трампа про надання Україні ліцензії для Петріот. Тому що, як на мене, це проривна історія, тому цьому приділимо додаткову увагу, а поки що поступаємось новинам.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. У Силах оборони України спростували заяву Міністерства оборони Росії про нібито захоплення населеного пункту Нова Січ Юнаківської громади на Сумщині. В українському командуванні офіційно заявили, що ця інформація є фейком, а сама Нова Січ перебуває під повним контролем України. У Збройних силах наголосили, що росіяни поширюють віртуальні перемоги через нездатність зупинити українські далекобійні удари, зокрема, нещодавне враження російської авіабази «Халіне». На Полтавщині ДБР розслідує авіакатастрофу F-16, яка сталася вчора. Зокрема, Державне бюро розслідувань розслідує порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу. Нагадаю, винищувач упав близько 18:45 у Кременчуцькому районі під час бойового завдання. Пілот встиг катапультуватися. Польща була готова збити ракету, яка увійшла в її повітряний простір, якби та продовжила політ. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. За його словами, за всіма ознаками, це була російська крилата ракета Х-101. Повітряні сили Польщі підіймали винищувачі F-16 для перехоплення об'єкта, однак він зник із радарів. Згодом у Люблінському воєводстві поблизу села виявили ймовірне місце його падіння. У Польщі суд на 3 місяці арештував Адама Це, якого підозрюють у нападі на українську пару у Вроцлаві на ґрунті національної ненависті. Напад стався після конфлікту в магазині. За словами постраждалої, вона попросила 3 чоловіків не лізти без черги. Після цього один із них запитав, чи вона українка, почав її ображати, а згодом разом зі спільниками напав на дівчину та її нареченого вже на вулиці. Обох українців госпіталізували із тяжкими травмами. Підозрюваному загрожує до 7,5 року ув'язнення. Другому затриманому також оголосили обвинувачення. Суд вирішує питання запобіжного заходу. Обидва провину не визнають. Третього нападника поліція ще розшукує. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
6: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент.

0: Пішов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І ми долучаємо до ефіру Юлію Сірковану, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. І, до речі, про інфраструктуру, зокрема портову, ми обов'язково з пані Юлією поговоримо. Але почнемо з іншого. Але насамперед привітаюсь, пані Юлія, ми дякуємо, що знайшли
3: вечір.
2: Час.
3: Добрий вечір.
2: Добрий вечір. Дозволю собі почати з глобального питання, яке стосується такі Міністерства оборони. Вже колишній очільник відомства Михайло Федоров вийшов з інтерв'ю, пішов до преси, вийшло велике інтерв'ю, і мені здається, важливим є одне з тверджень, яке він сказав, коли пояснював справжню причину відставки. На його думку, це не конфлікт з головкомом, а питання, я так розумію, світоглядних розбіжностей і питання реформи закупівель, які він намагався реалізувати. Коли ви чуєте про питання якраз реформи закупівель, тощо, як би ви реагували, коли почули ці відповіді?
3: Ну, це дуже очікувано. Чесно кажучи, коли він йшов на посаду, ну, я за нього не голосувала, але тим не менше я побажала йому достатньо плідної праці і сказала, що ну, йому треба боятися своїх більше, ніж чужих. Тому що насправді Міністерство оборони – це закупівлі величезні, це обсяг коштів, які проходять через Міністерство оборони, це 60 мільярдів доларів на рік. Це як мінімум, це я не рахую ту допомогу, яку надають нам партнери, яка обліковується по інших статтях, те, що ми виділяємо з державного бюджету, це 60 мільярдів доларів на рік, це величезні кошти. І що закуповується, як, якої якості, у кого, це і будуть основні питання і основні групи впливу і інтересів в Міністерстві оборони. І інше, це абсолютний саботаж той форм, в тому числі реформи мобілізації і реформи СЗЧ, якщо так можна сказати, там, і армійської реформи. І, на жаль, ну, якби прогнози справдилися, так? Багато впливу, на жаль, гроші, якби так сказати, взяли верх над інстинктом самозбереження окремих людей, і вони поступово з'їли Федорова. Тому я не погоджуюся з твердженням, що головком це не конфлікт з головкомом, тому що саме Генеральний штаб визначає, що потрібно закуповувати, визначає і формує фактично державне оборонне. Тобто вони є першими, хто надає запит на державне оборонне замовлення, перелік того, що потрібно армії. І далі вже Міністерство оборони формує державне оборонне замовлення і не проводить закупівлі. Тобто корупція починається з моменту, коли хтось формує якісь потреби. І він в статті «Укрправди» в інтерв'ю чітко сказав, Федоров, що, наприклад, там йому постійно, скажімо так, намагалися, як це правильно сказати, нагадати про те, що треба закуповувати щось, але насправді воно на полі бою вже не актуально. Це тому що і кілзона, і сама війна, вона дуже змінилася. І те, що закуповувалося в 22-23, і під що будувалися потужності окремих бізнес-груп, вони вже просто не актуальні на полі бою, але тим не менше, ну, мабуть, це закуповують, треба дивитися. Але давайте скажемо чесно, без Генштаба цього розміру корупції зробити неможливо.
2: Хочу вас запитати про те, коли збереться

0: збирається Верховна Рада. Чому запитую? Бо за загальновідомими поки що даними, на 18 серпня було призначено наступне засідання, тому що ми досі без, ну, у нас ТВО і міністр оборони, і міністр закордонних справ. При цьому Кабмін там призначає нових заступників міністра оборони. От сьогодні ми почули більш детальніше вже про персоналії цих двох людей, зокрема про Любов Галан, в громадському секторі відомо добре. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло вам, збереться Верховна Рада 18 числа, чи, можливо, раніше? І наскільки ризиковано те, що ми залишаємося зараз, на вашу думку, без чинних, так би мовити, міністрів, а на, скажімо так, в статусі ВО?
1: Ну, статус ВО передбачає, що міністр не може приймати багато рішень, так, в тому числі не може подавати там необхідні законопроекти в Верховну Раду і на розгляд Кабінету міністрів. Тобто ніякі серйозні кроки реформування і серйозні кроки зміни і армійської реформи, і реформи закупівель неможливо зробити без того, щоб не був призначений постійний міністр. Саме постійний міністр буде формувати і політику, і план реалізації цієї політики щодо багатьох галузей і реформ. Тому без міністрів фактично це така застигла, та on hold, то що називається, тобто на паузі абсолютно всі процеси в Міністерстві оборони, також на паузі всі процеси в Міністерстві в МЗС. Тому вони повинні були б призначені бути давно, тобто з моменту, коли був призначений Кабінет міністрів, тобто 10 днів назад чи тиждень, 10 днів назад, та, але Верховна Рада на даний момент не має жодного подання на жодного з цих міністрів, тобто ні на міністра оборони, ні на міністра МЗС, тому, власне, немає що затверджувати і немає для чого збиратися. Президент, єдиний, хто може внести ці кандидатури, не вніс. Їх не вніс. Тому на даний момент, власне, мова про те, що буде призначені постійні міністри оборони чи постійні міністри закордонних справ, не йде. І тоді Верховна Рада, якщо не будуть зроблені такі подання і не буде терміновості, то тоді Верховна Рада збереться так, як заплановано в графіку, це буде 18 серпня. І, відповідно, буде вже розглядати поточні законопроекти, але, знову-таки, якщо на момент 18 серпня не буде подання кандидатур, то, знову-таки, міністр знову залишиться виконуючим обов'язки.
0: А чому президент зараз не подає, якщо ви кажете, м'яч на його полі?
1: Я думаю, що в нього немає кандидатури, яку би він хотів подати. Або
0: ми зараз
1: він...
0: про міністра закордонних справ?
1: Ні, я про міністра оборони, я думаю. Тобто, скоріш всього, це буде розглядатися в пакеті чомусь. Так вирішили, що два міністра повинні бути в пакеті. І, власне, поки що кандидатури такої, яка би зняла напругу, яка є в суспільстві, після відставки Федорова, її немає.
0: Тобто пан Хмара, на вашу думку, це не фінальне рішення президента, зважаючи на контекст, в якому ми зараз?
1: Я думаю, що якби це було фінальне рішення, його кандидатуру б внесли ще 10 днів тому, і він би був проголосований. У пана Хмари є одне питання, він є військовий, і він юридично не може очолювати Міністерство оборони. Він є діючий військовий, тому у нього є два шляхи. Або перестати бути військовим і фактично перекреслити свою кар'єру, і повернутися назад уже буде неможливо, або тоді не бути міністром. У нас міністр оборони, нагадаю, є цивільною особою, і, власне, Хмара є військовим. І деякі гарячі голови намагаються, там у них є ідеї навіть змінити законодавство з цього приводу України, але хочу нагадати в прямому ефірі цим гарячим головам, що не просто так був зроблений закон, який передбачає, що міністр оборони є цивільним, оскільки є цивільний контроль, громадський контроль суспільства над над іншою частиною, тобто над військовими. Тобто це такий баланс інтересів і сил, коли цивільні і військові працюють разом, на одну мету, але міністр залишається цивільним, а генштаб складається з військових. Так побудована система в більшості розвинених країн світу, і це є здоровий баланс у суспільстві між цивільними і військовими, для того, щоб не було, ну, якби, як це сказати, не було крену в будь-яку сторону. І я думаю, що такі зміни в законодавство просто не пройдуть ні зал Верховної Ради, і точно не будуть схвалені нашими міжнародними партнерами, на вимогу яких в свій час був в тому числі прийнятий закон про те, що міністр оборони повинен бути цивільний. Тому цей варіант, я думаю, можна навіть не розглядати.
0: Скажіть, яка ймовірність, на вашу думку, призначення Федорова знову на посаду? Принаймні, в своєму інтерв'ю він говорить, що він на 100% готовий повернутися, якщо така пропозиція не дійде. Я собі з суб'єктивної точки зору слабо це уявляю, але якщо ми говоримо, що рішення, очевидно, по Хмарі не є остаточним у пана президента, що би ви сказали про імовірне повернення Федорова?
1: Ну, я би сказала, що повернення Федорова зняло би багато питань і в суспільстві, і в серед міжнародних партнерів, і зняло би багато питань до самого пана президента, оскільки це виглядає дуже, знаєте, для простих громадян, які там не вдаються в політику, хто кого призначає, хто який цивільний чи військовий, вибір між минулим і майбутнім, який він зробив Володимир Олександрович Зеленський, фактично звільнивши Федорова і залишивши Сирського, мені здається, він дуже вплинув і на рейтинги, і на підтримку президента Зеленського. І ми можемо це навіть побачити по тому, як раділи росіяни у всіх медіаресурсах. Тому я думаю, що якщо президент все ж таки хотів би мудро поступити, я думаю, була б добре, якби вони з Федоровим без зайвих вух і без зайвих порад поговорили між собою, і повернення Федорова на посаду було б, мені здається, поштовхом до чогось нового, до нового етапу нової української армії, асиметричної перемоги і можливості України перемогти в цій війні.
0: Ще одне питання з приводу силового, так би мовити, блоку, за який відповідає президент, це посада керівника Служби безпеки України. Наразі доручено виконувати обов'язки голови пану Покладу. Якщо Хмара залишається і буде винесений президентом, власне, як кандидат на посаду міністра оборони, після всіх процедур, які необхідні, імовірно, що пана Поклада запропонують як керівника СБУ, чи ви би голосували за цю посаду, можливо, ви або ваша фракція?
1: Я думаю, що навряд чи, питання навіть не в нас, і в нашій фракції. Пана Поклада декілька разів обговорювали про призначення його на керівника СБУ, і це вже тягнеться не один рік. Голосів на його призначення наразі немає і не було, тому я думаю, що навряд чи це буде можливо. Тому, власне, подивимося, і я думаю, що, ну і взагалі, питання, скажімо так, керівника СБУ, який дотичний до роботи із Офісом Президента, з керівником Офісу Президента, з самим Президентом і з багатьма іншими гілками влади, це достатньо сенситивне питання. Тому я думаю, що кандидатуру, ну, як мінімум, повинно бути декілька альтернативних кандидатур для того, щоб і суспільство, і депутати, і ті, хто будуть безпосередньо працювати з цим керівником, могли би оцінити і прийти до якогось висновку. Я думаю, що, ну, власне, це була ідея призначення пана Поклада керівником СБУ, але навіть в «Слугах народу» голосів на нього немає. Я думаю, що ця ідея навряд чи колись реалізується.
0: Ми говоримо про призначення, і буквально перед нашим з вами інтерв'ю було повідомлено, що президент призначив колишнього міністра економіки і довкілля сільського господарства Олексія Соболєва заступником керівника Офісу президента. Як оцінюєте оцю ротацію?
1: Я оцінюю це позитивно, оскільки в Офісі Президента вже протягом багатьох років, як Шурма зник за кордоном України, немає людини, яка відповідальна за економіку, накопичилася просто величезна гора економічних питань. І от такі, знаєте, точкові вирішення цих питань популістичними програмами, там, якби кешбеками, єбачками, вона не вирішиться. І вона не може бути вирішена, оскільки це просто неможливо. Навіть з точки зору економічної теорії. Тому призначення людини, яка, перш за все, працювала в економічному відомстві багато років, нагадаю, що він до того, як він був міністром економіки, він був також заступником міністра економіки, і він, власне, знає хід справ і в Міністерстві економіки, і в цілому в економіці України. Чи якось це там кардинально вплине на те, що буде пропонувати Кабінет міністрів, я поки що не знаю, оскільки там є прем'єр-міністр новий, зараз ми хочемо почути, перш за все, його план, затверджений план роботи на рік, і вже 18 числа було б добре, якби він прийшов в Верховну Раду і міг би цей план скажімо так, оголосити, подати офіційно Верховну Раду, і можна було його обговорити, і суспільство, в тому числі, через зал Верховної Ради, через публічні виступи, могло би зрозуміти, власне, куди ми рухаємося. Тому, все ж таки, я сподіваюся, що прем'єр-міністр сам визначить цей план, але пан Соболєв, безумовно, є людиною, яка знає багато, і, мабуть, не варто його експертизою розкидатися, тому непогане призначення. Подивимося, як воно буде далі на практиці реалізовуватись.
0: Президент України з великою делегацією перебував у Сполучених Штатах Америки. Багато є таких, знаєте, загальних вражень від цього візиту. Загалом і про ракети Петріот йшлося, і про підтримку України, і, власне, про можливе таке відновлення якогось переговорного треку. Але мені важить тут інша складова цього візиту, і загалом мусимо говорити, що через, мені здається, те, що не стало сенатора Лінсі Грема, активізувалася така розмова про законопроект, зокрема, до якого він був причетний, хоча не він єдиний, про санкції проти Росії. Зараз ми бачимо, що просувається цей документ на рівні Сенату. Що скажете про імовірність того, що цей документ буде ухвалений саме в такому вигляді, та як він зараз є, і який він може мати ефект?
1: Я перш за все, ми втратили великого, як би сказати, чемпіона, як один з журналістів сказав, України на Вашингтонських пагорбах, в Дісі, тому що Лінсі Грем був, по-перше, він знав дуже гарно наш регіон, і, по-друге, він розумів, він був реальним людиною, яка могла мати слово в адміністрації Трампа, і він міг йому сказати правду, яка відбувається в Україні. Тому, на жаль, ми втратили такого друга і частково втратили підтримку, та, тому що зараз активізуються не тільки питання санкцій проти Росії, а також російські лобісти, які залазять через всі можливі дірки в адміністрації Трампа. Тому шкода, що так відбулося, але цей санкційний законопроект, який буде стосуватися не тільки Росії, але й Ірану, я думаю, я сподіваюся, що все ж таки буде ухвалений. Йому багато років, мені здається, його подали роки 3-4 тому. Він був дуже драконівський з самого початку, але потім поступово-поступово він став такий, знаєте, я би так сказала, більше цивілізованій санкції. Але в будь-якому випадку, як американські, так і британські санкції, це найбільш жорсткі санкції, які дуже важко обійти. І вони працюють, давайте скажемо чесно. Да? Тому що багато європейських санкцій, це багато в чому є декларацією. І вони фактично на практиці не працюють. Росіяни їх вже давно навчились обходити і, на жаль, і торгувати далі і своїми ресурсами, і своїм впливом в Європі. Тому Американські санкції – це, власне, те, чого боїться Росія, також, як і британські санкції. І якщо вони будуть, цей закон буде ухвалений в Сенаті і почне діяти, ну, Росії буде не переливки. Це будуть реальні санкції, які серйозно вплинуть в тому числі на хід війни. І обмежать доступ росіян і до фінансових ресурсів, і до можливості міжнародної торгівлі. Але подивимося, в якому фінальному варіанті цей законопроект вийде, тому що він уже пом'якшувався багато разів, починався він із санкцій проти Росії, закінчився тепер санкціями Ірану і Росії, і там поступово вносяться якісь зміни, які можуть фактично нівелювати ту основну ідею, головну, яку закладав Лінсі Грехам. Але подивимося.
0: Пані Юлія, я вам дуже дякую. Шкодую, що не встигаємо, тому що повідомляють мені, мусимо завершувати. Але я думаю, ми обов'язково перенесемо цю розмову. Я зараз про заблоковані порти Великої Одеси, тому що, на жаль, ця проблема, вона не вирішується. І це велика проблема для нашого агросектору і не тільки. Тому, знаєте, так заздалегідь авансом запрошую вас на розмову про це. Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос», була з нами на зв'язку. А за деякий час новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення залишки компетенції. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Мітсубіші Волосі 130А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Morskoy. Випадок запального окумінового нацепіння 8,1 км. Випадок за 275 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
3: Реклама на Радіо НВ. Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
4: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
3: Знижки до 60%.
4: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
3: Лише з 30 липня по 19 серпня.
4: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не баріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки. Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Суд у Кропивницькому відправив під варту на 60 днів без права застави двох військових полку «Скеля», яких підозрюють у незаконному утриманні і побитті побратимів. Один із них, санітарний інструктор, провину заперечує, каже, що його обмовили і буде оскаржувати арешт. Другий, діловод, також не визнає підозру, але оскаржувати рішення не планує. Президент Зеленський провів нараду з військовим командуванням – Драпатим, Скіпюком, Хмарою та Палісою. Обговорили захист від російських балістичних ударів і визначили технологічні асиметричні кроки. Також проаналізували ситуацію на фронті, зокрема біля Слов'янська і Костянтинівки, і роботу експортного морського коридору. Президент заявив, що триває операція «Мідл страйків» по російських силах і позиціях, зокрема в окупованому Криму, оновили її пріоритети. Також він доручив посилити координацію з військовим керівництвом країн регіону, працювати з партнерами над постачанням ракет для ППО, а Генштаб готує зміни для кращої оцінки ситуації на фронті і швидкого реагування на російські штурми. Українську енергосистему готують до аномальної спеки у серпні, через яку вже наступного тижня навантаження може зрости на 1 гігаватт. Про це повідомив профільний міністр Денис Шмигаль за підсумками наради з керівниками енергетичних компаній та регулятором. Для стабілізації роботи мережі коригують графіки ремонтів енергоблоків АЕС, готують рішення про збільшення імпорту електроенергії і максимальне залучення внутрішньої генерації. Водночас «Укренерго» опрацьовує можливість застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу. ВО очільника МЗС Андрій Сибіга вніс подання про призначення екс-віцепрем'єра з євроінтеграції Тараса Качки представником України в Євросоюзі і затвердження кандидатур низки послів. Про це пише «Дзеркало тижня» із посиланням на джерела. За даними видання, 1 серпня починається нарада керівників закордонних установ України. Саме до цього приурочено подання. Примітно, що кандидатури на посаду посла у Сполучених Штатах в документі немає. Список такий: Арістрової Маргарити Олександрівни на посаду посла в Гаяні, Безкарленка Геннадія на посаду посла у Таджикистані, Гомоцького Віктора на посаду посла у Сенегалі, Дякун Оксани на посаду посла у Панамі, Ільницького Олексія Миколайовича на посаду посла в Індонезії і Качки Тараса Андрієвича на посаду представника України у Європейському Союзі, йдеться в поданні. Національний банк України 30 липня підвищив облікову ставку на 0,5% пункту до 15,5% річних, аби зупинити пришвидшення інфляції і зберегти фінансову стабільність. Про це повідомив голова НБУ на брифінгу. Облікова ставка, нагадаю, це ключовий показник вартості грошей в країні, від якого залежать відсоткові ставки для кредитів і депозитів. Підвищення ставки робить зберігання коштів у гривні на депозитах або ОВДП вигіднішим. Це мотивуватиме людей не витрачати гроші одразу і не скуповувати іноземну валюту, що підтримує стійкість валютного ринку. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про вихід ще одного великого матеріалу розслідувального, який присвячений 225-му полку, штурмовому полку. І, на жаль, ми тут знову будемо говорити про факти, які наводять, і про свідчення, які наводять бійці, які були в цьому полку, про свідчення, які збирали протягом півроку журналістка, зокрема Анна Калюжна, яка є авторкою цієї публікації. І я зауважу, що Анна говорила вже давно про проблеми і в полку «Скеля», і у 225-му окремому штурмовому полку, і анонсувала дослідження, ось це, яке вона презентувала на сторінках «Тексти

0: Org.ua, кому важливо вчитатися в усі деталі, будь ласка, запрошую це зробити безпосередньо, так, прочитати, тому що час ефір не обмежений. Співрозмовники, з якими говорила журналістка, свідчать про наступне, що у цьому полку погрожують розстрілами і навіть стріляють по своїх, про те, що між штурмами військових утримують, як у тюрмі. Свідчать про те, що тих, хто завинив, кидають в ями, прив'язують до дерев і жорстоко б'ють. І, на жаль, про це публічно вирішено журналісткою говорити, наскільки я розумію, через те, що усі інші способи не публічні донести проблеми до правоохоронців та контролюючих органів успіхом, так би мовити, не увінчались. Анна Калюжна з нами на зв'язку, авторка багатьох матеріалів, репортажів з фронту, людина, яка є воєнною кореспонденткою, з нами на зв'язку вже є. Пані Анно, мої вітання.
1: Доброго дня.
0: Скажіть, будь ласка, власне, можливо, яку кількість загалом людей ви опитували, з якою кількістю людей поспілкувалися, що на якийсь момент вирішили, що це має бути матеріал, з яким, та по суті, що це проблема, яка є масштабною, системною, і про це треба говорити публічно?
1: Я вирішила це не коли я поспілкувалася з певною кількістю людей, а коли мені дали зрозуміти, що жодних серйозних процесуальних дій, аби припинити ці порушення, аби убезпечити самих військових всередині полку від цих зловживань, вжито не буде. Я не ходила писати заяву в органи, тому що проти цього були самі потерпілі, ті ж самі, які, наприклад, анонімно свідчать. І, чесно кажучи, я вже на той момент не розуміла, зважаючи на те, який мали статус ці полки, коли Олександр Сирський очолював українське військо, що з кожним публічним скандалом, що скеля, що там, ну, у 2.25 менше було набагато, вони тільки набирають своєї ваги. І людям, коли вони писали, тим, які писали заяви в органи, або намагалися написати, або ж людям, яких там ловили і потім мали передати з СЗЧ в полк, напряму говорили, що умовно так, нічого не зробиш, це ж от такий полк, у них там такий дах, от нічого не зробиш. Це говорили правоохоронці, представники держави. Ну, коли таке відбувається і при цьому держава реагує отаким чином, переконуючи людей, щоб вони не намагалися себе захистити. Яке я маю право про це мовчати? Поговорила я з кількома десятками людей, про що я і писала в своєму матеріалі. Це були і люди з самого полку, і люди з полку, які переховуються зараз після певних негативних пережитих подій. Всі, з ким я говорила, воювали. Тобто тих, хто просто новомобілізовані, я їх не опитувала, тому що я опитувала тих, хто повоювали, і після цього пішли в СЗЧ, після певних негативних якихось подій. І також це були військові суміжних бригад, які бачили, які також були опосередкованими свідками, або іноді прямими цих зловживань. І в принципі, я від них спочатку і дізналася про ці зловживання, не від родичів чи самих військових з полку.
0: Пані Анно, я думаю, що важливо нам зараз проговорити хоча б коротко про історію цього штурмового полку 225-го, тому що ми, в принципі, спостерігали останні роки формування так, ось таких, взагалі, спроби сформувати штурмові війська, але ми станом на зараз маємо так от такі полки, як Скеля, як 225-й, що передувало так тому, що ми от маємо, насправді, таку монструозний такий підрозділ. Я думаю, що це сама його структура, це теж одна з причин проблем, про які ви пишете.
1: Так, там, розумієте, комплекс проблем дуже великий. Він починається із того, що перші

0: бригади виснажені, і люди у них виснажені, і вони почали провалюватися. Після цього, і вочевидь побачивши якийсь хороший результат під час наступу на Курщині у цих підрозділів, а я нагадаю, принаймні у 225 дійсно доволі ефективно разом з десантниками проривали кордон, але я нагадаю, що росіяни не були готові до курського наступу нашого. Вони абсолютно не були готові, і саме це стало великою причиною, ну, окрім планування грамотного, звісно, це стало одним із великих чинників, чому там все пройшло успішно і з, ну, для війни припустимими втратами, можна так сказати. Потім, от, власне, якісь підрозділи провалюються, вони, мабуть, погані. Тут ми бачимо підрозділи, які, ну, або там невеличкі підрозділи, які успішно виконують задачу. Що зробимо? Давайте цим підрозділам дамо більше людей. Вони у нас будуть потім пожежно закривати дірки там, де провалюються інші бригади. Але щоб це зробити, що треба ще зробити? Треба не давати, ну, майже рік в бригади оборони, особливо на Донеччину, ну, на схід і південь людей. Звісно, ці бригади ще більше в подальшому провалюються. Ну і, власне, для того, аби закрити ці дірки, ми накачуємо пожежні підрозділи, замість того, аби розподілити ресурси так, щоб в першу чергу бригади не валились. Ось це причина, плюс СЗЧ, так, було доволі масове, і я думаю, що таким чином, оскільки в певний час, я цього не згадую в матеріалі, але в певний час була директива головкома про те, щоб саме в окремі штурмові полки і там в дві штурмові бригади лише розподіляти СЗЧшників, яких там, ну, яких, я так розумію, затримали там правоохоронці, наприклад. Саме так. І я розумію, що це типу був спосіб боротися з цими СЗЧ. Одна із причин – це те, що почалось масове СЗЧ. А чесно кажучи, на мою думку, це взаємопов'язані речі, масове СЗЧ, поля бою із даванням ось цих постійних вказівок, штурмуємо, відновлюємо положення, відновлюємо посадку розбиту, відновлюємо розбиту хату. Ну, я проводжу паралелі, принаймні, між тим, що давалися протягом 25-26 року такі накази від вищого військового командування і тим, що частина велика людей йшла в СЗЧ. Я не говорю про тих, які йшли з навчальних центрів, бо це теж велика проблема, але я перепрошую, оце все, що я оприлюднила, це все ширилось чутками, ну, ще іноді ще більш, тобто люди не розуміють, що, наприклад, їх грибуть, і частина з них потрапить в нормальні підрозділи. Їх, наприклад, забирають на вулиці, мобілізують, ну, мобілізація – це нормальний процес. І всі вони думають, що вони опиняться в подібних умовах. І тому, коротше, це такий уроборос з проблем, які одні проблеми намагались вирішити, але їх тільки поглибили отим, що роздули оці підрозділи. Це моя думка, це вже суб'єктивна думка.
1: Якщо сказати про відповіді керівництва під час підготовки вами матеріалу, очевидно, ви зверталися, що кажуть, що коментують керівництво, можливо, сам керівник, командир полку?
0: Ну, командир полку не заперечував аудіо, те, з якого починається матеріал, де він говорить, що свої, ніяких своїх не існує, є запрос операції на дозвіл на рух. А всі, хто тікають, ну, наприклад, там щось сталося, не знаю, сильний тиск ворога, чи то там спалили позицію, вони тікають без того, щоб їм командир підтвердив дозвіл на рух, він вважає, що не вважає, а дає вказівку працювати нашими засобами по цим людям. Він підтвердив цю наявність, дуже довго описував, звідки він вважає, я взяла. Це не відповідає дійсності його здогадка, але я вважаю, що це взагалі не важливо, звідки у мене це аудіо, важливо, що командир української армії дає таку вказівку, абсолютно, ну, коли люди в будь-якому підрозділі знають, що, ну, чи переживають за те, що вони можуть працювати свої, ну, я перепрошую, це, ну, типу, ну, Я не можу коментувати. Ми завжди говорили про те, що методи заградотрендів росіян не дуже то працюють, тому що це абсолютно демотивовані люди, які не живуть довго. І ми чомусь вирішили переймати оцю тактику. Це щодо першого питання, щодо інших питань про побиття, там, катування, прив'язування до дерева, побиття на деревах оцих прив'язаних людей. Вони визнали, там не вказано, оскільки я не деталізувала звинувачення, зважаючи на те, що я дуже боялася до розголосу заради безпеки людей світити цих людей, ну і щоб їх не залякали, і вони не відмовились від свідчень, бо, наприклад, у Каті Лихогляди зі скелею такий випадок був. І, власне, він визнав, що принаймні якийсь випадок із прив'язуванням до дерева і сильним побиттям людей був. Тому ось і плюс про роззброєння визнали, що на Гуляйполі це було, по іншим напрямкам сказали, що не було. Хоча, ну, у мене інша інформація, принаймні про погрози на ще на Сумщині і Курщині, і від одного з їхніх бійців про скид на свого є свідчення. Ну, але вони говорять про те, що такі методи були тільки на Гуляйполі, тому що там посипався фронт. Там і правда посипався фронт, їх і правда. Олександр Сирський кинув його стабілізувати. Ну, але я не можу нормально сприймати аргументи про те, що в деяких моментах ми маємо застосовувати такі методи.
1: Що кажуть в офісі військового омбудсмана про подібні випадки? Ми розуміємо їхній функціонал, але все ж таки вони це можуть збирати теж, передавати цю інформацію далі. І чи була або чи є зараз реакція правоохоронних органів?
0: Ну, реакції на розслідування поки що не було. Я не вважаю правильним коментувати там якісь мої непублічні спілкування з представниками офісу. Я публічно не зверталася за коментарем до офісу омбудсмена, тому що з кількох причин. Перше, я знаю, що точково, коли люди звертаються, офіс омбудсмена, ну, намагається їм допомогти, деяким допомагає з порушенням прав в цьому підрозділі включно. Про статистику, яка вона, вони кілька разів згадували публічно в інших інтерв'ю, я просто взяла публічну інформацію, яка була протягом кількох місяців озвучена. Плюс вони ось їздили туди з моніторинговим візитом, написали, що там зафіксували порушення. Ну, але про якісь такі речі вони не писали, але я й не знаю, чи мають, ну, тобто, мабуть, не мають писати про такі речі. Проте я думаю, що мені здається, що якось так мали би функціонувати органи контролюючі, щоб систематично не було взагалі в українській армії подібних речей, які вчиняються в якомусь підрозділі, систематично я маю на увазі. А я все-таки з тієї інформації, яку я маю, яку я досліджувала, я можу говорити про те, що ознаки системності присутні дуже і дуже. Тобто це не якісь окремі, ну, за моєю принаймні інформацією, окремі випадки. Це випадки порушень, які треба систематично виправляти. І правоохоронні органи, звісно, я вважаю, що мали б зараз жорстко, дуже жорстко відреагувати на це. І, до речі, про офіс омбудсмена, от що мені здається першочергово, і я не розумію, чому це досі не зроблено, мало б зробитись в скелі і 225, це, ну, як мінімум, надати людям, як і в інших підрозділах, доступ до телефонів, ну, звісно, там з обмеженнями, з виключенням мобільного зв'язку, а користування лише інтернетом, старлінками і так далі, але, ну, у людей немає телефонів, вони не можуть поскаржитися за тією інформацією, яка є і в скелі, і в 25, всі розмови з родичами або, ну, просто розмови, вони під наглядом відбуваються. Тому ми не можемо об'єктивно оцінити, тобто оце якісь прориваються оці жахливі речі від тих людей, які там не побоялись, які якимось чином змогли вийти на зв'язок, і, ну, ви розумієте. Але загальної картини ні по скелі, ні по 225 ми поки що не бачимо, тому що у людей немає телефонів.
1: Хочу вас запитати, Анно, за період, та поки ви працювали над темою, очевидно, що інформація про вчинення тими чи іншими командирами, можливо, командиром полку, правопорушеннями, вона так чи інакше, очевидно, десь доходила до вищого керівництва. Чи були якісь кадрові рішення про звільнення когось з посад, про, не знаю, там, на період розслідування? І взагалі, чи відомо вам про якісь розслідування, які, можливо, там, не знаю, військова служба правопорядку проводила тощо?
0: До керівництва, так, наскільки мені відомо, доходили включно із повідомленнями від офісу омбудсмена. І, власне, через те, що не було реакції, я про це і маю на увазі, на всі непублічні сигнали від мене, інших людей, які знали про ці порушення і посилали сигнали до влади, ну, я їй написала, що я публікую це, тому що, ну, це не можна залишати. І, ну, я не знаю, це дуже демотивує людей, а про це дуже широке коло людей знає, включно з усіма там родичами, друзями, всі, хто там служить, а це там більше 10 тисяч людей, і тими людьми, які вже служили і загинули або безвісти. Ну, тобто, це просто, та, це по-перше. По-друге, про ВСП, ну, дивіться, у мене в відеоматеріалі, цього немає в текстовому матеріалі, але у мене, я виклала відео на Ютубі, там дівчина Анна свідчить про те, що вона знає, вона по відео говорила, коли людину, один з сержантів полку бив, ну, побив уже на дереві отак, чи на стопі, до стопа, до чогось прив'язаною. Ця людина була прив'язана до чогось. І ця людина, з її слів, в подальшому, ну, був летальний випадок. ВСП, вона не побоялась, при тому, що у неї на той момент служив брат в полку, вона все одно набрала сміливості і позвонила на гарячу лінію Міноборони. Це було ще в 2024 році. І, на жаль, Міноборони і ВСП, яку, я так розумію, Міноборони передало це ВСП, а ВСП нічого краще не вигадало, ніж спустити це на полк. Це звернення на полк. Ну, і, звісно, людина потім відмовилась, оскільки в неї там служить брат. А тепер вона мені розказала, бо її брат, на жаль, зник безвісти в листопаді минулого року. Тому вона мені розказала про цей випадок. Отак, ну, оце те, що я можу сказати про... Ще також знаю, що в ДБР була кримінальна справа щодо позбавлення волі людей, я так розумію, утримання там, ну, без зброї, без телефонів, в приміщеннях. Там, ну, можливо, якісь... Я не можу повну, я знаю фабулу справи, і вона стосується от тих описаних одним з моїх героїв подій на Білгородщині, де він описує, що ставлення було як до мразій. Ну, цитата. І, власне, по тим подіям була справа відкрита в кінці квітня, це кінець приблизно білгородської операції, на цьому, на в ДБР. Але наприкінці серпня її закрили. Ну, що можна сказати про... Ну,
1: вкрай складно читати ті матеріали, які ви оприлюднюєте, ті свідчення про халатність і втрати, окремо теж, як на мене, важливий абзац, особливо шокує, так, про те, що, наприклад, на Сумщині там була школа, де за різними даними отримували певну кількість людей полку, і туди, власне, прилітали каби, і врешті будівлю зруйнували. І, на жаль, є інформація про загиблих, і що приблизно через рік після того, внаслідок іншого обстрілу на одній із баз полку, теж загинули люди. Чи по цих фактах були якісь розслідування, якщо вам відомо?
0: Так, там навіть в матеріалі я вказала, що по другому факту, я не знаю, чи були розслідування по першому, я точно можу сказати, що не було серйозних кадрових рішень після такого. Ну, у нас взагалі-то зазвичай діє правило якесь, ну, більш-менш розосередження особового складу. І, ну, тобто, те, що робилось на Сумщині, про що свідчать підрозділи, ну, наприклад, ті ж морпіхи, яких передавали до 225, ну, це теж дуже жорстке порушення, якщо не сказати ознака злочину, тому що після цього там загинули люди. І нічого не відбулося, ну, тобто не то, що нічого не відбулося, полк виростав, набирав ваги, ставав дивізією за своєю чисельністю. Ну, а це сталося, наскільки мені відомо, навесні цього року. І головком ініціював перевірку ВСП, її провела. Встановили там ряд порушень, визнали, що там ну, типу, не було виконано нормально обов'язки Ширяєвим, і так само там іншим командуванням і командуванням цієї бази, це основна база полку, для того, аби не допустити цього, ну, загибелі людей і поранень людей внаслідок прильоту. Там типу халатність, щось таке інкримінується. Але ж і після цього ми не побачили. Ми що побачили, що зняли комполку, чи, ну, так як це робив головком попередній з іншими комбригами, ось вийшла зараз інформація про звільнення Шаміля Круткова, комбрига так, за те, що він відмовився декілька позицій виводити людей з позицій, бо погода, і вони можуть загинути. І це формальна причина для того, аби його звільнити зі служби. Я перепрошую, ну, мені здається, що це все.
1: Так, тут мало що можна коментувати. Ви згадували і в своєму тексті, і зараз під час розмови про те, що щоразу лунають такі фрази про те, що умовно є якась там, та, протекція у керівника полку, так, у командира полку, і у вас, скажімо так, і в тексті є те, що по суті цей полк розгорнутий з ініціативи та за підтримки уже нині колишнього головнокомандувача Олександра Сирського. Що є свідченнями, я би хотіла, щоб ми про це так теж проговорили, того, що ця протекція якраз очевидно сприяла тому, що не було ухвалено відповідних рішень, аби ці правопорушення були припинені.
0: Я так скажу, що я, ну, це, звісно, моє припущення, але це не моє. Це, ну, там ті умовно командири підрозділів, які поряд воюють і стикаються з якимись перевірками, з генштабу, цими всіми речами. Вони просто в шоці, що вони говорять, що їх би за таке вже, ну, не те, що там звільнили, там були би набагато серйозніші наслідки за, та, в принципі, за будь-що і за цього, що я написала в тексті, і що було відомо частково і контролюючим органам, і генштабу, власне, і, ну, ця протекція відчувалася у всьому, тому що є також неописана частина. Це те, як вони, це не тільки про 2-2-5, це про 2-2-5, скалу і, ну, можливо, ще деякі полки, не всі штурмові, деякі штурмові полки, ну, які функціонують, як і нормальні, скажімо так, підрозділи, бригади, до яких ми звикли, але деякі, вони не вступали в взаємодію, наприклад, із суміжниками, типу, приходили, ні, ми звітуємо Гавкому, оце от такого плану щось звучало, ну, через це теж там були хаос, втрати, ну, це по-перше. По-друге, я ж кажу, що ці перевірки, які, ну, не перевірки, а немає наслідку перевірок і виписаних там різних дисциплінарних стягнень, ну, тобто це дисциплінарне стягнення, ну, тобто вони визнавали халатність і якісь недопрацювання, але навіть звільненням це не закінчувалося, я вже не кажу про якісь інші речі. Ось це я теж говорю про те, що це було повітерство. Ну, і, власне, передавання, наприклад, тих бригад ТРО у підпорядкування саме 225, адже там вже інші бригади теж були, ну, доволі спроможні і є там на Запоріжжі, але ж передали чомусь, ну, саме 225.
1: Так, це питання, які потребують відповіді, і мені здається, по-перше, про це треба говорити з профільним комітетом, з тими, хто ухвалює ці рішення, і я вам дякую за проведену роботу. Нагадаю нашій аудиторії, що Анна Калюжна, воєнна кореспондентка, авторка матеріалу про порушення прав людини у штурмовому полку 225-му. І ще до публікації цього матеріалу, коли про подібні факти у соцмережах, зокрема, Анна говорила, вона зазнавала погроз і навіть неодноразово вже це ставалося. І, на жаль, вона зверталась до правоохоронних органів, аби, власне, захистити себе. Ось такі факти наразі оприлюднила наша колега-медійниця. Ми зі свого боку відстежуємо, на жаль, такі факти, які точно не сприяють підсиленні нашої оборони у цій страшній війні з Російською Федерацією. Будемо стежити за цією темою теж. Далі новини на Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Львові в зруйнованому внаслідок російського обстрілу будинку найбільших пошкоджень зазнав 4-й поверх. Надзвичайники проводять ретельний розбір конструкції, зважаючи на можливу наявність людей під завалами, повідомила кореспонденту НВ речниця ДСНС у Львівській області. Роботи тривають уже понад 10 годин. Росія вночі вдарила по терміналу нової пошти в Полтаві. У ніч на 30 липня російські війська під час масованої атаки по Україні завдали удару по сортувальному терміналу нової пошти в Полтаві. В компанії повідомили, що всім клієнтам компенсують оголошену вартість підправлень, які були пошкоджені внаслідок удару. Україна готує асиметричні заходи у відповідь на балістичні удари Росії та зміни у війську, каже президент Зеленський. Глава держави повідомив, що провів нараду за участі військового керівництва, на якій обговорили ситуацію на фронті, а також роботу експортного морського коридору і операції «Мідл Страйків». Немає підстав вважати, що Росія свідомо цілила по Польщі, каже прем'єр Дональд Туск. За словами польського прем'єра, більшість доказів свідчить, що повітряний простір країни порушила російська ракета Х-101. Інцидент, наголосив він, лише посилив рішучість Варшави і надалі підтримувати Україну. Не можуть вимагати документи чи виганяти через тварин. Дмитро Лубінець нагадав, хто має право на укриття під час тривоги. За його словами, такі випадки є неприпустимими, а будь-які спроби обмежити доступ до укриття під час повітряної тривоги суперечать закону. Людину не можна не пустити в укриття, коли над нею летять ракети та дрони, наголосив омбудсмен. Лубінець підкреслив, що особи, відповідальні за роботу укриттів, не мають права вимагати документи, перевіряти місце реєстрації чи пояснювати відмову тим, що сховище призначено лише для мешканців будинку. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники,

0: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.go.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ, мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми будемо говорити про те, як функціонує АРМА. Реформу цієї структури ми насправді мали вже 2 роки тому. І цікаво, що люди з громадського сектору пильно стежили за тим, як все це розгорталося останні 2 роки. І кажуть, що... По суті, можна констатувати, що попри реформу, насправді говорити про те, що ця агенція справляється зі своєю місією, м'яко кажучи, складно. І ми детальніше про це будемо говорити далі зі Світланою Гордієнко, вона аналітикиня Інституту законодавчих ідей. Пані Світлано, мої вітання.
3: Добрий день.
2: Зауважу ще одне для нашої аудиторії, що от зміни, так, з 25-го року приблизно ми можемо говорити про певні інновації та оновлення процедури відбору керівника АРМИ. І це було одне з вимог, яке Україна виконала, так, за ініціативою ЄС Ukraine Facility. І по суті виникає питання, начебто, процедури стали більш прозорими, але ви, моніторивши все, що відбувалося з агенцією, презентували тіньовий звіт діяльності АРМА і можете сказати, що вона не функціонує так, як належить. Чому, як ви зауважуєте, зі старту, по суті, реформа гальмувала?
3: Відповідаючи на це питання, хочеться одразу виділити 3 основні такі фактори. По-перше, як ви сказали, не завершений блок інституційної реформи, тобто не завершений процес відбору голови АРМА. Тобто перший конкурс, який був оголошений, який так був прозорий, залучення міжнародних експертів і так далі, він відбувався до моменту того, як не усі експерти, вони були згодні так на голосувати за одну кандидатуру, і через це був оголошений нещодавно повторний конкурс. Тобто увесь цей час агентство, по суті, воно знаходиться без постійного керівництва. Другий момент – це все ж таки недостатня кількість працівників АРМА. Тобто у центральному апараті вакантною залишається кожна 4-та посада. І через це фактично уповільнюються усі процеси з активами. Тобто із передачі їх в управління, і з їх подальшою реалізацією, обліком і так далі. Тобто усі процеси. І третій момент – це, звісно, проблеми фінансування, які досі залишаються актуальними, тому що, як зазначили представники АРМА, навіть беручи момент оцінки активу, навіть не переходячи до наступних етапів з управління і реалізації, лише на оцінку і збереження майна в цьому році було виділено лише 3 мільйони гривень, але насправді потенціал, тобто необхідність залучення коштів навіть на цьому етапі оцінки, він набагато більший.

0: Зрозуміло. Рухаємося далі про те, що, власне, не так з АРМою. Що би ви могли розповісти про те, як АРМА розшуковує активи за от останні ці кілька років?
1: Саме момент, точніше, стадія виявлення активів, вона дійсно одна з найуспішніших стадій, якими опікується АРМА. Тобто за 2024-2025 роки, тобто це ті роки, які були охоплені під час нашого дослідження, яке ми презентували в тіньовому світі, АРМА представила досить втішні результати стосовно виявлених активів, стосовно взаємодії з правоохоронними органами. Наприклад, протягом цих років було більш ніж 5 тисяч звернень правоохоронних органів щодо виявлених активів. І в десятки разів більше цих активів було виявлено. Але основна проблема заключається в тому, що під час звітування ми не бачимо чіткого зв'язку між тими активами, які були виявлені, і що з ними сталося далі. Тобто після виявлення активу йде стадія їх арешту, потім підготовки там до прозорих конкурсів і так далі з метою їх передачі в управління або з метою їх реалізації. Після цього ми маємо бачити економічний результат для країни, навіщо взагалі все це було здійснено. Тобто від моменту виявлення активів і до моменту економічного результату ми не маємо чіткого і планомірного зв'язку, тобто ми не можемо відслідкувати, що відбувається з активом. Його виявили, окей, чи був він потім арештований. Іноді виникають питання, якщо це не якийсь так дуже кричущий кейс, який привертає дуже багато уваги громадськості. Потім, чи цей актив, який був арештований, який був переданий в АРМА, чи підготували його до управління чи до реалізації. Але тут вже це прослідкувати набагато легше, тому що є платформи Прозоро, Прозоро-продажі, через які відбуваються всі ці процедури. І в подальшому, звісно, ми маємо бачити економічний ефект, тобто ті надходження від управління щомісячні, які поступають до державного бюджету, або суми від реалізації майна, які поступають на рахунки АРМА. І от головна проблема полягає в тому, що звітність не показує зв'язок між результатами розшуку активів і їх подальшими процесуальними статусами. Ось так наразі це виглядає.
0: Нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо про реформу, яка кілька років тому відбулася з агенцією з питань виявлення, розшуку та управління активами, які були одержані від корупційних та інших злочинів. І очевидно, що навіть ви, коли говорили про можливість відстежувати ефективність агенції, згадували про таку недостатню, очевидно, прозорість і зауважували в своєму звіті про проблему з системою державної звітності. Що з нею не так?
1: Дуже простий приклад. Навіть якщо взяти публічні звіти агентства за 2024-2025 рік, які опубліковані на офіційному сайті і повністю доступні для громадськості будь-якої людини, яка зацікавлена в діяльності агентства, ми можемо побачити, що, наприклад, критерії звітування в 2024 році і в 2025 році, вони іноді відрізняються. Тобто так, є критерії, які співпадають повністю, але є моменти, які не охоплюються тим чи іншим звітом. І тому ми не можемо побачити цю безперебійність розуміння ефективності агентства за певним критерієм. Тобто ми не можемо порівняти навіть елементарно якісь статистичні дані. А також дуже щодо системи державної звітності, цікавим моментом є те, що ось ця ланковість, тобто перехідність активу від виявлення до арешту, потім до управління і так далі, вона майже не висвітлюється. Тобто відслідкувати цей зв'язок це дуже складно, тому що треба аналізувати і реєстри, і якісь публічні дані, матеріали ЗМІ, ту інформацію, яка розміщена на офіційному сайті агентства і так далі. Тобто ось такої готової інформації, тобто ось цей актив, ось він знаходиться на цій стадії і готується до цієї. Такої інформації, яка повністю зібрана, акумульована і систематизована, її немає.
0: Угу. Також за інформацією АРМА, яку ви оприлюднюєте, є просто тисячі активів, які можуть бути передані в управління, але вони простоюють або приносять державі дуже маленькі гроші. І навіть коли з цими управителями підписують певну угоду, все одно подекуди дуже довго передається фізично той чи інший актив. І мене дуже, правда, здивувало, наприклад, здивував такий приклад, що нежитлове приміщення на вулиці Павлівській в Києві передавали 409 днів. Виглядає, чесно, жахливо. А як, можливо, в армії пояснюють так ось цю затримку? Або як ви бачите причини таких затримок?
1: Дійсно, для того, щоб відібраний управитель, з яким підписаний договір управління, почав управляти цим майном, це майно має бути фактично йому передано за актом приймання передачі. І саме ось цей період, він дуже часто затягується. Той приклад, про який ви згадали, він був, це дійсно рекордсмен по тривалості передачі активу саме за актом приймання передачі. Однак аргументувати затримку дуже важко в цьому випадку, тому що об'єктивно офіційної позиції якоїсь не висвітлювалося. Можливо, це були якісь певні затримки і зі сторони управителя, і зі сторони АРМА. Можливо, актив треба було підготувати до передачі в управління. І всі ці моменти, вони просто накопичуються, і в результаті ми маємо саме таку довгу тривалість передачі активу в управління. Проте, як вирішити цю ситуацію, для цього є, в принципі, вже передбачений певний механізм під час реформування, це просто обмежується певним строком. Строком, який виділений чітко на передачу цього майна за актом приймання передачі. І для того, щоб його, тобто не вийти за цей строк, треба дивитися трошки глибше, тому що перед цим актив має бути взагалі краще підготовлений ще до моменту виставлення його на конкурс, так, перед відбором управителя. Тобто він має бути точно оглянутий, має бути точно підготовлені всі документи, все розписано, щоб управитель, наприклад, який перемагає в конкурсі, для нього не було проблематично перейняти потім це все, підписати акт приймання передачі і розпочати фактичне управління майном.
0: Я нагадаю, що ми говоримо про те, як за останні кілька років проходила реформа АРМИ, агенції з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Ви з нами на зв'язку, Світлана Гордієнко, аналітикиня Інституту законодавчих ідей. Пані Світлана, ми зараз говоримо про хиби реформи, але все ж таки, чи можете ви назвати якийсь успішний там приклад роботи АРМА за ось ці там півтора чи скільки року?
1: Звісно, наприклад, успішний кейс. Поділюся з вами кейсом, що стосується активів Медведчука, тобто це мережа автозаправок Глузко. Як на мене, це можна назвати успішним кейсом АРМА, проте він є дещо специфічним. Його специфічність полягає в тому, що він не був переданий в управління саме за звичайною процедурою передачі активів в управління. Тобто не було процедури відбору управителя через відкритий прозорий конкурс на Прозоро. Цей актив передався управителю за спеціальною процедурою, яка передбачена законом України про АРМА, за розпорядженням Кабінету міністрів України. Тобто через те, що це специфічна сфера, вона є дуже важливою для держави, тобто це дійсно велика мережа автозаправних станцій. Вона передалась управителю за розпорядженням КМУ, і з моменту передачі саме цей актив, він акумулює більшість надходжень до державного бюджету. Тобто, якщо брати до уваги, що наразі, якщо я не помиляюся, ми говорили про 42 активні договори, які були укладені і через Прозоро, і через такі розпорядження КМУ, цей актив, він закриває більшість надходжень. Тобто, здається, в 2025 році АРМА звітувала про найбільшу кількість надходжень від управління активами, тобто йшлося про більш ніж 2 мільярди гривень. І от саме ось ця мережа АЗС ГУСКО і корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю «Сахалінське», вони закумулювали 98% надходжень. Тобто вони закрили майже всю суму, так? І ось ця маленька кількість, ці 2% від суми, які залишалися, 2% від більш ніж 2 мільярди гривень, вона була закрита саме надходженнями від усіх інших договорів, які були укладені. Тобто саме ось стратегічний підхід, який був обраний в цьому кейсі, він демонструє дійсно перевагу для держави через те, що державний бюджет щомісяця отримує значну кількість грошей, це більш ніж не впевнена щодо суми, але вона
0: так, це не дійсно... маленькі кошти.
1: Так, дуже великі кошти. Для саме з управління майном, яке є арештоване, яке щодо якого ще тривають кримінальне провадження, і яке в подальшому в перспективі можуть бути взагалі конфісковані на користь держави.
0: Пані Світлано, у нас буквально трошки менше хвилини. Чи могли би ви назвати якісь основні речі, які зараз потребують змін, аби АРМА була більш ефективною?
1: Звісно, перш за все, нам треба закрити все ж таки кадрове питання, тобто обрати голову АРМА, призначити заступників, призначити відповідну команду, яка буде відповідати за подальшу реалізацію реформи. Необхідно врегулювати саме питання фінансування агентства і, безумовно, третій момент, про який я сьогодні згадувала, необхідно запровадити ось цю наскрізну статистику, тобто, щоб громадськість і всі люди, які зацікавлені в тому, що відбувається в агентстві, в його ефективності, вони могли побачити повний цикл активу від його виявлення до його арешту, потім до передачі в управління або до реалізації, і потім, який економічний ефект він все ж таки приносить на користь держави.
0: Дякую вам і за вашу роботу, за те, що змогли доєднатися до ефіру і поділитися усім цим. Світлана Гордієнко, аналітикиня Інституту законодавчих ідей, з нами на зв'язку. З цією темою завершуємо. Для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення завжди консультації. Офіційний дилер ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Спаська 30А. Детальний сайт Mitsubishi Morskom.ua. Мотивальний панел окунного на цепіні 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, де літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Кадилак створив Ельдорадо – машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в історії. Їх надихнули винищувачі Lockheed P-38 Lightning, а подвійні ракетні ліхтарі мали нагадувати реактивні сопла. Усе в цій машині було перебільшенням. Шари хрому, довжелезний кузов, панорамне лобове скло, масивний V8 об'ємом понад 6 літрів. Ельдорадо важив майже як легка вантажівка, але Америка тоді не економила ані метал, ані бензин, ані мрії. Це був автомобіль часу, коли країна переживала пік власної впевненості. Передмістя росли швидше, ніж будь-коли. Між штатами прокладали нові хайвеї, а телевізійна реклама переконувала людей, що справжнє життя має бути великим, блискучим і бажано з кондиціонером. Кадилак продавав не транспорт. Він продавав статус людини, яка вже втілила свою маленьку американську мрію. Попри весь цей театральний вигляд, Ельдорадо був технічно дуже складною машиною. Пневматична підвіска, електроприводи сидінь і скла, автоматичне світло, кліматична система. Частина речей, які сьогодні здаються звичайними, тоді виглядали майже фантастикою. Він був не просто автомобілем, а демонстрацією того, як Америка бачить майбутнє. І саме тому Ельдорадо 1959-го став символом цієї епохи. Уже за кілька років почнеться інша Америка, більш стримана, тривожна, економна. Але в цей короткий момент наприкінці 50-х країна ще вірила, що майбутнє буде прекрасним, гучним і нескінченно великим. І, можливо, жоден автомобіль не передав ці відчуття краще, ніж Кадилак із плавниками заввишки майже в людський зріст. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
4: Для довідки.
5: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв+» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв+» зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною дитиною сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком, та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка, опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. В усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. На Житомирщині росіяни влучили в аграрне підприємство. Постраждали шестеро людей, серед них троє дітей, повідомляє ДСНС. Вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки та соціальні об'єкти. Рятувальники ліквідовують наслідки удару, а сапери обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Під час нічної масованої атаки Росія, ймовірно, вперше за тривалий час застосувала північно-корейські балістичні ракети КН-23. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ. За його словами, геолокація ударів була дуже широкою. Ворог свідомо спрямував балістичні ракети по кількох регіонах, де їх здатні збивати лише системи «Петріот», тоді як крилаті ракети були перенаправлені на захід України. Україна змінила стратегію далекобійних ударів по російському паливно-енергетичному сектору і оборонно-промисловому комплексу. Про це повідомляє видання Financial Times. Замість масованих атак на нафтопереробні заводи, сили оборони тепер цілеспрямовано вражають критично важливі і важкозамінні вузли обладнання, щоб виводити підприємства з ладу на тривалий термін. Як зазначається, операторів безпілотників інструктують енергетики та галузеві експерти, а планування ударів базується на карті взаємозалежностей НПЗ, підстанцій та ліній електропередачі. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді наголосив, що темп ударів знижувати не планується, а атаки мають на меті руйнування мереж, які підтримують російську воєнну машину. Генштаб готує зміни для оперативнішого реагування на ситуацію на першій лінії фронту, сказав президент Володимир Зеленський. Президент заслухав доповіді Михайла Драпатова, Скибюка, Хмари та Паліси, під час яких говорили про протидію російським ударам балістикою та рішення для посилення захисту України. Оновили список першочергових пріоритетів мідл-страйків. Команди Міноборони та Офісу президента працюватимуть з партнерами в Європі, які можуть допомогти із постачанням ракет для ППО. Графіки відключень світла можуть повернутися. Україну готують до сильної спеки, каже міністр Шмигаль. Як зазначив глава Міненерго, вже наступного тижня синоптики прогнозують сильну спеку, через що навантаження на енергосистему може суттєво зрости. Зокрема, Укренерго готується і до можливого запровадження графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Поки що про відключення для побутових споживачів не йдеться. В Україні хочуть скасувати безмитний ліміт у 150 євро для товарів з іноземних маркетплейсів. Уряд уже схвалив відповідний законопроект і спрямував його до Верховної Ради, каже прем'єр-міністр Сергій Корецький. Наразі імпортні товари до 150 євро, які проходять міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Новий законопроект пропонує скасувати цю пільгу і наблизити українські правила до норм Євросоюзу. А приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилають безплатно, як і раніше, не будуть оподатковуватися. Якщо Рада підтримає законопроект, зміни почнуть діяти не раніше 2027 року. Насамкінець про те, що Індію накрили потужні зливи, які спричинили масштабні повені та суви. Загинули 78 людей, ще сотні вважаються зниклими безвісти, повідомляють місцеві ЗМІ. Паводки зачепили 21 округ і понад 550 сіл. Більше 16,5 тисяч людей були змушені залишити домівки і перебувають у таборах для переміщених осіб. Ще понад 72 тисячі отримують гуманітарну допомогу. Від сильних паводків також потерпають Афганістан, Бангладеш і Пакистан. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І це дійсно так. Радіо НВ ви чуєте, а можливо і бачите. Якщо перебуваєте на Ютубі, на цій платформі варто на нас підписатися, аби нічого не пропустити, адже там знайдете попередні розмови, все те, що відбувалося в етері раніше, і там само наша жива трансляція, відео, наживо, все те, що відбувається в нашому етері. Дві великих теми обговорюємо впродовж найближчих 55 хвилин. Першу з них я заанонсую цитатою. Наша мета – уникнути ескалації. Так шеф МЗС у Тегерані говорить про розмову зі своїм українським відповідником. Яким чином ця розмова вплине на ось цю напругу, на долю тих погроз, які надходили з Тегерана. Про це за коротку мить поговоримо. Ну і за 25 хвилин Росія. Там розглядають сценарій запровадження воєнного стану після виборів, чи означає, що наступним рішенням буде оголошення мобілізації. Про це теж сьогодні згадаємо. На зв'язок зараз виходить Максим Несвітайло, політолог і експерт міжнародник. Мої вітання, доброго дня.
2: Вітаю.
1: Напередодні Андрій Сибіга зателефонував главі МЗС Ірану, про що інформує безпосередньо іранська сторона, міністр закордонних справ цієї країни Аббас Аракчі. Ну і зрештою сам Андрій Сибіга теж про це написав. Я зацитую те, про що він пише. Я телефонував міністру закордонних справ Ірану, аби провести відверту розмову. Дипломатія – це прямий діалог, навіть коли це складно. Я наголосив, що наша мета – уникнути непотрібної ескалації, пише Андрій Сибіга. Чи вдалося за підсумками цієї розмови?
2: Ну, як ми бачимо, поки що станом на зараз так, і ми, в принципі, змогли використати цю ситуацію для себе максимально. Звісно, неприємно було те, що нам довелось проявити ініціативу, поспілкуватись з Іраном і, типу, якось їх заспокоїти для деескалації. Багато в кого це викликало невдоволення, я чудово це розумію, тому що Іран є союзником Російської Федерації, тому що Іран постачає, ну, постачав принаймні раніше шахеди для Російської Федерації, і ми зараз, після того, як вразили їхні корабелі, змушені про це говорити і через це перепрошувати, що ми не хотіли цього, хоча, можливо, і хотіли, але то вже зовсім інша справа. Якщо подивитись на цю історію так, що от у нас була конкретна мета, пов'язана з цим ударом по іранському кораблю, в тому числі задобрити Сполучені Штати Америки, привернути їх увагу і продемонструвати свою силу як союзника, і паралельно з тим ще не нарватися на якісь навіть невеликі, але неприємності, якби Іран все ж таки щось запустив по нашим портам, могло не долетіти, а могло долетіти. Я от щойно повернувся з Одеси, яка перебуває майже під цілодобовим обстрілом. Знаєте, якось тут в Києві ми звикли до того, що, звісно, там буває тяжко, ночами балістика, от як сьогодні, наприклад, було неприємно, декілька балістичних ракет, але по Києву не так летіло, як, наприклад, по тому ж Кривому Рогу, то за ці декілька днів, що я був в Одесі, то повітряна тривога майже не припинялась, і російські ракети, і шахеди летіли майже цілодобово. Вибухи, дим постійно. Портова інфраструктура, там я не знаю, на чому вона ще тримається досі. Тому уберегти себе від кількох зайвих ракет зі сторони Ірану, просто поговоривши з ними, ну, як на мене, це все ж таки в підсумку правильне рішення.
1: Щодо іранської сторони, наскільки взагалі ви вважаєте були серйозними ось ці погрози? Тому що мені так видається, що багато в чому це просто таке намагання, ну, тримати стиль, так? Тому що, по-перше, близькосхідна дипломатія не виглядає так, як європейська, а по-друге, ми маємо справу з режимом, так? І, очевидно, вони комунікують в той спосіб, в який комунікують, будучи партнерами і там, відкритими союзниками Росії, перебуваючи в гроні ось цих держав так званої осі зла. І, очевидно, ну тут треба розуміти, скільки в тому було там внутрішнього піару і намагання просто показати, що ми міць і сила, а скільки в тому дійсно було якихось реальних загроз, коли вони погрожували, зрештою, і Україні, і українському президентові.
2: Ну, з одного боку так, а з іншого боку, подивіться, вже майже півроку Сполучені Штати Америки ведуть з ними війну. і досі їх не перемогли. Очевидно, що не все так просто. Так, очевидно, що незважаючи на те, що їхній режим є абсолютно деструктивним, і вони багато речей говорять, а потім в підсумку цього не роблять. Тим не менш, вони можуть продовжувати війну проти Сполучених Штатів Америки. Вони кошмарять дуже багато своїх країн-сусідів в регіоні. Тому перевіряти ці погрози, ну можна було б, звісно. Але якби в підсумку цей удар відбувся, навіть якби він був незначним, Україні б довелося відповідати, і ми б затягнулись у війну на два фронти. А це не зовсім те, що нам потрібно.
1: А росіяни свідомі цього? Тобто, наскільки для росіян це був би там симпатичний сценарій, коли б їхній союзник теж напряму заатакував Україну?
2: Ну, для росіян, звісно, це було б вигідною історією. Вони і білорусів намагаються вже котрий рік затягнути у війну проти України. А тут, якби вдалося якось Іран затягнути, вони були б тільки раді. Вони були б тільки раді, якби український контингент відправився там значною кількістю на Близький Схід, якби Україна змушена була там відправляти свої безпілотники і ракети, щоб бити по Ірану, звісно, це б полегшило для них ситуацію, і пару складів Wildberries би врятувало. Тому, звісно, вони були б в захваті. А тепер я думаю, що вони засмучені. Я думаю, що вони говорять зараз Ірану: та як же так? Що ж ви так легко їх пробачили? Треба хоча б символічно покарати. Але іранці також не дурні. Вони також розуміють, що для них ось такий дипломатичний вихід із ситуації є найкращим, тому що, ну, по-перше, вони вже побачили, як ефективно працюють українці на Близькому Сході, збиваючи їхні шахеди, і розуміють, що, ну, їм ще одна проблема з боку виглядів України зовсім не потрібна.
1: Сполучені Штати Америки, ви про них згадали. Володимир Зеленський напередодні звідти повернувся, підтвердив, що одним із результатів його зустрічі з Дональдом Трампом є ймовірний візит спеціальних посланців президента Трампа до Києва. Це Стів Віткоф і Джаред Кушнер. Ймовірно, такий візит відбудеться впродовж найближчих 2 тижнів. Ну і також Зеленський зазначає, що хоче детально обговорити з обома панами ідеї щодо відновлення мирних переговорів для припинення війни. Але бачите, якщо ми говоримо про фігури цих 2 людей, про політичні фігури, та очевидно, то часто лунає теза про символізм. Мовляв, ну окей, навіть якби вони з'явилися в Києві, то це мало би передовсім символічне значення. А як щодо практичного?
2: Ну, я б сказав так, що це точно не одне з головних досягнень, яке вдалося досягнути шляхом цих переговорів. Радше це швидше якраз символічна історія, тому що ми продовжуємо наполягати в діалозі зі Сполученими Штатами Америки, що ми шукаємо шляху до миру, і це дійсно так. Просто питання в тому, що ми не дуже віримо, що Російська Федерація зі свого боку також налаштована на те, щоб шукати мир зараз. Але тим не менш, звісно, для нас символічно було б важливо, аби Кушнер і Вітков прилетіли до України. Це б логічно підсумувало зміну вектору Сполученими Штатами Америки, тому що протягом там місяців 25-го і початку 26-го року все виглядало так, що Сполучені Штати Америки знаходяться на боці Путіна, і вони намагаються завершити війну так, щоб вона була вигідна Путіну, щоб опинитись на стороні переможців. Щоб завершити війну таким чином, щоб Дональд Трамп міг на цьому пропіаритись і залишитись в контакті із сильнішою стороною, перепрошую. І зараз, коли риторика Сполучених Штатів Америки досить сильно змінилась, ми бачимо те, що вони все більше там схиляються до того, що Україна це є сильніша сторона, сторона переможець. І символічно було, якби Кушнер і Вітков прилетіли до Києва, бо до Москви вони літали, вони підкреслювали там велич, силу Путіна. І от тепер важливо, щоб вони прилетіли сюди і з такою ж позицією висловились про українське політичне керівництво.
1: Разом з тим, якщо ми говоримо про санкційний пакет та і в цілому про політику санкцій, давайте ширше на це подивимось. Лінсі Грем, який, на жаль, відійшов вже у інші світи, він залишив цей доробок по собі, і зараз постає питання, наскільки там його візія, його підхід може бути характерний для Дональда Трампа, тому що тут десь, знаєте, ось ця емоційна складова грає, коли людина відійшла і скажімо так, не втілила до кінця все те, що планувалося втілити. А з іншого боку, Трамп є, ну, напевно, прагматиком. Та, можливо, десь там і в якійсь ситуації холериком, але і прагматиком.
2: Ну, я думаю, що ця історія Лінсі Грема в підсумку матиме якусь реалізацію. Ми не розуміємо ще достеменно остаточний формат цього законопроекту. Але він зараз потрібен Дональду Трампу в першу чергу, тому що він зараз переформатовується таким чином, що ці мита, які будуть як покарання накладатись на тих, хто торгує з Російською Федерацією, ну, точніше, купує нафту і газ Російської Федерації, вони будуть накладатись виключно з волі Дональда Трампа. Тобто він буде вирішувати, накладати, не накладати. Йому зараз це потрібно, тому що Верховний суд позбавив його більшості тих повноважень, які він використовував для того, щоб накладати мита на інші країни, і практично всі, на кого були мита раніше накладені, включно з пінгвінами, тепер можуть дихати спокійно, на відміну від мене. Ось, він може дихати
1: спокійно.
2: Це ефект
1: Одеси, з того, що я розумію, Максиме, так?
2: Це ефект викривленої перегородки, яку я ніяк не можу поправити, але то зовсім інша історія. Та, тому перепрошую сьогодні, ну, тут не вгадаєш, коли розпочнеться загострення, тому сьогодні вніс гори. Ось, і то, повертаючись, господи, мене вилетіло з голови, про що я говорив.
1: Ну, так, про санкції, очевидно про санкції, про той доробок Лінсі Грема, так.
2: Так, говорячи про санкції, я думаю, що в підсумку в якомусь форматі цей законопроект буде укладений. Це не буде той варіант, який був першопочатково закладений Лінсі Гремом, але щось наближене, схоже на те, воно дійсно буде і для вшанування пам'яті Лінсі Грема, і для посилення самого ж Дональда Трампа, щоб він напередодні виборів, от знаєте, я бачу це так, що трохи пізніше цей законопроект ухвалюється і десь, якщо тенденція підтримки України буде продовжуватись Сполученими Штатами Америки, то десь за кілька тижнів до виборів до Конгресу Дональд Трамп вийде, скаже, накладаю на Індію і Китай 500% мита. Він то їх може після виборів і скасує. Але щоб проявити свою силу напередодні виборів, показати, що він от такий потужний лідер, який там може Путіна прогнути, він може це зробити. Тому я гадаю, що все-таки в якомусь форматі ця історія буде проголосована.
1: Ну так, чекаємо на вівторок. Вівторок має бути це голосування за законопроєкт щодо запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану. Вже зараз маємо, ну, таку, знаєте, вступну сигнальну історію, коли підтримку цей законопроєкт має з боку 86 щонайменше сенаторів. Це голосування дозволило перейти до обговорення законопроєкту і розгляду письмових правок до нього. Ну і після завершення дебатів у Сенаті відбудеться вже фінальне голосування. Але добре, якщо навіть дивитися на це з точки зору електоральної, з точки зору, я б сказав, логіки навіть американського виборця, чи його так направду обходить, хто з сенаторів підтримує, хто не підтримує, ну бо де та Росія, де Україна, це далеко і там загроза через океан виглядає інакше або сприймається інакше, аніж це є в Києві, в Одесі чи у Львові.
2: Тут уже насправді питання не так загрози, як питання сили Сполучених Штатів Америки. Тому що очевидно, що Штати в Ірані лажають. Очевидно, що це не те, на що вони розраховували. Трамп хотів маленьку переможну війну, Трамп хотів зайти, перемогти і вийти, а він застряг вже на півроку практично в цій війні. І кінця і краю цій війні не видно. Ракет у Штатів не вистачає для того, щоб стерти Іран з лиця землі. Ядерну зброю вони використати зараз ще не можуть. Сухопутну операцію вони розпочинати не хочуть. І в підсумку вони не можуть змусити Іран до такого миру, який би був вигідний їм. Вони не можуть повернути контроль над Ормузькою протокою. Хоча що там тієї Ормузької протоки? Трохи більше 200 кілометрів в довжину, від 40 до 90 кілометрів в ширину. Що там контролювати? Але вони не можуть отримати цей контроль. І їм потрібно десь демонструвати силу елементарно, тому що міф про всемогутність і потужність Сполучених Штатів Америки, він просто розсипається. І от тут їм варто десь, якщо вони самі не можуть, то десь їм потрібно опинитись на стороні сильнішого. І якщо цим сильнішим буде Україна, яка ще й при цьому справедливу війну веде проти Російської Федерації, то це може бути хорошою репутаційною історією. Тут взагалі не питання про гуманізм, тут не питання про справедливість, це виключно питання про силу.
1: Виключно питання про силу, і я думаю, геополітичне позиціонування, але це теж та сила, про яку ви говорите, зрештою. Та американська аналітика щодо цього візиту до Сполучених Штатів, я на неї теж звернув увагу. Видання «Політико» пише про те, що Володимир Зеленський під час візиту до США, тут цитата, здійснив подвиг, який ще рік тому здавався неможливим. Він переконав Вашингтон, тому що Київ може виграти війну. Це стало разючим поворотом, пише політику, в порівнянні з попереднім катастрофічним візитом Зеленського. Ну і, власне, вони пишуть про це теж в контексті санкцій. Але чи дійсно ми можемо говорити про те, що там в Білому домі, в овальному кабінеті той пан, який там сидить, він там в 100% переконаний в спроможності України перемогти? Чи це тільки, знаєте, така на хвилю зміна настрою, зміна позиції, які для Трампа характерні?
2: Ну, поки що виглядає ця зміна позиції найбільш затяжною за весь час президентства Дональда Трампа, якщо говорити відверто, тому що, ну, все ж таки певне розчарування в Путіну, воно хоч і довго формувалось, але воно сформувалось, тому що той просив його неодноразово про якісь поступки, про якийсь час, от те, що найбільше говорилось минулого року, що ще минулого літа була розмова між Трампом і Путіним, і той йому казав: дай мені час, я там до осені або за осінь всі території, які хотів, завоюю, і потім сяду за стіл перемовин. Це однозначно відбудеться. І, як ви бачите, не вдалося йому ні тоді, ні на зараз досягнути цих результатів. Він постійно травив байки Трампу про свої перемоги, про потужність, про просування, але воно не відбувається. І зараз оті удари, які були по Києву, по іншим містам, Трамп сприймав не зі злостю на Путіна, він сприймав це як прояв сили. Але коли він бачить зараз удари по Москві, коли він бачить зараз удари по нафтовій промисловості Російської Федерації, він вже це сприймає як силу України. Тому, відповідно, він органічно свої погляди змінює. Це не означає, що його позиція є константою, це не означає, що він переметнеться назад, але це, принаймні, показує, що його позицію буде змінити зараз непросто, що він не прокинеться завтра з іншої ноги, не переключиться повністю. Плюс він там дав добро на те, щоб Лора Лумер, наприклад, почала вболівати за Україну. Це ж, ну, я думаю, всі розуміють, що це не якесь там її відверте прозріння, яке виникло в один момент, що тут є ще певні політичні моменти, скажімо так.
1: А тут, Максим, до речі, тут питання курки і яйця. Та? Тобто ви схиляєтесь до думки, що це Дональд Трамп умовно дав добро. Чи все ж таки Лора Лумер настільки, знаєте, чітко відчуває настрої в Білому домі, що змінює цю позицію? Тобто хто кого краще відчуває? Тут питання.
2: Я думаю, правда десь посередині. По-перше, Україна почала більш активно діяти в лобізм американський і шукати варіанти, як там десь задобрити американських лідерів думок, щоб вони стали більш прихильними до нас. По-друге, Лумер дійсно могла помітити оцю тенденцію про те, що багато хто змінює свою риторику щодо України і помітила, що Дональд Трамп почав її змінювати, і вона вирішила десь зіграти на випередження, але якби вона розуміла, що Трампу точно ця позиція не сподобається, навряд чи би вона на це наважилась, скажімо так.
1: Близький схід, знову ж, якщо ми тут говоримо про Іран і про американський підхід в цьому контексті, напередодні теж відбулася комунікація з Ізраїлем. Тобто Київ та або там Україна та Ізраїль комунікують зараз, так? Ось цей фактор Беньяміна Нетаньяху, наскільки він зараз впливає на Дональда Трампа, тому що, знаєте, ми так в своїй цій такій українській, в українському підході, дивлячись з української вежі, десь там забуваємо про інші чинники або про інших гравців, які, ну, напевно, прагнуть впливати на американського президента.
2: Для Нетаньяху ситуація зараз складна. Він, звісно, проявив найбільше майстерності у впливі на Дональда Трампа, скажімо так, те, як він зміг його заразити цією ідеєю війни проти Ірану, те, як він зміг його переконати в тому, що це буде маленька переможна війна, це, звісно, велике досягнення. Тут жодних питань немає. Але зараз ситуація для нього складається не найкращим чином, тому що до Трампа доходить усвідомлення, що без сухопутної масштабної операції цю війну не закінчити. І це точно не те, чого він хотів, і це точно те, через що він злиться на Нетаньяху, але все ж таки виглядає так, що він його не покине, тому що ну, вони вже разом на цій упряжці, їм потрібно дотягнути цього воза до кінця. А що вже буде далі, тоді буде видно. Досі я не побачив якихось переконливих інсайдів про те, що Нетаньяху і Зеленський говорили насправді, коли вони там пересіклись на декілька миттєвостей і перекинулися якимись словами. Але от цікаво було почути, що вони думають з цього, точніше, про що там був цей діалог, що вони одне одному встигли сказати.
1: До речі, це десь там, знаєте, з точки зору комунікації, з точки зору стилю ось цього діалогу, нагадує мені розмову з Віктором Орбаном. Пам'ятаєте, теж були такі мимовільні розмови Зеленського з Орбаном ще тоді, коли він був прем'єром, і теж поставало питання, чи це може впливати. А як гадаєте, в цілому такі смолтоки, якщо їх так можна називати, чи вони мають вагу, мають сенс в політиці? Бо то не перше таке перетинання десь там в коридорі, коротко при оказі. Як кажуть.
2: Будь-яке слово в правильний момент часу може мати вирішальне значення, тому що слово це, як би там не було, найсильніша зброя, тому що воно правильний момент сказане, в правильний момент підібране і проакцентоване, воно може застрягнути ось тут назавжди і перетворити вашого ворога на вашого союзника, або зробити так, що ваш союзник вже тут програє. Якщо він програє, не союзник, ваш ворог, перепрошую. Якщо ворог програв в голові, то він програє в підсумку і на полі бою. Чи матиме це якийсь результат? Ми побачимо це тільки з часом. З Орбаном ми побачили, що його взагалі попаяло тоді на темі Зеленського, що він його перетворив на свого головного ворога в передвиборчій кампанії, що він почав там влаштовувати арешт інкасаторів, якісь провокації проти України. Ну і ми бачимо, чим для нього це закінчилось. Що буде з Нетаньяху, побачимо також, я думаю, вже зовсім скоро.
1: Угода, американсько-українська угода щодо виробництва ракет ПАК-3, ну, з того, що ми знаємо, та або в цілому ось цієї інфраструктури, яка називається системою Петріот, в цілому, та, тобто весь спектр. Ця історія, наскільки вона має бути публічною, так? Тому що дійсно голосно Дональд Трамп про це свого часу заявив. Це було, ну, певно, такою політичною сенсацією, дуже позитивним сигналом для України, але зараз десь там воно зійшло з перших шпальт. Але це не означає, що тема не існує. Тобто, можливо, вона там продовжує свою реалізацію, але поза увагою об'єктивів.
2: Так, не варто ж забувати, що крім слів Трампа були ще й підписані певні угоди під час останнього саміту НАТО, тому процес рухається і не про все потрібно знати широкому загалу. Є такі політичні моменти, вони були озвучені. Далі робота, яка ведеться, вона має вестись поза увагою камер, журналістів та експертів.
1: Ну, очевидно, постфактум будемо про це дізнаватися. В таких випадках я приблизно таким підсумовую ось такі історії, тому що дійсно в часах війни особливо є речі, про які краще говорити в форматі констатації. Я вам вдячний за розмову. Нагадаю, Максим Несвітайло, політолог і експерт-міжнародник у нас на прямому зв'язку. Шановне панство, ми стежимо за тим, що відбувається в поточний момент не тільки в Україні, але й поза межами після масованої нічної атаки росіян по українській. В містах Київ, ви знаєте, Кривий Ріг, Львів, так само після того, як одна з ракет наймовірніше перетнула повітряний простір в Польщі, утворила в полі такий цілий кратер. На місце вирушив прем'єр цієї країни Дональд Туск. І, очевидно, якщо з'являться або коли з'являться заяви з польського боку, ми теж їх обговоримо в нашому етері. Тому тут теж тримаємо руку на пульсі. Ну і новини, пам'ятаєте, інформаційний сервіс від Інни Марецької. Сьогодні вона відповідальна за інформування нас із вами. За коротку мить почуєте теж її голос, а потім поговоримо про суспільні настрої в Росії. Дочекайтеся.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія під час удару застосувала більше 70 ракет, значна кількість балістичні, ще понад 280 ударних дронів, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, більше 260 дронів вдалося знищити, значну кількість крилатих ракет вдалося збити бойовій авіації, навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти крилатих ракет. В умовах, коли ракет для ППО від партнерів критично не вистачає, наші воїни роблять просто нереальні речі, демонструючи дуже високий рівень професіоналізму, зазначив Зеленський. За даними повітряних сил, зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БПЛА на 20 локаціях і падіння уламків на 13 локаціях. Енергоатом чекає перезавантаження, каже прем'єр Сергій Корецький. Очільник уряду оголосив про зміну статуту державного підприємства, яке є оператором 4 атомних електростанцій в Україні. Новий статус допоможе швидко і без перешкод сформувати топ-менеджмент для керування згідно світовим корпоративним стандартам. Новий статут запроваджує сучасні стандарти корпоративного управління. Це дозволить швидко перезавантажити управління компанією, пояснив прем'єр. Михайло Федоров назвав причину своєї відставки, і це не Олександр Сирський. За його словами, після початку змін у роботі Міністерства оборони навколо відомства та його особисто почав посилюватися тиск. Певний тиск, певні правоохоронні органи навколо нашої роботи. Десь із початку квітня було зрозуміло, що градус піднімається і що це буде чимось закінчуватися, пояснив екс-очільник Міноборони. В Україну йде сильна спека, подекуди стовпчики термометрів покажуть плюс 37. Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 30 липня, 1 серпня. Так от, температура вночі 11-19, на узбережжі морів до 22 градусів, в день 23-30, у п'ятницю та суботу 27-34 тепла. 1 серпня на заході країни сильна спека 35-37 градусів, йдеться у прогнозі. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують.
9: творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
11: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: У Росії оголосили в розшук, міжнародний розшук співзасновника Telegram Павла Дурова. Росіяни висунули йому обвинувачення у сприянні тероризму і стверджують, що месенджер не видаляв канали, чати і

0: Дурова немає і не буде. Тобто, в принципі, це, чесно кажучи, неможливо, тому що Дурова, наскільки я розумію, має громадянство і Франції, і Арабських Еміратів. І ні Арабські Емірати, ні Франція не видають своїх громадян третім країнам. Тому перше, що треба почати, що Дурова, звичайно ж, ніхто в Росії не побачить. Відносно того, що це відбувається, це чергова спроба наїзду на Телеграм. Я, чесно кажучи, думав, що вони вже почнуть це робити після виборів, але вони прийняли рішення, що потрібно прискорювати процеси, а прискорювати процеси, очевидно, потрібно для того, щоб відразу після виборів проводити мобілізацію, а Телеграм може бути такою собі платформою для певного теоретично можливого, повторюсь, теоретично можливого об'єднання громадян в певні групи, які будуть виступати проти мобілізації. Тому, очевидно, все ж таки, це дзвіночок того, що це ще одна підготовка і ще одна, точніше, елемент підготовки до мобілізації, яка наступить відразу після виборів. Плюс до всього іншого, Телеграм – це найкраща точка для об'єднання людей на сьогоднішній момент в певні групи. І тому, очевидно, все ж таки, перед виборами, про всяк випадок, російська влада пробує закрутити гайки. Наскільки це вдасться, я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, тому що Макс достатньо корявий, і в ньому працювати достатньо складно. Всі, хто хоче, пробують обходити його через VPN, але, тим не менше, це така собі ще одна спроба наїзду на Телеграм.
1: А, до речі, чи є якась, ну, я не знаю, статистика або буде приблизне розуміння того, що вдалося зробити Кремлю по відношенню до своїх громадян в сенсі ось цих месенджерів, промування і протискання фактично месенджера Макс, тому що вони його протискають всюди, де тільки можуть, і ну певно, що якась частина людей там вона не погодиться, тому що воно незручно, некомфортно, кострубато зроблено, як ви кажете, і так далі. Але ми маємо справу з російським народом, і тому я припускаю, що ну певна частина спокійно собі перейшла туди, куди хотіла би влада.
0: Ну, в принципі, сказати, що вони змогли сунути Телеграм із лідеруючих позицій, це абсолютно неправда. Тобто, паралельно люди тримають і Макс, і Телеграм. Але я думаю, що зараз вони будуть рухатися в прискореному темпі до того, щоб спробувати задавити Телеграм як такий. Але, повторюся, до виборів вони достатньо бояться це робити, тому що це буде ще одна достатньо серйозна точка напруги всередині російського суспільства. Але відразу після виборів, я думаю, що Росія зробить все від себе залежне для того, щоб максимально натиснути на Телеграм.
1: В тому контексті ви вже згадали та про мобілізацію. Тут, я думаю, можна звернути увагу на там припущення, які зараз вже ширяться в медіа, про те, що ймовірно в Росії розглядається можливість запровадження воєнного стану або якась гібридна форма цього воєнного стану, може йтися про окремі території, там федеральні суб'єкти, якось так воно у них називається, може йтися про певний інший гібридний формат. Але ключове не те, як це виглядатиме, ключове те, яка мета у цього всього. І очевидно, тут на перший план десь там виходить мобілізація. Тобто це така підготовка, правнича, з того, що я розумів, або правова, коректніше сказати, підготовка до мобілізації в Росії.
0: Я, чесно кажучи, не розумію, для чого їм вводити воєнний стан. Тобто вони мають можливість провести мобілізацію без будь-якого воєнного стану. Тобто все законодавче поле підготовлено і зроблено так, що людина, яка залишає за собою будь-який мінімалістичний електронний слід, в принципі, приречена на те, щоб потрапити до армії або втікти з країни, або сісти в тюрму. В принципі, три варіанти є, і інших не існує. Говорити про те, що буде масова втеча людей за кордон, зараз не доводиться. Всі, хто хотів виїхати, всі виїхали. Всі, хто мав бажання це зробити, вже це зробили. Станом на зараз говорити про те, що є можливості для того, щоб там мільйон людей ще виїхав кудись, ну я, чесно кажучи, дуже сумніваюся. Тому воєнний стан може бути потрібен тільки в одному випадку, якщо вони приймуть рішення, що наступна мобілізація буде проводитися без грошей. Тому що досі навіть тих людей, які ловлять в пілотних регіонах, там Пенза і ряд інших регіонів, пілотні в тому значенні, що в цих регіонах апробовується в ситуації із насильницькою буцифікацією, якщо люди відмовляються, в принципі, добровільно йти в армію. Але навіть в цих регіонах поки що вони тримають марку і тримають, і змушують людей підписувати контракти, і люди отримують гроші за те, що йдуть на війну. Тобто воєнний стан можливий тільки в одному випадку, якщо приймається політика.

0: політичне рішення, що ця війна більше не про гроші, а тільки про примус. Поки що, я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що Путін на це піде, тому що це дуже серйозний ризик, коли ти мобілізовуєш там 300-500 тисяч людей без грошей і, в принципі, ламаєш абсолютно суспільний договір, який існував до сьогоднішнього дня, про те, що ми вам платимо гроші, а ви в зв'язку з цим маєте право померти. Тому поки що, повторюся, воєнний стан можливий лише в одному випадку, якщо буде прийнято саме рішення про мобілізацію без грошей.
1: Оця мобілізація, які наслідки вона вже зараз може мати, та? Ви говорите про те, що навряд чи буде спостерігатися якийсь масовий відтік, хоча є повідомлення про те, що, наприклад, зростає попит на оренду нерухомості в Єревані, у Вірменії, і це попит створюють росіяни. Я думаю, що то не єдина така місцина і не єдина столиця, куди вони будуть виїздити. Ось ця хвиля, наскільки дійсно вона може там наростати до виборів або одразу після виборів, ну бо очевидно, що якась там, може не істотна, але все ж частина росіян розуміє, як може виглядати цей план щодо війська, щодо мобілізації і, власне, рішень Кремля.
0: Дивіться, в 22-му році виїхало з різними оцінками до мільйона людей. Залишилося, знову ж таки, з різними оцінками 600-700 тисяч. Тобто, в принципі, ми можемо говорити, що в принципі, в той момент, в той піковий момент переляку виїхало 1 мільйон людей. Якщо ми говоримо про мобілізацію 2026, якщо буде 150-200 тисяч тих, хто вийде, ну, в принципі, це, я вважаю, достатньо непоганий показник. Ну, 300 – це абсолютний максимум. Тому говорити про те, що це буде 300 тисяч, я маю на увазі. Тому говорити про те, що це будуть якісь там масова втеча росіян, які там в принципі обчислюються там мільйонами людей, як це було з українцями в 2022 році. Ну, на жаль, цього не буде. Тому влада в цілому може достатньо спокійно дивитися на цю мобілізацію. З другої сторони, вони справді переживають, влада, я маю на увазі, справді переживає з приводу певних заворушень, які теоретично можуть виникати в тих чи інших регіонах. Але поки що, на жаль, ну, нічого не показує на те, що ці заворушення є організованими. Це дуже важливо. І тому, в принципі, якщо і буде щось, то це буде спонтанно. Бо, в принципі, немає якогось лідерства, ні в кого немає лідерства з приводу того, що робити, як робити і, що, і куди рухатися. Тому в даному випадку це будуть спонтанні рухи без лідера і без ідеї, яку і тому я поки що не бачу якоїсь там глобальної перспективи в тому, що осінь 2026 стане проблемною, там дуже серйозно проблемною для російської влади.
1: Повернімося до, скажімо так, українсько-американських справ, хоча тут з проєкцією на Росії про це все поговоримо, так? Лінсі Грем, процес поховання, прощання, давайте так скажемо, цього сенатора, він, ну, хотів не хотів, але створив певний набір інформаційних приводів, і от один з таких – це ймовірний візит Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до Києва. Як на це дивитимуться в Москві, враховуючи ту, знаєте, там теплоту і приязнь, з якою посланців Трампа приймали до цього в Москві?
0: Дивіться, ми повинні чітко розуміти, що візит Віткофа і Кушнера має чи матиме перш за все символічний характер, а не якийсь проривний характер по переговорам. Тому на це в Росії будуть дивитись достатньо спокійно. Їм, звичайно, хотілося б, щоб продовжилась та історія, яка тривала більше року, коли Віткоф приїжджав в Москву, йому розповідалися якісь казки, далі він їхав в Вашингтон, і таким чином Путін мав можливість тягнути час і не сваритися з Трампом. Зараз, в принципі, до сварки справа не доходить. Тому навіть в своїй промові перед труною на прощання із Віткофом, і, вибачте, господи, із Гремом, Дональд Трамп не згадав Україну. Тобто, в принципі, він згадав багато різних історій, багато різних спогадів в нього було, але він не згадав Україну. Тому Трамп не готовий до того, щоб сваритися з Путіним на сьогоднішній день. Це теж прекрасно розуміють в Москві. Вони будуть продовжувати говорити про дух Анкоріджа, який спиряється, і ще про якусь там біліберду. Але на сьогоднішній день говорити про те, що Трамп готовий до якогось загострення із Російською Федерацією, на жаль, не доводиться. Тому візит Віткова і Кушнера до Києва, повторюся, буде перш за все символічним актом, а не якимось суперпроривом. Ну, плюс всі дні, безумовно, не будуть бомбити Київ. В цьому буде великий плюс.
1: Санкції, які можуть запровадити, та пропозиція, давайте так скажемо, яку активно лобіював покійний Лінсі Грем, наскільки це істотно буде для Росії, якщо дійсно цей пакет буде прийнятий, і зараз є там сигнальний показник, коли там понад 80 сенаторів попередньо підтримали цю ініціативу, що ця пропозиція покійного Лінсі Грема означає на практиці для російської господарки, для росіян?
0: Я дуже хотів би, щоб ми не переоцінювали цей законопроект. 2025 рік показав, ну, про що цей законопроект, якщо дуже спростити. Він про три речі. Перше, це про нафту, друге, це про скраплений газ, і перше, це Ямал-СПГ. І третє, це банківська система Російської Федерації. Відносно нафти, 90% експорту російської нафти – це Китай та Індія. Китай минулого року показав про те, що йому, по Китаю, я маю на увазі, плювати на будь-які мити, які вводить Сполучені Штати Америки. Тому що Китай у відповідь 2025 році сказав: добре, ми введемо дзеркальні мита, але плюс до всього іншого ми перестанемо продавати рідкісно-забальні метали. І Трамп змушений був капітулювати. В принципі, нічого не помінялося у 2026 році. Тому я не дуже вірю в те, що нафтові санкції можуть спрацювати зараз проти Китаю в тому вигляді, в якому це пропонується в законі Лінсі Грема. Другий момент, справді, по Ямал-СПГ може воно вдарити. Це не буде глобальною проблемою для Росії, але це буде справді вагомий удар, ще один вагомий удар по газовій галузі. Хоча, знову ж таки, я б не переоцінював цю історію. Ну і відносно банківської системи, справді, якщо все буде вводитись, якщо будуть вводитись ці санкції, то цілий ряд логістичних і фінансових ланцюжків стануть іще дорожчими для Російської Федерації. Чи є це смертельним ударом? Ні. Це є одним із тисячі порізів, які будуть робитися і робляться по економіці Російської Федерації. Але це явно не пекельна санкція, після якої Росія валиться і економіка Росії йде в абсолютно.
1: Ну добре, але ось ця так звана пекельна санкція, про яку ви говорите, по-перше, чи є щось таке в теорії, скажімо так, в диспозиції Америки, Сполучених Штатів Америки і Білого Дому, на що вони не зважуються з політичних причин, але все ж таки мають ось цей важель. Він який?
0: Ну, зупиняти російські танкери, але вони на це не підуть. Тому на сьогоднішній день говорити про те, що у нас є там якась можливість зупиняти російську економіку, теоретично вона є, в практиці її немає. США не буде найближчим часом зупиняти російські танкери і розвертати їх назад в сторону Російської Федерації. Тому, на жаль, в принципі, це дуже непоганий закон, дуже добре, що він буде прийнятий, дуже добре, що він частково хоча б запрацює. Але я б хотів би, щоб ми просто не дивились на нього як на панацею, як на чарівну таблетку.
1: Те, що відбувається в самій Росії, я тут на риторику дещо звернув увагу, думаю, що якісь рефлексії можуть бути з цього приводу. Та? Очільник російського закордонного відомства Сергій Лавров говорить про те, що національним інтересом Росії є перетворення на самостійну цивілізацію, і тут, я процитую в перекладі на українську, надійне забезпечення кордонів, аби ніхто не давав порад за кордону. За словами Лаврова, у західних країн знову з'явилося гасло або завдання стратегічної поразки Росії. А європейські держави підтримують релокантів, які збирають гроші на розкол Російської Федерації. Це теж слова Сергія Лаврова, але я би тут, знаєте, з китайського боку на це подивився, тому що самостійна цивілізація, яка має надійне забезпечення кордонів, ну це точно не про взаємини Москви і Пекіна, так?
0: Ні, ну дивіться, перш за все, це інтерв'ю Лаврова передвиборче, тобто це перше його інтерв'ю як першого номера списку «Єдиної Росії». І він, в принципі, висловив, по суті, передвиборчу програму «Єдиної Росії», з якою вони будуть йти на вибори. І ця програма полягає в тому, що війна буде безкінечною, тому що всі хочуть знищити Росію, а ми робимо все, щоб Росія не була знищена. Тому, власне кажучи, і з'являються ті цитати, про які ви зараз навели. Якщо говорити про російську цивілізацію, то справді, починаючи десь приблизно із 19-20 року, росіяни вирішили взяти на озброєння китайську ідеологічну модель. Це модель, в принципі, китайської цивілізації. Ну і там навколо цього є достатньо багато інших речей. Але вони традиційно нічого свого не вигадали. Вони вкрали ідеологічну модель, яка просувалася китайцями, і, власне кажучи, пробують її натягнути на свій глобус. Виходить так, як воно виходить, але вони справді вони перестали уникати словосполучення «руський мір» і почали говорити про руську цивілізацію. І останнім часом, от особливо починаючи з останніх років півтора, вони в максимумі стараються говорити про руську цивілізацію.
1: Ну, добре, але ось це натягування, як ви кажете, на свій глобус, яку специфіку, який ефект воно дає? Це теж цікава історія, тому що коли ця модель стає на ґрунт російського шовінізму і імперіалізму, який для них характерний, то це починає скидатися на ідеї, ну, слухайте, Третього Рейху, бо там теж йшлося про окрему, кращу і вищу цивілізацію.
0: Насправді це, в принципі, іще одна реінкарнація руського міра. Тому в даному випадку ми тут нічого нового не побачили і не почуємо. Це все те ж саме, що було про руський мір, тільки от слово «руський мір» замінилося на «руська цивілізація». Тому я тут, чесно кажучи, не бачу чогось нового в порівнянні із початком 2000-х, коли почали активно вживати термінологію «руський мір».
1: До речі, те, яким чином на це реагують в самій Росії, чи якийсь зріз, чи якесь, ну, розуміння цього, так? Тому що у мене складається враження про те, що в певному моменті, і можливо це буде добре для нас, якраз розуміння або світосприйняття пересічного росіянина і те, про що говорять в телевізорі, вони пішли в розріз. Хоча до певного моменту це були тотожні речі, так?
0: Ні, ну, безумовно, тут, в принципі, навіть видно по тому, як люди перестають дивитися телевізор. Тобто, з 2022 року ми можемо говорити про те, що відразу, причому десь через півроку після початку повномасштабної війни, сукупна аудиторія всіх крупних телевізійних каналів стала меншою за сукупну аудиторію телеграм-каналів. І за останні 4 роки ми бачимо тільки збільшення цього розриву. Тому, частина людей починає відходити від телевізора. Але, ну, тут треба розуміти, що величезну роль зараз відіграє школа, величезну роль зараз починають відігравати всі ці ідеологічні аспекти, пов'язані із примушуванням дітей до тих чи інших парамілітарних практик, там, і так далі, і так далі. Тому тут не можна говорити про якусь, ну, таку цілісну, тобто єдину таку модель. Це мозаїка завжди в таких випадках. Але те, що, в принципі, ідеологія і Кремль відривається від народу, ну це абсолютний факт, і це, в принципі, вже є доконаним фактом на сьогоднішній день.
1: Ну, тут постає питання, чи ми можемо з цього мати якийсь профіт, але я думаю, що ми його відкладемо на іншу розмову, вже спливає у нас час. Я подякую за те, що знайшли можливість. Нагадаю, Вадим Денисенко з нами на прямому зв'язку. Це керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Ми і надалі стежимо за тим, що відбувається у світі. В новинах, ви знаєте, раз на 30 хвилин про це нас сьогодні інформує Інна Марецька, тому інформаційний сервіс буквально за кілька хвилин. Ну і побажаю всім спокійного дня, бережіть себе, будьте в безпеці і будьте на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без врахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за чотирма критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузевих академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього три кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли. І після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія під час удару застосувала більше 70 ракет, значна кількість балістичні, ще понад 280 ударних дронів, повідомив сьогодні президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, більше 260 дронів вдалося знищити. Значну кількість крилатих ракет вдалося збити бойовій авіації, навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти крилатих ракет. В умовах, коли ракет для ППО від партнерів критично не вистачає, наші воїни роблять просто нереальні речі, демонструючи дуже високий рівень професіоналізму, зазначив президент Зеленський. Зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БПЛА на 20 локаціях і падіння уламків на 13 локаціях. У соцмережах напередодні люди скаржилися, що під час нічної атаки на Київ їх не пускали в метро, бо станції були переповнені. Київський метрополітен це заперечує. Там кажуть, що після оголошення повітряної тривоги всі станції були відчинені і працювали як укриття, а доступ для людей не обмежували. В окремих випадках могли просити перейти зі службових приміщень на платформи, адже ці зони не призначені для укриття. Загалом цієї ночі на станціях метро в Києві укривалися понад 56 тисяч людей. Метрополітені зазначили, що якщо є потреба завчасно скористатися метро як укриттям, то потрібно приходити на станцію до завершення її роботи. За можливості радять обрати центральні станції, які можуть вмістити більше людей. Вночі російська крилата ракета Х-101 пролетіла територію Польщі у ході масштабного удару Росії по Україні, порушивши повітряний простір НАТО, каже голова МЗС України Андрій Себіга. Це чергове переконливе свідчення того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є нагальною необхідністю і слугує гарантією захисту всього євроатлантичного співробітництва. Тим часом польські урядовці повідомляють місцевим ЗМІ, що все вказує на те, що у Люблінському воєводстві впала саме російська ракета Х-101. Сили оборони вгатили по НПЗ «Лукойл» «Пермнефтеоргсінтез» у Пермі та полігону «Приморський посад» на тимчасово окупованій території Запоріжжя, повідомляє Генштаб. На НПЗ зафіксовано влучання з подальшою пожежею. Потужність підприємства становить близько 13 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний газ, бітуми, мастила та інші нафтопродукти. Операція «Чесний призов» ДБР проводить масштабні перевірки ОТЦК та СП по всій країні. Вранці 30 липня працівники Державного бюро розслідувань почали масштабні перевірки в територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки обласного і районного рівнів. У Державному бюро розслідувань повідомили, що перевірки здійснюються в межах операції «Чесний призов», яку бюро проводить спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ. За інформацією прес-центру ДБР, перевірки проходять у понад 100 ТЦК у більшості регіонів України. Метою операції є мінімізація протиправних явищ у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки. Зокрема, йдеться про виявлення фактів порушення прав людини, а також можливих зловживань службовим становищем із боку посадових осіб. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Товариство, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ, також на нашій YouTube-сторінці Радіо НВ. Ви зможете, по-перше, поставити запитання, долучатися до обговорення тем, які ми пропонуємо до розгляду в нашому ефірі. Ну і, по-друге, звісно ж, долучитися до збору, який наша команда разом із командою фонду «Повернись живим» проводить для потреб так званої нашої малої ППО на дрони, що в зенітному режимі можні збивати ворожі розвідувальні БПЛА, а таких все більше і більше стає в малому небі України. І я зараз, ну, не прямо зараз, але загалом про це буду говорити впродовж наступних 2 годин своєї роботи в межах сьогоднішнього ефіру на хвилях НВ. Тому будьте з нами, будьте активні, пізнавайте, дізнавайтеся, ставте запитання. Буду звертати, звісно, що на стрічку чату в трансляції в Ютубі увагу на те, що вас цікавить, що ви питаєте, і що переадресувати в якості запитання до наших гостей. Цікаві нас сьогодні будуть розмови, цікаві нас будуть сьогодні гості, тому не прогавте цю можливість. Розпочнімо, звісно, з атаки, яка відбулася на територію нашої держави. Комбінована атака, направо комбінована. Якщо хтось сьогодні так подумав, що, мовляв, щось росіяни дали трішечки в стійку, тому що замало якось повітряних цілей, всього-то навсього 358, як повідомляють повітряні сили Збройних сил України, не така вже й страшна атака, як її малювали. Скажу так, вона страшною була. А була страшною з точки зору того, що росіяни використали реально різні засоби нападу. Давненько такого не було. Щоб і крилаті ракети з півдня, і крилаті ракети з стратегічної авіації, і балістичні ракети різного типу, і дрони, і все це цілеспрямовано, одномоментно, фактично сконцентровано впродовж 4 годин ночі, десь з 1-ї по 5-ту ранку, можливо, 5 годин, з 1-ї по 6-ту ранку, летіло по різних регіонах України. Атакована насамперед Київщина та Львівщина, також є в нас гігантські жертви, на жаль, дуже трагічна ситуація на Криворіжжі, неподалік Кривого Рогу, в селищі, де повністю знесло російською ракетою будинок із багатодітною сім'єю. Відтак, ну, як ви розумієте, постраждала Дніпропетровщина, Сумщина, Вінниччина, Полтавщина, Миколаївщина та Івано-Франківщина. За попередніми даними від повітряних сил на станом на ранок сьогоднішнього дня зафіксовано влучання на 20 локаціях і падіння уламків на 13. Про цю та не тільки про цю атаку, але й про ситуацію з певними процесами вже в силах оборони, які започатковані новим керівництвом Збройних сил, будемо говорити далі з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, добрий день.
2: Доброго дня, вітаю.
1: Напевно, знаєте, з навіть не тільки про український контекст тут варто говорити, про те, що роблять росіяни і для чого обстрілюють українців, і ще роблять такі реально терористичні удари, як на Криворіжжі чи на Львівщині. Тут же треба звертати в контексті останнього удару і останньої атаки увагу на те, що одна із ракет, вірогідно, це якраз ракета Х-101, залетіла до Польщі. Поляки поки що говорять, це неопізнаний літаючий об'єкт, проте всі схиляються до того, що це саме російська ракета. 100 кілометрів по Польщі вона пролетіла. 100 кілометрів. А це, по суті, перший випадок, коли в країну НАТО так глибоко, реально в тил фактично, падає російська ракета. Як ви думаєте, чим завершиться ця історія?
2: Ну, я не думаю, що в даному випадку буде щось серйозніше, аніж задіяння 4 статті колективної безпеки. Підвищена увага, підвищена загроза для країн НАТО, але без якоїсь активізації, ну, наприклад, там 5 статті, ні, нічого подібного. Польща вже не перший раз опиняється в такій ситуації, тобто, мабуть, найгучніший був випадок, це коли в повітряний простір Польщі залетіло 19 ГРБР. До того, якщо говоримо про ракети, були такі інциденти. В польському лісі було знайдено свого часу ракету Х-55 російську. Не так глибоко воно залетіло, але, тим не менш, ракету, яку ніхто не помічав довгий час. Її випадково просто знайшли. І з цього робимо відповідні висновки. Неодноразово вже повітряний простір Польщі, він порушувався російськими засобами ураження. засобами терору. Але при цьому жодного разу ми не бачили якоїсь реакції. З іншого боку, у мене виникає питання, а чи не навмисно дійсно росіяни цю ракету направили саме в бік Польщі. Бо ми зараз дуже багато говоримо про загрози для країн Балтії, про загрози для Польщі, про різні сценарії, які може використати Кремль для не просто продовження війни проти України, а відкриття нового театру бойових дій. І цим новим театром бойових дій може бути одна з європейських країн. Та чи це не випробування оцих меж, які може зараз ще до якогось початку більш масштабного сценарію Кремль випробовувати на міцність той самий Північно-Атлантичний альянс чи оборону, протиповітряну оборону тієї ж самої Польщі. Мені здається, що ця ракета, вона не просто збилась з курсу і не просто так залетіла в Польщу, а польські ППО, вони продемонстрували все ж таки слабкість, вони продемонстрували те, що прорвати їх доволі так нескладно, причому цілі, яку якраз складно не помітити. І мені здається, тут загроза набагато більша, ніж просто падіння ракети десь в полі.
1: Ну, окрім, звісно, падіння ракети в Польщі, в полі, та, це, ну, звісно, полякам розбиратися з цими загрозами. Дуже хотілося б, знаєте, я сьогодні такий пост писав на фоні тих подій, може це буде не зовсім політкоректно від мене і не суперобєктивно, але я скажу про це. На фоні тих подій побутових, скажімо, що так, конфліктів, які виникають, знаєте, не конфлікти, це просто побутова ксенофобія, яка подекуди проявляється певними поляками до українців, до наших біженок, які там проживають, і, на жаль, цих відео і цих фактів стає останнім часом доволі багато. Так от, хотілося б, щоб ці так звані польські молодики, підкачані, яскраві, які агресують до наших біженок, щоб вони, напевно, ну, я хотів би побачити, щоб вони зараз от настільки ж мужньо, наприклад, штурмують польські військомати з метою того, аби стати бійцями сил ППО і відбивати російську загрозу. Напевно, думаю, що в них стане сміливості та мужності на це зробити. Ну, це такий окремий епізод моєї власної думки. Пане Олександре, але повернімося до того, що росіяни обстріляли наші території, дуже багато терористичних, направду, атак здійснили. Те, що ми побачили в Кривому Розі, те, що ми бачимо у Львові, це в якійсь мірі прогнозована насправді ситуація, і в моєму прогнозі особистому видається на те, що може бути ще гірше, і буде ще гірше. Тому що це навіть, якщо зараз ми будемо далі переходити до контексту Михайла Драпатова, до задач, які перед ним стоять, насправді, так от, на майбутнє в нього суперскладна задача. Емоційний фон нашого суспільства буде падати на фоні таких атак. А вони будуть. Вони будуть по прикордонню, вони не будуть балістичні атаки, вони будуть, і не буде чим їх збивати, об'єктивно. І сьогодні ми це теж, до речі, побачили. Одна з 9 збитих балістичних ракет, 0 з 4 цирконів. І вона буде з точки зору терористичних атак з боку Російської Федерації. Питання до стійкості нашого суспільства. Зараз воно буде дуже, дуже важливим. Росіяни будуть на це однозначно робити свій, пане, такий акцент уваги. А суспільство, в свою чергу, на мою, знову ж таки, думку, воно має бути більш в своїй голові стійким, не перекладати на когось відповідальність, тому що зараз дуже багато відповідальності саме на суспільстві через те, що воно спонукало президента змінити, по суті, главкома. І зараз це є елемент співвідповідальності для кожного громадянина України бути дорослим у подальшій долі країни і в тому, як ми далі обороняємося. Тобто нам не можна падати морально духом, але росіяни на це будуть цілитися. Як ви гадаєте, які у нас є інструменти для того, щоб хоч якось протистояти цим атакам, хоч щось зробити? Що ми взагалі можемо зробити в цьому ключі?
2: Треба розуміти, треба починати хоча б з критичного мислення. Я вважаю так. І розуміти, що це за атаки і чим вони насправді небезпечні. Не тільки тим, що вони вибухають і вбивають. От у чому справа. Ви якраз починали ЕТР з того, що розповідали, що це була комбінована атака. Так. І що використовувалися різні типи засобів ураження. Але за останній час спостерігається більш небезпечне планування, яке використовують росіяни. Вони останнім часом максимально раціонально, я не кажу холоднокровно, але максимально раціонально і зважено планують свої удари з урахуванням якраз можливостей використання того чи іншого боєкомплекту, який залежить від напряму від отримання по виробництву того чи іншого об'єму. Тобто вони зараз досить планують все зважено. Не так, як це було раніше, і трошки такий хаотичний підхід, він давно спостерігався у росіян ще з 22-го року. Зараз це як чи в них змінилось якраз в питаннях планування той, хто за це відповідає. Якісь з'явились нові підходи. Можливо, цілком можливо, але факт залишається фактом. Ми бачили удари ракетами Х-101, 3М14 калібр. Так от, якраз в цьому питанні останнього разу вони 2 липня наносили такий удар. За цей період, 28 діб, вони якраз мали можливість виробити готової продукції достатньо, щоб забезпечити черговий нальот. Так само, як і з ударами балістикою. Зараз зважений розрахунок кожного удару відбувається. В липні вони вже нанесли ракетних ударів по території України більше, аніж будь-який інший місяць протягом всього повномасштабного вторгнення в Україну. Тобто липень, він вже є абсолютно рекордним саме по цим показникам. І це не тому, що вони почали більше виробляти ракет, і в них стало більше ракет, а тому, що вони почали рахувати більш це все раціонально та зважено. Балістики, вже встановлено в липні абсолютний рекорд використання балістичних засобів ураження. Вони почали виробляти більше балістики? Ні. Вони використовують... Ну, наприклад, зараз більше ніж 122 балістичні ракети було використано. За місяць вони виробляють приблизно 90 ракет типу 9М723. За місяць вони виробляють приблизно 50 ракет 48Н6ДМ, це до С-400. І от вони мають протягом місяця фактично боєкомплекс 140-150 ракет, які можуть використовувати як балістичні засоби терору. Тому для нас буде викликом те, що росіяни почали більш професійно, навіть можу сказати так, планувати терор проти українців. Це буде виклик. Ну, а окрім всього іншого, безумовно, не треба нехтувати безпекою. Люди, коли чують повітряну тривогу або коли попереджають заздалегідь моніторингові канали, офіційні посадові особи, які мають відповідні повноваження робити такі заяви, треба заздалегідь планувати, де людина проведе цю ніч, як вона буде реагувати на повітряну тривогу. Тому що давайте бути відвертими, Львів, Київ, ті, хто постраждав у Львові, вони не знали, що буде нанесено удар цієї ночі, про це попереджали. Що вони робили на верхніх поверхах своїх домівок? Ну, ми там побачили одне інтерв'ю жіночки, яка постраждала, і у якої запитали, ви чули повітряну тривогу? Так, чули. Що ви зробили? Спускалися? Ні, не спускалися, хрестилися. Я думаю, що все ж таки потрібно критичне мислення та інстинкт самозбереження нашим громадянам проявляти більш активно.
1: Ну, а добре, якщо говорити про альтернативу, пане Олександре, в плані протидії таким російським повітряним загрозам, от ви озвучили кількість спроможностей, скажімо, що так, противника виробляти ракети. Від 100 до 120 справді оцінюється можливість на місяць виробляти балістик росіянами, плюс справді додається сюди ще контекст С-400 і переробки їх під балістичні загрози. Плюс сюди ми не можемо виключати навіть і те, що знову з'явиться північно-корейська балістика КН-23. І увага, сьогодні у зведенні повітряних сил було так, через рисочку, через слеш. Точно повітряні сили не знають, якими ракетами балістичними обстрілювали росіяни Київ, чи це був Іскандер-М, чи це була С-400, чи це, можливо, була КН-23. Тобто, я веду до того, що навіть якщо от наш президент спілкувався з Трампом, говорили про 300 плюс ракет для ППО. Цього не вистачить для того, щоб прикритися від російської балістики, перебити всі їм можливості. Які в нас є альтернативи, що ми би могли або мали би робити, або на що ми чекаємо з точки зору протидії російським загрозам?
2: Час від часу ми бачимо альтернативи, і ці альтернативи є нанесення ударів а по безпосередньо підприємствам, які ці ракети виробляють. Ми бачимо час від часу удари по різним, звісно, підприємствам, оскільки задіяні в цьому ланцюжки не одне підприємство, воно не має там повністю замкнутого циклу. Були удари по Воткінському заводу, які приймають в цьому участь, були удари по Прогресу, були удари по Кремній-Ел і так далі. Якраз це і є, назвемо це так, активною обороною. Тобто ми використовуємо оборонні методи, але активно для нанесення ударів по території Російської Федерації. Зупинити виробництво можливо саме потужними ударами по підприємству. Неможливо його зупинити там ударом дроном, десятки дронів, 20 дронів. Це повинні бути ракети, які мають достатньо потужні бойові частини, які можуть зруйнувати ці лінії виробництва. Відповідно, це одне з рішень. Це знаєте, як можна зупинити терор ракетами? Збивати ракети? Так, безумовно, але це пасивна оборона. Можна знищувати і самі носії. Тобто, як вирішилось питання з ракетами Х-101 і 3М14 калібр? Ми знищили достатньо багато носіїв і відповідно на сьогодні для них саме так, операція по Павутині. І для них дуже складно зараз забезпечити уніфікований пуск 100-120 ракет Х-101. Вони не можуть цього собі дозволити. Якщо раніше вони мали можливість запускати, підіймати у повітря по 18-95 МС і до 20, то зараз в них це проблема. Це 5-6 195 МС і ще й підсилення Ту-160-ми, тому що не вистачає якраз можливостей пускових. Так само і з калібрами. Що ми зробили в Чорному морі? Ми залишили Росію без флоту і залишаємо її зараз без флотілі. Але найважливіше це те, що більшість носіїв калібрів, вони на сьогодні не боєздатні. Вони не затонули, вони повністю не знищені, але вони мають настільки критичні пошкодження, що не можуть забезпечувати терор калібрами по території України. Тому комплексний підхід не тільки оборона внутрішня в самій країні, а і активна оборона по знищенню підприємств, навіть які не є повністю, абсолютно повністю виробником, але які входять до складу постачання тієї чи іншої продукції для виробництва ракет. Знищення носіїв, це, до речі, стосується не тільки ракет, це стосується в майбутньому повинно стосуватися і вирішення величезної, просто гігантської проблеми з кабами. Тому що ми багато говоримо про балістику, так? Але насправді, відверто кажучи, в прикордонні з цим не зовсім погоджуються із по лінії боєзіткнення в ближній тилові зоні. Там величезна проблема – це якраз каби. От я сказав, що в цьому місяці, в липні, вже встановлено абсолютний рекорд використання Росією балістичних ракет. 122 балістичні ракети були використані. А що таке 122 балістичні ракети? Одна балістична ракета 9М723 – це 500 кг вибухової речовини. Тобто ми говоримо, що десь приблизно 60 тисяч кілограмів вибухової речовини було відправлено по Україні балістикою. В минулому місяці, в червні, було використано більш ніж 4800 кабів. При цьому кожен каб, якщо рахувати, просто рахувати ОФАП-250 модифікацію, хоча там є 500 кілограмова, 1500, 3000, то якщо рахувати тільки ОФАП-250 з вибуховою речовиною на 95 кілограмів, ми маємо показник більше ніж 450 тисяч кілограмів вибухової речовини. Тільки кабами однієї модифікації, якщо рахувати. Тому тут бачите, як з ними можна впоратись, як їм можна протидіяти. Ну не збивати, треба збивати самі носії Су-34 фронтових бомбардувальників, які зараз в стані виконувати ці бойові задачі. В них приблизно десь сотня. От і на це треба орієнтуватися.
1: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив» в ефірі Радіо НВ. Маємо ще трішки часу для того, щоб проговорити. Отже, товариство, Чекаю, до речі, на ваші запитання, якщо вони у вас з'являються в чаті до трансляції, поки що їх не бачу, таких аргументованих запитань по темі. Я би хотів з вами, пане Олександре, ще зачепити питання вчорашнього такого анонсу від Генерального штабу Збройних сил України про те, що вони розпочинають перевірку, про те, що ГШ починає перевірку комплектності бригад, особового складу у бригадах і програми справедливого розподілу. Я дуже добре знаю про програму справедливого розподілу. Це історія, яка з'явилася наприкінці минулого року, і вона передбачала, що замість такої тенденції та традиції 25-го року, коли більшість місяців комплектування пріоритетне йшло майже виключно на штурмові підрозділи, так от з грудня минулого року певна кількість людей почала комплектуватися обов'язково на щомісячній такій стабільній основі на бригади, щоб мало відновити певним чином боєздатність бригад, тому що якщо були такі випадки в 25-му році, що якщо бригада отримувала там з десяток поповнення на півроку, умовно кажучи, то само собою було очікувано та зрозуміло, що вона буде просідати на фронті. Звідси у нас були і випадки по 400 днів на позиціях і тому подібне. Ця програма справедливого розподілу, вона була запроваджена наприкінці минулого року. Зараз її мають провести аудит, щоб зрозуміти, як вона працює, куди вона рухається, чи вона ефективна. Ну, а є ефективна, тому що її ініціатор – це замкерівника Офісу Президента, бригадний генерал Паліса. Він вчора написав пост про те, що, мовляв, на спілкуванні його із президентом, де були командири корпусів, всі вони відзначили якість цієї програми, і от, мовляв, зараз вона буде покращена. І от Драпатий разом зі Скібюком, одним із перших своїх рішень на посаді, роблять цей елемент аудиту Збройних сил. Це не повністю аудит, це елемент аудиту. А в чому важливість цієї події? Тому що, в принципі, всі її відзначають дуже позитивно. Хотілося почути ще ваші думки.
2: Я також відношусь до саме таких змін виключно в позитивному ключі, тому що дійсно вирішувати проблеми з недокомплектації деяких бригад – це необхідно. Окрім всього іншого, загальний аудит потрібен для розуміння того, які бригади взагалі не задіяні і мали б можливість бути використані для підсилення або ротації, або підсилення якогось напряму. Тому, безумовно, це необхідно. Свого часу забагато було уваги штурмовим підрозділам. Це навіть безперечно. Формувалися вони на принципі, що для них це в першу чергу. Але от якраз про інше формування, про інші підрозділи дійсно забували. Тому я вважаю, що це значно покращить ситуацію в зоні бойових дій, значно покращить наші можливості по гальмуванню та виснаженню супротивника. Відповідно, підвищення рівня боєздатності кожного окремо взятого підрозділу. Ідея, як на мене, досить цікава, і свій ККД, коефіцієнт корисної дії, ну, я думаю, що вона вже демонструє, вже є позитивні, як ми бачимо, відгуки.
1: Є перші кадрові зміни, зокрема йдеться про те, що звільнено, станом на зараз, пише видання «Бабель», начальника штабу сухопутних військ. Ми знаємо, що начальника ракетних військ та артилерії, завершилося його відрядження до генерального штабу. Дуже позитивно у військах сприйнято повернення. Ну, там була така історія, вже вона і так в пабліку, не дуже б хотілося, але була така історія, що Шаміля Круткова з 93-ї бригади комбрига, колишній головнокомандувач хотів прибрати з управління бригадою. Зараз є інформація про те, що він залишається управляти бригадою, бути комбригом. Рух в напрямку позитиву? Ці кадрові зміни?
2: Маємо надію, що так. Ну, в принципі, сумніватися у тому, що ті зміни, які будуть відбуватися, вони якраз робляться з метою покращення ефективності Сил оборони України. Знову ж таки, Михайло Драпатий – це якраз та людина, яка ніколи сумніви якісь не генерувала стосовно щодо своїх дій, і інколи вони дійсно були рішучі реформаторськими. Але в даному випадку, я думаю, що це якраз ми бачимо такі позитивні зміни. Тобто якоїсь критики, поки що, якоїсь гострої критики або негативних моментів не фіксується і навіть не можу сказати, що вони і в найближчій перспективі, допоки не відбудуться відповідні події, тому що ми знаємо, що таке очікування суспільства і так далі, як з часом все це минає. Але ось на цьому етапі, я думаю, що навіть і критичного якогось відгуку не буде.
1: Пане Олександре, дякую вам, що долучилися. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» в ефірі Радіо НВ. Далі, друзі, новини і продовжимо бесіду про захист нашого неба.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Резерв Плюс з'явилась відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Отримати відстрочку у застосунку можуть батько або мати, які виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку Резерв Плюс. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження відстрочка надається автоматично, а інформація про це з'являється в електронному військовому документі. Процес повністю автоматизований, триває до кількох годин без довідок та відвідувань ТЦК. Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян ДРАЦ має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися із відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Товариство, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Долучайтеся до перегляду та прослуховування нашого ефіру, так само, як зараз долучається до обговорення Сергій Безкреснов на псевдофлеш. Нині вже радник президента України з технологічних питань. Сергію, добрий день.
4: Доброго дня, вітаю. Бажаю здоров'я усім слухачам. Бажаю вітаю усіх військових. Я знаю, що багато хто з хлопців слухає нас зараз. Вітаю всім.
1: Сергію, я можливо, помилюся, може ні. Це перший ваш ефір після призначення на позицію радника уже президента України з технологічних питань. Одразу, напевно, стартовим запитанням. Ми, звісно, будемо зараз детальніше обговорювати той обстріл, який був. Навіть не стільки, можливо, обстріл, скільки певні наші стратегії, задачі, протидії подальшим загрозам від Російської Федерації. Але хотів би почути про ваш функціонал, який тепер ваш функціонал в якості радника президента України з технологічних питань. Тому що ви навіть на своїх соцмережах писали, що неймовірно великий масив запрошень у війська, запитань від військових, що, куди, як робити. Спробуємо так сформувати певне коло тих задач, які перед вами стоять, коло ваших інтересів, щоб всі зрозуміли, чим зараз займається флеш.
4: Розумію. Ну, глобально нічого не змінилось для мене. Я, наприклад, як працював з Михайлом, так зараз я працюю з президентом України, але у мене зараз більше, я вважаю, повноважень і можливості, і це дуже гарно для того, щоб впливати на якісь там технологічні напрямки для захисту нашої країни, бо всі зараз розуміють, що зараз війна технологій, тобто зараз фронта дуже важливі, фронта тримають наші хлопці, але ми бачимо, що зараз відбувається з технологіями. Це там дістрайки, мідлстрайки, РЕП, РЕР, радіолокаційні станції, різні там рішення, тобто там НРК дуже великий прилик того, що всім потрібно робити. І загально я продовжую так робити і далі. У мене посада позаштатна, я спеціально так повну посаду бачу себе на позаштатній посаді, тому що я не людина там нарад. Я розумію, у всіх цих нарадах можна бути усе життя. Да? Я практик, я намагаюся допомагати хлопцям, я намагаюся бувати на фронтах, на полігонах, мені бачать. Тобто я роблю, ну, наприклад, приймаю участь у тестуванні різних засобів, аналізую трофейне, роблю трофейне дослідження, тому я практик. Я вважаю, що я практик, і моє місце там, де хлопці працюють для захисту нашої країни. А на усяких там нарадах, я вважаю, без мене багато хто має можливість брати участь. то так, дійсно, час від часу у нас відбуваються дуже важливі наради, коли ми кажемо про технологічний захист нашої країни, там нам потрібно бути, да? Але що я для себе виявляю, як, що для мене важливо, якщо я буду бачити, що щось на рівні країни рухається не туди, да, в плані технологій, наприклад, або що якийсь там напрямок технологічну закупівлю. У мене є можливість, у мене є доступ до президента стати, там, подойти і сказати, що я бачу, що це, наприклад, не так. Або, наприклад, у нас є технологічна ставка, час від часу відбувається, я можу брати участь в технологічній ставці, і коли я буду бачити, що щось глобальне, там не туди. Оце, це дуже принципова людина, дуже чесна людина. Я багато разів казав, що ну, не кожен може так сказати. Я казав, окей, у мене настільки там, ну, прямі взгляди на те, що відбувається в країні. Наприклад, да, я проти корупції, як була уся команда Федорова, наприклад, принципова. Тому поліграф публічний, будь-який час, велкам. Тобто людина, ну, навіть хтось потрібен бути в країні такий, хто може дійсно так нейтрально казати про ті речі, які, наприклад, важливо робити, а які не важливо робити для нашої країни. От де десь буде якась помилка, наприклад, глобальна, а десь потрібна, ну, навпаки, якась рекомендація, коли я бачу, буду бачити, що щось там відбувається таке, куди потрібен вплив президента. Я можу зараз зробити так, що він буде про це знати, і цей вплив можливо.
1: До речі, ви згадали про поняття технологічної ставки. Роками ми з вами теж в ефірі говорили про те, що необхідна технологічна ставка. І ви казали, що це має бути технологічна ставка в ідеалі при президентові України, тому що саме президент – це та інституція. Тут зараз не про людину, про інституцію, куди стікається абсолютно вся розвідувальна інформація, абсолютно є повний масив даних і можливостей впливу в частині сил безпеки та оборони України. А як зараз видозмінюється відтак та технологічна ставка, яка колись, в принципі, була створена при президенті? Але зараз із вашою появою, хто там, що там, як вона працює, якщо можете привідкрити ці от трошки більше

0: втручатися, аналізувати, що відбувається на фронтах. І дійсно, у мене є підтримка президента зробити от таку мою інженерну ставку, про яку мріяв, зібрати я команду фахівців, яка буде аналізувати виклики від росіян. У нас багато дуже потужних хлопців, і ці хлопці є як серед військових, так і виробників, і незалежні експерти, що ми могли на крок поперед думати, аналізувати, що чекає нас від ворога, і готувати якісь рекомендації. Тобто це буде така, ну скажімо так, команда практиків, да? Тобто це не буде там теоретики.
1: Тобто це ще попереду створення саме такої інженерної ставки?
0: Так, да, я вважаю, да. Я вважаю, що можливо ця інженерна ставка буде працювати, давати працювати якось технологічну ставку більш глобальну, але нам це дуже потрібно. Я зараз бачу, що у нас нема такого єдиного органу з різних структур, різних відомств, де тлумачені хлопці, тобто не, щоб це не було так, як коли якісь керівники напрямку приходять до президента і доповідають щось, да, там, отримують якісь завдання глобально, потім ці завдання розходяться по структурам. Я буду намагатися спілкуватися з тими людьми, хто буде це робити своїми руками. Тобто це, щоб це не був там великий ланцюжок, да, погодження якісь там, типу, а от, наприклад, це можна казати, а це незручно казати, а це там політично як-то незручно казати. Для мене це цього не існує. Для мене є технологічний виклик, да, і нам потрібно на нього відповідати.
1: Друзі, нагадую, Сергій Флеш у нас в ефірі. Ми говоримо з Сергієм про перше його повноваження в якості радника президента України з технології питань. А тепер до більш конкретних таких технологічних речей з вами, Сергію, хотів би провести бесіду. Дивіться, те, що ми бачимо зараз від росіян, це, по суті, в моєму розумінні, десь трішечки такий, якби, маховик технологічної війни, який поступово починає обертатися і проти нас. Тобто те, що ми почали робити росіянам пекло в тилу нашими мідлстрайками 4 місяці тому, от якраз неодноразово я від інженерів, людей дотичних до війни, чув таку фразу, що 3-4 місяці – це такий нормальний цикл технології, коли вона от проживає певний свій час, і вона може бути реалізована в тому числі і противником, який підгледів за нами і починає задавати теж таких болючих ударів. Тобто 4 місяці тому ми не по, звісно, цивільних об'єктах, але по військових багатьох елементах ворожої логістики, тилів, завдаємо десятки, навіть тисячі ударів. Що зараз роблять росіяни? Вони цією зворотною медаллю технологічної війни б'ють по нас. По автозаправних станціях неймовірно велика кількість уражень. Харків, Запоріжжя, Дніпро, Сумщина. Між Харком та Полтавою ми знаємо, що катастрофічно складна ситуація з заправками. Одеський порт – це теж питання нашої економіки, які росіяни блокують. І, по суті, що там, використовуються такі собі поняття, ну, їхнього російського мідлстрайку. Різних типів дронів, від ланцетів до класичних шахедів, до бандеролей нових типів, ну, як нових, вони вже відомі, ракети-дрони, просто які зараз стають на більш системний, фактично, що характер використання. Дуже широке запитання, Сергію. Що з тим всім робити? Наскільки я пригадую, після вашого призначення в якості радника якраз таки і ставилася задача про прифронтові території, якось їх захистити?
0: Таке ж дуже багато питань, дуже в різних напрямках, але тут суть одна, я вважаю, що коли ми почали атакувати активно росіян, ну, мабуть, усі потрібно було чекати для усіх, що буде якийсь, ну, по-перше, росіяни будуть робити якісь контрзахиди, да, а по-друге, будуть робити захист, працювати проти наших засобів, які ми використовуємо. Тобто, що, давайте буду послідовно розповідати, що вони зараз роблять. Ми атакували їхню інфраструктуру на наших БПЛА, так звані мідлстрайки. Зараз вони проти всього використовують, по-перше, вони намагаються масштабувати РЕП, який працює проти Старлінків. І ми бачимо, що все більше і більше такого РЕПу ми фіксуємо у росіян на окупованій території. От вони використовують, і, на жаль, цей РЕП працює, заважає нам. Потім росіяни, наприклад, ми почали атакувати логістику, вони зробили радіолокаційну мережу повздовж кордонів і трас, і там постійно відбувається патрулювання зенітними дронами над дорогами і трасами. Тобто і нашим хлопцям на ударних БПЛА, мідлстрайках, дуже важко стало зараз працювати. Тобто росіяни роблять відповідь, ця відповідь затрималась на буквально там місяць, я вважаю, місяць-два.

0: Але у нас є також інші думки, що ми будемо всього робити. Тобто війна, технології продовжуються. Тут цілком очікувано було, що росіяни будуть нам робити якісь там проблеми в плані захисту. Да, у них навіть зараз є така структура, ну, наприклад, якщо по трасі рухається бензовоз, то попереду є машина ЕВГ і позаду є машина ЕВГ. Тобто це супроводження, банальний конвой, то у них отакий захист побудований на кілька рівнів. І коли ми починали атаку на Росію, на інфраструктуру, ми розуміли, що це буде війна на, скажімо так, на...
1: На виснаження, по суті.
0: Да, да, да, по суті, да. І ми розуміли, що так само росіяни будуть симетрично атакувати нас, на війна на виснаження, да. І вони зараз вже нас атакують, да, у них, наприклад, немає Starlink, але у них є інші рішення, як вони можуть робити керовані атаки. То це ж меш-модеми, це навігація по супутниковим системам, це інерціальна система навігації. І проти нас, наприклад, якщо у нас є Middle Strike, у росіян є крилаті ракети, у них є крилаті ракети, які вони запускають з літаків, у них є бандеролі, у них є балістика, чого у нас немає зараз, на жаль. Тобто у нас є один сегмент, який ми атакуємо росіян, у них є трошки інший сегмент. У них є ланцети, наприклад, да, і багато їх зараз ми фіксуємо. У них є там молнії, інші БПЛА там різного розміру, і є там шахеди, наприклад, також, які вони використовують по-різному. Вони зараз атакують, як ми вже сказали з вами, вони атакують наші об'єкти інфраструктури. Тобто зараз це для них це Укрзалізниця, по-перше. По-друге, це зараз об'єкти формату АЗС. Це наші склади, на кшталт там Нова Пошта, АТБ, якісь маленькі виробництва при фронтовій. І але, на жаль, вони далі будуть атакувати найбільш потужно, і це, ну, потрібно про це думати. Це буде там у зимовий період, це буде атаки застосовуватися на критичні об'єкти інфраструктури в плані енергетики. Там ми розуміємо, що це буде. Далі, наприклад, ми атакуємо їхню мережу рітейл, вони будуть атакувати також, я вважаю, наші якісь інші об'єкти рітейлу, і от кількість об'єктів інфраструктури, які вони будуть намагатися знищувати, буде зростати. І зараз у нас дійсно є, ну я можу сказати, це не є таємниця для мене, це є проблема велика на прифронтових смугах, тобто це Харківська, Сумська область, Запорізька область, це Краматорськ, це Херсон, ну дуже багато міст, які росіяни атакують, атакують глобально, і нам потрібно зараз будувати концепцію. От я коли був з Михайлом Федоровим, останнього часу працювали над такою концепцією, на жаль, не успіли закінчити це. Я також сказав президенту, що це потрібно робити в перший там час, тобто це для нас захист прифронтових смуг. І там це питання дуже комплексне. Тобто там не тільки питання у ЗСУ, там потрібно працювати місцевій владі, з бізнесом, з підтримку ЗСУ, і там таке питання глобальне. Там буде перехоплювачі, радіолокаційне поле, там буде, що для мене дуже важливо, це системи оповіщення населення. Це врятує дуже багато життів, тому що у нас таких систем зараз не побудовано. Ну, наприклад, я утрирую глобально. У нас є там, наприклад, повітряна тривога глобальна від там шахедів, да? Але на прифронтових територіях є локальні повітряні тривоги. Це дрон оптоволокні, це дрон радіокерування, це молнія, це ланцет. Це інші варіанти, такі локальні дії, і потрібно, щоб у нас були локальні тривоги. Ну, наприклад, це я утрирую так, це так сходу, що я думаю, що, наприклад, у голови сільради буде там доступ до нашого віражу планшета або іншої системи, і голова сільради буде включати локальну тривогу, у нього буде банальна кнопка, йому буде... Це саме такі прості, я не кажу про автоматизацію, я кажу, що можна зробити дуже швидко. І він буде по своїй громаді включати сирену, це буде інший тип сирени, наприклад, і місцеві жителі будуть знати, що зараз спостерігається дрон, що зараз небезпечно, треба бути в домівках, не треба там їхати кудись, що зараз є час там малої локальної небезпеки. Тобто, але це може, ми також можемо робити автоматизовано. Що роблять росіяни? Ми це бачимо. Вони, наприклад, на прифронтових смугах, волонтери купили багато дешевих радіостанцій китайських, і роздалі місцевим жителям. І місцеві жителі, коли бачать наш дрон, який вони доповідають. Тобто це у них зараз вже працює, у нас такого ще нема. Да? І я сподіваюся, що це буде. Тобто кожен водій маршрутки, кожен водій вантажівки, у нього потрібно бути доступ до інформації, що де літає, і він должен розуміти загрозу. Тобто це ми кажемо про попередження.
1: Сергію, а в мене таке питання. От коли ми говоримо зараз про масштабування росіянами, наприклад, використання бандероли тих же, або реактивних шахедів, які теж складають нову загрозу, новий тип загрози, а зенітні дрони наші класичні, вони ж з ними не справляться на тих швидкостях, щоб їх уразити. Які є варіанти знищення ось цих загроз, які зростають з боку Російської Федерації?
0: Ну, якщо ви кажете, то є трішки різні зенітні дрони, є перехоплювачі, які працюють, скажімо так, по шахедам, а є зенітні дрони малі, які працюють по розвідувальним крилам росіян. Це трошки інше рішення, різне рішення, бо там різні, ну...
1: Я тут радше ставлю запитання таким чином, що я зустрічав такі вже тези, мовляв, ну от зараз росіяни, по суті, бандероль – це дрон-ракета така, реактивного формату, реактивний шахет, знову ж таки, реактивний двигун. І от ставлять питання люди, кажуть, от ми довго розвивали ешелоноване зенітне таке собі ППО з зенітних дронів, а зараз виходить, що що? Вони класичні дрони зенітні, вони... Навіть ті, якими збивають шахеди, вони вже стають неефективними, чи це не відповідає дійсності?
0: Ні. Там трошки так ситуація така. Коли ми почали збивати 95% усіх звичайних бензинових шахедів нашими дронами, наш ворог зрозумів, що оці масовані атаки на Україну, вони вже не мають сенсу, тому що дуже великий відсоток ми збиваємо. І вони почали думати, що з цим робити. І рішення тут дуже просте для них, для атаки на наші тилові території використовувати реактивні шахеди, а оці звичайні шахеди використовувати для атак при фронтових смуг, АЗС та інше. Як це робити, також вони прорахували. Тобто там дистанція дуже коротка, там шахеди можуть з онлайн-меж керуванням літати на, ну, ми фіксували вже на 30 там, метрів висоти, і наші радіолокаційні станції погано це бачать хлопцям, але хлопці на наших перехоплювачах там біля фронтов можуть нормально працювати і будувати там кордон. Тобто зараз фронт для звичайних шахедів, он трошки інший. Кожного дня, по нашій статистиці, я бачу це, росіяни використовують десь 200-300 шахедів на прифронтовій смузі. Тобто отут в тилу ми цього не бачимо. Люди, які там мешкають у Києві, Дніпрі, ну, нам кажуть, що атак звичайних шахедів більше нема, тому що нема масованих таких атак шахедів, але вони тривають. Тільки росіяни тактику змінюють. А от якщо ми намагаємося атакувати, наприклад, працювати проти реактивних шахедів, тут нам потрібен інший тип перехоплювача, реактивний перехоплювача. Тобто хлопці, команди, які будуть працювати, будуть ті ж самі. Нічого не змінюється в плані там організації захисту, тільки потрібні інші засоби, реактивні. От. І тут також є проблеми, тому що, наприклад, є Герань-3 шахет, там швидкість до 300 км на годину, і ми можемо працювати реактивними перехоплювачами. Зараз хлопці працюють звичайними перехоплювачами. Росіяни також це зрозуміли, і вони намагаються змінювати швидкість. Тобто, і так з'явилася Геран-4. Геран-4 – це вже швидкість 300-450 км на годину. Там уже працювати важко. Там, чому? Тому що ми розуміємо, що коли швидкість дуже велика, там уже неможливо працювати в ручному режимі керування, там потрібна вже технологія автозахоплення цілі та інше. А вже от то, що ми кажемо далі, це Герань-5 та бандероль, це вже більш не, ну скажімо так, не БПЛА, це вже більш ракета. Тобто там швидкість буде десь 450-500, навіть 600 км за годину, і там реактивним перехоплювачем дуже важко буде працювати, а можливо взагалі не зможуть вони працювати. І там потрібні ракети, там потрібне ракетне ППО та інші рішення для того, щоб, ну це звичайно, скажімо так, звичайний формат крилатих ракет, да? Які літають на мінімалках, вони не коштують скільки, наприклад, скільки там калібр або інші там ракети. Але швидкість така сама, і засоби, яким працювати по таким реактивним бандерольним, будуть такі самі.
1: Сергію, ми маємо буквально дуже мало, на жаль, часу до завершення, але я не можу не поставити це запитання. Ви вже про нього згадали. Росіяни зараз активно розгортають протидію Старлінкам. І я отримую справді вже з військ скарги на те, що нашим Старлінколітам стає складніше літати. А як з цим впоратися? Фізично знищувати російські ось ці установки РЕБи, які протидіють Старлінкам? коротко, да, ну, якщо тут, там хвилинку маємо.
0: Щоб усі розуміли, я працюю в РЕП.

0: нищує супутники, тобто не термінали, а супутники з землі. І так, таким образом, звичайні нормальні термінали не можуть працювати, тому що супутник їх не чує. І тут рішення тільки знищувати оці засоби РЕП, шукати їх і знищувати. Ми маємо доступ до супутників технологічної розвідки наших партнерів, і це супутники бачать випромінювання цих засобів, тому що це випромінювання спрямовано в небо, в зеніт, і це дає нам можливість шукати, знаходити отакі, скажімо так, станції РЕБа росіян і намагатися їх знищувати. Але росіяни також це розуміють і зараз намагаються робити маскування, намагаються працювати там дуже хитро, але це, я знову кажу, це питання технологічної війни.
1: Флеш, Сергій Безкрясно був у нас в ефірі. Дякую, Сергію. Ще би можна було говорити, ще є тема, але, на жаль, ефірний час вичерпний, і ми мусимо завершувати. Дякую вам, що ви долучилися до нашого обговорення. Радник президента України з технологічних питань був в ефірі Радіо НВ. Друзі, будьте з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Ріяду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу. Враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технології збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
4: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
5: Для довідки.
6: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги. Наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення укладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
7: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Товариство, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Запрошую вас до долучення до цікавої подальшої бесіди години в ефірі. Будемо спілкуватися безпосередньо з гостем нашій студії. Це Серж Марко або ж Олександр Карпюк, який служив у 59-й бригаді якраз сил безпілотних систем, нині вже у військовослужбовець у відставці. Олександр, добрий день.
8: Вітаю вас.
1: Дякую, що прийшли до нашої студії, тому що тут зараз такий великий масив питань, так багато всього відбувається, що це просто необхідно говорити, необхідно пояснювати. В нас від російських реактивних дронів і дронів-ракет, які становлять для нас величезну загрозу, до їхніх ударів по нашій прифронтовій тиловій логістиці, фактично це, як я це кажу, що це маховик технологічної війни, розвивається проти нас уже зараз потрошку. Тобто ми мали певний запас кілька місяців, ми робили боляче росіянам. Вони нас доганяють і роблять, починають робити дуже боляче нам. І по заправках, і по портах одеських, по багато чому. Ми будемо про цю технологічну складову з вами говорити. Ми будемо говорити про те, як росіяни зараз активно почали протидіяти Старлінку. Буквально от перед вами у нас в ефірі був Сергій Флеш, радник міністра, вже президента України з технологічних питань. Ми піднімали це питання щодо Старлінка. Я зараз все частіше і більше чую з військ такі нарікання на те, що Старлінкольоти наші суперефективні, які справді такими є, вони починають ставати менш ефективними, бо росіяни починають з ними боротися. Не те, щоб я би так сказав, ця розмова буде якесь зняття окулярів, але це така оцінка, належна оцінка ситуації, щоб розуміти всі обставини, в яких ми перебуваємо. Тому що таким, знаєте, лейтмотивом цієї розмови і взагалі от останнім часом для мене діяльності моєї публічної медійної на військову тематику є теза до суспільства з закликом виходити з певного інфантилізму з точки зору того, що зараз чи не вперше суспільство вплинуло напряму на зміну керівництва Збройних сил України, воно цього вимагало суспільство. Відповідно, зараз суспільство має бути співвідповідальне за те, що робиться у силах оборони, і за успіх чи не успіх Михайла Драпатого, нового керівництва загалом Збройних сил України. Ось така от теза. Тому для того, щоб менше інфантилізму цього було, потрібно пояснювати реальні ризики, загрози про те, що ми маємо робити, як ми маємо робити і куди ми маємо рухатися. Тож в такому ключі пропоную побудувати і сформувати цю бесіду. Друзі, а ви пишіть у коментарях в Ютубі, можливо, якісь запитання до Олександра у вас будуть. Отже, поїхали по питаннях. Напевно, найперше, таке найцікавіше, це буде по Михайлу Драпатому, по зміні керівництва Збройних сил України. По перших рішеннях його, які ми вже маємо, я бачу, що і ви в соціальних мережах, Олександр, так позитивно відреагували на тему того, що було оголошено, що буде, мовляв, перевірка комплектності особового складу, перевірка виконання програми справедливого, так званого, розподілу. А чому це важливо для військ і що ви від цього рішення очікуєте?
8: О, ну, це можливо.
1: Або ну, тобто конкретним займається чимось практичним. Ви тільки-тільки вийшли з військ, ви знаєте, бачите, досі знаєте, працюєте з військовими і можете повідомити, от, типу, чому це важливо, що очікується від таких рішень?
8: Ну, тому що це дозволить, скажімо так, мати більш справедливий розподіл сил та засобів на різних ділянках фронту. І це, ну, в нас вже були дві ситуації, які ви знаєте. Це прорив під Доброполем Білицьким. Пам'ятаєте, коли там рік тому штурмові війська старалися?
1: Це минулого року був.
8: Так. А потім все те ж саме абсолютно сталося на Гуляйполі. І для армії це було дивно, тому що склалась яка ситуація? Там був участок фронту, я тоді там був. Я був, ну, безпосереднім спостерігачом тієї ситуації, який був дуже дрявий. Тобто там стояли підрозділи, які не комплектувалися. От там, ну, от просто так от було. Тобто були ВВОПи, між ними там були по 300, по 400 метрів по 300, по 400 метрів відстані. І людей там вже не було, і коли в тебе такі дири, в тебе і логістичне плече дуже погане. Ну, тобто, і там місяць чи півтора Фейсбук прям вив, що, типу, там є проблема, там не вистачає людей, там треба, там підрозділи з комплектністю 30%, 40%, і вони не здатні, тобто їх просто обходять. Коли їх, ну, просто накопичиться і обійдуть, ми будемо мати проблеми. Це було більше місяця. Що по ітогу? По ітогу так і вийшло. Тобто через місяць після того, як, ну, це було, в принципі, всім відомо, а на Донецькому напрямку це було всім відомо, все ж таки вони просочилися. І так вийшло, що ми там втратили чи 40, чи 50 кілометрів квадратних, от просто так от, за дуже короткий термін. Звісно, в таких умовах стала лінія, і фортифікації становяться неефективними. Люди, які на них були, вони просто розгортаються і уходять. Ну, тому що ворог вже за спиною. Який сенс там сидіти? І ми одразу все там втратили. Яка була реакція? Ну, взяли штурмові підрозділи, взяли там ще там якісь резерви, кинулись туди. Частину деокупували, а частину не змогли. Втратили сил та засобів там, ну, от при цій контратакі. В тому числі людських життів дуже багато, ну, чесно. Результат, все ж таки, ми втратили там ініціативу, росіяни там накопичилися, вони тільки от розуміють, що вони прориваються, вони одразу починають там перекидати з інших участків фронту підрозділи, накопичуватись, а в них все одно паритет в людській силі. І ми втратили, ну, і потім ви бачили Мирноград, Покровськ, да, типу, результат всього цього. Питання, як би в нас було адекватне комплектування і відповідна реакція на неукомплектованих підрозділів в той момент? От якби взяли, накопичили би піхотою тоді, утримали ту лінію, ну, у нас же, ми б ж точно би втратили менше людей, правильно? Тобто цей контрнаступ штурмових підрозділів, він не потрібен був би просто. Ми б просто там все тримали.
1: Ну, логіка така, що лейтмотивом минулого року було створення штурмових підрозділів для того, щоб затикати діри на фронті. Але діри, логічно, що не будуть виникати там, де підрозділ існує без комплектування, без поповнення, або мені відомі такі випадки, що там бувало таке, що, здається, 30 бійців за півроку в одну із бригад, відому стару бригаду, надійшло. Ну і це логічно, що він рано чи пізно почне просідати. І тоді треба буде та справді затикати діри.
8: Так точно. Тобто тушити пожар – це не дуже ефективно. Краще не допускати пожара. Окей, тобто, казалось би, що от була ситуація, треба зробити висновки і не допустити її, якби, по лінії. Проходить невеликий проміжок часу, і ми бачимо точно таку ж картину на Гуляйполі. Ну, що це таке? Тобто, це системна, значить, помилка, яку треба вирішувати. І те, що її, ну, хоч і запізненням почав вирішувати Драпати, я вважаю це дуже гарною задачею.
1: Ну, наразі не вирішувати, а принаймні зрозуміти стан. Це, так точно. Це, як то кажуть, перший крок до вирішення цієї ситуації. Але, ну от, направду так все драматично було минулоріч. Ви могли це спостерігати, будучи у військах, з комплектуванням військ, що справді от більшість йшла саме на штурмові полки.
8: Ну, я не можу сказати, що більшість йшла на штурмові полки. Я не бачив розподіл. Але, скажімо так, я бачив підрозділи, там, де стоїть плюс-мінус там підрозділ, просто на одній смузі, з плюс-мінус нормальним, адекватним комплектуванням, і туди дають підрозділ з комплектуванням там 40%. І ти кажеш, типу, а чому? Ну, так от. Кажуть, ну, тому що в мене немає офіцерів, тобто мені штаб нормально навіть нема ким заповнити. Люди уходять з СЗЧ, людей недостатньо, задачі я виконувати не можу. Але от, ну, от мене розмістили тут. І таких підрозділів з такими проблемами, вони були не поодиничні. Вони були.
1: Тут, знаєте, нас коментарів в Ютубі з'являються, і люди пишуть, ну, це заїжджена платівка, але, як не крути, але є ця історія, там, про мобілізацію зараз говорять. Дивіться, друзі, тут не йдеться про те, що зараз якось зміниться концепт мобілізації. Драпати, це не чарівник, який зупинить мобілізацію. Навпаки, вона буде тривати. Насправді, треба розуміти, що у нас просто впродовж місяця декілька десятків тисяч людей мобілізують до війська. І питання просто полягає в тому, де ці люди по дорозі, скажімо так, до саме механізованих підрозділів, які тримають лінію фронту, ну або там, скажімо так, до лінійних бригад, як це говориться, які от саме стоять, утримують ділянку фронту, де вони губляться по дорозі? От і тут вже постоїть питання корупції, тут постоїть питання ефективності їхнього розподілу, чи потрібно їх всіх там, умовно кажучи, в штурмові війська, чи потрібно нам постійно контратакувати. Це вже питання до якби певної стратегії такого військового управління. Хоча, от, ну, Олександр, є, це кажу запитання, кажу про заїджену платівку, що люди пишуть: а от, мовляв, є поліцейські, є держслужбовці, вони приносили присягу державі, поліція проходить відбори по здоров'ю, їх треба мобілізувати саме у війську. Що скажете на таку тезу?
8: Ну, по-перше, поліція воює. І я воював поруч з поліцейськими і на Херсоні, і на Донеччині. І я бачив їх прям не поодинокі, скажімо так, підрозділи. Більш того, я бачив приданих поліцейських до підрозділів Нацгвардії. 59-та бригада, яка стоїть, тримає зараз смугу, скажімо, виходу от на оцю дорогу на Павлоград, от основну, яка йде з Покровська. Пам'ятаєте, у нас був період, коли проривалися в Дніпропетровську область, от, і тоді прийшлося от купувати, скажімо, цей прорив. І поруч з нами стоять бригади НГУ. І там поліцейські, колишні, переведені, це все ж таки МВС. Тобто я не розумію претензії. Вони воюють. І воюють успішно. Хартія, Азов. Це дуже круті корпуси.
1: І це МВД. Ну, це структура МВС, не поліція, але структура МВС. Хоча у нас є дві бойові, насправді, бригади поліції. Хижак і Лють.
8: Є ще Хижак і Лють. Є перехід по системі МВС в підрозділи Нацгвардії. І частину поліцейських туди переводять, і вони йдуть воювати. Тобто це є.
1: Ну, я б не хотів просто на цьому зараз акцентувати увагу, просто це питання того, що це повертаючись навіть в якійсь мірі до тез Михайла Федорова, коли він говорив про
8: мобілізацію. Ну, так, да, окей, типу, з поліцейськими розібралися, а тепер з депутатом.
1: Да.
8: Тоді хай депутати йдуть.
1: З держслужбовцями, депутатами. Питання просто в тому, що, ну, направду, ми зараз там опиняємося в якійсь такій ситуації з мобілізацією, що, умовно кажучи, я зараз от геть не позаздрю Драпатому, з чим йому треба буде справлятися. Це не повністю все від нього залежить, але від нього в тому числі. Тому що Федоров на своєму такому цьому скандально відомому вже якійсь мірі прес-брифінгу, одразу після його звільнення, я був на ньому, і Михайло говорив про те, що Що б ми там не робили, як Міністерство оборони, ми там пропонували контракти, ми вперше запропонували концепцію звільнення людей, демобілізації, строковості контрактів і тому подібне. Він каже, люди говорили не про це, каже, це не цікавить людей. В плані того, що цікавило питання комбрига 155-ї бригади, а що там у скелі, і без зміни певних системних речей, ось цього не досягнути якогось успіху по мобілізації. Ви мали змогу, ви з перших днів повномасштабного вторгнення були в бойових підрозділах, мали змогу бачити теж, очевидь, людей, які по мобілізації приходили до війська. Як вони себе трансформували? Ну, тобто, розумієте, я от веду до того, щоб, напевно, нам зараз треба говорити в якійсь мірі, от цей крок, про який ми сказали, про комплектування бригад, він, якісь є позитивні очікування, що воно має зробити щось корисне для війська, щоб люди, напевно, зараз відновили довіру і побачили, що похід в армію – це, ну, там, не автоматично 200.
8: Да, от все правильно кажете. Питання в тому, що люди втомилися. Ми все ж таки воюємо п'ятий рік. Я не думаю, що навіть морально якась інша країна, європейська чи інша, може витримати такий тиск, коли тебе просто п'ятий рік б'ють ракетами, гинуть знайомі, гинуть друзі, йде мобілізація, а ми все одно якось морально тримаємось. Я розумію, що є деяка демотивація, але потрібна і мотивація. А мотивація – це в тебе є лідер військовий, за яким хочеться йти, якому ти довіряєш. Це важливий аспект військової теми. Не може, тобто боєць своє життя віддавати в командування незрозуміло кому. Він повинен поважати і довіряти своєму головкому. Тому в питанні мобілізації, я думаю, що зрозуміло, що драпатий – це плюс. Але є якби деякі нюанси. Головком – це, згідно нашого законодавства, це людина, яка реалізовує військову політику Верховного Головнокомандуюча, міністра оборони та Ради нацбезпеки. Да? Тобто це реалізатор якихось рішень в армії. Він підлеглий цієї системи. Тому велике питання, а що з ним, з драпатим, збирається робити ця система? І які рішення вона на нього кладе, і як він буде це реалізовувати. Тому що в нас чомусь, от я бачу, що у нас всі думають, що головком це от, він сам там приймає рішення по війні, там, ледве не на рівні Зеленського. Це не так.
1: Але, тим не менше, справді, певні задачі драпатому були поставлені при його призначенні, які би я хотів з вами обговорити. Одна із таких тез, яка пролунала в постановці цих задач драпатому від президента Олександра до нового головкома, звучала так. Має бути практичний та ефективний процес мобілізації. Це цікава історія про практичний та ефективний процес мобілізації. Я її обговорюю з різними військовими, дотичними до війська людьми. І багато хто говорить, що нам потрібно от все ж таки цей перегляд. І, до речі, окремою тезою від президента було про роботизацію війська. От що це теж зараз стоїть задача перед головкомом. І в багатьох це мечиться, скажімо так, поєднується оці два поняття про ефективний процес мобілізації, що, мовляв, потрібно переходити потроху від, по-перше, переосмислити роль піхоти на передовій. Скільки має бути піхотинців? Чи мають вони там бути? В яких кількостях? Яка має бути їхня безпека? Як вони мають заходити на позиції, які функції виконувати? І це, по суті, такий якби стик двох концепції війни. Є там маневрова, де мають бути танки, має бути артилерія, має бути піхота на позиціях. А є технологічний концепт, де кажуть, можна замінити це все НРКшками, можна більше дронів. А є ті, хто от на стику цих двох концепцій кажуть, ми не можемо повністю там піти в дрони, тому що без boots on the ground нічого не буде. А дрони не літають погану погоду, а дрони не літають, коли Starlink противник глушить, і ми про це зараз ще поговоримо. А дрони не літають ще в багатьох випадках. Ми не можемо повністю тупо на них покластися. Але й піхоту тримати в умовах технологічної війни в кілзоні, де їхня задача себе не видати, якось теж не виглядає релевантним. І от коли йдеться про цей ефективний та практичний процес мобілізації паралельно з роботизацією як задачею для війська, як ви її собі уявляєте, як вона може бути зреалізована от постановкою задачею перед главкомом?
8: Ну, ця проблема, вона дійсно якби назріла і давно, чесно сказати. Тому що дуже погано на мобілізацію впливає, коли ЗМІ українські черговий раз публікують новину, що ось є там Василь, там, я не знаю, там Сірко, який просидив 350 днів на позиції. Який він герой, да? І всі такі, та ну нафіг цю піхоту, ви що, з розуму з'їхали. Ну, от просто до нещодавно це дійсно було, ну, скажімо так, причина, тому що звітувати, скажімо так, тому головкому про те, що там ми не контролюємо, там немає людей, ми не завели туди піхоту, і ми там втратили позицію, було боляче. Тобто, якось, згідно відповідно, якось по звітам, в тебе повинна отак от лінія була триматися. Чи реально ми її тримали? Ні. Ну, тому що, коли людина там 350 днів на позиції вийшла, це дуже гарно. А якщо вона вийшла, то забули про неї? Ну, це ж неправильно. Тому треба якось з цього виходити. Піхота повинна ротуватися. Підрозділ, для, щоб піхоту ротувати, да, тому що Сирський дійсно видав наказ про те, що не може піхотинець бути там стільки-то на позиції, да, але для цього ж в тебе повинен бути резерв в підрозділі. Тобто, ти, якщо ти виводиш піхоту, то ти повинен завести піхоту. А якщо ти не розподілив до цього
1: піхоту... Ми повертаємося до першого питання.
8: Так точно. То виходить, в тебе люди сидять 300 днів на позиції, і вони, ну, така собі бойова одиниця, давайте чесно. Вони там просто ховаються в полях і існують заради галочки. До того моменту, поки їх не зайде ворог. Тобто вони нічого не тримають, крім точки на карті, скажімо так. Тобто, по-перше, треба зрозуміти роль піхоти. По-друге, зрозуміти, як їх рятувати, як їх захищати. Як організовувати логістику, які повинні бути індивідуальні заходи, засоби в них. І це все велика система, яка повинна рухатись, яку повинна рухатись, ну, з різних боків. Я маю надію, що Драпатий зможе це все здвинути, тому що у нас дійсно в цьому є проблема.
1: Добре, але дивіться, контраргумент. Ви, власне, якраз таки дронарними справами займалися, батальйон інквізиції у складі 59-ї бригади засновували якраз це батальйон БПС безпілотних систем. І постає питання, окей, виведемо піхоту, тобто піхотинця з ружьом, грубо кажучи, але ж тоді, ну, по факту, де-факто, піхотинцем стане умовний FPV-шник, який вже по факту такий є. Або там мавікіст, який мусить працювати на... Я маю на увазі, що піхотинцем він стане, оскільки тоді ворожий там військовий, ворожий піхотинець, він зможе... Тобто першим краєм буде от наші розрахунки БПЛА, що по суті не змінює своє, ну, якби питання. Да? Тобто одне питання, що таке піхотинець там зі стрілецькою зброєю чи з якимось іншим озброєнням буде сидіти на позиції. А що таке, коли лінія фронту просто тоді, якщо ми ведемо піхоту, зміститься до операторів БПЛА. Ну, розумієте моє питання? Що...
8: Я розумію ваше питання, да. І отут, і це дійсно велика проблема, тому що це переформатування використання піхоти, і це треба якось зробити, а до нас це ще ніхто не робив.
1: Угу.
8: Тобто це якась нова...
1: Ніхто не знає, як правильно зробити.
8: Так точно. Давайте подумаємо. У нас є смуга, в якій сидять пілоти, да? Типу, їх там міняють раз там півтори-два тижні, вони теж там надовго заїжджають на позиції. І вони дійсно іноді приймають стрілецькі бої прямо в себе на позиціях з просочуваними росіянами. Є інша якась лінія піхоти, да, в якої у нас піхоти не вистачає. Чого ще в нас там не вистачає? Індивідуальних засобів захисту. Далі, інформації протидії ворожим дронам, тому що їх постійно там б'ють. Да. Третє, не вистачає далі по лінії НРК з якимись вогневими засобами, які б закривали ті дирки, які не контролює піхота. І це все треба організувати в одну систему, тому що дійсно перед пілотом повинен бути піхотинець. Потім ти туди повинен організувати логістику, ти повинен організувати заміну оцих НРК, боєприпасів для цих НРК, спотерів для цих НРК. Тобто це, ну, переформатування функцій. І це дуже складне питання.
1: Переформатування функції саме того піхотинця, який так, має точно бути перед пілотом. Тобто ми зараз говоримо не про те, щоб вивести повністю піхотинця з передньої лінії, а про переформатування його функцій і участі його в бойових діях.
8: Фактично. Так точно, щоб він був не стільки, скажімо так, з автоматом там боровся з просочуваними, скільки був спотером, так називаємим.
1: Тобто, що це таке?
8: Спотер – це наземна група, яка обслуговує якесь обладнання вокруг, да, і ну, от спотер, наприклад, тут є у нас стерлінкольоти оці Баби-Яги, да? І в нас же пілоти знаходяться, ну, там, взагалі, там, десь можуть в тилу сидіти і керувати.
1: Ну, в Києві, умовно, краще може бути пілот.
8: Так точно, але ж хтось повинен цей дрон поставити десь там на передовій, правильно? І він повинен виїхати, спорядити БК. Так, це там не пілот, зрозуміло, який там з антенами, зі всім, але йому треба організувати безпечне місце, куди він потім перейде. Його треба безпечно туди довезти. Це теж якби задача. І от у нас піхота повинна стати спотерами. Тобто вона повинна не тільки, ну, зрозуміло, що стрілецький бой – це та база, яку кожен піхотинець повинен знати. Але вони ще й повинні оперувати якимись технічними засобами, які зможуть на себе перебирати часть функцій піхоти. Тобто, тому що раніше ми просто робили купу ВОПів, да, з водних опорних пунктів, і набивали піхоту, і вже так не можна. Ми можемо там обмежено ставити піхоту, максимально їх захищати, як тільки можна, тому що людина – це дорого. І от там, де не можна, повинна це забувати технічною складовою.
1: Ну, ми ще зараз після перерви, ми повернемося до студії до обговорення того, а як можна захищати ще піхоту. Тобто це дуже цікаво, зараз ми зайшли в розмову реального розуміння того, як може бути побудовано ось цей там концепт нової роботизації війни, десь чого ми чекаємо від Драпатого. Проте, зрештою, от навіть ви відповідаєте на запитання, Олександре, я от чую, що ви кажете там НРК, як логістику цю організувати. Це навіть про фізичну закупівлю засобів, щоб вони були в наявності. І ті ж самі дрони, і ті ж самі НРК, і багато-багато чого до них іншого, в межах цієї технологічної війни. А це такий трошки теж немаловажливий, але дуже необхідний аспект для того, щоб ця технологічна війна відбулася. Друзі, зараз пауза. Нагадую, на студії Олександр Карпюк, Серж Марко, колишній військовослужбовець 59-ї бригади сил безпілотних систем. Тут мільярд уже питань. А як він звільнився, а чого він не служить, а що він такий розумний, офіцер запасу, там і тому подібне пішло. Ну, по-перше, навіть не офіцер.
8: Сержант.
1: Так, звільнився за здоров'ям. Мав право, друзі. Це вже неодноразово обговорювалося. Можете зайти почитати Фейсбук Олександра. Дуже популярна якраз така сторінка про воєнні питання. Тобто не шукайте зради там, де її немає. Все, пауза. Далі говоримо після цієї паузи. Продовжимо нашу бесіду.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити «Резерв Плюс», перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми.

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера Плюс».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
0: Заяви до Міжнародного реєстру збитків тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у «Дії» у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Друзі, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Запрошую вас долучатися. Спілкуємося з Сержем Марко, або ж Олександр Карпюк, якщо офіційно по документах, скажімо так, по імені. Колишній військовослужбовець 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем, з яким ми говоримо прямо про технологізацію війська, про ту задачу, яка була поставлена перед новим головнокомандувачем Драпатим. Просто ще така коротенька передісторія. Олександр, він розуміє, скажімо так, ці особливості, тому що і перехід 59-ї бригади до сил безпілотних систем пережив, і формування безпілотних батальйонів у складі бригади і формував там, і знає, і пише багато про це. Тому ми якраз і пройшли попередню частину нашої такого спілкування, ми закінчили тим, що а як можна вивести, умовно кажучи, піхоту з передових позицій, дійшли десь до думки того, що а піхоту не треба повністю виводити з передових позицій, їй потрібно змінити функції, щоб піхота в якійсь мірі стала тими, хто зможе, як ви сказали, спотерами бути, обслуговувати безпілотні системи і більше задач ставити на безпілотні системи. Питання, як організувати цю роботу і що в цьому процесі має бути. Як я сказав, в мене складається стійке враження, Олександр, що тут постає питання якраз таки забезпечення. Тобто для того, щоб піхота могла обслуговувати ті НРК, які будуть от нашим найпереднішим краєм, щоб там роботи більше виконували задач, нам треба фізично купувати багато НРК для війська, нам треба фізично купувати багато дронів, нам треба фізично вкладатися в різні технології. І оце вже зараз постає питання того, а як воно в нас військо все налаштоване, і як нам далі рухатися з цією системою.

0: системою. Я так підозрюю, що ви позитивно оцінюєте досвід, той, який впроваджувався на рівні Міністерства оборони Михайлом Федоровим, тому що, в принципі, війська якраз таки по безпілотних системах, ну, не сказати, що не відчували дефіциту, це буде неправдою, тому що на початку цього року у нас була катастрофічна ситуація з НРК. Але начебто рух у нас був в правильному напрямку, так?
1: Ну, от у нас взагалі, як би цікаво вийшло, до приходу Федорова у нас кожен рік це зрада. І зрада тільки в одному. Десь не вистачає дронів. Волонтери, всі побіжали, збори. Ну, давайте об'єктивно, тільки при Федорові якось змінилося оці півроку, що і ніхто не бігає, не кричить, що дронів не вистачає. І якось законтрактували діпстрайки, мідлстрайки, і достатньо от, почали бити логістику, і це дало прям дуже крутий ефект. Тобто на це вистачило вдруг дронів. Тому чомусь якось до Федорова цього не могли зробити. Тому, ну, звісно, що я, як людина, яка була в бригаді, яка постійно відчувала дефіцит дронів, я оцінюю ці зміни позитивно.
0: А що змінилося, от, якщо ви внутрішні механізми? Тобто дала якийсь буст система закупівель, коли бригади більше стали отримувати можливості для закупівлі? Чи система так званих електронних балів, е-балів, так, які дали, то, знову ж таки, можливість визначати, що для бригади пріоритетніше, ефективніше, для підрозділу, що купувати? Чи якісь внутрішні, ну, я, знову ж таки, не знаю, наскільки ви компетентні говорити про внутрішні процеси Міністерства оборони, чи вони змінилися? Але загалом, з точки зору підрозділу, от з низових, скажімо так, цих елементів по закупівлях, що змінилося для вас в кращу сторону, наприклад?
1: Ну, я звільнився з 59-ї бригади. Це було весна. Угу. І вже тоді я можу сказати, що 59-та бригада за все своє життя не отримувала стільки засобів, дронів і можливостей. От чомусь вдруг раз, і можна було просто замовити і отримати. І склади були на складах КСЛ були при цьому дрони. І те, що Федоров сказав, що він там закумулював і там направив якісь гроші саме на закупівлю дронів, там для того, щоб там забезпечити нарешті потреби війська, да, то, ну, я це відчув. І всі це відчули.
0: Угу. Ну, а от якісь саме елементи закупівель, ви їх відчували? Я маю на увазі, там, от, ті ж самі єбали, там, і тому подібне.
1: Так, звісно.
0: Як це все працювало? От, що просто Михайло Федоров, до речі, вчора таке дуже програмне інтерв'ю дав для «Української правди», він пояснював, розповідав про те, в чому логіка цих процесів, певних таких децентралізаційних в закупівлях. Логіка полягала в тому, за його словами, так, щоб самі підрозділи вибирали ті засоби, які є ефективними. І це дасть певний, ну, такі маркери для закупівельника, яким є Міністерство оборони, маркери реальної ефективності засобів, а не просто там всліпу, ми щось там купили дрон X, а не дрон Y, а виявилося насправді, що для військ потрібен дрон Y, і він зараз значно ефективніший. Ось в цьому почали з'являтися ось ці маркери, власне кажучи, децентралізованих закупівель. Якщо, ну, я просто не знаю, наскільки ваші це повноваження входили, якщо можна спросити
1: дуже,
0: детальніше розповісти.
1: Я дуже можу просто вам описати функцію. Є підрозділ, він щось робить. Він може робити на бумажці, на звітах, а може робити верифіковано і ефективно. От якщо підрозділ робить верифіковано і ефективно через дельту, через все ураження, їх багато і проще, він отримає єбали. Він може конвертувати ці єбали в дрони. Ця історія, вона почалась ще, ну, раніше. Питання в тому, що було до цього, що ти міг наробити єбалів, замовити там собі вампіри, там все-все, а воно тобі не приходить. Тому що, ну, типу, їх просто не вистачає. І в тебе є їбали, але що з ними робити? Логіка наступна. Якщо ти ефективний підрозділ, ти зарабатуєш їбали. Ти зарабатуєш їбали, ти можеш на них замовляти дрони. Ти замовляєш дрони, і вони дають тобі їбали, значить, це ефективні дрони. Якщо вони тобі не дають їбалів, це не ефективні дрони. Дуже проста воронка можливостей. Проста і геніальна.
0: Ну, і це дає можливість якраз таки комплектувати, бо нам насправді, знову ж таки, повертаючись на крок назад, нам насправді потрібно комплектувати військо великою кількістю засобів для того, щоб говорити взагалі про якусь, скажімо так, роботизацію війська. Але при цьому, Олександр, я зараз хочу перейти на наступний блок нашого обговорення. Це ми говоримо про нас. А що так робить противник? Отут от є інші дуже великий рівень проблем, тому що об'єктивно ми зараз бачимо, що ворог б'є нас нашими картами трошечки, ну, якщо так можна сказати, тому що вони, скажімо так, не ми єдині навчилися мідлстрайками літати, росіяни це вміли, просто десь вони в якийсь момент

0: з боку противника нашим дронам, зенітними їхніми дронами, тому що зараз тими ж самими нашими чудовими вампірами важко літати на фронті, бо росіяни їх теж збивають.
1: Навіть по логістиці, навіть не бомбити.
0: Це робота росіян в частині того, що вони навіть глушать старлінки. Це теж їхній розвиток. Давайте потроху по черзі будемо розкладати ці всі питання, що робить противник, і щоб нам логічно і правильно було б робити в цих ситуаціях. Перше, це їхні мідлстрайки. Які вони в них є, як вони їх використовують, і що ми проти них можемо робити?
1: Ну, в них їх багато. Це там є і прості, типу БМ-35, і шахеди, які перероблені якби під мідл, тобто під максимальну бойову частину і мінімум палива в баках. Тобто, в принципі, це все було, і це не з'явилося зараз. Тобто це не якийсь крок, це просто еволюція того, що було раніше. Просто раніше було менше цих шахедів на фронті, менше БМ-35. І оця вся ударна потужність, вона працювала більше по прифронтовим, більш ближнім місцям. Але це була якась робота, тобто в них якийсь був банк цілий, який їм треба було відпрацювати. Вони, можна сказати, що їх відпрацювали і зробили крок ще вперед. Тобто ще далі нам в тил.
0: Ну і плюс десь за нами піддивилися, що наші стратегії дають плоди. Це, в принципі, загальна така нормальна теорія, що от вони щось роблять, ми там через 2-3 місяці це копіюємо, ми щось робимо, вони це копіюють.
1: Так, це звичайний процес, він еволюційний, він не береться з нуля, тобто він розвивається місяцями, а де і роками, і ми це бачимо. По старлінкам боляче, тому що це зараз проблема, і в нас дійсно, скажімо так, багато людей в Міноборони і в ГШ вважали, що це назавжди, що це буде така паличка-виручалочка на всі випадки життя, і не очікували, що це вікно можливостей почне потроху схлопуватися.
0: А воно зараз об'єктивно схлопується, це вікно можливостей по старлінку?
1: Так.
0: Як вони цього досягають?
1: Вони, по-перше, зробили... Ну, дивіться, є ж алгоритм протидії любих дронів. Вони розуміють маршрути, по яким в основному більшість ходить старлінколітів. Вони їх бачать, тому що є РЛСки, да, є інші засоби виявлення. Вони починають, розуміючи всі наші маршрути, як ми досягаємо окремих цілей, ставити ці реби. І цей процес до якогось моменту...
0: Це реби, які безпосередньо впливають саме на супутники самого Старлінка, правильно?
1: Так, точно. Тобто вони там закривають біля 20 кілометрів радіус. Тобто до якогось моменту нас це не дуже цікавило, тому що їх було мало, вони дорогі. Їх ставили без відповідної маскування, їх знищували там в деяких випадках. Але коли їх почали маскувати і вони почали більше їх ставити в потрібних місцях, це вже є проблемою. І ця проблема буде збільшуватись, на жаль. І на фронті навіть мій підрозділ бачив, як вони будують, це навіть не ротні опорні пункти, це такі прямо от великі підземні міста, прямо з підземними парковками, заїздами вантажівок, і з підземними укриттями, десь 35 до 40 кілометрів від ЛБЗ вони їх будують, і там вже вокруг цих об'єктів стоять ями під те, щоб туди ставити оці реби для старлінків. Тобто вони системно вирішують цю проблему. Тут вже тоді наступне питання. Коли росіянам рубанули старлінк, що вони зробили? Вони почали еволюціонувати в радіочастотах. Ми побачили ці шахеди на меші, ми побачили розвиток меш-систем системний по різним засобам. Тобто вони це туди побіжали, коли їх прижало. Я думаю, що нам треба теж, скажімо так, робити якісь дублюючі заходи, тому що якщо нас прижмуть і нам прийдеться біжати, коли вже прижмуть, це вже буде запізно. Нам треба готуватися до цього моменту наперед.
0: Тобто, я спробую писати, що зараз відбувається. Я реально останнім часом чую багато відгуків від наших бійців. Якщо ще півроку тому я чую, що це вау-перспектива старлінкольоти, бо росіяни не мають проти них протидії, і вони просто будуть там їм набамбурювати тили, і це і так і було. Зараз росіяни почали створювати певні реби, які якраз таки ставлять завади самим Старлінкам, і це, ну, зрозуміло, що знижує ефективність наших засобів. Так, можливо, можна ще поки що

0: оскільки радіус покриття не такий великий, так 20 кілометрів, але це все рівно проблеми створює. Можна там якось альтернативні маршрути будувати, обходити ці ділянки. Але росіяни, а, збільшують кількість таких РЕБів, б, вони їх закопують в землю, що їх буде складніше виявити. І, вибачте, вже там, типу, з-під землі, умовно кажучи, їх виколупати і знищити, це хіба що авіаційними якимись бомбами можна, напевно. І то не знаю.
1: Але всліпу, то ти ж їх чітко не бачиш, де він там стоїть.
0: Ну, вони ж якісь рівно, напевно, радіо сліди залишають.
1: Ні, вони дуже гарно їх бачать, наші супутники, ну, наші партнерів з радіоелектронної розвідки.
0: Угу.
1: Тобто вони виявлені. Просто розумієте, коли ви можете одну зону захистити від Starlink РЕБом, це означає, що ви можете екіпажі з цієї зони зенітні перемістити поруч і наростити поруч концентрації. І тоді оця зона стане вже там вдвічі більша, да, тому що одне прикриває інше. Тобто вони роблять таким чином зенітні екіпажі, роблять смуги менше для зенітних екіпажів.
0: Uh-huh.
1: А так як у нас ще й багато цілей, які для нас очевидні, для них. Ну, наприклад, от коли ми були мости в Херсоні, пам'ятаєте?
0: Uh-huh.
1: Ну, зрозуміло, що туди будуть пролітати. Зрозуміло, що всі маршрути, ну, от вони зрозуміли. То тобі, в принципі, не складно, понятно, як ми залітаємо, де поставити РЕБ, де поставити зенітні екіпажі, які просто постійно тримають ці перехоплювачі в небі, для того, щоб зупинити цей процес. Тому так, вони адаптуються доволі швидко.
0: А що з цим робити, Олександр?
1: Да, ну, переходити на радіо, підіймати, знову ж таки, робити і middle strike, і Starlink-льоти, тобто і middle strike і на радіозв'язку, і на Starlink-льотах. Наша проблема не в тому, що у нас на радіо немає дронів. В нас, от подивіться, там викладує компанія Endeavor постійне ураження зі своєю там булавою і лелекою. І там 100+ цілі випилюються прям дуже круто. От, до речі, 425-й Люфтваффе, про який ви казали, вони великі спеціалісти в цьому.
0: Так, тому що я бачу, як Люфтваффе, це підрозділ БПС, полк БПС у складі 17-го корпусу армійського, який працює на Запоріжжі, вони якраз таки відпрацьовували подібні РЕБи, називаються вони купол. Куполгарант, по-моєму, називається, так? Вони їх відпрацьовували, тобто фізично знаходили і відпрацьовували, навіть попри те, що там якби Starlink глушить такі РЕБи, але вони відпрацьовували, тобто це звичайний радіозв'язок.
1: Так точно. І нам просто треба мати достатньо засобів, щоб якщо не Starlink, то дрон на радіозв'язку. Starlink сам по собі – це велика паличка-виручалочка, тому що це тобі, і ти ну, там, за 500 баксів купив Starlink і підв'язав його до цього Старшилда. І вся твоя адаптація під зв'язок, по якому дрон може летіти 200-300 кілометрів, тобі вартує $1000. Щоб поставити модуль радіозв'язку якісний, це від 5 до 15 тисяч доларів. Тобто це від 5 до 15 разів дорожче. В тебе просто дрон дорожчий.
0: Угу.
1: І так, старлінкольотів ти можеш там на одні і ті ж гроші заробити там 30 штук, а дронів на радіозв'язку ти можеш зробити там 6 штук.
0: Ну, але це безпечна альтернатива додаткова.
1: Але це необхідність, тому необхідна що функція повинна працювати паралельно. І тоді ми зможемо бути ефективними.
0: Ну, і це про питання, насправді, визначення певної стратегії. Це, знову ж таки, і до Міністерства оборони, які закупівлі, чого робити, і прогнозувати бойові дії, і до главкома, як ми далі рухаємося в цьому числі. Тобто, от тут ми зараз дійшли до, ну, справді, ось цієї комплексності питання, яке об'єктивно зараз існує. Але ще одне питання, яке з вами, Олександр, я не договорив. Ми за цих півроку останніх дуже активно створювали ешелони зенітних дронів, які борються з якраз таки з російськими повітряними дронами. Зараз росіяни більше йдуть не в класичні дрони, типу шахеди, а уже в реактивні засоби. Бандеролі, шахеди на реактивній тязі. Класичний зенітний дрон, наскільки я розумію, він, ну, неспроможний з ними давати раду. Це вже має бути якийсь реактивний зенітний дрон. Ми знаємо, що такі є теж розробки. Це має бути дрон, очевидно, з автоматичним донаведенням. В чому логіка? Я так поясню. Бо, ну, якби теж цими питаннями цікавлюся. Логіка зенітного дрона, тут насправді питання швидкості полягає в тому, що пілот має отримати цілевказання, наздогнати ціль, і в ручному режимі її уразити. Це на класичних було шахедах, правильно? Зараз, коли з'являються реактивні шахеди і ті ж самі бандеролі, це значно більш швидкі, по-перше, цілі. І тут ось ця механічна робота пілота по ураженню цілі, ну, по-перше, це секунди, по-друге, це трішки вліво, трішки вправо, і ти вже не збив. А це значно складніше стає збивати ціль, правильно?
1: Я доповню. Дивіться, дійсно, в нас багато є перехоплювачів, які працюють на, так називаємо, на руках. І це нормально, тому що...
0: На руках, це, тобто, ну, з ручним до наведення, так?
1: Так, ну, як FPV. Угу. І це нормально, тому що, ну, в принципі, всі повітряні цілі – це не тільки шахеди. Це і гербери, які не такі швидкі, які носять там FPV і все, і розвідники, і багато вали, там, вали, да, вали, тобто БМ-35, угу. Оці, про які ж ми там говорили. Тобто там, ну, багато всього, що можна знищувати там по такими от FPV-шками. Але вже більшість засобів, які працюють по шахедам, мають автоматизоване захоплення. І ми виходимо на те, що це становиться глобальна система, при якій є РЛС, яка бачить ціль, дрон пускається, система розраховує мінімальний азімут, щоб зустріти цей ворожий дрон в якійсь точці, веде туди автоматизовано. Тобто задача пілота – це просто в якийсь момент ідентифікувати ціль, вказати на неї і сказати атакувати. Все. І ми зараз автоматизуємо цю систему. Так, реактивні дрони, до речі, ми теж їх розробляємо, і я бачив, як вони в нас працюють, і ми теж нормально їм проблем робимо. Тобто це не тільки в нашу сторону, ми відповідаємо такою ж технологією.
0: Мати на увазі ударні реактивні дрони
1: так,
0: перехоплюючі?
1: Ударні реактивні
0: дрони. А, ну, ударні, так.
1: От,
0: тут же питання про захист, тому що це завжди технологічне правило. Засоби нападу розвиваються значно швидше, ніж засоби протидії цього нападу.
1: Так, точно. Перший був елемент, коли вони почали використовувати реактивні ці дрони, і, в принципі, їх збивали навіть звичайними нашими оцими зенітними дронами. Чому? Тому що їх перші дрони ці, вони не могли ж летіти 600 км на годину весь проміжок часу. В них просто паливо би закінчилось. Це доволі енергоємкий режим для них. Тому вони десь там зменшували швидкість до 200-250, а потім там якісь участки, де їх могли збити, вони там пришвидшувались. І проходячи нашу ешелоновну лінію оборони, все одно такі дрони часто збивалися звичайними пропелерними перехоплювачами. Угу. Але вони просто адаптували ці засоби. Тобто, по-перше, вони вже, тобто в них там стоять ухилянти, які пришвидшують якраз до максимальної швидкості, якщо наближається зенітний дрон. Тобто там з'явилися інші системи протидії.
0: Такі інтелектуальні системи, які розпізнають наближення дрону.
1: Так точно.
0: Оце ви назвали їх ухилянти,
1: да? Да, ну, їх просто називають ухилянти, але не завжди ухилянти. Ось. І отут вже, якби, класичні дрони вже проти всього не працюють. Тому зараз дійсно розробляються і пропелерні дрони, які там можуть літати набагато швидше, ніж, я там чув, що там за 400 км на годину деякі пропелерні дрони працюють. З'явилися реактивні перехоплювачі. Просто що, ну, їх треба, знову ж таки, масштабувати, відпрацювати, зробити, тобто побудувати для них ешелоновану якусь, якби, систему. Тобто, і ми цим працюємо, і це, да, це складно.
0: Це фактично, ну, знову ж таки, да, це виходить, будували півроку систему проти класичних звичайних дронів, а зараз треба паралельно нову надбудову зробити. Або ті ж самі екіпажі, я не знаю, наскільки це ефективно, перевчити, щоб вони мали в своєму арсеналі звичайний зенітний пропелерний дрон і плюс реактивний дрон, ну, але це все рівно час. Я не знаю, наскільки це. Чи, можливо, треба нові екіпажі створювати таким чином?
1: Ну,
0: суто заточені під задачу реактивних.
1: Я взагалі вважаю, що треба не створювати екіпажі, а автоматизовувати систему. Тобто, у нас все повинно бути, пілоти повинно бути, їх повинно бути менше, спотерів більше, а наведення на ціль, перехоплення і все повинна робити система. Тому що інакше ми просто, ну, ми не можемо в такому аналоговому режимі розвиватися.
0: Інакше це ми знову впремося в перше питання, з якого ми говорили про мобілізацію, що не треба буде все рівно більше людей, кількість, якої, ну, не вистачає, об'єктивно. Не вистачить її.
1: Не вистачить, і плюс пілот, хоч, ну, у нас просто тисячі пілотів, але пілот – це штучна бойова одиниця. Пілот робиться півроку і більше. Не в кожного є навички пілота, не в кожного мозок так працює. Тобто не можна постійно копіювати пілотів. Ми теж впремося в свій обмежений людський ресурс в цьому. Треба автоматизувати систему.
0: Олександр, на тому поставимо крапку. Дякую вам дуже, що ви завітали до нашої студії. Серж Марко, Олександр Карпюк, колишній військовослужбовець сил безпілотних систем 59-ї бригади. Дуже комплексно багато ми поговорили. Знаєте, типу, не пряму очікування від Драпатого, а проблематику певну технологічної війни, яку очікую, що от новий главком дасть Бог та й змінить. Дякую вам, друзі, що ви з нами. Залишайтеся з Радіо НВ. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Для довідки.
4: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
2: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
4: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За 3 місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як «Аркс». Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
5: Для довідки.
4: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
5: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Попри все, доброго дня, друзі НВ. Радий знову почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі впродовж ефіру спробуємо з холодною головою ще раз проаналізувати підсумки візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Зокрема, обговорити кілька цікавих деталей, які, можливо, не так широко висвітлювались у пресі, але які, тим не менш, мають велике значення для подальшого розвитку події. Ну і, зокрема, спробуємо зрозуміти, чого очікувати від візита Віткофа та Кушнера, який, як анонсують американські ЗМІ, має відбутися впродовж найближчих 2 тижнів. Нібито і нібито у необхідності цього візиту Володимир Зеленський якраз зумів серед іншого переконати американського президента Дональда Трампа. Ну і також реакція росіян на результативність візиту Володимира Зеленського до Вашингтона достатньо цікава. До неї повернемось також пізніше в ході цієї частини нашого ефіру. Долучаю до цієї розмови Владислава Фарапонова, голову Інституту американістики. Пан Владислав, вітаю в ефірі.
7: Доброго дня, Богдане. Також вітаю вас, вітаю всіх, хто дивиться і слухає Радіо НВ.
6: Думаю, ви також помітили, що центральною тезою, зокрема, американських засобів масової інформації, які висвітлювали візит Зеленського до Вашингтона, стало твердження того, що Володимиру Зеленському вдалося, по-перше, подолати особисту антипатію, яку до нього ми маємо підстави з багатьох причин вважати, відчував Дональд Трамп. По-друге, йому вдалося переконати американського президента, американський політичний істеблішмент у тому, що Україна здатна перемогти у цій війні. Але уже після того, як Володимир Зеленський залишив Вашингтон, після цього позитивного тла усіх цих переговорів, президент Трамп заявив журналістам, що сподівається на завершення війни в Україні президентом Володимиром Зеленським. Далі цитую. Було б добре, послухайте, знаєте, він займається своєю справою, я хотів би, щоб він поклав край війні, тож це дуже просто. Я ладнаю з президентом Путіним, я ладнаю з президентом Зеленським, Як я йому сказав, я хочу покласти край війні, домогтися, щоб війна закінчилася, додав Трамп. Тобто, з одного боку, ми говоримо про те, що відносини між Україною та Сполученими Штатами ширше і вужче між Зеленським та Трампом переходять до більш конструктивного русла і, можливо, нового якісного етапу. З іншого боку, після того, як закінчився цей візит, ми чуємо від Дональда Трампа риторику, яку ми чули і до того, як почали відбуватися ось ці позитивні для вас процеси. Як ви трактуєте ось цю заяву Трампа? На вашу думку, чи варто переосмислити, скажімо так, підсумки цього візиту після того, що ми почули цю стару платівку виконання американського президента?
7: Ну, давайте я почну з того, напевно, що просто не можу не відреагувати на те, що ви сказали. Я, в принципі, притримуюсь думки, що Трамп не мав прямо ж таку сильно виражену антипатію до Зеленського. Чому я так думаю? Тому що антипатію Трамп насправді висловлює абсолютно інакше. Тобто, якщо хочете, то теза така, що занадто контроверсійною була і політика, і риторика Трампа там, власне, під час завершення його першого терміну, і відповідно про другий термін так само можна говорити. Тобто, якби прям Трамп не любив Зеленського, да, якщо дуже спрощено говорити, то тоді ставлення до Зеленського, а як наслідок ставлення до України, було б інше. Але взагалі я думаю, що ну, оці категорії там любить, не любить, знаєте, вони взагалі, напевно, не про лідерів насправді держав. І ми маємо насправді відходити від цього, тому що ми маємо мати такий рівень впевненості у наших двосторонніх відносинах, що ну, нам не має бути принципово, чи любить хтось когось, чи ні. Звісно, що особисті відносини між лідерами, вони впливають на, власне, їхній рівень порозуміння. Як наслідок, можна швидше або краще досягти якихось результатів, але тим не менше. Я думаю, що загалом цей візит, напевно, і не мав, знаєте, багато варіацій, як би міг він інакше пройти, тому що дуже багато чого склалося в позитивну сторону для нас, і починаючи, напевно, з кінця весни. Тому загалом, коли би цей візит не відбувся, і очевидно було, що він мав би все ж таки трапитись, тому що я нагадаю, що Володимир Зеленський ще у грудні 25-го року говорив під час завершення зустрічі з Трампом у Мар-а-Лаго, що вони планували разом з європейськими лідерами ще раз до Трампа, до Білого Дому приїхати. Але ми всі пам'ятаємо, тоді сталася історія з Гренландією на полях економічного форуму Давосі, да, де всі очікували, що буде робити Трамп, чи буде він щось оголошувати, як то кажуть, чи ні. Плюс друге – це Венесуела, і третє – це Іран. Ну і, в принципі, власне, після цього і не було насправді суттєвої комунікації між Вашингтоном і Києвом. Я кажу там про якісь змістовні речі, да, і про такий постійний контакт. Тобто, ну, де-факто була зруйнована та динаміка, над якою працювали достатньо плідно в кінці 25-го року. Зараз ми дещо повертаємося в цей трек. Наскільки успішно, знову ж таки, не хочеться дуже сильно, знаєте, зараз насправді радіти, щоб потім не вийшло як завжди, але все ж таки є позитивні такі, ну, відчуття певні від цього візиту, від зустрічі Трампа і Зеленського в Анкарі на саміті НАТО. Тому з точки зору двосторонніх відносин і враховуючи внутрішньополітичний контекст всередині Сполучених Штатів, де, в принципі, ну, знову ж таки, з одного боку і влада, і опозиція в Сполучених Штатах, вони очікують проміжних виборів і розуміють, що кожен крок в неправильному напрямку для своєї аудиторії буде їм дорого коштувати. Тому, власне, я думаю, що це теж була причина того, що насправді американська адміністрація, як то кажуть, як приймаюча сторона, напевно, сама була не проти, чи навіть сама ініціювала те, що фактично, грубо кажучи, навіть відкрита частина зустрічі пройшла без коментарів для медіа і так далі. Але це показує, ну, взагалі-то у міжнародних відносинах прийнято вважати, знаєте, що коли виключені насправді камери, да, або там немає журналістів, то відповідно, скоріш за все, якби загалом все йде добре, тому що найпростіший спосіб зруйнувати перемовини – це якраз поставити камеру, і такі приклади ми вже бачили. Тому, власне, я тільки насправді дуже позитивно оцінюю цей візит Володимира Зеленського. Добре, що вдалося взагалі організувати цю зустріч, тому що все ж таки основною подією дня все ж таки були похорони Лінці Грема. І, відповідно, добре, що вдалося у графіку і Трампа, і інших насправді членів адміністрації попросити викроїти час для зустрічі на рівні делегації. Якби це не дуже така рядова практика, і тому так само, як і не дуже рядова практика, щоб ну, я просто не можу про це не сказати, щоб на прощання з такого політиком, щоб хтось з власне виступаючих, коли говорять про Лінсі Грема, згадував імена там іноземних лідерів, хто зміг приїхати на церемонію. Ну, тобто я багато дивився таких церемоній, прощань з президентами, з сенаторами, з конгресменами, колишніми кандидатами в президенти і так далі. Ну, це дуже, насправді, рідка ситуація, що телеведучий, той, хто є другом Лінсі Грема, озвучив те, що ми дуже вдячні, що Володимир Зеленський зміг приїхати на цю церемонію. Ну, це такий цікавий, насправді, момент був, навіть дещо неочікуваний для мене.
8: Це, можливо, знову ж таки продиктовано особливими відносинами, які були між Гремом і Зеленським, тому що останнім візитом Грема при житті був якраз візит до України, і загалом публічно видавалося, що з Зеленським Лінсі Грем ладнав чудово. Я хочу повернутися до заяви Трампа. Чому вона, як на мене, важлива? Тому що, знову ж таки, частина цитати. Послухайте, він займається своєю справою, я б хотів, щоб він поклав край війні. Тож це дуже просто. Тобто Володимир Зеленський летить до Вашингтона. Пізніше ми дізнаємось, що говорили про ліцензії для Петрі. От Володимир Зеленський також повідомив, що просив у США виділити нам 300 перехоплювачів для Петрі. От також обговорювався санкційний тиск на російську економіку. Є підстава вважати, що найближчим часом він може посилитися, але ми ще перебуваємо тільки в середині процесу схвалення закону, який названий іменем Лінсі Грема. І ніби все закінчується позитивно, ми отримуємо якісь позитивні сигнали, і виходить Трамп і каже, що завершення війни – це відповідальність Зеленського. Тобто розмова була про те, що може зробити Вашингтон для того, аби завершити війну, а у підсумку ми вийшли на те, що все залежить від України. І з вашої точки зору, що така конструкція, яка, вочевидь, існує в голові у Трампа, говорить про те, скільки реальних ресурсів на сьогоднішній день Сполучені Штати готові вкласти в завершення війни в Україні?
7: Ну, дивлячись, що ми розуміємо під словом «ресурси», якщо ми розуміємо час і ресурси з точки зору пріоритетів політики як полісі, то я вам скажу так, що насправді небагато. Ну, слухайте, якщо ще минулого року, в березні місяці, Рубіо після відомої зустрічі в овальному кабінеті, майже одразу, там, через декілька днів, здається, він виходить і каже, ми тепер не організовуємо зустрічі, ми лише доєднуємося, якщо у нас буде можливість, на ті, хто буде організовувати Україна чи Росія. Ну, тобто, ось вам відповідь на це питання. Ну, тобто, ще минулого року державний секретар чітко сказав, можливо, на емоціях, можливо, ну, дещо необачливо, але все ж таки була сказана фраза, що, як то кажуть, з нас вистачить. І фраза Рубіо про те, що треба нові ідеї, власне, у перемовний процес. На жаль, я, ну, знову ж таки, я не сильно там, насправді, моніторю російський інформаційний простір, але просто мені потрапилась ця цитата, здається, про це сказала Захарова. Вони дуже молодці, насправді, хочу сказати. Вони відреагували дуже в тому потрібному ключі, от, насправді, про що казав Рубіо. І тепер умовно кажучи, для адміністрації там або для певних людей в адміністрації, воно виглядає так, що росіяни почули цей сигнал і повторили його іншими словами, але зберегли основний зміст. А з українського боку вони, грубо кажучи, таке не почули. Ну, але якщо серйозно, то я думаю, що нам треба перестати звертати увагу, знаєте, на тонкощі у формулюваннях Трампа, тому що Трамп ніколи не відзначався тим, що він буде там добирати слова, і ну все ж таки він не дипломат, да, і все ж таки він там це не зачитував ні звідки. Ну тобто такі загальні фрази від Трампа ми чули і в минулому році, і одразу після виборів, і до виборів 24-го року. Тому, ну якби розумієте. Тут треба якраз розрізняти, грубо кажучи, те, що Трамп говорить для медіа, і те, що потім може реалізувати умовно той же Рубіо. Тому я тут бачу насправді більше позитиву в цій зустрічі, навіть попри цей коментар, тому що знову ж таки він ні до чого поки що, принаймні з точки зору власне політики Сполучених Штатів до завершення війни або до України, він не означає. Ну, тобто, грубо кажучи, нічого негативного для нас не було озвучено, запропоновано і так далі. Як то кажуть, процес рухається. Ну, тобто, якщо ми будемо, знаєте, чіплятися до слів Трампа, там, умовного Венса, Віткофа і Кушнера, то ну так ми каші з ними насправді не зваримо. Ну тобто і ніхто до нас не приїде, а росіяни зможуть їм знову насправді запудрити мізки. І той же Вітков, повірте, він люб'язно поїде до Москви, навіть попри те, що, грубо кажучи, у Віткова одразу декілька провалів. Близький схід. Тому що офіційно його посада, власне, це спеціальний представник з питань Близького Сходу і відносини із Росією. Ну, тобто, він вже доїздився, що просто нічого не відбувалося на користь Сполучених Штатів. Да? Тобто, ось ці перші півроку, грубо кажучи, 26-го року, ну, нічого з того, що Вітков там намагався прощупати, насправді не свідчило про те, що хоч кудись рухається якийсь процес. Ну, тобто, ні інституціоналізації перемовин не відбулося, ні Росія не послабила ні обстріл, ні свої вимоги щодо завершення війни. Ну, тобто, ніякого креативу з боку росіян, насправді, Вітков не витягнув. Тому, власне, якщо ми будемо, там, знаєте, ставити себе в позицію, що ми будемо прискіпуватися до слів і будемо там ставати в позу, перепрошую, ображатися, ну то, звісно, цей процес не буде відновлено або навіть переосмислено з точки зору там тих помилок, які були в 25-му і 26-му році, власне, які призвели до того, що, ну, якщо відверто, це насправді зграєний час для перемовин, тобто Україна готова була до перемовин на початку року, і знову ж таки Зеленський про це багато говорив, але у адміністрації були інші пріоритети.
8: Ваші слова наштовхнули мене на думку, що ймовірно для української аудиторії, для українців, для мене особисто частина оцих слів Трампа, де згадується Зеленський, була інтуїтивно важливіша, але, мабуть, треба дивитися на другу частину цієї заяви, там, де Трамп говорить, я ладнаю з президентом Путіним, я ладнаю з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу покласти край війні, домогтися, що війна закінчилася. Тому що треба тримати в голові, що Трамп не виходив з ролі посередника, яку він публічно декларує. І ось таке формулювання вкладається якраз в ось цю посередницьку функцію. Тобто він говорить, що він ладнає з обома сторонами і наголошує на тому, що він хоче, щоб війна закінчилася. Тобто він не озвучує якийсь там бажаний кінець війни, не озвучує якісь сценарії або позицію якоїсь зі сторін. Він фіксується на результаті. Він хоче, щоб війна закінчилася. З цієї точки зору, дійсно, виходить, нічого нового Трамп з того, що мало викликати якусь пересторогу, не сказав, особливо враховуючи, що ми дивимося переважно на дії, а не на слова Трампа, тому що вони часто мають дуже умовну ціну, скажімо так, оскільки позиція Трампа з тих чи інших питань може дуже швидко змінюватися. Ви згадали віце-президента Джей Ді Венса. Я звернув увагу, що оскільки після перемовин. Було мало заяв, було мало слів, тобто сторони подякували одна одній. По суті, формальностями сказали, що задоволені, по суті, тим, як пройшла зустріч і результатами цієї зустрічі, будуть продовжувати співпрацю. Але у складі американської делегації участь в цих переговорах брали без прізвищ державний секретар, міністр оборони, міністр фінансів, голова об'єднаного комітету начальників штабів і керівниця апарату Білого Дому. Але не було віце-президента Джей Ді Венса, який був в лютому 25-го року в овальному кабінеті, і саме його коментарі, його поведінка великою мірою визначила той вектор, яким пішла та сама легендарна розмова Трампа з Зеленським. На вашу думку, чому Венса немає цього разу? Його відсторонили якимось чином від російсько-українського контексту? Чи можуть бути якісь інші причини?
7: Я бачив цю конспірологію певною мірою, що чому, значить, не було Венса на зустрічі з Зеленським, але він з'явився потім на зустрічі із прем'єр-міністром Ізраїлю у складі делегації. Але де-факто було насправді пояснення з точки зору того, що якраз в цей момент проходило прощання з Лінсі Гремом у ротонді Капітолію. Тобто це така, знову ж таки, ну, неофіційна, грубо кажучи, традиція, що коли покидають цей світ американські політики, які, власне, працювали в Конгресі, то, відповідно, ну, це таке більш символічне політичне прощання з цим політиком. Тому ну, знову ж таки, я не дивився прям детально так по часу не звіряв, але цілком ймовірно, що знову ж таки, треба було, щоб хтось від адміністрації був, як то кажуть, з представницькою функцією на церемонії прощання. Здається, Венс там теж декілька слів сказав, я бачив у трансляції його. Тому, ну, знову ж таки, може це було більш продумано і дійсно врахували, грубо кажучи, попередній досвід, але я думаю, що навряд чи це там якась, знаєте, прям особлива нелюбов Венса до України. Я скажу інакше, або іншу інформацію ще додам, що насправді в опитуваннях про республіканських кандидатів на посаду президента в 28-му році Рубіо суттєво вже і далеко випереджає Венса. Звісно, ще дуже рано до початку президентської кампанії, але те, як зараз розгортаються події, і те, як позиціонує себе що один, що інший, то Рубіо виглядає більш таким, знаєте, зваженим для американських виборців, ніж Венс. І саме тому, що у Венса, зокрема, і в зовнішній політиці, тому що, ну, Рубіо працює державним секретарем і радником з питань національної безпеки, тому по зовнішній політиці їх теж, зокрема, міряють, тому що Рубіо не займається внутрішньою політикою. То, грубо кажучи, ідею зовнішньополітичної доктрини потенційної Венса можна було би описати так, і це пишуть, знову ж таки, американські медіа, що це повний, насправді, ізоляціонізм. Тобто от, доктрина Донро, доктрина Монро 2.0, там, грубо кажучи, як завгодно. У Рубіо це виглядає більш прагматично, скажімо так. І тому, власне, і тут ще додається, очевидно, і більший політичний досвід у Рубіо. Все ж таки він був довше, насправді, сенатором, він трохи старше і більш, знову ж таки, більш виваженим виглядає порівняно із Венсом, знову ж таки, ну, це вже моє трактування цих опитувань. Тому, можливо, і тому, насправді, Венса, як то кажуть, попросили не брати участі в цій зустрічі, тому що, ну, це було би, насправді, гірше, напевно, для самого Венса, з точки зору, там, його потенційних рейтингів.
8: Цікава ще присутність голови об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів, генерала Дена Кейна. Річ у тім, що кілька днів тому Wall Street Journal написав, що саме цей генерал порадив Сполученим Штатам переосмислити свою стратегію на Близькому Сході, зокрема відкласти новий етап бойових дій проти Ірану, оскільки вичерпуються перехоплювачі для Петріот у американських союзників. Ми знаємо, що Володимир Зеленський також говорив про перехоплювачі для Петріот, тобто На цій зустрічі була присутня людина, яка з практичної точки зору займається розподілом ресурсів протиракетної оборони Сполучених Штатів, в курсі, скільки є перехоплювачів, куди їх можна перенаправити, як розподілити. Тому це дало мені таку легку надію, що американці в цьому напрямку будуть рухатись. Наостанок хотів би поговорити з вами ще про російську позицію. Насправді вона була достатньо прогнозованою і, на диво, я б сказав би, стриманою. І це, очевидно, генеральна лінія партії, тому що речниця російської МЗС Захарова сказала, що однопартійці Трампа роблять йому ведмежу послугу, просуваючи санкції проти Російської Федерації. США вистрілять собі в ногу, якщо ухвалять законопроєкт про санкції Грема, який покликаний стримати Білий Дім. Також тему Петріот росіяни знецінювали, тому що Пісков сказав, що ми не носимо рожевих окулярів, коли його просили прокоментувати цю тему. Російська пропаганда показувала сюжети, які стверджували, що Україна не зможе наростити виробництво ПАК-3 через те, що Боїнг не буде передавати нам головки самонаведення. Ну і також Медведєв сказав, що зберегти Росію можна лише перемогою у війні. Владиславе, у нас залишається буквально хвилина часу. З вашої точки зору, те, що росіяни зайняли стратегію, по суті, знецінення і повторення раніше озвучених позицій, що нам підказує про те, якою може бути їхня стратегія на найближчий час, адже ті рішення, які були обговорені у Вашингтоні, вони все-таки розтягнуті у часі, тобто росіян є якийсь геп, якийсь простір для того, щоб зробити свій хід.
7: Ну, знову ж таки, з одного боку, у них є трохи часу, як ви кажете, але насправді, власне, у них його не так багато. Ну, тобто, терпець, насправді, в адміністрації Трампа поступово зменшується досі. Просто проміжні вибори, вони накладають певні обмеження на можливу реакцію з боку адміністрації Сполучених Штатів. Тому, власне, мені здається, що росіяни, напевно, ніяку іншу стратегію, окрім як продовжувати обстрілювати цивільні об'єкти, тим самим не давати, власне, можливості говорити про реальні якісь перемовини щодо припинення вогню і так далі. До речі, зверніть увагу, що не було обстрілу в ніч за американським часом, точніше, за українським часом, значить, коли Трамп і Зеленський дотичалися, але був обстріл на наступний день. Ну, тобто, очевидно, що вони намагаються досі якби сидіти на двох стільцях. З одного боку, сказати, що це все Зеленський, значить, має робити, да? Ну, це відома історія. І плюс не збираються, грубо кажучи, припиняти обстріли цивільних об'єктів і так далі. Але, знову ж таки, нам треба це краще використовувати і краще це доносити до американської адміністрації, зокрема, і до консервативної аудиторії, яка до якої Трамп більш вразливий і до якої він більш активно прислухається.
8: Дякую вам, Владислав Арапонов, голова Інституту американістики, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Далі в ефірі новини, після чого поговоримо про російську ракету, яка сьогодні влучила в польську територію.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Сьогодні під час масованого обстрілу української території російськими засобами ураження одна з російських ракет перетнула західний український кордон і впала на території Польщі. Це сталося в Люблінському воєводстві поблизу села Тарнава, колонія, приблизно за 93 кілометри від державного кордону України. Польська влада попередньо ідентифікувала об'єкти як російську крилату ракету Х-101, проте експертизи поки тривають, жертв і збитків немає, але діаметр вирви, яка лишилася на місці удару цієї ракети, вражає, тому що він складає, за свідченнями журналістів, близько 10 метрів. Російський удар по польській території стався з 3:40 ночі до 3:46, тобто ракета перебувала у повітряному просторі Польщі приблизно 6 хвилин. Звісно, цей інцидент уже викликав реакцію польської влади достатньо бурхливу. Щоправда, я досі не бачив реакцію президента Навроцького. Можливо, вона вже з'явилася. Зараз запитаю у нашого гостя. Це Пьотр Андрусечко, польський журналіст, кореспондент газети «Виборчої» в Україні. Пане Пьотр, вітаю вас в ефірі.
9: Добрий день.
8: По-перше, хочу розпочати, мабуть, саме з реакції Навроцького, оскільки, готуючись до ефіру, я її не бачу. Представники його офісу говорили про те, що він поінформований, що він тримає контакт з Туском і отримує всю оперативну інформацію, але я не бачив, щоб він виходив з якимись персональними заявами, які пов'язані з цим інцидентом. З вашої точки зору, чому цього не відбувається і, можливо, така заява вже є?
9: Ні, я теж такої заяви не бачу. Я, власне, тільки що відкрив сайт своєї газети і дивлюсь ленту новин, але нічого, нічого немає з боку президента Польщі. Я, чесно кажучи, я не знаю, з чим пов'язана така затримка цієї реакції. Ну, мені здається, що, можливо, важливіше це справді, що є реакція польського уряду, тобто і прямо якби міністра оборони і прем'єр-міністра Польщі, бо справді вони якби відповідають, якби, ну, тут якби, більш якби конкретно, якщо йдеться власне у ці дії, пов'язані з обороною Польщі.
8: Здається, масштаб подій такий, що президент мав би на неї відреагувати, але, можливо, дійсно зараз збирається якась інформація для того, аби він міг сформувати більш ґрунтовну картину, скажімо так, тому що його слова мають значення, ну, так, суб'єктивно. Я думаю, у цій ситуації це достатньо
9: чого. Пане так, Петро, звичайно, що і можливо... Так. Я перепрошую, звичайно, це, можливо, ця реакція ще з'явиться ввечері, так, якби тут важко про це сказати, в Польщі вже маємо на годину раніше, тобто часу ще трохи є.
8: Сьогодні зранку, повернувшись з укриття, я побачив перші повідомлення про те, що ракета, ймовірно, впала на території Польщі, оновив кілька польських сайтів, не побачив про це згадок і подумав, що природно, що у Польщі інакше трошки ставляться до висвітлення ось таких інцидентів, ніж в Україні. Як загалом польська преса висвітлювала ось цей інцидент, на яких речах робили акценти?
9: І цей інцидент справді він дуже важливий, тому якби висвітлюється його дотепер, тобто тут постійно з'являються якісь коментарі, постійно з'являються розмови з експертами, ну, хоча би якби задають, багато хто задає це саме питання, яке задають теж в Україні, ну, чому якби ця російська ракета, просто чому польська оборона її не збила? Тобто це таке питання, яке воно в просторі з'являється. Ми бачили офіційні відповіді вже польських чиновників, які казали, що, ну, по-перше, це не, вона не була спрямована на якийсь об'єкт саме Польщі. Ну, мені важко тут якби це коментувати, тобто я не є військовим експертом, я не знаю, чому польські сили якби не змогли збити ці ракети, чи це пов'язане з тим, що вона перебувала коротко в польському повітряному просторі, хоча, ну, виказали 6 хвилин, це достатньо багато часу для, насправді, для якихось дій, тим більше, що теж були повідомлення, що літаки F-16 польські, вони вже були раніше підняті в повітря, тобто це здається така нормальна процедура вже в Польщі, коли є масштабна атака російська на територію України і ці ракети летять десь я скажу так, десь за Дніпр вже, ну, тобто, зрозуміло, тоді піднімається теж, піднімається польські літаки. Тобто, зброя була, чому так не сталося, ну, це, мені здається, є цікаве, можливо, ми побачимо в найближчому часі якісь більш такі детальні пояснення цієї ситуації, але, звичайно, це велика подія. Тобто, ну, ми пам'ятаємо, що ракети російські вже залітали на територію Польщі, але вони були набагато коротше, якби там, теж хіба такий найбільший, найдовше, це було 39 секунд в 24-му році. Тобто, це є зовсім інша ситуація, зовсім інший виклик. Зрештою, в моїй газеті теж з'явилися статті, які пишуть, що просто це є теж, може бути тестуванням Польщі і тестуванням НАТО з боку Росії. Тобто це є важлива тема і, звичайно, мені здається, що вона буде ще найближчими днями далі обговорюватися в Польщі.
8: Безумовно, і ми бачимо, що з кожним новим таким інцидентом, їх, на щастя, було поки небагато, але Росія заходить все далі і далі. Тобто ракети залітають глибше, змінюються типи озброєнь. Таким чином, і межа допустимого для Російської Федерації, вочевидь, у тому, яким чином вони можуть атакувати Польщу у разі є, якщо в них є такий намір, тому що прем'єр Польщі Дональд Туск це заперечується, ця межа теж, відповідно, сувається кожного разу все далі далі. Цікава заява Дональда Туска, який сказав, що немає ознак, які б вказували на те, що метою удару цією ракетою була саме польська територія. Хоча, як на мене, 6 хвилин у повітряному просторі, дальність зальоту, яка, я подивився по відкритих мапах, складає приблизно 93 кілометри вглиб польської території, для ракети, яка здатна вражати цілі, загально прийнято вважати десь з точністю 10-15 метрів, ну, мені здається, достатньо очевидні ознаки того, що, можливо, це було не так. Але з вашої точки зору, чому польська влада займає саме ось цю позицію, одразу задаючи відповідно рамку обговорення цього інциденту?
9: Мені здається, що це насправді ми бачимо, по суті, те саме, що було і раніше. Тобто раніше теж, коли власне залітали російські ракети, то, ну, по-перше, була, я пам'ятаю, міністр оборони Польщі казав про те, що вони достатньо коротко були в просторі. Це тепер ми тут маємо, що однак це 6 хвилин, як ми вже сказали, це дуже довго. Але, по-друге, власне, це тоді вже також лунало, що не було, ці ракети не були спрямовані на якісь, власне, на якийсь об'єкт, як це не була цільова атака на територію Польщі, що вони залітали, вони тоді поверталися, зрештою, на територію України. Але тепер, ну, однак ця ракета впала, і на щастя, що вона впала в полі, а не десь не вдарила в якесь місто. А якщо подивитися на карту, ви казали про більше 90 кілометрів від українського кордону, насправді, ну, в цьому радіусі є достатньо великі міста Польщі. Тобто, ну, якби ця ракета, наприклад, впала на Хелм, Замость, ну, бачили, що відбулося сьогодні у Львові, тобто ми розуміємо, що могло би відбутися, власне, тоді в Польщі. Мені здається, що багато хто, принаймні, в Польщі сьогодні зранку, я маю на увазі це хоча б Люблін, власне, який теж в радіусі, знаходився в радіусі цієї ракети, ну, багато хто прокинувся від тривоги і можливо, тоді зрозумів, хоча б хтось з тих людей, які прокинулися сьогодні, може зрозуміли, що відбувається вже багато років в Україні. Бо, на жаль, ну, за останні роки я це спостерігав, що в Польщі трошки якби забули про те, що за кордоном в Україні якби триває власне велика повномасштабна війна. І що тут, якби тут в Україні, якби, ну, тривоги це кожний день. Тобто мені здається, що це насправді можливо, це буде причиною якби до того, щоб більше зосередитися в Польщі на дискурсії відносно власне польсько-української співпраці в воєнному плані, в плані оборони, бо цей інцидент сьогодні показав те, що найголовніше якби мало би бути в наших відносинах. Тобто це, що основною темою мало би бути для нас, для України і для Польщі, спільна небезпека з боку Росії. І мені здається, що в цьому плані вже ми бачили, була розмова сьогодні міністра закордонних справ Польщі і України, і ця тема підносилась. Тобто це має бути основою, мені здається, для наших власне відносин. І я надію, що цей інцидент власне спричинить те, що будемо більше займатися не історією, але власне якби тими реальними небезпеками для наших країн. Mm-hmm. Ну бо це справді, якби цей інцидент сьогодні це чітко показав.
8: Безумовно, це набагато більш раціональна стратегія в умовах, коли Росія атакує Україну, європейські країни через нашу територію. Ви згадали інцидент в Пшеводові. Тоді, я нагадую, було встановлено, що в польську територію вдарила українська ракета-перехоплювач. Польська влада заявила, що Росія повністю відповідальна за цей інцидент. Що відповідала дійсності, скажімо так. Але от принципова різниця з цим інцидентом, що атрибуція цієї ракети як російської з'явилася майже одразу. Тобто майже одразу Сікорський, зокрема, написав про це у соцмережах, що ракету Х-101 запускає тільки російська стратегічна авіація. Достатньо швидко написав і Туск. Все вказує на те, що це була крилата ракета Х-101. Тобто цього разу немає ось цього проміжку на з'ясування того, що ж упало на польській території. Коли це відбувалося в Пшеводові, тоді це дало можливість трішки змістити і акценти, і змістити і дискусії, дало час на якісь реакції сторін, тому що йшло з'ясування. Зараз ми бачимо, що ситуація змінилася. Тобто польська влада прямо і швидко визнає, що є всі ознаки стверджувати, що на території Польщі впала російська ракета. Але при цьому не змінюється механізм реакції. То, про що ми з вами щойно говорили. Тобто Туск говорить, ну, ймовірно, це не на Польщу летіло. Міністерство оборони каже, ми все контролювали, ми бачили, куди ракета летить, і так далі, і так далі, і так далі. З вашої точки зору, чому навіть в моменти, коли є доконаний факт, що це російська ракета, яка під час обстрілу Росії української території залітає в Польщу, це все одно не змінює рівня інтенсивності польської відповіді? Тобто це страх, це розгубленість, це, можливо, якийсь глибинний запит польського суспільства, яке не хоче визнавати ось цю реальність, що ця небезпека існує, і політики, відчуваючи його, проєктують саме так, таке бачення цієї ситуації. Як ви думаєте?
9: Я таки спочатку скажу, що я говорю про інший інцидент, я інцидент з 24-го року, це на коротко, коли залетіла російська ракета. А те, що ви згадали про це, звичайно, це 22-й рік, і це справді, це тут треба сказати, що це теж був з боку України були помилки, тобто було невизнання, що це спочатку, що це українська ракета, яка захищала простір України від російських ракет, вона впала на територію Польщі, і це спричинило, ну, певні якби нехаразди між польською і українською владою. Але повертаючись до питання, якби, ну, мені важко, якби, чесно кажучи, я не маю такої відповіді якби на це питання. Тому що, ну, можливо, це теж пов'язане з тим, що треба пам'ятати, що йдеться не тільки про простір Польщі, але це йдеться про простір НАТО. Тобто ця ракета не залетіла тільки якби в власне повітряний простір Польщі, але вона залетіла в повітряний простір НАТО. І тут якби тут є питання взагалі якби до самого Союзу.

0: модел. Мені здається, що однак, я вже про це сказав, ну, що це можливо, воно буде причиною до власне обговорення тих питань, тобто, власне, як реагувати. Ну, я розумію, що теж є десь такі, це напевно є питання політики теж, якби питання ескалації, якби, і зрозуміло, що польська влада, напевно, теж не зацікавлена в такій ескалації, але з другого боку, мені здається, що багато хто в Польщі, напевно, задумується сьогодні над тим, яка мала би бути реакція, власне, Польщі, чи насправді, власне, однак, і мені здається, що багато хто в Польщі, однак, хотів би побачити не тільки просто те, що літаки літають в повітряному просторі Польщі F-16, але що вони просто, ну, збивають цю ракету. Але я кажу, маємо ще трохи часу, тобто я справді, мені здається, треба повернутися до цього питання, подивитися, які будуть реакції через деякий час.
1: Ваша відповідь абсолютно зрозуміла і має під собою абсолютно раціональне обґрунтування, оскільки дійсно, можливо, ось ця розгубленість в реакції якраз і спровокована тим, що немає чітких механізмів реагування. Тобто Польща, вочевидь, як країна НАТО, потребує їх на наднаціональному рівні для таких ситуацій, а ми бачимо, що дедалі частіше країни НАТО самостійно вирішують, яким чином супроводжувати російські цілі, над якими територіями їх збивати. І, відповідно, Росія під час таких інцидентів і тестує ось цю межу, яким чином НАТО буде реагувати на наступний крок ескалації. Такий механізм дійсно необхідний, тому що є всі підстави очікувати, що такі інциденти будуть тривати, оскільки війну проти України Росія проводити не збирається. Ось ця версія, що ми атакуємо Україну, а падає на польській території, дуже зручна. Тобто можна продовжувати це робити, особливо враховуючи, що вони ж бачать, що рівень відповіді, рівень реакції не змінюється. Щодо того, як зараз Росія працює в польському інформаційному просторі. Оскільки цілком імовірно можна дивитися на ось цей удар російською ракетою Х-101 як частину якоїсь певної операції російського впливу, тому що в Україні, в Польщі, на жаль, посилюється антиукраїнський настрій, це фіксує соціологія, це ми бачимо, зокрема, і в тих відео, коли поляки конфліктують з українцями, які дуже широко інтернетом розповзаються. Пане Пьотре, поясніть, по-перше, будь ласка, як ви бачите фактори, які рухають оцей негативний тренд сприйняття поляків українцями не на рівні там політики, а на рівні людина-людина. І чи дійсно це настільки поширене явище, з вашої точки зору, як це здається, коли ми судимо про це з новин з інтернету?
0: З одного боку, я є дуже занепокоєний тим, що відбувається в Польщі, але я теж розумію те, що я спостерігаю за тим ззовні. Тобто я спостерігаю тут з Києва, але тим не менше, якби, ну, це таке саме занепокоєння я бачу серед своїх знайомих, серед журналістів в Польщі, бо справді якби атмосфера, ну, вона значно погіршилась в останніх роках. А цей рік вже є таким, мені здається, критичним. Тобто ми справді якби, ну, дійшли до якоїсь такої критичної межі в тих, власне, таких відносинах. Я не до кінця можу зрозуміти. Так, я розумію якби ці причини, бо насправді тут багато чого є. Це провина політиків, які вплинули, власне, на цю атмосферу, на настрої своїми діями, своїми висловленнями. Це все відбувалося в останні роки, і я хоча б згадаю тільки цей тезис, я про це і сам багато разів писав, що про невдячну Україну, яка і цей тезис, який поширювався в Україні і серед в Польщі, і серед політиків, і публіцистів, і, звичайно, передовсім в соцмережах. Ну і здається мені, що власне соцмережі, вони є таким якби основним рупором, власне, цей такий, який псує цю атмосферу, тобто якби спонукає якби десь якби поляків до деяких власне таких агресивних дій. Цієї агресії справді стало більше. Я маю на увазі не тільки якби тут якби ці випадки такої фізичного насильства стосовно відносно українців, які живуть в Польщі, але це теж просто це риторика, висловлення, тобто все воно якби видно власне в цьому такому, в цьому інформаційному просторі, але теж з другого боку, якби, ну, треба підкреслити, що польська влада, і я маю на увазі теж тут поліцію, вона дуже швидко реагує, тобто в більшості тих випадків, якби тих, які скоїли злочини проти власне українців, вони достатньо швидко їх знаходять і затримують, тобто є справи проти них. Тобто це треба підкреслити, що справді якби тут ця реакція Польщі на рівні власне влади, на рівні органів, вона є швидкою. Але мене більше, власне, непокоїть те, що відбувається.

0: в самому суспільстві, і мені важко це зрозуміти. Я, звичайно, це посилюється теж, якби, ну, не перший рік російськими діями, то, і, звичайно, бачимо багато тролі. Я пам'ятаю, по суті, з 2014 року, коли почали з'являтися російські тролі в коментарях під статтями, які посувалися України в нашій газеті. Тобто вони, їх ставало щораз більше, але тепер це вже в останні роки це дуже поширена справа, і важко іноді відрізнити, власне, чи це є голос з Росії, чи це ще з Польщі. Але з другого боку, на жаль, ну, багато Поляків, однак, якби, ну, це вони піддалися, власне, цієї російської пропаганди, але це є реальні люди, тобто вони, і це є люди, які, ну, наприклад, я так, мені так дуже лагідно скажу, але не бажають, наприклад, перемоги Україні. І це мене дуже дивує. Тобто кажу, що, власне, щоб такі думки, такі люди, вони з'явилися взагалі в Польщі. Мені, якби мені хтось про це сказав кілька років тому, мені було би це важко повірити. А тепер вони можуть прямо це писати, власне, в своїх соцмережах під своїм прізвищем. Тобто, ну, це є, це найбільше мене, чесно кажучи, непокоїть. Але ще з одного, з другого боку, ну, якби, ну, треба цілий час пам'ятати, що багато хто в Польщі далі, якби, далі підтримує Україну, далі розуміє, де є межа між добром і злом, і хто правий в цій ситуації. Звичайно, мені здається, що цілий час це є більшість, якби, незважаючи теж на соціологію, яка, тому що соціологія, вона теж, це певні настрої в даний момент, які вони показують, можуть показувати, та соціологія може показувати емоції, які є тепер у суспільстві. Але мені здається, що однак, ну, більшість Поляків розуміє, хто є ворогом і кого треба підтримувати в цій війні.
1: Дякую вам, Пётр Андрусевич, польський журналіст, кореспондент газети «Виборчої» в Україні, був з нами на прямому відеозв'язку. І, вочевидь, припускаю, що Росія буде намагатися використати інцидент з цією ракетою для того, аби посилити антиукраїнські настрої у Польщі. Яким саме чином, насправді, інструментарій у них дуже великий, і тези під кожну конкретну аудиторію вони можуть підібрати, тому не можна недооцінювати російських зусиль у тому, як змінюється ставлення польського народу і польського суспільства до питання України і до питання України. Я сподіваюся, вам сподобалася розмова, дорогі слухачі. Якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, а те, що ми робимо, важливе для вас особисто і для країни загалом, ви можете підтримати нас донатом. Заходьте на нашу сторінку на radio.nv.ua та оберіть будь-яку зручну для вас суму. Ми будемо вдячні за будь-яку. На цьому я свою роботу в ефірі Радіо НВ завершую, але ефір продовжують мої колеги. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що демонструє сьогоднішній протест? Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Ніяка соціологія не покаже того, що демонструє сьогоднішній протест, а він демонструє відсутність довіри до державних інституцій, у тому числі від постійних необґрунтованих кадрових рішень. Так само, як запалення – це природна реакція організму на системну хворобу, протест у здоровій державі – реакція народу на порушення суспільного договору. Місцем для дискусії у правовій державі мав би бути парламент, але йому суспільство теж не довіряє. Це добре видно по тому, що ніхто до парламентарів не звертається, ні до чого їх не закликає. Суспільству очевидно, хто насправді керує парламентом і голосуваннями. За умови військового стану президенту це готові дозволяти доти, доки він рухає державу всеголосний суспільству бік, себто в бік адекватної правової держави, яку готові на рівних приймати в Євросоюзі. Нічого особистого, просто демократія. Джерелом влади в Україні, хто б там що собі не думав, досі лишається народ. Парламенту було б не зайве повернути собі суб'єктність на системному рівні, а не в окремих виступах. Четвертий уряд за 4,5 роки повномасштабної війни з Росією – це невиправдано часті зміни, відповідальність за які кожен із законодавців, який голосує за чергову відставку чергового уряду, розділяє з президентом. За півроку до зими, який прогнозують стати найважчою. На величезний подив західних партнерів, якими українські чиновники та дипломати намагаються доводити, що трансформація тут, незважаючи на війну, відбувається в бік сталих інституцій, а не керованого вручну хаосу. Корупція вбиває, кричать на кожному протесті вже багато років. Не гірше за корупцію вбиває нездатність усвідомлювати політичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Інакше верховенство права та демократія так і лишаться гаслом на картонці.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнє був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44.

0: А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель. Коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона, чи наступ на фронті в сотні, чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня, чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблему управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: мама. В Україні 12 ночі.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Повернення до стамбульського формату. Як балансує Туреччина? Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Практично непоміченим став дводенний офіційний візит міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана до Києва, хоча, без сумніву, це була визначна дипломатична подія. Прикметно, що візит був анонсований заздалегідь, що зазвичай є нетиповим для умов повномасштабної війни, і проходив на тлі знаковості для двосторонніх відносин. Якраз напередодні Верховна Рада ратифікувала довгоочікувану угоду про вільну торгівлю. Не буду багато писати про перебіг візиту, зазначу лише, що міністр провів переговори з Андрієм Сибігою та Володимиром Зеленським. Останній, до речі, нагородив його орденом за заслуги другого ступеня. Цікавішим був зміст. Туреччина м'яко, але наполегливо просуває повернення до стамбульського формату переговорів, вважаючи його прозорим та ефективним. Наскільки можна зрозуміти, ми не відкидаємо Стамбул як місце проведення переговорів, але, очевидно, не готові говорити про стамбульський формат, наполягаючи виключно на принципах міжнародного права і формули миру, яка передбачає повне відновлення територіальної цілісності України, тобто поки нуль. Інша тема, яку зачепив турецький міністр, це безпека в Чорному морі. Туреччина закликала оголосити мораторій на атаки в Чорному морі і наголосила, що удари по цивільних портах, танкерах і рибальських суднах є неприпустимими. Тут, як кажуть, теж не густо. Для нас важливо, що Туреччина офіційно підтвердила продовження надання військової та фінансової допомоги, зокрема шляхом здійснення регулярних внесків до так званого ПЮРЛ і підтримку кримських татар. Незмінною лишається принципова позиція Анкари щодо невизнання незаконної анексії Криму. Економічний аспект співпраці також був предметом обговорень. Попри війну, двосторонній товарообіг між країнами в 2025 році сягнув 6,5 мільярда доларів. Це менше, ніж було в 2021 році – 7,4 мільярда доларів. Але є сподівання, що введення в дію УВТ має вивести цей показник на якісно новий рівень. Перспективний вигляд має також інтеграція України до нових логістичних маршрутів, які ведуть до Перської затоки, зокрема через Сирію та Туреччину, з метою розвитку нової глобальної системи транспортного сполучення. Загалом візит Хакана Фідана продемонстрував складне балансування Анкари. З одного боку, Туреччина підтверджує стратегічне партнерство з Україною, ратифікує угоду про вільну торгівлю і надає військову підтримку, а з іншого – м'яко, але наполегливо проштовхує повернення до дипломатичного треку посередництва та мирних ініціатив у так званому стамбульському форматі.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Рияду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу. Враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технології збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів. Фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки.

0: України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семеволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК Україна і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Спільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів. Фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Параноїк Путін і складна фаза його деградації. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ? Якщо коротко, то він усе більше занурюється у власний світ, де війна ось-ось виграна, а російська економіка розвивається семимильними кроками. По-перше, той, хто займається інформацією, знає, що одне із найскладніших і найвідповідальніших завдань піарника – вибір правильної цільової аудиторії. Як би це дивно не звучало, але починаючи з Петербурзького форуму, усе частіше помітно, що в промовах Путіна головною, інколи єдиною цільовою аудиторією стає сам Путін. Спічрайтери пишуть промови, які потрібні Путіну. Саме тому, мовляв, Росія не нападала на Україну, а гарантом цілісності України є тільки РФ. По-друге, я не вірю в те, що Путіну не доносять інформацію. Думаю, він опинився в ситуації, коли свідомо починає відкидати ті речі, які йому не подобаються. Він доволі близький, як здається, до фази «не подобається, значить не існує». По-третє, це доволі складна фаза його деградації, особливо зважаючи на те, що він параноїк і система будується насамперед на гарантуванні його безпеки і комфорту. Тому можна висловити гіпотезу, що повинна пройти перевірку часом. Що зараз його найближче оточення з одного боку має звузитися, а з іншого це саме оточення має не просто попадати в настрої Путіна, звужуючи інформацію, але й отримує можливість лякати Путіна зрадами. Трабер, Ротенберги, Нарусова – це лише початок війни усіх проти всіх. По-четверте, фаворитами цього літа є Чемезов, Ростєх, Корольов, перший заступник глави ФСБ та, схоже, Ковальчуки. За цим треба стежити, але вже зараз можна говорити, що одним із головних векторів розвитку російських еліт стає пошук компромату. Якщо цей маховик закрутиться, а на це є всі шанси, ситуація в елітах буде лише ускладнюватися. І по-п'яте, це літо також має певні ознаки, знову-таки потрібно більше часу для того, щоб ця гіпотеза перетворилася на твердження – ослаблення арбітражу Путіна. Він уже не над схваткою, він все більше частина цієї гри. Будемо спостерігати далі. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнім був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГКМ зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилося, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.